Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них в Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це роки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників і ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні. We'll be right back.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні – лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків. А от досвід у кожного свій, і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Кам'янському. На Дніпропетровщині, як наслідок, щонайменше четверо людей загинули і ще п'ятеро дістали поранення. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, троє постраждалих перебувають у лікарні, серед них 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Медики надають пораненим всю необхідну допомогу. Перед ударом повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі на Дніпро, а невдовзі уточнили, що цілей одразу кілька, і частина з них прямує саме на Кам'янське. За словами Ганжі, ворог завдав удару по промисловому підприємству міста. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив зранку про зростання жертв атаки на Кам'янське. За останніми даними, нагадаю, загинули четверо людей, ще п'ятеро дістали поранення, і троє постраждалих перебувають у лікарні. Напередодні вночі стало відомо, що Україна чекає відповіді Росії щодо можливого припинення вогню у повітрі під час дипломатичних зустрічей. За словами джерел в Офісі Президента, це усталена практика під час подібних переговорів, і конкретна відповідь Москви мала стати відомою вже тієї ночі. Натомість, після нічної атаки на нафтобазу в Сочі, авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту міста. Про це повідомляють російські ЗМІ. Згідно з повідомленнями, заправку в аеропорту Сочі тепер здійснює лише паливний оператор «Лукойл». З технічних причин авіакомпаніям потрібно окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через цього оператора. За даними Росавіації, для безпеки польотів в аеропорту також запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. За даними оперативного штабу Краснодарського краю, вночі в Сочі і на федеральній території «Сіріус» відбивали масовану атаку безпілотників на цивільну інфраструктуру. Зокрема, сталося займання на території нафтобази, а уламки безпілотників знаходили у різних місцях. Об'єкти нафтової та хімічної промисловості у Росії ставали ціллю атак дронів і напередодні. В ніч на 4 вересня зайнялися нафтобаза і хімзавод одразу в кількох двох регіонах Росії. Пожежі зафіксували у Сочі та Башкортостані, причому один із об'єктів опинився за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Ну і ще раніше, у ніч на 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, під атаку потрапив Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після ураження зафіксували займання. Верховна Рада ухвалила два законопроекти, які розширюють податкові та митні пільги для потреб Сил оборони та оборони України. Зміни стосуються імпорту окремих видів техніки, обладнання та комплектуючих. Одне із рішень передбачає скасування ввізного миту та податку на додану вартість для квадроциклів. Також пільги поширюються на низку комплектуючих та обладнання, необхідних для виробництва і експлуатації безпілотних систем. Відповідні законопроекти парламентарі вже підтримали, і таким чином парламент розширив перелік імпортованої техніки і компонентів, які можуть ввозитись без сплати мита і ПДВ. Рішення стосується не лише безпілотних систем, а й іншого обладнання, яке використовується оборонними підрозділами. Серед напрямків, яких торкаються нові пільги, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та компоненти для оборонного виробництва, у парламенті очікують, що такі зміни спростять і здешевлять постачання необхідної техніки та комплектуючих для українських героїв. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Субота, 5 вересня на календарі. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. Що відбувається, друзі? Українські сили отримали наказ тимчасово дотримуватися режиму тиші уздовж лінії бойового зіткнення із 0 годин 5 вересня до 23:59 8 вересня. До цього ворог вдарив по промисловому підприємству на Дніпропетровщині. Тут 4 загиблих. Ну а Трамп каже, що його перемовники Вітков і Кушнер везуть до Москви і Києва пропозицію щодо завершення війни. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Тож долучайтеся, наголошую ще раз своїм внеском. Ну і вранішнє традиційне голосування. Як ви знаєте, напередодні російський дрон влучив у будівлю СБУ у Києві. Ми запитуємо у вас сьогодні. Ви очікуєте удару по будівлі ФСБ у Москві як відповідь на цю атаку? Варіант номер один – дуже чекаю, бо колись треба починати бити по Москві. Другий варіант – гарна нагода, але сенс від цього буде лише символічний. Ну і третій варіант – лише витрачати дрони. Путінська верхівка по бункера. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Вище завершення своєї другої ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну, а говорити зараз будемо про війну і ситуацію на війні. Зокрема, поговоримо про так званий режим припинення вогню. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор у відставці. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні!
6: Героям слава, доброго ранку.
5: Тож, режим припинення вогню. Що відомо станом на цю годину? Напередодні Сили оборони отримали наказ тимчасово дотримуватися режиму тиші уздовж лінії бойового зіткнення із 0 годин 5 вересня, тобто сьогоднішньої ночі, так, до 23:59 8 вересня. Повідомили про це кілька українських ЗМІ, посилалися на численні джерела в Збройних силах України. Проте бачили, що вночі лунала повітряна тривога на Київщині, зранку бачила, близько 7 ранку оголошували повітряну тривогу у Києві. Скажіть, будь ласка, що про цей режим припинення вогню розуміємо станом на цю годину? Рашисти його просто не сприйняли і не прийняли, чи йому таки бути?
6: Ну, швидше за все, вони його не будуть сприймати, бо ми неодноразово пропонували певні режим припинення вогню. Багато разів ще з ці фото, і жодного разу росіяни його не виконували. Зараз ми чули в Києві, ну, хто в Києві чули не тільки повітряну тривогу, чули вже вибухи. Тобто вони продовжують атакувати, ну, щонайменше Київ, ракетами, дронами, ну, дронами, реактивними дронами, поки що не балістикою. Тому навряд чи ми побачимо симетричну дію з боку Російської Федерації. Якщо вже до нас приїдуть до Києва Стів Віткоф і Джеральд Кушнер, то може от на цей час їхнього перебування в Києві, ми це багато разів бачили, коли приїжджають високопосадовці з європейських країн чи зі Сполучених Штатів, росіяни припинюють щонайменше обстрілювати місто Київ. Чи буде це вони зроблять цього разу? Ну, швидше за все зроблять цього разу, щоб не дратувати Трампа, щоб не було якихось них ще додаткових проблем, тому на це можна сподіватися. Те, що вони зараз припинять, ну, навряд чи припинять, вони вже не припинили. А щодо лінії бойового зіткнення, то було повідомлення, ну, воно так і мало би бути. Якщо це не означає, що росіяни зможуть спокійно пересуватися, спокійно атакувати, пробачте, спокійно атакувати наші позиції, а ми не будемо стріляти у відповідь. Звісно, будемо стріляти у відповідь, але, ну, якщо вони не будуть, то і ми не будемо. Ну, хоча, знаєте, мені здається, що ймовірність припинення вогню дуже низька.
5: Ну що ж, щодо візиту Кушнера і Віткофа також багато запитань, тому що за от оновленими даними, свіжими даними, усе-таки полетять вони спочатку до Москви, можливо, це станеться саме сьогодні, а в неділю будуть у Києві. Поживемо, побачимо, як то буде, тому що насправді дуже сповненою протиріч надходила інформація про їхній візит, але Трамп, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, вже встиг заявити, що його посланці везуть до Москви і до Києва, а саме так, нагадаю ще раз, відбуватимуться ці візити в такій послідовності, пропозицію щодо завершення війни. Знову таки, читаю це і посміхаюся скептично зараз, тому що, напевно, говорити зараз про те, що Кушнер і Віткоф про щось там домовляться і в Москві, і Києві зарано, що ви думаєте з цього приводу?
6: Ну, і вони привезуть швидше за все найкращі пропозиції з точки зору Трампа, а приїдуть з дуже обнадійливими результатами. Але буде так, як було. Ми чудово розуміємо, що ніхто ні про що не домовиться, бо росіяни висунули 5 умов до припинення, як вони кажуть, війни, і ці 5 умов, вони, ну, це неможливо виконати для будь-якої країни, не тому, що ми не хочемо йти на поступки, ну, крім територіальних претензій, це 4 області, ну, і Крим, є претензії до наших збройних сил, що ми маємо їх обмежити, є претензії втручання в наші внутрішні діла, вони пропонують нам відмінити декомунізацію, вони пропонують нам заборонити певні види озброєння, заборонити патріотичні і націоналістичні партії. Тобто будь-яка партія зараз в Україні, вона може розглядатися як патріотична. Хоч що в опозиції, ну, наприклад, Європейська солідарність, що при владі Слуги народу, вони те і ті, які є патріотичними партіями, і вони теж мають бути заборонені. Ну так, партії регіонів тільки, хіба що може залишитися і реанімуватися комуністична партія. Там десь генеральний секретар потирає руки. Ну і друга мова – це російська мова офіційна. Ну, тут справа, ну, мова має значення, але вони хочуть, щоб ми повернули, скажімо, проросійські, ну, церкви. Звісно, російська церква, яка є структурою ФСБ по великому рахунку. Тобто, що вони хочуть, щоб ми розброїлися, щоб ми повернули всі проросійські партії сюди. І тоді вони будуть вважати, що ми виконали ті, ну, їхні пропозиції, і от вони таким чином рухаються до миру. Очевидно, ну, ніхто цього робити не буде, бо якщо ми розброїмося, тобто ми вже розброїлися, ми вже передали ядерну зброю, зараз ми маємо ще раз розброїтися, тоді вони нас не будуть чіпляти. Вони новий папір, новий Будапештський меморандум підпишуть. Очевидно, ніхто не буде робити, тим більше передавати, власне, визнавати 4 області Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Крим російськими, ну, ніхто не буде. А ще одне, що мають тут же вимога до інших країн Сполучених Штатів, європейських, щоб зняти всі санкції з Російської Федерації, і ні про які репарації мова не йде. Тобто те, що вони нам зруйнували, вони не будуть відшкодовувати, як це зазвичай було після війни. Не буде накладатися репарація на агресора, а ми маємо власноруч щось тут після цього робити. Ну, коротше, це чув повно. Вони роблять такі, ставлять такі 5 умов, які будь-яка країна не погодилась би виконувати. Будь-яка країна. Але от вони розповідають, що вони прагнуть миру. І я впевнений, що і Вітков, і Кушнер, вони будуть швидше за все нам розповідати про те, що ми маємо піти на зустріч, ми маємо піти на компроміси. Ну, не зовсім зрозуміло, що мається на увазі під компромісами. Компроміси, де коли дві сторони домовляються, і поступається одна сторона чимось, і поступається інша. Ми вже поступилися. Ми сказали, давайте припинимо бойові дії по лінії розмежування. Ми не намагаємося зараз відновити наші кордони, може, 91-го року. Це є поступка, це є компроміс. Росія не збирається йти на ніякі компроміси. І в розумінні деяких політиків, може, голові Трампа, що компроміс означає капітулювати і виконати всі умови Російської Федерації. Це є компроміс. Це не компроміс. Це зветься по-іншому. Ми на це йти не збираємось. І нас в цьому підтримують наші європейські партнери. Вони чудово розуміють, що при такому сценарії наступні країни будуть Литва, Латвія, Естонія, може Польща, може інші країни. Росіяни зупинятися не збираються, вони це не проховують. Тому, швидше за все, це всі рухи представників Сполучених Штатів є не більше, ніж політичні кроки для тих виборів, які там до виборів, які зараз були в Сполучених Штатів, ну і для підтримання реаніме Трампа всередині Сполучених Штатів як людини, ну, в світі взагалі, як людина, яка там зупиняє війни і так далі. Ну, знаєте, ну, ні про що. Ну, чесно кажучи, на це вже можна навіть так особливо уваги не звертати. Єдине, що хай приїжджають частіше, коли вони приїжджають, росіяни бояться стріляти, тому можна виспати спокійно.
5: Ну, тепер поговоримо про події учорашнього дня, точніше, учорашнього вечора. Рашисти спрямували дрон у кабінет голови СБУ Олександра Поклада в центрі Києва. Розповів про це президент Зеленський. Ось як він описав ситуацію. Дрон був направлений прямо в кабінет керівника СБУ. У цій будівлі дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Це навіть цитати. Ну, по-перше, наскільки я розумію, це така перша атака на будівлю СБУ від початку повномасштабного вторгнення. Що сталося, власне?
6: Ну, чому саме? Ну, тут питання, як він точно в окно прилетів. Є припущення, що він підкориговувався через якийсь ретранслятор, який знаходився в радіусі там декілька кілометрів від будівлі СБУ. Бо вважати, що це через вона, через супутник російський, ну, ймовірність теж є, але, ну, я думаю, впевнено, що розберуся. Про зеркальну відповідь, ну, ви знаєте, ми якось майже 5 років вже війни, а ми от досі знаходимося в якомусь такому стані, ну, багато громадян наших, що, а можна туди стріляти, чи не можна туди стріляти? Мені здається, що ми навіть майже за 5 років так і не зрозуміли, що це відбувається повномасштабна війна. І під час війни ми маємо завдавати шкоду, максимальну шкоду ворогу. Це відповідає правилам та традиціям ведення війни, це відповідає статутам Організації Об'єднаних Націй, тобто міжнародному праву. Знаєте, воювати воювати чи не воювати, таке війна лайт, то так не може бути. Так ми ні до чого доброго не прийдемо. А можна бути чи не можна бути по Москві, а можна бути чи не можна бути по якимось об'єктам, які пов'язані з, які попадають під законну ціль згідно міжнародного права. Може, будемо бути чи не можемо бути. Ще раз, Кремль – це законна ціль наша. Кремль – це законна ціль. Останкіна – це наша законна ціль. Згідно міжнародного закону. А можна бути чи не можна бути. Знаєте, якщо б під час Другої світової війни розмірковували там, чи Рузвельт, чи Черчилль, а будемо бити по Берліну перестав, чи не будемо бити. Ну, давайте не будемо бити, бо це буде розлючений Гітлер, і це призведе до ескалації. Ну, от приблизно така сама зараз у багатьох людей логіка. Та ні, давайте не будемо. По нам прилітає, тому що ми не почали там в Валберісі і прощу ніч. От якщо б ми цього не робили, ну, це російський наратив. Ми давайте якось для себе, всередині себе визначимося. Ми не війні, чи не війні. Чи це так? якщо на війні, то треба завдавати ворогу максимальну шкоду. Таку, щоб їм було дуже боляче і бажання атакувати нашу країну закінчилось. І якщо ми такі не атакуючи по важливим об'єктам в той самій Москві, хочемо сподобатись Сполученим Штатам, там, тому ж самому Трампу, так ми більше сподобаємося, якщо рознесемо в хлам Кремль і Остапкін. Гарно, набагато більше ми сподобаємося, бо це позиція сили. Давайте з позиції сили. Нарешті.
5: Нарешті. Ну і зараз поговоримо про те, що цілий тиждень відбувається у Києві і довкола нього. Майже постійного терору, переважно поодинокими реактивними дронами, цей тиждень ми пережили. Чесно вам скажу, в мене донька живе в коридорі, просто поселила там коремат і там ночує, тому що там щохвилини бігати в бомбосховище просто вже немає сил. Так от, радник президента Сергій Флеш безкрасно повідомив, що 2 дні поспіль ППО збиває в районі Києва також реактивні ракети «Герань». 5. Підкреслив він, що позитивом є те, що засоби ППО, які є в Україні, їх збивають. Ну, а з негативного противник їх виробляє, застосовує і, вочевидь, продовжуватиме застосовувати. Реактивні перехоплювачі тут не надто допоможуть, написав він. Так, а що допоможе? Чи є вже якась протидія? Чим їх найдоцільніше збивати?
6: Ну, засоби протиповітряної оборони повітряними, тобто їх можна, вони мають таку швидкість, що їх можна перехоплювати з гелікоптерів чи з літаків. Це перше, так вони роблять. Їх можна намагатися придушити засобами радіоелектронної боротьби, але якщо вони використовують там цю комету, яка в них є, яка використовується для захисту від РЕБів, то там треба 4 РЕБа з різних сторін, щоб її збити з. Ну, щоб пошкодити її можливості, щоб вона, бо вона відсікає 3 сигнали, вона відсікає, керується тільки тим сигналом, на які вона налаштована. Там. І наземні комплекси, зенітно-ракетні, зенітно-гармати комплекси. Тут треба розуміти, чому в нас немає якихось там засобів. Ну, справа в тому, що під кожну, навіть якщо одна і та сама ціль летить з іншою швидкістю і на іншій висоті, то по ній можуть працювати тільки певні засоби протиповітряної оборони. Є мали висоти, є 4 ешелона. Надмали висоти до 200 метрів, мали висоти 200 метрів, 2 кілометри, середні висоти 2 кілометри, 4 кілометри, і великі висоти ешелон більше 4 кілометрів. Я розумію, що це може не дуже комусь подобається слухати цифри, але так воно працює. Я не буду перенавантажити. І от по цим ешелонам працює окрема система. Ну, наприклад, гепард, який нам дуже подобається, він не може стріляти по ешелону вище 400 по верхньому ешелону. Простіше кажучи, якщо дрон, реактивний дрон заходить з 4 кілометрів, летить над, то його збити можна тільки сам ті чи іншим, чи Петріотом. Тобто ті всі наземні мобільні групи, інші там засоби, деякі ПЗРК, вони туди не достають. Питання, чому не ставиться оборона навколо Києва? Один летить на великій висоті. Його туди збити неможливо ні гепардом, нічим іншим.

0: противопожарной обороны. Це, ну, тут не хочеться знову перенавантажити, чотири варіанти. Ну, три – це дрон, один – це, який може повертатися. Тому, ну, будуть чи не будуть, я впевнений, що будуть. Всі, ми знаємо, вони не, антидрони не досягають швидкості, як реактивні російські шахеди, чи Герані там 5, чи Шахет-238, але на зустрічному курсі, на бокових курсах за швидкістю там, до 400 км на годину наші дрони, вони можуть їх перехоплювати. В догонку ні, там, бо він летить 400-500 російський дрон, а коли пікує до 700 км. Я впевнений, що не ймовірність, а статистика по знищенню російських реактивних дронів вирівнюється з тою статистикою, яка є по звичайним шахедам, тобто 90-95%. На сьогодні це менше.
1: На території захопленого росіянами Криму береговий ракетний комплекс «Бастіон», нові ракет «Циркон» і «Онікс», яким якраз російські війська атакують Україну. Я вам дуже дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор у відставці, говорив зі мною. Друзі, зараз слухаємо президента Зеленського. Звернення записане традиційно напередодні увечері.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні в день була ще одна масована атака російських дронів. Значна кількість, тільки від ранку більше, ніж 400 дронів. З них більше 200 шахедів. Щільність нападу висока, і саме через це, хоча відсоток збиття високий, 388 дронів збито. Все ж таки були влучання. Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та наші громади. Ми посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру. Військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують, пропонують рішення. На Дніпро додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі. Вже теж є більший відсоток збиття, треба ще більше. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Ми будемо протидіяти. Але розуміємо, що зупинятись не можна, це ще не той результат, який потрібен, ще недостатньо. Посилення потрібне більше для наших міст і сіл. І важливо, що кожного дня ми працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні ми забезпечили необхідне постачання. Також були нові внески в програму «Перл». На травень завдання аналогічне, ми будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони, також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше. Українську експертизу в захисті ми виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, всі наші виробники, всі наші розробники, досвід наших військових захистів – це великий український актив. І ця сила має тільки зміцнюватись. Я дуже вдячний усім, хто реально цьому допомагає. Сьогодні також я провів нараду по армійській реформі. Багато щодо цього ми проробили у квітні. І були і засідання ставки, де ми готували деталі. І окремо працювали наші військові. Головнокомандувач, генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу президента. Я дякую усім вам. Дякую за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне, щоб наша армія була більше адаптована до викликів. П'ятий рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання. Передусім в управлінні людьми, у мотивації наших воїнів. Перше, буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менше, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено і суттєво грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів, офіцерів, командирів батальйонів, командирів бригад, корпусів. Загалом має бути більше такої державної поваги до досвідченої ланки управління в армії. Україна має забезпечувати реальні стимули, щоб люди, які знають, як управляти військом безпосередньо на лінії фронту і боєм, були зацікавлені бути в армії та відчували, що їхній досвід цінується. Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. Все тримається на плечах піхотинців. Там, де є наша українська піхота, є наші українські позиції. Звісно, зараз така війна, що без дронів неможливо.

0: створення кіл-зони, лінія дронів, найбільше уражень ворога, техніки росіян саме дронами. Ми будемо збільшувати всі типи постачання і застосування дронів, в тому числі Middle Strike, в тому числі НРК. Але наші позиції – це наші піхотинці. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови. Буде це стосуватись також і грошового забезпечення. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250-400 тисяч гривень. І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів. Це найбільш принциповий моральний момент, щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше. Зараз у травні всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені. Документи, регуляції, фінанси. Я доручив міністру оборони і військовому командуванню нашій команді офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни. Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам. І по прямому фінансуванню бригад програма працює дуже добре від минулого року, це є. Працюють і рішення по забезпеченню бойових бригад гарантованими щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна, це все буде розвиватись. Буде ще спрощення переведень, по цьому є відповідні рішення. І, звісно, плюс до цього новий значний етап армійської реформи. Завдання. Зараз травень, все фіналізувати. І щоб з червня цього року зміни були відчутні. І ще одне. Ми готуємо також суттєве посилення напрямку наших далекобійних санкцій. Українських далекобійних систем. Будуть рішення і по військовій освіті. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Напередодні ввечері росіяни повторно атакували гіпермаркет «Епіцентр» у Миколаєві безпілотниками типу «Шахет». Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, внаслідок атаки постраждала 17-річна дівчина, якій не дали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься амбулаторно. Мер наголосив, що під ударами ворога, вкотре опиняються саме цивільні об'єкти, торгівельні центри, супермаркети і житлові будинки. Адміністрація району оборони вже обстежила житловий сектор поблизу місця удару. Попередньо зафіксовано пошкодження, зокрема вибиті вікна. Міська влада пообіцяла зв'язатися із власниками пошкоджених квартир, щоб допомогти закрити вікна. І виробництво ракет «Петріот» в Україні завуальовано підтримав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він поширив публікацію «Вашингтон Пост», автор якої пропонує розв'язання проблеми з нестачею таких ракет для української протиповітряної оборони. Одна з ідей – виробництво ракет «Петріот» в Україні. Автор матеріалу вважає, що ліцензування виробництва могло би одночасно допомогти Україні, союзникам Сполучених Штатів і самим Сполученим Штатам. Президент США вже заявив про готовність дозволити Україні виготовляти «Петріот» під час саміту НАТО в Анкарі у липні. Однак відтоді практичного прогресу у цьому питанні не відбулося. Однією з головних перешкод називають побоювання щодо передачі провідних американських технологій. Тому у Washington Post пропонують розглянути спільне виробництво не найсучаснішої версії ракет для «Петріот», а менш технологічних варіантів перехоплювачів. Ну і, схоже, Трампу приглянулася ця ідея, оскільки він поділився нею у своїй соцмережі. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Нагадаю про сьогоднішнє голосування. Ви пам'ятаєте, що напередодні російський дрон вдарив по будівлі Служби безпеки України, це в центрі міста. Ми запитуємо у вас сьогодні вранці, ви очікуєте удару по будівлі ФСБ у Москві як відповідь на атаковану будівлю СБУ напередодні? Варіант номер один – дуже чекаю, бо колись треба починати бити по Москві. Другий варіант – гарна нагода, але сенс від цього буде лише символічний. І третій варіант – лише витрати дронів. Путінська верхівка сидить по бункерах. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення своєї другої ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього голосування. Ну, а якщо хочете підтримати нас, нагадаю, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете заходити знову таки на radio.nv.ua, обирати свій пакет і підтримувати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам про це. Ну, а говорити ми зараз будемо про справи суспільно-політичні, а також про справу «Карфаген», про яку ми дізналися напередодні. І на прямий зв'язок зі студією виходить політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні!
8: Героям слава, доброго ранку!
7: Тож з операції «Карфаген» розпочнемо. Відомо, що НАБУ і САП напередодні ввечері заявили, що проводять спецоперацію із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. Кажуть, організація могла бути причетною до кришування мережі шахрайських кол-центрів, а також до легалізації майна. Ну і нині тривають процесуальні заходи. За даними джерел «Української правди», НАБУ і САП уже затримали начальника кібердепартаменту Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Тож, скажіть, будь ласка, як взагалі ця історія виглядає з політичної точки зору? Нагадаю нашим слухачам, зовсім нещодавно лунали офіційні повідомлення про розслідування проти екс-заступниці глави Офісу президента. Ну, а тепер НАБУ і САП прийшли в Офіс генпрокурора. Що це?
8: Я думаю, що кожен українець за останні кілька років він реально бачив, що такі шахрайські кол-центри. Коли до тебе телефонують з невідомих номерів із сенсаціями, що ти виграв 100 тисяч гривень, 200 тисяч гривень, залиши телефон, в'яжись у гру і далі в тебе видурять кошти. І, власне, ця схема набула саме масового розголосу останні буквально два роки. Ми пригадуємо, що скандали з кол-центрами, вони були пов'язані з окремими депутатами із «Слуги народу», там з Миколою Тищенком були звинувачені на його адресу. І зараз от ця піраміда нарешті починає, я сподіваюся, сипатись. І тут ми бачимо з політичного боку, ми бачимо достатньо дивну ситуацію. Всі розуміють, що машина оцих видурювання коштів уже набула велетенського розмаху. Президент носить до парламенту законопроект, який передбачає посилення відповідальності за ці речі. І в цей самий час НАБУ і САП відпрацьовують у Генеральній прокуратурі і фактично виходять на одну із верхніх точок по можливому кришуванню. Що це? Це наслідок кризи влади. Це наслідок того, що повертаються старі схеми кришування. Це наслідок того, що спецслужби між собою не співпрацюють, а ворогують. Це наслідок того, що у владі є люди, які на цьому заробляють величезні кошти, величезні статки. Це ознаки управлінської кризи, яка в нас триває, яка має місце вже останні кілька років, і яку представники влади хочуть не помічати. От вони вважають, що ми зараз там змінимо місцями кількох міністрів, подамо це як велике перезавантаження уряду, пограємо виборцями там в інформаційні ігри, в піар-ігри, і проблема зникне сама по собі. Ні, проблема залишається. Влада слабка, тобто управлінська криза означає, що влада надзвичайно слабка і влада неефективна. Це проблема для всіх нас, до речі.
7: Ви кажете про тривалу управлінську кризу і про те, що нинішня влада слабка, але це означало в мирні часи її перезавантаження. Зараз триває повномасштабна війна, ми не можемо проводити вибори. Скажіть, будь ласка, хто на себе зараз має взяти відповідальність за перезавантаження влади, те перезавантаження, яке можливе знову-таки на даному етапі під час війни?
8: Важливе питання, тому що дійсно під час війни ми не можемо проводити вибори. Тут низка факторів. Перше – це порушення основного закону, порушення Конституції. Друге – це безпекова ситуація. Тобто провести вибори – це достатньо ризиковий крок, який може завершитись дуже серйозними наслідками. Дуже серйозними. Включно із загрозою зриву виборчої кампанії. Я не хочу навіть далі прогнозувати. Але я не виключаю проведення виборів, якщо будуть зроблені політико-правове рішення чи політичне рішення, вибори можуть бути проведені. І я нагадаю, що в останні роки ми бачили вже навіть кілька фальстартів виборів, підготовку до виборів, і ми бачили заяви керівників держави, які говорили про те, що Конституція не порушує основний закон. От пан Стефанчук на свій погляд тлумачив Конституцію і говорив про те, що Конституція не забороняє проводити вибори. Тому я не виключаю різних сценаріїв. Але збільшення відповідальності влади і контроль за владою – це не тільки вибори, не тільки перезавантаження. Це також і відновлення демократичних інституцій. І тому люди з картонками вийшли на майдани, це дуже добре, Це дуже добре. Це ті механізми, які дисциплінують владу. А тепер треба включати інші механізми. Повертаємо, закриваємо єдиний марафон новин. Відкриваємо вільне мовлення для українських ЗМІ. Відкриваємо повноцінні там політичні ток-шоу. Я говорю не про розвагу, не про розваги, я говорю про контроль за владою, де опозиція зможе працювати і вказувати на ті чи інші недопрацювання, зможе пропонувати альтернативу. Це один з механізмів. Нам потрібно відновлювати демократичне життя для того, щоб влада не бронзовіла і не перетворювалась на фараонів.
7: З того, що відбувається зараз по справі Карфаген, Генпрокуратура реагувала напередодні, досить швидко відбулася ця реакція. Говорили про те, що вся необхідна інформація буде надана антикорупційним органам, органам сприяння повне забезпечують ту людину, яку підозрюють у кришуванні отаких от телефонних дзвінків. Його відсторонили, людину, вічніше, її відсторонили від виконання обов'язків, принаймні на цей час, поки триває слідство, поки не висунуті офіційні обвинувачення і поки не відбувся суд. А скажіть, до речі, щодо комунікації, так, що відбувається, наскільки швидко відреагував Офіс Генерального прокурора і що це для суспільства, для нас усіх означає зараз?
8: Відбуваються класичні інформаційні ігри, відбувається класичне переключання уваги. І Офіс Генпрокурора в плані відбілювання репутації спрацював дуже швидко і бездоганно. Ну, ми отримали дві ключових тези. Перша теза про те, що винуватець знайдений, вже буквально там з сьогоднішнього дня все буде бездоганно, схеми більше не працюють. Ні, не винуватець знайдений. Йдеться мова про великий механізм, який міг працювати, в тому числі в Генеральній прокуратурі. А очевидно, цей механізм значно ширший. Цей механізм включає і парламент, і багатьох, ну, принаймні, окремих народних депутатів, яких підозрювали до участі в цих схемах, там, відтисканню, перепрофілюванню кол-центрів і багато іншого. І коли йдеться про кібербезпеку в Генпрокуратурі, я думаю, що тут в інших правоохоронних структурах, взагалом силових структурах, цей напрямок потребує дуже ретельної перевірки. Реакція номер два – це те, що все, далі суд прийме рішення, ми вже тут не повинні критикувати, буде рішення суду, буде відповідальність, жорстоке покарання, чесно, справедливо, все по нормам закону. Ну і чесно скажу, теза з боку Генеральної прокуратури про те, що ми надамо всебічне сприяння, ну а як може бути по-іншому? Ви просто працюєте, виконуєте свої обов'язки, виконуєте чинні норми чинного законодавства. Ви не можете не надавати всебічного сприяння. Тобто це невеликі інформаційні ігри, але я побоююсь, щоб зараз ми не побачили інших масштабних заходів, сенсацій для того, щоб переключити нашу увагу. Тому що ми звичайні громадяни і з нами намагаються не просто грати в інформаційні ігри, а також переключати увагу. Тобто я побоююсь, щоб найближчими днями не було створено чергових сенсацій чи псевдосенсацій для того, щоб просто цю тему переключити, цю тему перебити і забути. Це може бути будь-що, але це класичні прийоми з боку влади для того, щоб зменшити репутаційні удари.
7: В інформаційні ігри, на превеликий жаль, грають не лише з нами, а й з нашими західними партнерами. І це ставить під питання, чи отримає Україна такі необхідні зараз гроші. В Єврокомісії кажуть, що Україна може не отримати 3,7 мільярда євро, поки не ухвалить закон про посилки. Таке заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Власне, намагалася тижнем Рада проголосувати по цьому питанні, не назбирали голосів. Тож, ну, це питання зараз провисає. Як вважаєте, чому Рада не проголосувала за цей документ? Які глибинні причини того, що сталося? Про системну кризу влади ви вже говорили в нашому ефірі, власне, що ще?
8: Я думаю, це головне. І знову ж таки, для того, щоб вірно розставити акценти, я думаю, спочатку власне, потрібно знайти причини питання, чому не голосувала монобільшість. Їх не було в сесійній залі, вони не зібрались. Вони побоялись повітряних тривог у Києві. Прибули чи не прибули на засідання? Що робиться з дисципліною фракційною? Я думаю, це ключове питання, тому що опозиція, представники опозиційних партій, вони свою думку визначили. Вони сказали приблизно так, про те, що коаліція обирає уряд, Кабінет міністрів України, Кабінет міністрів, виконавча влада, підписала домовленості в рамках там Ukrainian Facility, в рамках співпраці з МВФ, з Міжнародним валютним фондом, в іншому. І на думку опозиції, Україна взяла на себе надмірні зобов'язання. Чесно кажучи, доля правди тут є. Тому що коли я дивлюсь на весь перелік законопроєктів, які потрібно приймати в рамках цих програм, в мене, чесно кажучи, здивування. Тому що окремі програми, окремі законопроекти не стосуються ні питань реформ, ні питань боротьби з корупцією. І вони, м'яко кажучи, просто притягнуті за вуха. Для чого ці законопроекти були європейцям, для чого Україні приймати на себе зобов'язання, для мене, чесно кажучи, загадка. От просто велика загадка. Я думаю все-таки, що під час переговорного процесу наш уряд недостатньо якісно спрацював, і тому виникла така ситуація. Але питання посилок, воно вже стало достатньо знаковим. Воно стало знаковим, в тому числі для наших партнерів, і тому зараз з боку Банкової не мало бути звинувачень на адресу парламенту. Президент має зустрітись із лідерами монобільшості, або ж сказати чесно, давайте я зустрінусь з лідерами неформальної коаліції, нехай зустрінеться із лідерами двох груп ОПЗЖ, групою «За довіру», «За майбутнє», тому що вони де-факто є законодавчою гілкою влади, вони є неформальною коаліцією. Вони працюють разом із владою. Тут я можу говорити детально, довго, мовою цифр. Ну, власне, кожен може переконатись. Зайдіть на портал Верховної Ради, подивіться голосування результативні, тобто за законопроекти, які стають законами, і у вас буде велике здивування. Підсумуйте останній рік, останні кілька років, ви побачите, що таке справжня коаліція.
7: Ну, знову таки, в тих питаннях, які мали бути проголосовані і проголосовані швидко, я кажу зараз про відставку уряду, я кажу про призначення уряду і призначення нового прем'єра, в Раді голоси назбиралися. Значить, президент зміг пояснити депутатам в тому випадку, що відбувається і чому потрібно проголосувати. Ситуація ускладнюється дефіцитом бюджету. Українська правда пише про те, що президент Зеленський був уражений масштабом бюджетного дефіциту після доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького, при тому уражений настільки, що просто із засідання телефонував депутатам, відповідальним за голосування європейських і МВФівських законів, із криками і нагінками, так лише українська правда. Так парламент вже зовсім не життєздатний. Як змусити депутатів працювати?
8: Зараз, на моє переконання, обраний найгірший сценарій з того, яким чином можна змусити працювати парламент. Оце сценарій, на якому тримається оця неформальна коаліція. І тут жодне дослідження нам не покаже, але ми можемо припускати, і це очевидний факт, про те, що коаліція, ну я маю на увазі і «Довіра», і «За майбутнє», і «Опозиційна платформа за життя», вони тримаються, очевидно, у форматі певних угод. Для ОПЗЖ це може бути формат не переслідування, для «Довіри» і «За майбутнього» це певні преференції. Можливо, посади в уряді, я маю на увазі на рівні заступників, керівників департаменту. Ну, ми бачимо, що департамент в Генпрокуратурі кібербезпеки – це достатньо серйозна посада, яка просто дозволяє розводити величезні корупційні схеми. Я маю на увазі кришувати механізми в масштабах цілої держави. І тому, власне, я вважаю, що це найгірший сценарій, коли коаліція може триматися, або там монобільшість може триматись на конвертах грошима, на домовленостях із політичними союзниками, на кадрових питаннях, на вирішеннях питань. Ну, це найгірший сценарій, який може бути, очевидно, тим більше під час війни. Тому що за євроінтеграційні законопроекти і за військові законопроекти завжди б знайшлися голоси. Тобто готові підтримувати опозиційні фракції, позафракційні депутати. Ну, не знаходити за ці законопроекти 226 голосів, ну, це я не уявляю, це нонсенс, просто нонсенс. І тому те, що відбувається, це наслідки отакого нерозумного, ревнивого ставлення влади до опозиції. Ви вороги, з вами не маємо справи, у нас є монобільшість там чи неформальна коаліція, ми працюємо. А те, що президент здивувався, а чому президент здивувався? В нашому викривленому, абсурдному і неефективному форматі влади президент де-факто останні роки, він був і прем'єр-міністром, і, перепрошую, ледь не керівником парламенту. Він керував виконавчою владою. Ну, я не придумав ці факти, коли окремі міністри публічно в інтерв'ю заявляли, що вони звітуються прямо в офісі президента. Це заявляли міністри, члени уряду. Я думаю, що така практика залишилась до сьогодні. Тобто, якщо президент керує вже де-факто виконавчою владою, він мав знати про фінансові проблеми, про наслідки, про планування бюджету. Або тоді віддати уряду самостійність і побудувати більш ефективну систему влади. Тут я говорю про не просто про управлінську кризу, про наслідки, які можуть бути. Наслідки – це перше, влада неефективна. Друге, уряд через глибоку несамостійність не може стратегічно планувати, не може дивитись принаймні на півроку вперед, а працює, знаєте, в форматі отак на побігеньках, кожен день виконуємо побажання Банкової. Там придумали геніальний піар-хід з кешбеками. Все, кабінет міністрів Юлія Свереденко, як, я не знаю, така от зразкова відмінниця радянського періоду, слухняно виконує будь-які побажання, які вказують зверху. Ну, так працювали. І зараз, поки що, я бачу на рівні заяв, коли новий прем'єр-міністр, він демонструє принаймні розуміння того, що все не райдужно, все погано, я маю на увазі, з економікою. І демонструє непопулярні кроки. Але на практиці побачимо. Тобто ми зараз чекаємо двох ключових законопроєктів. Зміни до бюджету на 2026 рік, які підтвердять слова Корецького, що потрібно економити. Я хочу побачити відмову від кешбеків, марафонів, ну там багато інших значно серйозніших статей. І друге, реалістичний бюджет на наступний рік. І далі подивимося, чи уряд говорить, чи слова уряду залишаться словами, чи реально ми війдемо в такий тверезий, прагматичний механізм роботи.
7: Угу. Дуже вам дякую за коментарі, пане Олексію. І дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Олексій Кошель спілкувався зараз зі мною. Друзі, я нагадаю, дуже важливу тему. Не встигли ми обговорити з паном Олексієм. До Києва і до Москви їдуть спецпредставники президента Трампа, президента Сполучених Штатів Вітков і Кушнер. Спочатку вони побувають в Москві. 5 числа кажуть, що пишуть, точніше, що 6 вони приїдуть до Києва. Поки що інформація підтверджується, причому підтверджується на рівні президента Зеленського. Що ж, чекаємо на цей візит. Ну, а президент Сполучених Штатів Трамп говорить про те, що його спецпредставники везуть до Києва і до Москви мирні пропозиції щодо завершення цієї війни. Робимо зараз паузу, почуюся з вами вже в наступній ефірній годині.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів.
10: зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
11: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
12: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
13: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
14: записи програм
13: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
14: НВ Подкасти.
1: Для довідки.
10: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
15: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області. У Бучанському районі внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Київська обласна військова адміністрація. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто з цивільних не постраждав, загиблих також немає. Рятувальники та правоохоронці ліквідовують наслідки влучання і фіксують черговий злочин російських військ проти цивільного населення. В обласній військовій адміністрації вкотре закликали жителів області не ігнорувати сигнали тривоги і у разі її оголошення негайно прямувати до найближчого укриття. Нагадаю, російські окупанти напередодні вдарили безпілотниками по будівлі Служби безпеки України у центрі Києва, внаслідок чого є поранені. За попередньою інформацією, атаку шахеда на СБУ міг коригувати російський агент, який перебував безпосередньо поблизу об'єкта. Як повідомляє РБК Україна з посиланням на власні джерела в оборонній галузі, це може бути лише початком чергової хвилі ескалації. Зокрема, Росія може провести у вересні 4 масовані атаки із застосуванням ракет та дронів, цілячись у склади у західних областях та енергетичну інфраструктуру. Натомість українські дрони в ніч на 4 вересня уразили нафтобазу «Роснефть Кубань-Нефтепродукт» в Адлері. Антидронові сітки, якими вона була закрита, виявились безсилими. Оприлюднений супутниковий знімок підтверджує, що внаслідок атаки та подальшої пожежі повністю згоріли від 5 до 6 резервуарів із пальним із 10 наявних на території об'єкта. На момент удару окупанти намагалися убезпечити резервуари від повітряних атак. Зокрема, усі ємності були закриті спеціальними антидроновими сітками, однак вони виявили неефективними. Тієї ж ночі українські дрони атакували російські об'єкти нафтової та хімічної промисловості. Пожежі зафіксували у Сочі та Башкортостані. Причому одна із них сталася більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону. Напередодні Сили оборони України підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Зокрема, НПЗ «Лукойл Нижегород Нефті Оргсинтез» Укстово і комплексу «Новатек Усть-Луга». Виробництво бензину у Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Це сталося після серії ударів українських дронів по російських НПЗ. Ну і на сам кінець про очікування від сьогоднішнього візиту Віткофа та Кушнера до Москви. Посланці президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер прагнуть перезапустити переговори про закінчення війни Росії проти України. Утім, сподівання на це мінімальні. Росія висловлює песимізм щодо перспектив укладення угоди про припинення війни в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, близькі до Кремля. Згідно з цією інформацією, очікування щодо цього візиту надзвичайно низькі. Попередні поїздки Віткофа та Кушнера до Росії до прогресу не призвели, і російський диктатор Владимир Путін готовий зупинити війну лише на своїх умовах. Зараз вимоги Росії стають суворішими, оскільки там вважають, що нібито мають військову перевагу, сказали виданню анонімні джерела. Ну і нагадаю, що після візиту до Москви Віткоф та Кушнер вирушать до України. Як повідомив президент Володимир Зеленський, вони мають приїхати у неділю. Зеленський зазначив, що метою Києва є зробити візит максимально конструктивним і змістовним. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова, цю ефірну годину також разом з вами проведу. Що відбувається, друзі? Росіяни атакували багатоповерхівку в Борисполі, тут виникла пожежа, двоє людей постраждали. Трамп каже, його перемовники везуть до Києва і Москви пропозицію щодо завершення війни. Ну, а агенція Bloomberg, ви чули в новинах, зазначає, що у Росії очікування від візиту представників Трампа вкрай низькі. Про все це будемо говорити цієї ефірної години і загалом впродовж нашого ефіру на Радіо НВ. Я нагадаю вам про сьогоднішнє вранішнє голосування. Пам'ятаємо, напередодні російський дрон ударив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва. І ми запитуємо у вас сьогодні. Ви очікуєте удару по будівлі ФСБ у Москві? У відповідь на цю атаку. Варіант номер один. Дуже чекаю, бо колись треба починати. бити по Москві. Другий варіант – гарна нагода, але сенс від цього буде лише символічний. І третій варіант – лише витрачати дрони. Путінська верхівка сидить по бункерах. Будь ласка, голосуйте на нашому сайті radio.nv.ua. Ну, ближче до завершення цієї години я повідомлю про результати нинішнього голосування. Зараз будемо говорити про те, що відбувається на півдні нашої держави. І на прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, слава самооборони, пані Юлі, вітаю!
2: Розпочнемо ми із того, що відбувається із так званим перемир'ям. З'явилися в засобах масової інформації повідомлення про те, що Збройні сили України отримали наказ тимчасово дотримуватися режиму тиші уздовж лінії бойового зіткнення із 0 годин 5 вересня до 23:59 8 вересня. Чисельні джерела в Збройних силах України про це повідомляють. Як вважаєте, чи буде Росія дотримуватися режиму тиші? Тому що що відбувається зараз на лінії зіткнення і на фронті, ви нам можете розказати. Ну, а повітряну тривогу на Київщині, в самому Києву, ми і вночі, і вранці вже почули.
3: Так, якщо ми говоримо про повітряні атаки, ви знаєте, що, на жаль, вони принесли нам і цього разу жертви. Відповідно, є загиблі на Дніпропетровщині, є влучання в різних регіонах нашої держави по тих чи інших інфраструктурних об'єктах. Ми говоримо про те, що ворог буквально от зранку атакував місто Запоріжжя, атакував інфраструктуру. Сподіваюсь, постраждалих не буде. І зараз в повітряному просторі нашої держави знаходяться реактивні дрони. Не виключаю, що вони зараз з'являться і в нашому південному просторі, південній операційній зоні. Так само це стосується і лінії бойового зіткнення. Знову таки, якщо ми говоримо про ініціативу України дотримуватись на період роботи чи візиту цієї перемовної групи Сполучених Штатів, це дійсно ініціатива. А з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, бачимо, що Російська Федерація, вона своїми ударами вогневими відкидає повністю таку ініціативу. Більше того, так зване Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що воно продовжує і буде продовжувати наносити відповідні удари по військових, як вони стверджують, об'єктах України. І, власне, навіть продемонстрували це в одній з соціальних мереж, коли показали знищену автівку, вантажівку «Кока-Коли». І там, де видно, що є обладнання для складання пляшок, вони написали, що це пускові для дронів. І, власне, коментар вже одного з зет-воєнкорів, який покрутив пальцем біля скроні і сказав: ви ідіоти, ну які ж це пускові для дронів. Тобто те саме розслідування, коли Росія вкотре вийшла сама на себе. Тобто ми прекрасно розуміємо, що сили оборони реагують на будь-які загрози, і якщо, зокрема, в повітряному просторі буде з'являтися російське залізне лайно, воно буде знищуватися, тому що це загроза для наших людей, це загрози, відповідно, для наших інфраструктурних об'єктів.
2: Ну, а тепер поговоримо більше про той удар, який стався напередодні. Кажу зараз про російський дрон, який влучив у будівлю СБУ, ба більше, у кабінет Служби безпеки України Олександра Поклада. Повідомляв про це президент Зеленський, і ось що він сказав: дав завдання Покладу адекватно, відчутно і, за можливості, дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Скажіть, будь ласка, що про цей удар розуміємо зараз? Кажуть про те, що дійсно цілили рашисти в кабінет пана Поклада. Що про цей удар розуміємо зараз? І як вважаєте, чи буде адекватна відповідь з українського боку? Чи варто до такої відповіді вдаватися? До речі, про це сьогодні наших слухачів питаємо в ранковому голосуванні.
3: Ну, власне, треба розуміти, що таку операцію міг планувати лише ідіот або росіяни. Розраховувати на те, що керівник української спецслужби, однієї з найкращих сьогодні в світі, буде знаходитися під час війни в робочому кабінеті, тим більше, коли буде лунати сигнал повітряної тривоги, ну, на це можуть розраховувати дійсно зайво хромосомні. В будь-якому разі ми говоримо про те, що під час війни, навіть якщо ти воюєш з такою країною, як Російська Федерація, все-таки існують якісь скажімо, неписані правила ведення бойових дій. Зокрема, вони стосуються ударів по аеродромах, аеропортах, я маю на увазі цивільних, перш за все. Це стосується в тому числі там ударів по перших особах держави, ну і, власне, по тих управлінських пунктах, як росіяни називають пункти прийняття рішень, відповідно, які дають можливість функціонувати державі. Це неписані правила. Росія, звісно, їх не дотримується, але в будь-якому разі ми прекрасно розуміємо, що за це доведеться відповідати. Я чув, звичайно, ваше опитування і цілком вірогідно схиляюся все-таки до тієї думки, що українська відповідь, я нагадаю, що генерал Поклад, він є ініціатором і безпосередньо дотичний до найбільш гучних операцій Служби безпеки України, які зреалізовані на території Російської Федерації, приймав цьому активну участь. Планування нашої операції, нашої відповіді, воно не буде стосуватися будівлі ФСБ. Так, це мало би символічне якесь значення, але чи про символізм сьогодні маємо говорити? Маємо говорити про рацію, тобто все те, що найбільш болюче може вдарити по Російській Федерації. Знаючи креативність нашої Служби безпеки, мені навіть важко, чесно кажучи, уявити, відповідно, який це може бути удар, по якому з об'єктів Російської Федерації. Не слід очікувати, я вже сказав, на будівлю ФСБ, не слід очікувати навіть на Кремль. Ну, це така ще історія, знаєте. Але в будь-якому разі, ну, скажімо так, сезон осінніх розпродаж, він відкритий, тому сьогодні оголошено конкурс. Кому мопеда, кому самоката, кому статуетку, кому там автомобіль підірваний. Ну, власне, росіяни високопоставлені мають сьогодні ходити і оглядатися. Це перше. Ну, і, власне, що стане ціллю і не однією від нашої Служби безпеки, я думаю, ми гучно дізнаємося з повідомлень і наших медіа, і російських, в тому числі. Тому я думаю, що відповідь не просто буде, вона планується і буде спланована така, що ефективність від цього удару буде дуже високою.
2: А ви згадали про подарунки для рашистів або для колаборантів, кому мопед, кому самокат, кому машина. І я нагадаю, що цього тижня в тимчасово окупованому Севастополі вибухнув черговий автомобіль із російським військовим. Моніторингові канали писали, в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Ну і внаслідок цього вибуху російського окупанта було поранено і доставлено в лікарню у важкому стані. Додамо сюди ще одну подію. 29 серпня, нагадаю, в тимчасово окупованому Донецьку вибухнув автомобіль першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова. Власне, його українські правоохоронці підозрюють у воєнних злочинах і катуванні українських полонених та цивільних. Вся ця історія скидається на таку велику системну роботу з українського боку. Чи вірно я зрозуміла ситуацію?
3: Я думаю, це питання можна було би задати, наприклад, зраднику Києві, але він не відповість на нього, тому відповідати буду я. Це питання можна задати, до речі, було і сьогодні тимчасово живому гауляйтеру Криму Аксьонову, або такому собі відомому Сальдо, або Єбалицькому, так званому губернатору Запорізької області. Тобто багато тих, хто претендує на ті подарунки від Служби безпеки, а можливо іншої структури Сил оборони, або невідомої структури, яка несе в собі благодатний вогонь кари небесної. В будь-якому разі ми говоримо, чим цікава локація, до речі, Севастополя. Дякую, що ви про це нагадали. Цікавить прізвище, звісно, цікавить посада того, на кого було, на кого прилетів цей вогонь добра. І я сподіваюся, що це добро, воно зробить свою справу відповідно. Одужання точно не побажаю. Так от, цей мікрорайон, де відбуваються от такі вибухи, от такі прильоти, він цікавий тим, що це мікрорайон, де проживають зрадники, військові зрадники, які перейшли, перебігли на бік Російської Федерації після 2014 року. Там проживають високопоставлені посадовці, в тому числі окупаційних військ. Тобто сьогодні, ну я розумію, там морально-психологічну ситуацію в цьому мікрорайоні, коли вони можуть ходити озиратися, по-перше, а по-друге, і підозрювати один одного, а хто працює, зокрема, наприклад, на українську розвідку або на українську службу безпеки. От добряче ми зараз їм так підкинули, нехай озираються. Тому ми розуміємо прекрасно, що це свідчить про те, що українська розвідка працює і, відповідно, карає тих злочинців, воєнних злочинців, які вбивають українців. Тому сезон подарунків, сезон розпродажу відкрито, далі буде.
2: далі буде. А поки поговоримо про удари добрих українських дронів і не менш добрих ракет по території Російської Федерації, а також по території тимчасово окупованих. Українські дрони напередодні уразили зенітно-ракетний комплекс С-400 і НПЗ «Лукойл» у російському Сочі. Російські так звані воєнпори сумно констатують, що коридор для наших дронів швидко поширюється, і в перспективі весь російський південь перетвориться на таке вікно. Тож підтримуємо їх у такому розумінні. Тут я смайлики, знаєте, поставила. Що там із ударами по Сочі і загалом по півдню Російської Федерації відбувається?
3: Ну, вже класично так, що в місті Сочі не темні ночі, багато чого в соціальних мережах можна було зустріти. А що стосується Z-воєнкорів, якраз той випадок, коли треба сказати, а ми попереджали. Вже далеко не перший місяць, і навіть не лише у цьому році, і попередні роки ми говорили, що удари по тимчасово окупованому Криму – це демілітаризація Криму. Це один з етапів деокупації нашого тимчасово окупованого півострова. Далі була тимчасово окупована Кубань, Краснодар, Краснодарський край, Ростовщина, Ставропілля, відповідно, і там цих ударів теж ставало кожного разу все більше. Чому? Тому що небо над Кримом, нарешті, воно ставало, враховуючи знищення елементів систем протиповітряної оборони Російської Федерації, над Кримом ставало трошечки легше дихати нашим дронам, нашим ракетам, які потім йдуть, відповідно, за дроновими атаками, для того, щоб долітати до російського півдня. Дуже важливий, скажімо, такий військово-політичний і географічний елемент на мапі Російської Федерації, саме поки що російський південь. Ну, там Кавказ, ми розуміємо, до певного часу він ще залишається російським. Чому ми говорили про те, що це важливо? Важливо, тому що це те, що безпосередньо впливає на фронт. Тому що ми знаємо, що Южний воєнний округ, штаб знаходиться в Ростові, нагадаю, він безпосередньо є однією з основних ланок російської окупаційної армії, яка воює проти України. Це перше. По-друге, ми говоримо про те, що багато енергетичних об'єктів, об'єктів енергетичної інфраструктури, нафтопереробної галузі знаходяться якраз на півдні російської недоімперії і забезпечують в тому числі не лише фронт, а в тому числі і кілька інших російських регіонів, які є і великими, і які є значущими для російської економіки. Ну, давайте згадаємо Волгоградщину, там можна Астрахань згадати, ну і так далі, тому подібне. Тобто тут бачимо, що наскільки важливий цей регіон. Так от, власне, ця парасолька над Кримом почала перекидатися, якщо можна так сказати, далі вже на російський південь, Чорноморський російський південь. Ми бачимо, наскільки активно сили оборони там працюють. Так що стосується Сочі, перельоти не перші. Тут ще можна згадати Адлер, звичайно, ну, одна компанія, як кажуть. Ви знаєте, мені сподобалось, коли прилетіло в Адлері, то Адлерочок дає адресочок. Там дуже багато систем протиповітряної оборони Російської Федерації, і те, що знищено С-400 «Тріумф», можливо, С-300, ну, місцеві кажуть, неважливо, тут ще такого багато. Дякую місцевим за такі повідомлення. Так от, є ще дуже важливо момент. З ППО, зрозуміло, буде прочищатися, проріжуватися той город наш, і будемо працювати далі. Відповідно, мова йде про те, що в Сочі розміщуються саме на тій локації, де було завдано ударів, відповідні об'єкти, які забезпечують авіапальним, саме авіаційним пальним, дуже багато структур, які літають в російському небі, саме авіаційним пальним. І на сьогодні для росіян в цьому плані вже виникали проблеми, ви знаєте, з авіаційним пальним. Сьогодні ці проблеми стали більші, і, власне, Росавіація навіть це вже почала визнавати. Тобто ми бачимо, наскільки тут стратегічно все продумано, не просто там об'єкт спалено, там резервуар відповідний, але вдарили по базовій компанії, вона, по-моєму, так і називається, якась там базова авіапаливна компанія, відповідно, і займається саме цим пальним для авіаційної компоненти Російської Федерації.
2: Кілька разів вже згадували сьогодні Крим. Відповідно, про нього будемо зараз більше говорити. Інформація про те, що спецпідрозділ ГУР уразив на території тимчасово окупованого Криму береговий ракетний комплекс «Бастіон», носій ракет «Циркон» і «Онікс», яким рашисти атакують Україну, як ми добре на собі відчуваємо, на превеликий жаль. А також знищили, уразили два бензовози і командно-штабну машину російських військових в окупованому Криму. Тож скажіть, такі удари мають полегшити ситуацію з обстрілами Херсона, Миколаєва, Одеси? Це так?
3: Я б додав сюди ще постійну роботу сил оборони на цьому плацдармі, навіть його так можна назвати, район Гвардійська, це Сімферополь і Джанкой. Тобто ця локація надзвичайно важлива, в тому числі і як локація, де є сховище, в тому числі БПЛА, де є майданчики по запуску БПЛА. Взагалі Крим, ви знаєте, звідти дуже багато летить, на жаль, дронів, в тому числі реактивні, зокрема по Миколаївщині, Херсонщині, звичайно, Одещині. Що стосується бастіона, дуже суперова з точки зору і технології, і потужності і установка. Відповідно, там онікси дійсно пуски роблять, і циркони, надзвукова і гіперзвукова ракети, які несуть дуже багато горя. І те, що нашим розвідникам

0: літаків СУ, там різної модифікації, це тактична авіація, яка несе в тому числі і КАБи. І КАБи, якими почали в тому числі зараз обстрілювати наш південь. Тому дуже важливо, коли ця бойова робота сил оборони відбувається. Інфраструктура, зрозуміло чому. Тому що не буде інфраструктури, літак злітати не буде. Це логіка підказує. Звичайно, не вистачає на сьогодні. На майбутнє, найближче, сподіваюся, вже це у нас буде ця складова підсилена. Не вистачає, можливо, наших ракетних саме ударів. Зрозуміло, що ударний дрон навіть при всі там потужності свої, він не несе такого заряду, як, наприклад, може нести там та сама балістична ракета. Тому дуже сподіваємося на ці удари, відповідно, з часом найближчим. Прогноз давати не буду, але хотілося б, щоб це відбувалося, наприклад, не вчора. Тоді це буде ламати дуже багато планів рашистів, це буде сьогодні давати те, про що ви вже сказали, трошечки легше дихати і нашим південним теренам, тому що наразі повітряні атаки є найголовнішим злом, яке ворог проти нас застосовує, відповідно, кожного дня летить і буде летіти найближчим часом не менш активно, а можливо навіть і більше, тому що ворог нарощує спроможність там виробництва реактивних дронів, тих самих російська авіація досить таки нахабно себе поводить, знову таки сподіваюся, до певного часу, бо рашисти дуже добре розуміють силу, і я завжди в таких випадках, знаєте, згадую початок повномасштабного вторгнення, тоді на початку березня 22-го за один день вдалося знищити кілька російських літаків, які підлітали до Одеси. І, як кажуть в Україні, як бабка пошептала, тоді дуже довго росіяни не наважувалися бомбардувати місто, тому що боялися цих підльотів. Вони знищувалися. Треба цю практику продовжити і в нинішньому 26-му році.
1: Пане Сергію, користуючись, що ви зараз в нашому ефірі, хотіла б коротко з вами поговорити про ситуацію на фронті, зокрема на півдні нашої держави, на які ділянки фронту звертаємо особливу пильну увагу, що там у Запорізькій області нині росіяни, які раніше намагаються покращити своє тактичне становище на Гуляйпільському і Оріхівському напрямку, що там відбувається?
0: Акцентував би увагу і на інформаційній складові, з неї обов'язково зараз починаю і хочу зазначити, що слідкуйте за тими повідомленнями, які дають росіяни. Тому що слідкувати з точки зору інформаційної гігієни, звичайно, тому що дуже багато брехні. Брехня цих крайніх днів – це те, що росіяни вже знаходяться в самому Оріхові, ведуть там міські бої, і от-от триколор там з'явиться над Оріховом. По-перше, їх там немає, триколору там не буде, відповідно. Хоча намагаються в цьому напрямку дійсно активно атакувати. Говоримо про Гуляйпільський відтинок фронту. На жаль, там є певні тактичні просування у росіян, так, на жаль. Але це не стосується самого Оріхова. Давайте про малу такмачку обов'язково маємо згадати. Мала такмачка наша і тримається, відповідно. Є контратакуючі дії з нашого боку, які дають можливість на Запорізькому фронті, зокрема в районі Степногірська, не давати можливості росіянам не те, що просуватися, подекуди росіяни перейшли до оборони. Хоча намагаються контратакувати, контрнаступати в тому числі. У них є ще особовий склад, хоч він вибивається дуже активно, втрати величезні, просто божевільні, але, бачите, вони воюють піхотою і будуть воювати нею надалі. Тому загалом ситуація на Запорізькому фронті, вона є надзвичайно активною, але як і в випадку з містом Суми, так і в випадку з містом Запоріжжя, щоб не заявляв бункерний фюрер, просування росіян тут немає.
1: Немає і реальної загрози, слава Богу, цим обласним центрам зараз немає. Хоча знову таки розуміємо, що ситуація
0: повітряні загрози, так.
1: Хоча розуміємо, що ситуація дуже і дуже серйозна. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Речник Української добровольчої армії Сергій Брачук спілкувався зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ.

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна працює над ефективністю перехоплення реактивних граней. Наразі Україна не може покладатись на дрони-перехоплювачі у протидії реактивним шахедам, але захисники використовують інші засоби. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, українські військові мають методи збиття дронів, які летять високо і швидко. Зокрема, працює авіація і зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досягнення малої протиповітряної оборони чи переносних зенітно-ракетних комплексів, працюють відповідні засоби. Є окремі збиття реактивних безпілотників, які здійснили перехоплювачі, але їхній відсоток невеликий. Вже заявлено, що є реактивні дрони-перехоплювачі. Питання у випробуваннях, масштабуванні і набутті відповідної спроможності, так як свого часу це робили зі звичайними дронами коптерного типу, каже Ігнат. Атака шахеда на будівлю СБУ у центрі Києва могла бути навмисно спланованою операцією Росії з використанням онлайн-керування через агента. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, ворожий дрон міг керуватися і наводитися в режимі онлайн. Для цього російський агент мав увімкнути неподалік від місця атаки радіоретранслятор меж із доступом до інтернету. Агент міг перебувати на відстані до 5 кілометрів від будівлі. Сергій Безкреснов також зазначив, що у цей час у повітряному просторі інших шахедів не було, тому варіант управління за ланцюжком безпосередньо з території Росії є неможливим. Як заявили в МЗС, російська атака на будівлю Служби безпеки України є серйозною ескалацією війни і свідчить про повну відмову Москви від дипломатії. У відповідь на цей удар у СБУ заявили про неминучу відповідь. Силовики наголосили, що реакція України буде болісною для ворога. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання – Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Гоголь Фест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гоголь Фест. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гоголь Фест. Квитки gogolfest.org.
1: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв «Втрата оплачуваної роботи». Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Нагадаю про сьогоднішні вранішні голосування. Ви пам'ятаєте, що напередодні російський дрон влучив у будівлю Служби безпеки України. Знаходиться вона в центрі міста. І ми запитуємо вас сьогодні, ви очікуєте удару по будівлі ФСБ у Москві як відповідь на цю атаку? Варіант номер один – дуже чекаю, бо колись треба починати бити по Москві. Другий варіант – гарна нагода, але сенс від цього буде лише символічний. Ну і третій варіант – лише витрачати дрони. Путінська верхівка сидить по бункерах. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години, тобто вже зовсім скоро, хвилин за 20-25, повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. А на прямий зв'язок зі студією виходить зараз Григорій Переполиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, доброго ранку, слава Україні!
7: Доброго ранку, героям слава!
6: Якраз от з цього великого інциденту із дрону, який влучив у будівлю Служби безпеки України, і розпочнемо. Дійсно, рашисти спрямували дрон у кабінет голови СБУ Олександра Поклада в центрі Києва, повідомляв про це президент Зеленський. Пише, каже, точніше, дрон був направлений прямо в кабінет керівника СБУ у цій будівлі, дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Скажіть, будь ласка, як так сталося і що насправді сталося, що рашисти наважилися на такий удар, як вважаєте?
7: Ну, відповідь на це ми можемо очікувати тільки з офіційних каналів. Оскільки буде слідство, я думаю, що воно вже йде, це слідство. Окрім того, президент України Володимир Зеленський мав бесіду з головою Служби безпеки України і поставив відповідне завдання про адекватність дій. Які будуть дії, ми можемо тільки здогадуватись, і це цілком зрозуміло. Так, але чому такий зухвалий удар прямо в кабінет керівника Служби безпеки України? Мені здається, що це крок відчаю Росії змусити Україну капітулювати. І натяк на те, що якщо Україна не піде на капітуляцію, то тоді Росія буде знищувати вище воєнно-політичне керівництво України от такими терористичними методами. Так чому, в принципі, вдався такий, хоча він не вдався, оскільки покладу не було в себе в кабінеті, але тим не менше це терористичний акт, терористичний замах. Тому що Росія все більше починає застосовувати такі теоретичні методи ведення війни. Нанесення масованих ударів по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам не зламило українське суспільство, як ми бачимо, і воно не виходить на протести проти продовження війни там, і так далі. Намагання п'ятої колони змістити Зеленського з посади президента, вони також зазнали фіаско. Тому Росія і ФСБ вдаються до таких намірів фізичного знищення нашого керівництва країни.
6: Глава МЗС Андрій Сибіга говорив про те, що російський удар по будівлі СБУ в центрі Києва є серйозною ескалацією і вимагає рішучих відповідей. Каже, закликаємо міжнародних партнерів твердо засудити ці дії і посилити тиск на режим Путіна. Скажіть, будь ласка, чи наші партнери досі звертають увагу на такі заяви, ну і, власне, на такі серйозні удари, якою б мала бути реакція українських партнерів, якою б мала бути реакція Заходу на такий удар?
7: Ну, такої рішучої реакції ми поки не спостерігаємо. Як ми бачимо, більше того, такі терористичні удари збільшують рівень страху Заходу перед Путіним, перед Росією і перед можливістю розв'язання війни Росії проти східного флангу НАТО, тобто проти НАТО. Тому в цьому сенсі якраз ефект страху, він діє відносно західних лідерів, і вони більше бояться Путіна, намагаючись не дратувати його, не підвищувати ескалацію, спонукаючи його до миру, але це розцінюється Кремлем як страх і слабкість Заходу. Тому я не думаю, що Путін буде звертати на якісь різкі заяви, тим більше різкі дії західних лідерів. І ми це бачимо по виступу Лаврова нещодавно, міністра закордонних справ Російської Федерації, що він сказав, що в принципі ми будемо продовжувати бойові дії, ніякі переговори ми не підемо, окрім як капітуляції України, а те, що Україна суверенна держава, що існує міжнародне право, то все це треба вже виконати в смітник. Вони, особливо після візиту директора Центрального резидентного управління, ми бачимо, що така різка риторика російського керівництва тільки збільшилася. Ну, а Захід, що ми бачимо по реакції Трампа? Що Трамп щасливий, так, що Путін не буде нападати на НАТО, і що переговорний процес досягає успіху, і що його переговорники досить успішно діють, і таке інше. Єдине, що його ложить Трампа, це образа на те, що йому до цього часу не дали Нобелівської премії.
6: Ви знаєте, от ви згадали заяву Трампа про те, що Путін не буде нападати на НАТО. Я коли читала її, ще думка, яка в мене виникла, а Трамп дійсно так вважає? Ну і друге, цікаво, він особисто від Путіна почув ці слова, чи все-таки Трамп перебуває в ефекті власних ілюзій і власних уявлень про російського диктатора, як вважаєте?
7: Ну, у поведінці Трампа, як ми бачимо, достатньо сильний присутній суб'єктивний фактор. І амбіції його, персональні амбіції перевершують всі інші міркування Трампа. Так, тому ми бачимо в цьому сенсі, що він дещо охолонув відносно того, щоб досягти миру шляхом капітуляції України. Так, і вже немає великої надії ні на Нобелівську премію, ні на врегулювання російсько-української війни. І Путін це бачить. І те, як діє Росія сьогодні, то вони вже не дуже надіються на Трампа, на допомогу примусити Україну до капітуляції. І очевидно, і це підтверджує те, що Путін говорить, що нам не потрібні переговорники, і посередники. Ми маємо зустрітися з виключно з Україною, ну і притиснути її до капітуляції. Тому що ті вимоги щодо переговорного процесу, вони як були заявлені на початку широкомасштабної російської агресії проти України, так вони залишаються до цього часу.
6: А як на цьому фоні виглядає візит перемовників, представників Трампа, Кушнера і Віткофа? Я нагадаю, от за свіжою інформацією, 5 числа, тобто сьогодні, вони мають переговори у Москві, мають туди прибути, прилетіти, а 6 числа, тобто вже завтра, матимуть переговори у Києві. Більше того, Збройні сили України отримали наказ про режим тиші із 5 числа від сьогодні, від ночі до 8 числа включно. І це також пов'язують із цим візитом представників Трампа. Ну, а сам Трамп каже, що його перемовники везуть до Києва і Москви пропозицію щодо завершення війни. Що ми про цей візит нині розуміємо?
7: Ну, є різне бачення щодо цього візиту, і до цього часу вже сьогодні 5 вересня, і ми не бачимо офіційної чіткої інформації про те, що Віткоф і Кушнер прибули в Москву. Що ми бачимо? Те, що вони побоюються за свою власну безпеку, і, до речі, Зеленський пообіцяв режим тиші з українського боку. Але і Росія в такому, коли ми говоримо про режим тиші, то режим тиші досягається не тільки з однієї сторони, а з обох боків. Але такого підтвердження від Путіна ніхто не отримав, ні Віткоф, ні Кушнер. Тому вони дуже побоюються за свою безпеку. І очевидно, це теж один із кроків Кремля для того, щоб змусити Сполучені Штати Америки відмовитись від посередництва і прийняти той план Путіна-Трампа, який був і затверджений ще на початку каденції Трампа, примусити досягти миру шляхом капітуляції України. Тепер вже вони відверто заявляють, що нам інші посередники не потрібні. Зеленський має приїхати в Москву, ну і підписати відповідну угоду на умовах Російської Федерації. Це новий крок Російської Федерації, коли вони відкинули будь-які дипломатичні перемовини, окрім до того часу, поки Україна не буде згодна на повну капітуляцію. Вони навіть вже відкидають той план Трампа про розмежування на лінії фронту, на лінії зіткнення. Їм уже це не задовольняє їх. Їм потрібна вся Україна. От про що. Тобто вони свідомо нарощують ескалацію. І не тільки проти України на російсько-українському фронті, а й проти країн Заходу. Перш за все, проти європейських країн. Ми бачимо проти терористичні акти і інші методи ведення гібридної війни, які Росія застосовує проти європейських країн. Перш за все, проти країн НАТО і Європейського Союзу.
6: Ми бачимо також, як російські дрони залітають на територію країн НАТО, і як в деяких країнах навіть ракети прилітають російські. Зараз я б не назвала сильною реакцією і швидкою реакцією Заходу на ці події. Тим не менше, розуміємо, що і країни Балтії, і Польща, і Румунія не сидять склавши руки, вони готуються до ворогідних подій, коли Путін може піти далі, коли Путін може не зупинитися на Україні. До речі, з'явився свіжий звіт від Інституту вивчення війни, і ось що пишуть у ньому про небажання гарантувати безпеку американської делегації. Я нагадаю, Кушнер і Віткоф мають завітати до Києва 6 числа, 6 вересня. Ось що пише Інститут вивчення війни. Країна-агресорка Росія демонструє небажання гарантувати безпеку американської делегації під час майбутнього візиту до Києва цими вихідними. Це свідчить про неготовність Росії визнати Сполучені Штати посередником у мирних переговорах і спробу змусити Вашингтон вести переговори тільки із Москвою. Російський диктатор Путін не виявив жодних ознак того, що Росія припинить удари по Україні під час візиту спеціального посланця президента США Стіва Віткофа і колишнього старшого радника президента Джареда Кушнера 6 вересня. Йдеться в свіжому аналізі, в свіжому звіті від Інституту вивчення війни. Фактично про це ви вже сказали в нашому ефірі. Путін не бажає бачити посередників. З одного боку, бажає, щоб Зеленський приїхав до Москви і підписав капітуляцію України. Прекрасно розуміємо, що Україна на це не піде і не пристане на такі ганебні вимоги. А з іншого боку, Путін каже, що не хоче говорити з Україною про мир, але, можливо, буде спілкуватися про це і з Трампом, щоб це була, ну, нібито взаємовигідна співпраця, в лапки все це беру, для Сполучених Штатів і для Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, що робити нам, який вихід України бачите ви? Дійсно, ситуація на фронті показує, що ми не здаємося, ситуація на фронті показує, що ми тримаємося, ну, а, власне, що у міжнародному форматі, так, до кого звертатися, з ким вести перемовини, яким посилюватися, розкажіть.
7: Дивіться, от за останні дні ми бачимо, що Путін посилює ескалацію і не вірить в те, що Україна піде на капітуляцію, так, і в Трампа він вже також не вірить. От він дивиться на Трампа як на слабкого лідера, і тому розуміє, що далі тиснути, вичавлювати з Трампа ці вимоги, а тим більше дії, досить мало сенсу. Тому він бачить один шлях. Це продовження наступу, нанесення масованих ударів по території України, щоб і терористична діяльність п'ятої колони, якою ми побачили по удару по кабінету голови Служби безпеки України. І, очевидно, на такі теракти вони далі будуть посилювати свої дії. Що робити Україні? Україна правильно тримає позицію. Єдине, що може Путіна зупинитися, це примус до миру, тобто продовження ескалації, нанесення стратегічних далекобійних ударів по критичній інфраструктурі Російської Федерації і покарання військових злочинців, яке ми також нещодавно побачили, так, за рішеннями суду генералів, які здійснювали військові злочини проти мирного населення України. Поки що от такі фактично заходи, до яких вдається Україна і які, в принципі, можливі. А що, якщо говорити про стратегію, то що ми бачимо? Що Путін все більше нагнітає страх у лідерів Західної Європи. І тому єдиний вихід, що НАТО боїться Російської Федерації, боїться зіткнення з Російською Федерацією, тому що воно не готове до надійної і ефективної оборони східного флангу НАТО. Тому стратегічний орієнтир Україні – це формування регіональних союзів, оборонних, європейських оборонних союзів. І такі елементи вже закладаються з країн Північної Європи, країн Балтії, так, які реально відчувають безпосередню воєнну загрозу з боку Російської Федерації. І тому єдиний шлях – це формування таких регіональних оборонних союзів європейських, так, і нарощування військових і технічних спроможностей Сил оборони України.
6: Дуже дякую вам, пане Григорію, за коментарі. Дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, спілкувався зі мною. Про Путіна додам надзвичайно важливу інформацію. Вчора про неї говорили в нашому ефірі. Путін визнає паливну кризу в Російській Федерації, навіть каже, що може бути гірше. Ну і що Кремль не чекав на такі системні удари по російських НВЗ. Звісно, це нас дуже тішить. Друзі, я також коротко повідомлю вам про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ми запитували, ви очікуєте удару по будівлі ФСБ у Москві, як відповідь на атаковану будівлю СБУ напередодні. 918 ваших голосів назбирали, результати наступні. дуже чекаю, бо колись треба починати бити по Москві. 47,9% із тих, хто проголосував. Лише витрачати дрони, путінська верхівка по бункерах. 29,6% ваших голосів. Ну і гарна нагода, але сенс від цього буде лише символічний. 22,5% ваших голосів. Ось такі настрої серед вас панують, друзі. Дуже дякую, що взяли участь у сьогоднішньому ранішньому голосуванні. Буду прощатися з вами на сьогодні. Почуємося наступного тижня обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
8: Цього тижня фокус знову був на боргових ринках, яким точно не допомагає, що тріумфально закінчена Трампом війна з Іраном ніяк не закінчується. І нафта вже торгується ближче до $95 за барель Brent, підживлюючи інфляційні очікування та і саму інфляцію. Минулої п'ятниці голова ФРС у своєму виступі все сказав правильно, щоб якось гамувати тиск на ринок боргу США. І це призвело до падіння дохідності, принаймні тимчасово. З початку тижня тиск повернувся. Причому не тільки в США і не стільки в США. Японія знову попереду планети. В Європі рекорди ставлять дохідності Німеччини і Франції. І через останню переживає найбільше. Проте першим претендентом на кризу є Японія. Там дохідність державних облігацій б'є рекорди. За останні 5 років єна впала на 60%. Теоретично, їм би підняти дохідності по своєму боргу. Але от біда. Відношення боргу до ВВП в Японії складає 200%. І обслуговування такого дорогого боргу старіча країна може і не потягнути. Єдиний вихід, як і у американців, це довгий період високої інфляції, яка має з'їсти борг. Але навіть думки про це прибивають єну. Та й важко знайти дурних купляти твої борги, якщо твій план – значна інфляція, яка має ці борги знецінити. Здавалось би, до чого тут ситуація на ринку американського боргу? А на ринку акцій все спокійно. Поки інвестори і спекулянти переварюють сезон корпоративної звітності, який в цілому вийшов позитивним, особливо для деяких технологічних компаній. З 13 липня дати початку виходу корпоративної звітності капіталізація компаній, що входять до S&P 500, зросла на $1.75 трильйони. Із них 1,39 трильйони прийшлись на технологічні компанії. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7747 пунктів, що на 17 пунктів вище, ніж тиждень тому. А в Україну завітала місія МВФ. Правда, цього разу місія технічна і має лише роздивитись, що відбувається з фокусом на бюджет наступного року. Але і без бюджету цього року, звісно, не обійдеться. Адже там скоро може виникнути розрив ліквідності, який здатний на собі відчути чи то військові, чи то пенсіонери, чи то всі разом. І, звісно, український парламент не втратив можливості згамбитися прямо перед іноземними ревізорами. Черговий раз через шкурняки і популізм проваливши необхідні для отримання фінансування реформи. Поки ринок єврооблігацій не реагує на загрозу втратити фінансування, знизивши стільки на 0,5 на 70 пунктів за останній тиждень по суверенним єврооблігаціям. Може тому, що розраховуючи, як завжди, українські політики спочатку гнобляться, не бажаючи робити реформи, а потім ці реформи зроблять. Ну або вірять, що ЄС буде допомагати Україні у будь-якому разі, як би не ганьбились українські політики. Але поки маємо дивну ситуацію, коли Україна просить додаткові гроші на додаткові потреби, і немало, а відразу $27 мільярдів. Але одночасно з цим не виконує умови по наданню вже передбаченого фінансування. І робить це без будь-якої притомної причини. Не всі в Україні так оптимістичні, як інвестори в українські єврооблігації. Вони взагалі оптимісти і знаходять позитив навіть у останніх заявах Путіна. Активізуючи покупки, варто йому тільки згадати про перспективу перемовин і ігноруючи при цьому всі «але», які він каже після цього. А тут ще й родичі Трампа збираються до Москви і Києва, обнадіюючи оптимістів і тих, хто вірить у дива. Цікаво, що ці заяви надихнули не тільки лондонських інвесторів в українські єврооблігації, але й світових спекулянтів в аграрну продукцію. В результаті в четвер суттєво впали ціни на пшеницю і кукурудзу. Поки викрутаси депутатів і проблеми з портами не вплинули на курс гривні. І ранок п'ятниці курс гривні зустрічає на рівні 44,6 гривень за долар. Поки не вплинули.
9: Окей.
3: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Багутін. Новини. Словаччина раптово засудила удар Росії по Києву і вимагає пояснень від посла. Братислава зазвичай мовчить, але цього разу дипломати вирішили діяти суворо. Після того, як у Києві російський дрон атакував будівлю СБУ, яка розташована поруч із консульським відділом посольства Словаччини, у Братиславі рішуче засудили обстріл і викликали російського посла. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар. Словацька сторона наголосила, що приміщення консульського відділу у столиці України з міркувань безпеки наразі використовується обмежено, і під час ворожого удару у будівлі нікого не було. Очільник словацького дипломатичного відомства Юрай Бланар засудив дії Росії і закликав цивілізовано дотримуватись заходів безпеки, а також звернувся із закликом щодо утримання від подальших дій, які можуть поставити під загрозу життя та безпеку мирних жителів. Водночас очільник МЗС Словаччини звернувся до обох сторін з проханням уникати подальшої ескалації. За його словами, вона посилює напруженість і не сприяє мирному врегулюванню конфлікту. Словаччина зазвичай досить стримано та рідко виступає із прямим звинуваченням і засудженням російських обстрілів цивільної чи військової інфраструктури України, і нинішня реакція Братислави є однією з небагатьох суворих відповідей дипломатичного характеру на дії Росії. Нагадаю, напередодні війська РФ завдали чергового удару по столиці, поціливши у будівлю Служби безпеки України у центрі Києва. У МЗС України цю атаку назвали серйозною ескалацією і свідченням повної відмови Москви від дипломатії. Водночас у самій Службі безпеки України попередили, що відповідь на зухвалу повітряну атаку буде болісною для ворога. НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію «Карфаген» з викриття злочинного угруповання в офісі генпрокурора. За даними слідства, організація забезпечувала захист мережі шахрайських кол-центрів, а також займалась легалізацією здобутого майна. В офісі генпрокурора підтвердили проведення слідчих дій щодо свого співробітника і запевнили у повній співпраці з антикорупційними органами. Підозрюваного посадовця відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. У відомстві наголосили, що системна протидія кол-центрам триває. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків і заблокували діяльність близько 340 нелегальних кол-центрів та 5000 операторських місць. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, про підозру оголосили більш як 180 особам, а справи щодо 93 фігурантів вже спрямовано до суду. Збитки потерпілим від дій цих схем оцінюються у десятки мільйонів гривень, а до розслідувань залучено 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів, а також за схеми із банківськими картками і так званими дропами. І пропозицію про завершення війни вирішили привести до України та Росії спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Про це заявив сам глава Білого Дому Дональд Трамп. Під час прес-конференції він зазначив, що відправив чудових переговірників Віткофа та Кушнера, щоб з'ясувати, чи є можливість чогось досягти. Ну і припустив, що є хороший шанс це зробити. За словами Трампа, між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Владимиром Путіним серйозна ненависть, яка стає їм на заваді. Він також заявив, що минулого тижня Україна та Росія нібито втратили 32 тисячі людей. Дональд Трамп також вкотре заявив, що закінчив 8 воєн і висловив сподівання, що ним пишаються. Крім того, він зазначив, що не отримав за це жодного визнання. Нагадаю, видання Bloomberg написало, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер вирішили у Москві перезапустити переговори щодо завершення війни Росії проти України. Водночас очікування щодо можливого прогресу залишаються мінімальними. Ну і нагадаю, що після візиту до Москви Віткоф і Кушнер вирушать до України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми будемо обговорювати найважливіші, найгучніші, я би навіть сказала, події тижня. Однією з таких гучних подій це стала в буквальному сенсі подій гучних перестрілка між бійцями ГУР та СБУ в Києві посеред білого дня з 1 на 2 вересня і продовжились всі ці дії на ранок 2 вересня. Ми бачили дуже багато різних заяв, обіцянок, намірів озвучених, в тому числі від президента. Він насварив обидві служби і сказав, що будуть зроблені кадрові висновки. Але, як на мене, до кінця тижня ми так і не почули якихось зрозумілих відповідей стосовно мотивів цієї перестрілки, тобто мотивів обох двох сторін і що насправді переслідувала кожна з цих служб. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, слуга народу і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Федоре, мої вам вітання. Доброго дня.
10: Вітаю, пані Власта.
9: Ми з вами говорили на цю тему посеред тижня, і ви мені тоді казали, що ви теж погодилися, що ситуація є неприпустимою, і казали про те, що до вас на комітет мають прийти керівники обох двох цих служб, ГУР та СБУ, і мають вам пояснити, що взагалі це було. Чи приходили вони, чи пояснювали вони?
10: Так, на засіданні комітету, яке відбулося у позавчора, в четвер, були присутні голова Служби безпеки України, виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України генерал Поплат і начальник головного управління розвідки генерал Іващенко, які по черзі доповіли в закритому режимі. Закритий режим означає, що вся інформація, яка була доведена членам комітету, є охоронюваною законом про державну таємницю, і ми її не можемо розповсюджувати. Доповіли відповідно, що стало причиною, що стало наслідками, які дії будуть далі вживатися. Тому ми, як комітет, який здійснює парламентський контроль, розуміємо всю ситуацію, розуміємо причини, передумови, розуміємо, що відбулося в кінцевому варіанті. За великим рахунком, багато вже ми зараз маємо у відкритому доступі з позиції Служби безпеки України, з позиції Головного управління розвідки, з виступів фігурантів цієї справи. І більше того, ми вже вчора маємо можливість оцінювати і рішення судів, які обрали запобіжний Захід і співробітнику Служби безпеки України, співробітнику Головного управління розвідки. Тобто ми маємо вже більш-менш зрозумілу картину, що порушення законодавства, як вчора засвідчив суд, тому що без достатніх підстав для обрання таких, навіть таких запобіжних заходів, як особиста порука, без порушень, які були встановлені судом, неможливо було б. Тому суд встановив, що і в діях Служби безпеки України, а вірніше працівників Служби безпеки і Головного управління розвідки співробітники також були порушення закону.
9: О, не знаю, Федоре, що вам зрозуміло, мені взагалі нічого не зрозуміло, навіть якщо взяти до уваги ту публічну комунікацію, яку ми бачили від Служби безпеки. Ну, давайте так, щоб ми були ще максимально зрозумілі нашій аудиторії. Сталася стрілянина з десятки, я не знаю, 3 десятки, 5 десятків екіпірованих чоловіків зустрілися посеред дня в мікрорайоні столиці і почали один в одного стріляти. Але, наскільки я розумію, це лише наслідок, бо перед умова сталася там тижнем раніше, коли біля під'їзду того ж будинку, де сталася ця стрілянина, люди, невідомі люди на чорній машині викрали бійця російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Тоді спецпідрозділ ГУР, спецпідрозділ Тимура, так він називається, заявили, і РДК заявили про викрадення свого бійця і пожалілися, що СБУ нічого не робить. І, в принципі, дали зрозуміти, натякали, що вони підозрюють, що це СБУ викрала цього бійця. Через тиждень СБУ привезли цього Степана Каплунова в його помешкання, там їх зустріли гурівці і почалася стрілянина. А ви кажете, СБУ нам все пояснило, і ми побачили це там публічно від їхні пояснення. Що ми побачили? СБУ фактично вийшло і сказало: ви знаєте, ось цей Степан Каплунов, якого ми викрали. Ну, вони не сказали, якого ми викрали, але ми так розуміємо. Ось цей Степан Каплунов, він готував замах на одного з лідерів російської опозиції, який мав прибути до України в День Незалежності. Медіа написали з посиланням на джерела в СБУ, що нібито Степан Каплунов готував замах на лідера Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі Ахмеда Закаєва, що СБУ його в цьому підозрювало, вистежило, затримало, потім були допити і на обшуки вони вже його просто привезли на його квартиру, а там їх зустріли ГУР. Федір, ось таке пояснення вас влаштовує від СБУ чи яке?
10: Дивіться, я ще раз підкреслюю, що на превеликий жаль, як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, я обмежений в розкритті тої інформації, яку я отримав разом з моїми колегами в закритому режимі.
9: Ні, але це СБУ написало публічно, на СБУ публічно публікувало.
10: Я якраз до цього веду. Я можу дати свій, скажімо так, юридичний аналіз, як юрист, як фахівець галузі права, можу дати свій юридичний аналіз таких, скажімо, білих плям в позиції Служби безпеки України, там позиції Головного управління розвідки, які, на мій погляд, потребують детального аналізу з боку органів досудового розслідування, саме ДБР, яке розслідує це кримінальне правопорушення, тому що безсумнівно, оскільки вчора були обрані запобіжні заходи, є кримінальне провадження, яке засвідчило, що було вчинено там низку кримінально-карних діянь, які Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідує. Це один аспект. Але з точки зору того, що ми маємо в публічному доступі, дійсно, по-перше, наскільки можна говорити, що можна було затримувати спецпідрозділом чи співробітниками Служби безпеки України військовослужбовця Головного управління розвідки, а ми бачили на камерах відеоспостереження, що дійсно мало місце саме затримання, а не там запрошення на якусь бесіду чи ще щось, затримання з застосуванням фізичної сили, з застосуванням спеціальних засобів, якими є кайданки. Далі його кудись повели, вірніше посадили в машину, кудись повезли. Як знову ж таки було правильно артикульовано представниками російського добровольчого комплексу корпусу і спецпідрозділу Тимура, їхнього бійця, заступника командира добровольчого російського корпусу, було викрадено. Це було артикульовано ще 24-25 числа. Тобто Служба безпеки України, і це не заперечується ні Службою безпеки України, ні тими матеріалами, які є, вона затримала, виходячи з аналізу відео, затримала і кудись доставила військовослужбовця. Далі питання саме ключове юридичне, на яке я хотів би отримати відповідь вже у публічному просторі з матеріалів, напевно, результатів кримінального провадження. На якій підставі фактично 10 днів цей військовослужбовець утримувався в той час, коли є стаття 29 Конституції України, яка говорить, що ніхто не може триматися, ніхто. Тобто це не ні іноземець, ні громадянин України, ні особа без громадянства, військовий, не військовий, різниці немає. Конституція говорить, ніхто не може затримуватися без мотивованої ухвали суду, інакше як на підставі такого документу, або в невідкладних випадках протягом 72 годин має бути повідомлено про підстави, мотиви затримання і обрано запобіжний захід. Станом на сьогодні ми бачимо, що пан Коплунов, якого Служба безпеки України, як свідчить з публічно оприлюднених даних матеріалів Служби безпеки України, яка підозрює його в якихось протиправних діях, в кримінальних злочині фактично, пан Каплунов є абсолютно вільним в своєму пересуванні, тобто щодо нього не було обрано ніякого запобіжного заходу, який би був логічним продовженням того, що Служба безпеки України підозрює цю особу в підготовці або в скоєнні якогось кримінального карного діяння. Тому це перша така біла пляма, яка потребує негайного аналізу і відповіді, яким чином співвідноситься те, що говорив Коплунов в своєму телеграм-каналі і відеозверненні, що його тримали проти сили, і чому не було дотримано вимог Конституції, кримінально-процесуального законодавства щодо необхідності саме силового утримання цієї особи в Службі безпеки України. Це питання, яке точно має дати відповідь Служба безпеки України. Перше, ключове.
11: Федоре, давайте тоді на першому зупинимося. Бо людину, ви кажете, людину затримали. Допоки Служба безпеки України не надала ось цих матеріалів, про які ви говорите, на якій підставі його затримали, чи було рішення суду, чи є якась уже підозра, ну, тобто, то до того часу це дійсно виглядає як викрадення. Притому таке зухвале, бандитське, посеред білого дня, просто під'їхали, вибачте, пацанчики на машині, вийшли, скрутили, засунули в машину і 10 днів десь там тримали в якійсь тим ті, як він казав, і перевозили з локації на локацію, тобто ховали його. А Служба безпеки України не дає відповіді на питання, на якій підставі вони його затримали. Вони сказали, написали допис у Фейсбуці, ну, ми підозрювали, що він там чинив замах. Так, а де матеріали справи? Якщо він чинив замах, значить він потенційно може бути вбивцею. Так, може ви його тоді затримаєте, суд, 5, 10, 25, взагалі нічого немає. Тобто після цієї перестрілки його гурівці просто відбили від СБУшників, після чого він спокійно пішов по медіа, по телеканалах, дав інтерв'ю, озвучив свою версію, його ніхто не чіпає. І з огляду на це у мене виникає питання, а чи взагалі були в Службі безпеки України якісь підстави його затримувати? Бо очевидно, якщо вони кажуть, що він готував вбивство, то не може така людина після цього спокійно пересуватися по Києву. Я вам навіть більше скажу, наші колеги з видання «Бабель», вони зв'язалися з оточенням Ахмета Закаєва, дізнатися, чи готували на нього взагалі замах, чи відомо йому щось. І в оточенні Закаєва сказали про те, що вони були в повному шоці, тому що дізналися про те, що на Закаєва готували замах лише з медіа. Ось така історія.
10: Ви фактично таким простим журналістським оповіданням повторили те, що я сказав. Для мене це теж дуже незрозуміло, саме ці ключові речі. Якщо є зібрані докази, які засвідчують винуватість особи або підозру винуватості, то має бути щонайменше обрано запобіжний захід, повідомлено про підозру, потім обрано запобіжний захід, чи має бути ця особа затримана там до 72 годин, як це допускає
11: так,
10: закон.
11: А скільки часу? Чекайте, Федоре. Федоре, перепрошую, я переказала простою мовою те, що ви сказали юридичною. Так, а скільки часу вам на це треба? От просто перестрілка сталася з першого на... Чекайте. Перестрілка сталася з першого на друге. Його викрали ще 23-го. Ви кажете, це біла пляма, і ми чекаємо від СБУ пояснення. Так матеріали справи або є, або їх немає. І якщо вже станом на сьогодні в нас яке, четверте, немає взагалі нічого, так може вартує ставити вже питання не ДБР і прокуратурі, які ведуть свою там юридичну історію, а безпосередньо до Служби безпеки і робити якісь кадрові висновки. От, наприклад, Каплунов сказав, що його допитував особисто голова СБУ, виконувач обов'язків, так, керівник СБУ Олександр Поклад. Я не бачила, щоб у вас або у Володимира Зеленського були якісь питання до Поклада. А вони ж тут явно просяться, бо виходить, що його служба викрадає людей і не несе за це відповідальність. Ви кажете, обрали запобіжні заходи двом бійцям. Ну, слухайте, це бійці, які, вибачте, трошечки перенервували, мабуть, і пострілялися вже 2 вересня. Але ж причина не в цьому, першочергова причина, чому це сталося.
10: Абсолютно правильно ви говорите. Тут є дві складових цього конфлікту. Перша складова – це пов'язане безпосередньо з затриманням, з викраденням, з якимось там іншими процесуальними процедурними діями з приводу цього заступника голови, начальника командира РДК пана Коплунова. І друга складова пов'язана з перестрілкою. І це два абсолютно різних кейси, тому їх не можна змінювати. Це вони якби мають причинно-наслідковий зв'язок, тому що одне передувало іншому, але це різні абсолютно юридичні дії, які по-різному мають бути оцінені. Тому, забігаючи наперед, з приводу стрілянини, я скажу, що тут мав місце, знаєте, в юридичній мові є такий термін ексцес виконавця. Тобто це дійсно, як ви правильно сказали, хлопці перенервували, напруга велика, озброєні люди з одного, з іншого боку, хтось там десь зробив якийсь жест, цей сприйняли жест як загроза для життя, відповідно там почали засовувати зброю з точки зору логіки Служби безпеки України, напевне, правомірно.

0: точки зору суду, як ми вчора почули, неправомірно чи з перевищенням своїх повноважень, і це вже надано правову оцінку попередню, обрано запобіжні заходи. Тому я би це питання вже віддав. Дійсно, тут, знаєте, ну, по-перше, ще один дуже ключовий важливий момент, що я можу сказати, що ми з'ясували в процесі закритого засідання. Ну, відповідаючи на питання, яке ви задавали, ми задавали дуже багато питань для генерала Івашенко і дуже багато питань для генерала Поклада. Ми з одним спілкувалися годину, з іншим більше години. Тобто ми маємо позицію Служби безпеки України абсолютно зрозумілу для нас з точки зору аргументації в виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України. Вважає, що Служба безпеки діяла відповідно до закону, порушень з їхнього боку немає. З точки зору начальника головного управління розвідки, вони також вважають, що там є певні, скажімо так, непорозуміння і так далі. Але між керівниками спецслужб йде абсолютно нормальна робоча взаємодія, і тут проблем немає. Якщо торкнутися, я маю на увазі, конфлікту немає, про що багато засобів масової інформації говорили, про якийсь там системний конфлікт між спецслужбами. Ну, немає. Є нормальна співпраця двох служб, є, скажімо, природнє несприйняття однією службою дії іншої служби, тому що розвідники займаються розвідкою, а контррозвідка в тому числі слідкує за тим, щоб розвідники в своїй розвідувальній діяльності не вступали на шлях, який може становити загрозу національній безпеці. Тобто контррозвідники військові не люблять апріорі всюди і завжди. Тому оце і також мало місце передумовою цієї стрілянини, напруги і ексцесу. Але з точки зору юридичної оцінки, ви абсолютно правильно говорите, що ми маємо на сьогоднішній день почути від Служби безпеки України офіційну позицію щодо затримання пана Каплунова, що на наявності доказів, окрім тої переписки, яку вони там отримали, тому що дуже ж цю переписку, яку публічно ми бачимо, можна розглядати в двох аспектах, абсолютно різних. З одного боку, ми можемо стати на позицію Служби безпеки України, яка говорить про те, що йшла координація з якимось куратором ФСБ, і пан Коплунов мав вчинити злочинні дії на території України проти якогось там лідера опозиції Російської Федерації. Служба безпеки не оприлюднює інформацію, що це був за лідер. А з іншого боку, ми можемо говорити про те, що пан Каплунов, як співробітник розвідувального органу України, вів певну оперативну гру, розвідувальну гру в рамках якоїсь там, напевне, там, я думаю, розвідувальної справи з представниками ФСБ. І це абсолютно допустимо законом і про розвідку, і з точки зору закону про контррозвідку, тут такої проблем немає. Тому тут треба зараз нам дочекатися висновків Державного бюро розслідувань, які скажуть, чи були підстави у Служби безпеки України для затримання цієї особи, чи не було, чи дійсно є докази, які свідчать про співпрацю з ФСБ, чи їх немає, а є лише оця переписка, яка вже сказав, може бути оцінена по-різному. Тому тут дуже багато нюансів, які потребують незалежного, неупередженого аналізу. Але ще раз підкреслю, в закритому режимі ми почули, що є співпраця між службами раз, що з точки зору логіки голови Служби безпеки України, вони діяли на його точку зору правильно, а далі нехай вже органи досудового розслідування, які є незалежними з точки зору СБУ і ГУРа, а саме ДБР, розслідують і встановлять істину.
1: У мене є сумніви, що ДБР незалежне з точки зору СБУ і ГУРа і президента, але давайте лишимо це за дужками. Ви сказали, що є співпраця між службами. Ми зараз до цього дійдемо. Але два слова про Каплунова. Дивіться, він же СБУ ж оприлюднили його відео, де він озвучує, де він чистосердечно зізнається в тому, що він співпрацював з російськими спецслужбами для того, щоб спланувати ліквідацію українських військовослужбовців та інших осіб. Та це він каже у тому відео, яке опублікували СБУ. А коли вже після цієї перестрілки його гурівці відбили від СБУшників, він же пішов на інтерв'ю і сказав, що він це відео записав під тиском, що його змусили зізнатися, і що чинили тиск, і під цим тиском, мовляв, ти скажеш все, що завгодно. І тут, знаєте, Федоре, такі ми впізнаємо, якщо це дійсно так, я не знаю, хто це буде з'ясовувати, то ми тут впізнаємо такі, знаєте, російські методи, які застосовують українські спецслужби. Така не дуже приємна історія. Але ви так сказали.
0: Я один аспект тут хочу уточнити. Ви абсолютно правильно акцентували увагу на оцьому відео, яке оприлюднила Служба безпеки, і потім на наступній заяві Каплунова. І тут, я думаю, ключове буде питання, коли було записано це відео, де він дає зізнавальні оці покази. Тому що якщо воно було записано, наприклад, я говорю, його затримали, викрали, там запросили, тут різні якби варіанти, як він потрапив до Служби безпеки 23 числа. Якщо він це відео записав 24 чи 25, це один аспект, і тоді юридична площа

0: П'ятий день, якщо ви засунули в машину, тримали десь в темноті і тиснули. Просто тут якась є суттєва різниця.
1: Ні, я маю на увазі, що якщо в результаті, наприклад, його зразу затримали, він дав такі покази, що він дійсно співпрацює з російською спецслужбою і так далі, це один аспект. А другий аспект – це те, що він говорить, що його тиснули, мучили і так далі, і він лише дав тоді після цього. Тому тут час дуже важливе значення має.
0: Добре, ви сказали кілька разів і акцентували на цьому увагу, що до вас приходили керівники обидвох спецслужб: Олександр Поклад, СБУ, і пан Іващенко, це ГУР. Хто не знає, Іващенко це людина, яка прийшла на заміну Буданову, надзвичайно не публічна. І ви кажете, що вони до вас обоє прийшли, і ви побачили, що між ними є співпраця, комунікація і так далі. Але справа в тому, що це такий секрет Полішинеля. Насправді всі про це знають, що в Іващенка з Покладом хороші відносини, на відміну від того, що було між Покладом і Будановим. Бо коли в 22-му році СБУшники посеред центра Києва вбили Дениса Кірєєва, агента ГУР, то медіа тоді писали, тоді службою керував Іван Баканов, але медіа писали, що Кирило Буданов покладав відповідальність за це вбивство саме на Олександра Поклада, який в той час керував контррозвідкою. І знаєте, я вчора говорила в ефірі з розвідником і теж в минулому співробітником СБУ Романом Червінським, і він говорить, що як він це бачить, це його версія. Ви зараз можете підтримати чи заперечити, що, скоріш за все, було так. Так, розвідка і контррозвідка порозумілася. Іващенку не подобалося те, що хлопці, яких набирав собі в підрозділі Буданов, не дуже якби контрольовані ним, і він їх вирішив приструнити і запросив на допомогу Поклада, з яким у нього дійсно непогані відносини. Ну і Поклад вирішив приструнити так, як умів, так, як знав, так і зробив. Але виявилося, що хлопці ці не такі вже й прості, швиденько оперативно організувалися і покликали підмогу у вигляді там своїх гурівських підрозділів. І, власне, але насправді це той конфлікт, який ми спостерігаємо: а, між службами наслідок конфлікту, а, б, безпосередньо між Будановим і Покладом, не дивлячись на те, що Буданов уже в офісі президента. І Буданов, до речі, казав після цієї стрілянини, що це недобре викрадати людей і віддавати злочинні накази. Він не сказав, кому він це адресує, але ми можемо лише здогадуватись. Отже, як вам така версія, що це ось буквально наслідок певного конфлікту між Покладом і Будановим і бажанням Іващенка просто приструнити ті підрозділи, які, як він вважав, йому не до кінця вірні, але залишалися вірні Буданову?
1: Дивіться, по-перше, конфлікт, який, як в засобах масової інформації говорить, існує між Буданом і Покладом, це треба винести за дужки по одній простій причині. Не можна зараз говорити про те, що Кирило Буданов, який вже 9 місяців є виконуючим керівником Офісу президента і не керує головним управлінням розвідки, що він зараз таким чином намагається якимось чином впливати на цю службу. У Іващенка, навпаки, вже є 9 місяців Олега Івановича для того, щоб всі підрозділи привести до тої вертикалі і управління, і віддання наказів, і так далі, до якої він вважає правильним з точки зору керівника. І я думаю, що генерал Іващенко на сьогоднішній день повністю контролює всі підрозділи ГУР. Я знаю особисто, як він робив, здійснював ревізію. Він проїхав особисто декілька разів всю Україну, де є будь-які підрозділи, будучи на передньому краї, в тилу, в Києві, і на західній Україні, на східній, і на південному напрямку, і так далі. Тобто він повністю володіє ситуацією. Говорити про те, що є якісь підрозділи, які йому не підконтрольні, це точно некоректно. Говорити про те, що він з допомогою Поклада намагався вирішити якісь проблеми в себе всередині, повірте, Іващенко достатньо жорсткий керівник. Він за допомогою служби власної безпеки може це зробити дуже ефективно, без будь-яких сторонніх зусиль. Тому координація, мова йшла лише про співпрацю в аспекті протидії спільному ворогу. Не секрет, що ці самі підрозділи Альфа, ЦСО Альфа і підрозділи того самого Тимура, підрозділи Кракен, інші підрозділи, спецпідрозділи ГУР, вони пліч-опліч виконують завдання і нема між ними ніяких конфліктів. Тому говорити про таку системну кризу, про яку говорить деякі експерти і засоби масової інформації, підстав точно немає. Є координація, нормальна робота, а далі органи досудового розслідування встановлюють всі обставини справи.
0: Федоре, от я вам чесно скажу, не дуже мені переконливо звучить ваша відповідь. Ви, звісно, маєте на неї право, але, можливо, це хибні мої такі думки, і наші глядачі в коментарях нам напишуть свої якісь варіанти розвитку. В будь-якому разі, дякую дуже. Ми стежимо за ситуацією. Федір Веніславський, народний депутат, представник Слуги народу і представник оборонного комітету Верховної Ради. Ми пробували розібратися в цих хитросплетіннях спецслужб, того, що між ними.

0: відбувається, і що сталося на цьому тижні, коли відбулася в Києві стрілянина між бійцями ГУР та СБУ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджено приватні будинки та автомобілі, а також поранено дитину. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, внаслідок падіння безпілотника пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та припарковані поруч автомобілі. Попередньо відомо про одну постраждалу людину. Поранення дістала 3-річна дівчинка, їй надають необхідну медичну допомогу. Інформацію щодо руйнувань та стану постраждалих ще уточнюють. І на спробу атаки українського літака у Лейпцигу, яку пов'язують з Росією, відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він вважає, що приводів для занепокоєння немає. Журналіст запитав Трампа, хіба не є нападом на територію НАТО знайдений в аеропорту Лейпцига дрон із вибухівкою. На що президент Сполучених Штатів відповів, що не думає, що Путін атакуватиме НАТО. Путін не прагне атакувати територію НАТО, так сказав Трамп. Як відомо, 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію у гібридній атаці дронів на аеропорт Лейпцига. Після цього Берлін закриває консульство Росії у Бонні, розриває угоду щодо російського дому і ініціює нові санкції в ЄС. Нагадаю, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою після українського вантажного біля українського вантажного літака Ан-124, і через це аеропорт тимчасово зупиняв роботу. І крім того, FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака, там, де розташовані паливні баки. Це означає, що атака була цілеспрямованою, а не просто попередженням. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Продовжуємо обговорювати найважливіші події тижня, заяви тижня. До нашого ефіру вже долучилася Юлія Сірко, народна депутатка, фракція «Голос» і перша заступниця голови Комітету з питань транспорту і інфраструктури. Юлія, я вас вітаю. Доброго дня.
9: Добрий ранок і день, Власта.
0: Так, ну з вами я, звісно, планувала поговорити про і про ситуацію в економіці, і про наслідок ухвалених і неухвалених законів на цьому тижні. Ви мали досвід роботи в уряді, але ми зараз про це теж поговоримо. Я просто не можу пройти мимо новини про те, що НАБУ проводило слідчі дії в офісі генерального прокурора, і наскільки я розумію, підозрюють топ-чиновника офісу генпрокурора в причетності до кришування шахрайських кол-центрів. Юля, то невже в нас офіс генпрокурора кришує кол-центри?
9: Ну, очевидно, що у нас кришуються кол-центри, оскільки такого масштабу шахрайства в кол-центрах, мені здається, немає в жодній країні. Більш того, я вам хочу сказати, я коли там спілкуюся з нашими колегами іноземними, міжнародними, вони кажуть, наведіть, будь ласка, порядок, тому що ці кол-центри не тільки спамлять і займаються шахрайством щодо громадян України, вони займаються системно і найбільші, мабуть, кошти отримують з шахрайських схем в Європі. Тобто вони обманюють громадян Європи. І я ось не пам'ятаю точно, але була статистика, що тільки, здається, чи в Литві, чи в Латвії було такими кол-центрами здійснено шахрайських схем на 14 мільйонів євро. Тому це вже якби так, розмір шахрайства, який переріс внутрішній ринок і вже почав рухатися системно в інші країни. Більш того, ці кол-центри не мають людей, які гарно говорять французькою, англійською, німецькою і здійснюють шахрайство, як я казала, на території Євросоюзу інших країн. Тому я думаю, що це вже не питання виключно кришування його в Україні. Ні, а я думаю, що це вже питання того, що топ-чиновники кришують схеми, які наносять збиток і українським громадянам, і, власне, європейським громадянам, і взагалі в цілому за кордоном.
0: Ну, вчора медіа писали про те, що в офісі генпрокурора ж були обшуки. Ми там бачили це відео, як набушники драбиною лізли в офіс генпрокурора, бо там все було зачинено. Але зрештою, пізно ввечері «Українська правда», здається, повідомляла про те, що був затриманий керівник департаменту кібербезпеки чи кібердепартаменту офісу генпрокуратури, в якого, я так розумію, підозрювали в причетності до кришування. Скажіть, Юля, а от просто я не знаю, може це взагалі ніяк не пов'язано, а може це все-таки якось пов'язано. Бо ж Володимир Зеленський на цьому тижні, це був його законопроект, чи не його, поправте мене, Верховна ж Рада голосувала за якийсь закон, який регулював роботу кол-центрів.
9: Ні, не голосував. Цей закон був поданий президент, верніше так, анонсований. І, можливо, зареєстрований в Верховній Раді. Так, і він повинен пройти як мінімум комітет, і як профільний комітет, і далі вже вноситися в першому читанні в зал Верховної Ради. Тому я думаю, що до того, як він попаде, він анонсував,
0: Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ухвалити. А це якось пов'язано, от що президент раптом вирішив запропонувати там на який рік? Це ж ми давно говоримо про ці кол-центри. Ні з того, ні з сього, ніхто про це нічого не говорив у владі, і тут раптом Володимир Зеленський направляє до Верховної Ради законопроекти, які передбачають посилення відповідальності за шахрайські за діяльність шахрайських кол-центрів. Це якось може бути пов'язано з тим, що потім за кілька днів НАБУ прийшли в офіс генпрокурора, теж шукаючи шахраїв в кол-центрах?
9: Ну, насправді кол-центри завжди була, як це, вотчина ГУР і СБУ. Я не знаю, хто там порадив Зеленському подавати такі законопроекти. Можливо, хтось із тих, хто саме і займається кришуванням, вирішив, що треба, як це, урегулювати цей ринок шахрайства. Але насправді це не вотчина президента, це не взагалі не його парафія, і в Україні є настільки, ну, це велика проблема, але це проблема правоохоронних органів, які системно не борються з кол-центрами. Тому що всі знають, де знаходяться кол-центри, як вони знаходяться, хто там працює. І СБУ, і ГУР, і Генпрокуратура, але системно ці кол-центри весь час забувають. Та? Це є, і, власне, це призводить до того, що цим вимушена займатися НАБУ. Але я думаю, що кол-центри і, скажімо так, те, що вчора там відбувалось вручення підозри, в тому числі і керівнику департаменту прокуратури і Генпрокуратури, якого насправді привела Венедіктова ще. А Кравченко він дістався, але Кравченко особливо і не, знаєте, і не думав про те, щоб його звільнити чи якось зупинити цю схему. Я абсолютно впевнена, що топ-чиновники прекрасно розуміють, як працюють кол-центри, в тому числі і правоохоронці, де вони працюють. Але оскільки ці суми вже перейшли, суми обороту незаконного в кол-центрах перейшли мільярдні позначки, це не в гривнях, а в євро, то я думаю, що, власне, ну, якби так, всім діставалося потрошки, тому вони всі фактично круговою порукою були зв'язані і є зв'язані, давайте чесно скажемо. І, власне, НАБУ приходиться займатися. Я думаю, що також це розслідування є частиною іншого більшого розслідування, де, власне, береться готівка в цій країні, давайте так скажемо.
0: Просто я думаю, що багато наших глядачів
9: і слухачів... І готівка, і Сенсбанк, ви розумієте, так?
0: Чесно кажучи, розумію дуже, ну, приблизно
9: банк
0: розумію.
9: Сенсбанк є частиною, в тому числі, відмивання коштів.
0: Розумію дуже туманно, плюс-мінус, але ж у мене ще задача пояснити це нашій аудиторії. Тобто, фактично, я думаю, що наші глядачі, слухачі, які нас зараз дивляться, слухають, точно колись мали справу з кол-центрами, коли, наприклад, вам дзвонили і казали, що у вас там не в порядку, чи з рахунком, чи з карткою, скажіть пін-код, і потім з картки зникали гроші. Ну, ось це все діяльність кол-центрів. Ви, Юлія, сказали, що їх стало дуже багато. Не знаю, мені казали, що Дніпро перетворилася в таку столицю кол-центрів. Перетворилося місто. І ви сказали, що це завжди була вотчина ГУР та СБУ, тобто, що кришували ці кол-центри. Мені навіть розповідали, що навіть на ці такі важливі, з військової точки зору, операції теж готівка йде з кол-центрів. Тобто, коли я намагалася заперечити і критикувати це кришування, то мені казали, а як ти думаєш, а звідки вони беруть гроші на всі ці дуже потрібні спецоперації? Чесно кажучи, вкрай дивне пояснення, та такі Робін Гуди, але тим не менш, якщо, підсумовуючи просто цю тему, то якщо зараз НАБУ взялося за цю тему, ви кажете, це не набушна тема, але вони вимушені були за це братися, то що, зараз відбудеться якийсь переділ ринку? Чи зараз ми можемо розраховувати на те, що ці кол-центри по всій країні почнуть згортатися?
9: Ви знаєте, важко щось передбачити, оскільки вони настільки, знаєте, вони як ракова пухлина, врослися вже в різні сегменти діяльності українського бізнесу. бізнесу, в тому числі, давайте, ну, кол-центри також, в принципі, в нормальних країнах кол-центри повинні використовуватися як аутсорс для банків, для інших компаній, які підтримують діяльність цих банків і компаній. Коли ви дзвоните в банк, наприклад, там, не знаю, десь в іншій країні, то не банк, вірніше так, не банк організовує відповідь, а має підрядника кол-центр, який навчений, що відповідати, як відповідати в конкретних питаннях, і вони вам відповідають. Тобто це такі аутсорсингові центри обслуговування клієнтів. Тому кол-центри сам по собі, воно перетворилося в Україні на шахрайську схему, але насправді це... ну, так, функція, без якої багато фінансових і інших установ не можуть працювати, сервісних, да, ті, що працюють з клієнтами, фінальним споживачем. Тому що, якщо у вас зламався телевізор, не знаю, холодильник, вам треба кудись подзвонити, спитати, як мінімум, де можна його поремонтувати. І вам відповідає ж не виробник, а вам відповідає кол-центр, в якого є скрипт, в якого є там написаний протокол, як він повинен відповідати. Зараз це трошки покращується ситуація, оскільки це можна замінити штучним інтелектом в простих операціях, та в зрозумілих, але знову-таки кол-центри в Україні фактично використовуються і перетворилися на величезну державну шахрайську схему, яка миє гроші через в розслідуванні Сенсбанку, через якого в тому числі милися не тільки азартні ігри і всякого роду шахрайські схеми, а і кол-центри, які мали там можливість відбілювати, відмивати гроші. Тому ми бачимо з вами мішки грошей, які носяться. Тому що такої кількості готівки, ну, просто в банку зняти неможливо. Та? Це операції, які, ну, неможливо здійснити, якщо ви там не топ-олігарх. І, власне, і де у вас є офіційні гроші. А, власне, як ми бачимо, вже не одне розслідування говорить про величезні обсяги готівкових коштів, які вони не можуть обілити. Що стосується ГУР і СБУ, коли вони починають розповідати, що їм треба гроші на операції, а як ви думаєте, це робиться, да, на території інших країн, в тому числі Росії, ну, якби це, я вам хочу нагадати, що у СБУ і ГУР найбільший бюджет, мабуть, серед всіх правоохоронних органів. Їх бюджет є, ну, там, обчислюється сотнями мільярдів, і які ми виділяємо щорічно на їх підтримку і утримання. Питання складається в тому, що так, за ці гроші треба нести відповідальність, хоча ці гроші по великому рахунку ніколи не одіюються. Тобто, куди ці гроші йдуть, по великому рахунку держава, ну так, не сильно бачить, і суспільство. Тому такі аргументи, ну, якби абсолютно недоречні, тому що вони мають величезні бюджети, які вони можуть використовувати. І де-факто вони не підзвітні, ці бюджети.
0: Та ні, я згодна, що такі аргументи недоречні, бо фактично це вони грабують людей, так розказують, що вони ж там розводять, мовляв, громадян Росії, але, знаєте, розводять вони всіх громадян України і громадян європейських держав так само. І мені розказували, що люди, які володіють різними мовами, наприклад, там угорською, дзвонять громадянам Угорщини і теж розводять. Тобто це дійсно серйозна історія. Тепер про бюджет, Юля, ми все-таки встигаємо поговорити. Була заява прем'єр-міністра Сергія Корецького, раптом хто не знає, я наполягаю, вивчіть це прізвище, так його мало хто знає. Так от, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджету, все дуже погано, діра в бюджеті, навіть на цей рік не виживемо, прийдеться все різати, перерізати. Скажіть об'єктивно, якою є ситуація?
9: Об'єктивно, ситуація є такою, що грошей дійсно недостатньо, і їх недостатньо не тому, що їх не було, а тому, що уряд попередній і правляча партія не спромоглися виконати ті зобов'язання, які вони самі ж надавали. І, власне, тому Україна недоотримала майже там 30 мільярдів євро. З різних джерел, і по Ukraine Facility, і по Міжнародному світовому банку, ну, і по 90-мільярдному кредиту. Тому що всі ці кредити і гранти підв'язані під чіткі зобов'язання України, вони чітко, абсолютно виписані, прив'язані в тому числі до постанов і розпоряджень Кабінету міністрів, яких є на даний момент невиконаних 44 штуки, і до законопроєктів, які повинна затвердити Рада, здається, їх 17. І, власне, от така просто, знаєте, там все перепихування це не зробив парламент, Це прекрасно, да, це така стара гра в українській політиці, там скинути кудись на колективну безвідповідальність. Але 44 постанови і розпорядження могла затвердити пані Свириденко своїм персональним підписом і своїм персональним кабміном. Тепер цю можливість має пан Корецький. Він нам уже починаючи це, він нам починаючи з кінця липня про це розповідає, але як 44 було не виконане, так на даний момент 44 є невиконаним зі сторони Кабінету міністрів. Якби вони виконали хоча б ці 44 постанови, які вони пообіцяли, власне, самі, тому що вони ведуть переговори з міжнародними партнерами і підписують міжнародні угоди, то на даний момент у нас було б діра не 25 мільярдів чи там, ну, там трохи менше, 23 мільярда євро, а у нас би була діра 12 мільярдів євро. Тобто десь 12-15 мільярдів євро кредитів, які, скажімо, виділені Україні, які чекають, що Україна їх забере, отримає, виконавши певні зобов'язання, вони замерзли, зависли. Через фактично таку параліч інституцій виконавчої влади, ну і безумовно не голосування в і взагалі відсутність в порядку денному Верховної Ради. Цього тижня, який минув, ми проголосували, мені здається, 5 чи 6 законопроєктів з тих, що було потрібно. 3 не було підтримано, це посилки і це Рахункова палата, кандидати до якої, м'яко кажучи, викликають подив, щоб так м'яко так сказати. Тому чекаємо, що і одне, і друге буде виправлено, і тоді, я впевнена, зал підтримає. Посилки. Це оподаткування посилок, вони повинні домовитися з міжнародними партнерами на іншу модель оподаткування, і точно не з 27-го року, тому що зараз українцям не до того, щоб платити 30% за кожну невелику посилку, яку пересилають сестра сестрі. Одна живе в Німеччині, друга в Україні. І друге, це безумовно чіткий механізм реалізації, якщо вони хочуть отримати гроші в бюджет, повинен бути чіткий механізм реалізації цього закону. А також чекаємо закриття оцих всіх мільярдних дір зі сторони Кабінету міністрів, починаючи від шахрайських схем в кол-центрах, закінчуючи безакцизним продажем цигарок, алкоголя, там азартними іграми, ми про які нам обіцяли 50 мільярдів податків зібрати, зібрали щось там пару мільярдів. Ну і все, що вони в принципі кришують, давайте чесно скажемо.
0: Це ви перелічили, от ви сказали, що від уряду очікується 44 рішення, постанови, і коли вони всі їх ухвалять, то це відкриває Україні шлях до отримання допомоги від партнерів. Ну, ми не будемо перелічувати всі 44, але просто, щоб було зрозуміло нашій аудиторії, це яких кроків, яких рішень очікується від уряду, які не зробили, як ви сказали, попередній уряд Свириденко, і тепер має зробити уряд Корецько. Це що?
9: Власне, це ми намагаємося добитися вже, я персонально, у нас новий прем'єр-міністр, півтора місяці. Я кажу, дайте нам, будь ласка, чіткий перелік законопроєктів, під які підв'язані гроші в цьому році, в наступному році, для Верховної Ради, щоб ми розуміли, розійшліть, будь ласка, по комітетах, щоб ми зосередили в комітеті свою діяльність не взагалі по загалям, по всім проблемам, а конкретно по тим, які дають дійсно Україні і кошти, і євроінтеграцію. Аналогічний список я просила надати нам постанов Кабінету міністрів. Так от цього списку поки що ніхто не бачив. Кожен раз на погоджувальну приходять представники Кабінету міністрів, міністр фінансів стогнуть і говорять, що все пропало, грошей нема. Але зробити список і чітко сфокусувати увагу Кабінету міністрів і депутатів владної партії, в тому числі, на тому, щоб зосередитися на виконаннях міжнародних, які вже обіцяні і підписані, такого не існує. Спитайте будь-якого депутата, от просто можна там «Слуги народу», будь-якого депутата, який там не, скажімо так, не топ-10, які постійно з цим мають справу, і вони вам не зможуть сказати перелік законопроєктів, які вимагаються від нас для того, щоб отримати там 12 мільярдів чи 8 мільярдів євро на цей рік. Ну, от і все. І в порядку денному їх на цьому тижні, слава Богу, перший раз, коли вони 8 із них були в порядку денному, це взагалі диво-дивно, видно, вже піджало так капітально. Але до цього, вибачте, рік їх не було в порядку денному. Нагадаю, що порядок денний Верховної Ради формує одна фракція, це «Слуги народу», одна фракція. Їм нічого не заважає включити ці всі 17 законопроєктів в список, в порядок денний, зібрати голоси і проголосувати це протягом одного тижня. Якщо там дійсно немає таких одіозних, як ПДВ для ФОПів або там 30% зверху на посилки. Тому, власне, просто треба працювати злагоджено і немає ніякої паніки, якщо Верховна Рада і Кабінет міністрів затвердять 44 і 17 законопроєктів, гроші у нас будуть, і, власне, 30 мільярдів надійдуть в Україну, там 20 чимось, і 29 чи 28, і прикриють ту діру, яка у нас на даний момент існує.
0: Дивіться, Юлія, там я зараз побуду адвокатом «Слуги народу». У них там людина, яка відповідальна за збір голосів і за координацію, Давид Арахамія. Він там готується стати доктором філософії, буде захищати дисертацію 8 вересня, здається. Тому, можливо, знаєте, випала людина, яка все це координує. Ну, давайте дочекаємося, коли пан Арахамія стане доктором філософії. Після того, можливо, запрацює парламент. Не парламент, а фракція «Слуга народу». А тепер ще одне останнє питання, дуже важливе. Постійно забуваю його ставити депутатам. Юля, скажіть, а що з програмою дій уряду? Ну, от наскільки я пам'ятаю, пан Корецький обіцяв, і його команда обіцяла, що вони не будуть як попередники працювати без програми дій уряду. У них вона точно буде, а що дасть їм імунітет потім на рік, ніхто їх не буде чіпати. Є програма дій? Буде?
9: Програма дії, вона подана в Верховну Раду, вона пройшла профільний комітет, але голосів на неї немає, тому що в ній такі ж, знаєте, загальні фрази, ну, я не знаю, можливо, і є голоси там «Слуг народу», або там, знаєте, військовополонених з ОПЗЖ, які примкнули до «Слуг народу», але насправді, ну, якби це дуже абстрактна програма за все хороше проти все поганого. Ну, ми якби за все хороше, просто ми не розуміємо, як вони будуть реалізовувати. Більш того, імунітету вона нікому не дасть, тому що ми пам'ятаємо імунітет Гончарука, першого прем'єр-міністра, його знесли, здається, через 6 місяців, самі ж слуги з затвердженою програмою, тому що так сказав президент. Тому я думаю, що це велика ілюзія пана Корецького, що в нього є хоч якийсь імунітет при затвердженні цієї програми. Але програма є, вона подана, вона, мені здається, журналістами розбиралася, дуже загальна. Ми, якби, ну, так, ми за все хороше. Ну, і якби, як далі, нам треба конкретні дії для того, щоб цей рік закрити і фінансувати оборону і безпеку, і мати чіткий план на наступний рік. Не тільки план бюджетний, але й план стратегічний, як ми збираємося вести війну, стратегію, і, власне, тоді із цього всього буде випливати, скільки грошей нам потрібно. Тому, ну, якби, є, хай буде, але імунітету вона їм точно не дасть.
0: Ну, але за програму ще має проголосувати парламент.
9: Так, вона не проголосована.
0: Юля, дякую вам.
9: І вона не включається. Вона не включається в порядок денний. Тому це питання знову до того, хто буде скоро доктором, професором. Сподіваюся, не стрімя філософських наук.
0: Не з трьома F, не з двома F. Так, тут це така алюзія на Віктора Федоровича, був такий професор. Юлія Сірко, народна депутатка, фракція «Голос», була на радіо НВ. Ми здебільшого говорили про економічну ситуацію, програму дій уряду і можливості отримання міжнародної допомоги від партнерів для України. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
8: Ви слухаєте радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
10: Для довідки Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Кам'янському на Дніпропетровщині. Як наслідок, є загиблі та поранені. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, троє постраждалих перебувають у лікарні, серед них 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Медики надають пораненим всю необхідну допомогу. Перед самим ударом повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку Дніпра, а невдовзі уточнили, що цілей одразу кілька. І частина з них прямує саме на Кам'янське. Саме ці цілі і уразили промислове підприємство міста. Ще вночі того самого дня стало відомо, що Київ очікує на реакцію Москви щодо можливого припинення вогню у повітрі на час дипломатичних зустрічей. Подібна практика тимчасового затища вже застосовувалась раніше під час перемовин, і того ж вечора в Україні очікували дізнатися, чи погодилась Росія на такі умови цього разу. Дніпропетровщина цими днями взагалі перебуває під посиленим тиском ворога. Натомість після нічної атаки на нафтобазу в Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту міста. Як повідомляють місцеві ЗМІ, заправку в аеропорту Сочі тепер здійснює лише паливний оператор «Лукойл». З технічних причин авіакомпаніям потрібно окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через цього оператора. За даними Росавіації, для безпеки польотів в аеропорту також запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. За даними оперативного штабу Краснодарського краю, вночі у Сочі та на федеральній території «Сіріус» відбивали масовану атаку безпілотників на цивільну інфраструктуру. Зокрема, сталося займання на території нафтобази, а уламки безпілотників знаходили у різних місцях. Об'єкти нафтової та хімічної промисловості у Росії ставили ціллю атак дронів і напередодні. У ніч на 4 вересня зайнялися нафтобаза та хімзавод одразу в кількох регіонах Росії. Пожежі зафіксували у Сочі та Башкортостані, причому один із об'єктів опинився за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Ще раніше, у ніч на 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, під атаку потрапив Кілішський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після ураження сталося займання. Ну а Верховна Рада розширила податкові та митні пільги для потреб Сил безпеки та оборони України. Зміни стосуються імпорту окремих видів техніки, обладнання та комплектуючих. Парламентарі вже підтримали два відповідні законопроекти. Одне з рішень передбачає скасування ввізного мита та податку на додану вартість для квадроциклів. Також пільги поширюються на низку комплектуючих та обладнання, необхідних для виробництва та експлуатації безпілотних систем. Таким чином, парламент розширив перелік імпортованої техніки та компонентів, які можуть ввозитись без сплати мита і ПДВ. Рішення стосується не лише безпілотних систем, а й іншого обладнання, яке використовується оборонними підрозділами. Серед напрямків, які їх торкаються, нові пільги, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та компоненти для оборонного виробництва, у парламенті очікують, що такі зміни спростять і здешевлять постачання необхідної техніки та комплектуючих для українських героїв. Нагадаю, в Україні планують суттєво спростити подання звітності з ПДВ для ФОПів і зменшити кількість перевірок. Кабмін вже схвалив відповідний законопроект, який також зменшить кількість звітних періодів на рік. Ну і крім того, Міжнародний валютний фонд погодив перенесення термінів запровадження податку на додану вартість для фізосіб-підприємців. Закон має набрати чинності від січня 2028 року замість січня 2027. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: П'ятий день вересня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві, і я запропоную 4 великих теми до обговорення. Кожну з них традиційно заанонсую зараз. Ну, згадаємо, звичайно, і про режим тиші, якого не відбулося, але так само і про деталі того, що відбувається на фронті. Зокрема, українські прикордонники інформують про активність росіян у Вовчанській громаді під Харковом. Військовим рапортом розпочнемо за коротку мить. Це буде перша тема. Підсумуємо цього тижневі непорозуміння між Службою безпеки та Головним управлінням розвідки. Системна проблема чи особиста неприязнь? За 25 хвилин поговоримо про це. В наступній годині ще 2 теми. Міністр закордонних справ Індії напередодні відвідав Київ, де провів розмову зі своїм українським колегою. На що вона вплине? Це питання озвучимо на початку наступної години. Ну і шеф російської дипломатії Сергій Лавров назвав Урзулу фон дер Ляєн фюрером, який тягне Європу назад до нацизму. Це цитата. Як на це реагують у Брюсселі і в Берліні? Це буде заключна тема. Ось такий план. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання. Доброго дня.
13: Доброго дня.
12: А як ви для себе пояснюєте ось цю всю історію з припиненням вогню, з режимом тиші? Генштаб пояснює, що цей режим не запрацював, ну а нібито тривалість його мала бути від сьогодні, від 12-ї ночі, чого, очевидно, не сталося, і аж до 8 вересня.
13: Ну так, а що обговорювати, якщо він не запрацював? Немає його, ми бачимо постійні атаки дронами, Київщини, зокрема, ми бачимо, що вночі було здійснено балістичний удар в Дніпрі і в Кам'янському. Кілька ракет балістичних було запущено по цих містах. Відповідно, зараз казати про те, що є якесь припинення вогню, немає жодного сенсу. Хоча, ну, задум був зрозумілий. Відков та Кушнер приїздять до Москви, там ведуть якісь перемовини. Трамп казав, що навчо-то вони привезли якийсь проект мирного плану. Потім вони приїжджають до Києва і ведуть перемовини тут. Ну, було б цілком логічно, якби це супроводжувалося припиненням вогню, ну, хоча б задля безпеки цих, значить, осіб, так? Тим паче, що ми вчора чули про те, що Відков дуже боїться цих обстрілів. Ну, але цього не сталося, ну, і, власне, ми це приймаємо як даність. І, чесно кажучи, я не здивований, розуміючи, чуючи пропозицію Російської Федерації.
12: Ну, тут бачите, я жодним чином не намагаюся шукати відповідь на питання, чи запрацював цей режим. Очевидно, що не запрацював, та? Але ви вважаєте, що ноги ростуть саме з цього переговорного треку? Тобто не стріляти, поки Відков, Кушнер там курсують між Москвою і Києвом? Тобто на цьому мала полягати логіка?
13: Я думаю, да, що логіка мала бути саме в цьому. Принаймні, там на кілька днів, поки Відков та Кушнер знаходяться в Києві та в Москві, чи в Москві, спочатку в Москві, а потім в Києві, було запропоновано припинити обстріли.
12: Напередодні Київ зазнав чергове обстрілів. Ну, по суті, нема такого дня, знаєте, коли не була б заатакована українська столиця. Але особливість вчорашнього удару був такий, що це було попадання в кабінет голови СБУ Олександра Поклада. Це російський дрон, який туди поцілив. Дрон був направлений прямо в кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Тут я цитую вже Володимира Зеленського. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. А на чому полягає логіка тут? Слухайте, це там інформаційна складова чи про що йдеться? Просто взяти, знищити кабінет. Ну і що далі?
13: Ні, ну я думаю, що там було сподівання, що Поклад буде в ньому в цьому кабінеті знаходитися. Ну, от навіщо бити по пустому кабінету? Очевидно, була думка, так, що Поклад буде в ньому знаходитися, і я просінив би це як на замах, як замах на керівника СБУ, на очільника СБУ. Ну, в принципі, є таке негласне правило, що перших осіб не атакують. Там президентів, керівників спецслужб і так далі, і так далі, і так далі. Проте ми чули про те, що були спроби замаху і на Володимира Зеленського, були неодноразові спроби замаху і на Кирила Буданова, коли він був керівником головного управління розвідки. Зараз ми бачимо спробу замаху, на мій погляд, це саме спроба замаху на Поклада. Відповідно, Російська Федерація ламає всі негласні правила ведення війни, і гласні, і негласні, тобто для них зараз червоних ліній не залишається.
12: Ну, але ось ця дзеркальна, по можливості виважена дзеркальна відповідь, про яку говорить Володимир Зеленський. Що це має бути? Це, там, я не знаю, атака по ГРУ, чи по КГБ російському, чи про що йдеться?
13: Ну, зараз ми з вами заходимо в сферу фантазії. Що це може бути? Будь-що це може бути. Ну, навіть тут можна про це називати ці можливості безкінечно. Удари по Луб'янці, удари по ГРУ, удари по ФСБ, удари по Кремлю, ну все що завгодно.
12: Якщо говорити про ефект, інформаційний ефект, який отримала ця історія з ударом по кабінету Ігоря Поклада, росіяни намагаються це використовувати теж з метою інформаційною або дезінформаційною. Та я вже бачу зараз, як скоординовано шириться припущення, які абсолютно ні на чому не базуються, про те, що дрон, який влучив у будівлю СБУ в Києві, був українським, а не російським. І тут ці ресурси, які скоординовано це поширюють, вони пов'язують цей інцидент із ось цим непорозумінням або конфліктом між гурта СБУ. Загальне охоплення цих публікацій – це 8 ресурсів, яким вдалося, скажімо так, пробитися до понад 500 тисяч користувачів. Це не означає, що всі 500 тисяч, хто це прочитав, вони в це повірили, але я радше говорю про скоординовану діяльність. Це така додатня вартість та додатній ефект до цієї атаки, так?
13: Ну, так, вони побачили, що я вже казав про те, що це порушення там гласних, негласних норм війни, так, і для того, щоб відвернути увагу саме від цього факту, російські пропагандистські джерела почали розкручувати саме цю версію, яку ви щойно озвучили. Ця версія полягає в тому, що це наслідок збройного конфлікту між представниками ГУР та СБУ, який відбувся на цьому тижні. І в такий спосіб росіяни використовують цей, значить, інцидент, цю історію для того, щоб відвернути увагу від свого удару.
12: Ну, фактично, якщо ми говоримо про мету, то це дискредитація української влади і спецслужб, і намагання подати цей удар, як знаєте, таку ніби приховану внутрішню операцію. А Росія тут ніби ні до чого. Тобто мета, в принципі, зрозуміла. Та? Далі, якщо говорити про останні атаки на українські міста, Дніпропетровщина під масованим обстрілом останніми днями, чи ви вбачаєте тут певну логіку, знаєте, обрання певного регіону? До цього була Київщина, а зараз Дніпро і околиці. Тобто тактика на тому, щоб зосереджуватись на конкретному регіоні.
13: А ще була Одещина і Одеса. Тобто росіяни концентруються на певних регіонах, але я тут би не вбачав би якусь систему. Сьогодні Київщина і Київ, завтра Одещина, або і Київщина, і Одещина, там у них теж було таке, вони паралельно обстрілювали і Київ, і Одесу. Завтра Кривий Ріг, Дніпропетровщина, Дніпро, Кам'янське, а потім цілком можливо вони ще переключаться на західні регіони. Ну, вони намагаються охопити максимально всю Україну. Тим паче, що, на жаль, їхні засоби ураження це дозволяють робити.
12: До речі, якщо говорити про Київ і околиці, чи ми вже достосувалися, як вам видається? Ну, бо тут я питаю не тільки про там людські настрої, бо це може бути там очевидно, кожен по-своєму це відчуває. Але в цілому, якщо йдеться про функціонал столиці як столиці і Києва як міста, чи ми вже достосувалися до ось цього перманентного перебування в тривозі?
13: Ну, я можу сказати про себе. Я пристосувався. Угу. Чесно кажучи, я десь на другий день зрозумів, я про це, в принципі, відкрито казав, що це нова реальність, ці постійні тривоги, і я це зазначав, в тому числі в наших ефірах. І до цього залишається лише пристосуватися і, в принципі, з цим якось жити. Це нова реальність, і ця реальність, вона буде нас переслідувати невизначений час, скажімо так. Там були думки Кирила Буданова про те, що це принаймні до виборів в Російській Федерації, але я, чесно кажучи, думаю, що таке буде і після виборів. Тому, як щодо мене, то я пристосувався.
12: Ситуація на фронті. Я вже згадував, анонсуючи нашу розмову, Харківщину. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, напередодні говорив про те, що росіяни близько тижня вже намагаються виявити слабкі місця в нашій обороні на Харківщині. Це Вовчанська громада, зокрема. Йдеться про атаки українських позицій і намагання розширити зону контролю. Ну, коротше кажучи, просуватися вглиб, скажімо так. Що там відбувається?
13: Ну, там намагання створити, скажімо так, зону, нову зону, не те, що нову стару зону, скажімо так, напруження для того, щоб ми там перекидали свої резерви. Неодноразово йшлося про те, що росіяни будуть намацувати нашу оборону на тих чи інших напрямках, для того, щоб ми на це реагували і перекидали туди свої резерви, для того, щоб полегшити завдання росіянам на тих ділянках фронту, які вони справді вважають для себе важливими. Це розтягування наших сил. Ну і пропаганда, російська пропаганда так само цим користується. Вони там придумали міф про Вовчанський котел, який теж розганяється Путіним, про те, що там оточені наші підрозділи. Ясна річ, що цього не відбувається, але те, що там нагнітається напруга для того, щоб ми реагували та розтягували свої резерви, це от так воно і є.
12: Ну, а наскільки ситуація там динамічна, наскільки вона відрізняється, якщо ми навіть подивимось на всю Харківську область? Тому що я пригадую свої розмови із речниками і безпосередньо з військовими, які там перебувають. Вони говорили, що, наприклад, те, що відбувається під Вовчанськом, і те, що відбувається під Лиманом, уявімо, та це абсолютно різні дві реальності.
13: Ну, під Лиманом там є конкретика, там захопити місто у росіян. Там Лиман, він входить у них в загальну картину захоплення Донецької області. Це для них важливий населений пункт. З нього там можна розгорнути наступ на північ Сєвєродонецької агломерації. Тому це для них важливо. Ясна річ, там зовсім інші зусилля для цього докладаються. Харківська область, Сумська область – це все намагання створити тиск на цих напрямках. Можливо, навіть перейти кордон в різних місцях, в нових місцях, для того, щоб додати до цього тиску ще елементів. Тому, безумовно, ця ситуація відрізняється від того, що зараз відбувається на Донеччині. Щодо Лиману, от ви про нього згадали, там є навпаки зараз інформація про те, що ми просуваємося вперед. Там ми контратакуємо, звільняємо наші землі. Про це ця інформація неофіційна, не було поки що підтвердження ні з боку Діпстейт, ні з боку тим паче генерального штабу.
12: Донеччина, ви вже про неї згадали. Я пропоную такий, знаєте, трохи рапорт зробити по фронту, тому що, ну, насправді, давно ми з вами не оцінювали поточну ситуацію безпосередньо по самій лінії. Наскільки там ситуація є динамічною? Ну, і, звичайно, коли ми говоримо про Донеччину, то, очевидно, тут там в контекст входить Слов'янськ і околиці, Краматорськ і агломерація, і все, що там покладено географічно.
13: Якщо взяти пропорціонально ті територіальні здобутки, які там Російська Федерація мала в серпні, і ті контрнаступальні дії, які були зафіксовані з нашого боку, з боку Сил оборони України, то стратегічно фронт стоїть. Особливих змін там нема. Ми кажемо, якщо там будемо розділятися цей фронт загалом у стратегічному вимірі. В тактичному сенсі, безумовно, фронт живий. І є намагання росіян просуватися вперед, так само намагання і Збройних сил України контратакувати, і Збройні сили України, Сили оборони України це роблять. Але основний фокус подій, це, я вже сказав, це Донецька область, це намагання росіян захопити Донецьку область, і вони вбачають цьому стратегічний сенс. оскільки це те, що допоможе їм якось подати, ну, якось, скажімо так, закріпити як це, як свою перемогу. Проте їм це не вдається, і завдання весняно-літньої кампанії, які вони перед собою ставили, а це до кінця літа захопити, знову ж таки, Донецьку область, ну, принаймні, Слов'яно-Краматорську агломерацію, вони не виконані. І зараз вони перекидаються, ну, пересуваються вже на осінь, на кінець цього року.
12: Ситуація в найбільших прифронтових містах. І тут я від півночі до півдня, дивлячись на мапу, перераховую. Та це Суми, очевидно, почнімо з них. Це Запоріжжя, це Херсон, використання кабів там. В чому полягає, ну, по-перше, там інтенсивність, якою вона є, і в чому полягає ця мета постійно закидувати ці найбільші міста, обласні центри керованими авіабомбами?
13: Так, каби вже і по Одесі прилітають. Uh-huh. На цьому тижні були випадки. Щодо Одеси, там обстрілювалася, бомбилася, так, портова інфраструктура. Це щодо Одеси. Щодо кабів по Запоріжжю і по інших містах, які ви прорахували, це, на жаль, не є новим явищем. Це, знову ж таки, спроба зруйнувати ці міста, зробити їх максимально непридатними для існування, чинити тиск на місцевих мешканців, місцеві громади, для того, щоб... Це загальна тактика, вона є і для Києва такою, в тому лише різниця, що по Києву не використовуються каби, а використовуються ракети і дрони. Але і по Києву вона так само є релевантною, як для інших міст, про які ми зараз вам кажемо. Це змусити місцеве населення, ну, тиснути на владу для того, щоб, значить, прийняти умови капітуляції, які пропонує Російська Федерація. Неодноразово це підкреслювалося, і ця тактика росіян не змінилася. І вони працюють за принципом, от якщо воно не мало дії, так, то давайте ще натиснемо і зробимо ще сильніше для того, щоб зрештою воно подіяло. Тому і використовується каби, це потужний дуже засіб, він знищує, завдає дуже багато руйнувань, з ними дуже важко боротися, оскільки для цього потрібні далекобійні засоби ППО, для того, щоб збивати винищувачі, які запускають ці каби. Цих засобів ППО у нас обмаль, тому, на превеликий жаль, поки що немає рецепту боротьби з коригованими цінними бомбами.
12: Ну, але з того, що я розумію, це так само і, ну, не надто дорогий спосіб тиснути, та? Тобто для того, щоб виготовити такий кап, тут багато ресурсу не треба.
13: Ну, просто береться авіабомба, якою у росіян було багато і перед початком війни, прилаштовуються, значить, модулі МПК, значить, які перетворює фактично вільнопадаючу бомбу на кориговану авіаційну бомбу. Ну і далі вона вже використовується. Там є різні варіанти, є 250-та, 500-та, ну от, є навіть 3000-та, ну, чим більш потужна бомба, тим менш далеко вона летить. Ну, але від того не є, скажімо так, нам легше, оскільки бомби калібру 250-500, вони здатні дуже серйозних руйнувань і страждань, значить, спричиняти тим містам, по яким вони запускаються.
12: Превентивні дії, які чинять Збройні Сили України, Брянська область Росії, населений пункт Катрушино, там уразили радіолокаційну станцію росіян, там же, в тій же області, населений пункт Погар, уражено комплекс радіоелектронної боротьби, ну і ще одне повідомлення, це ураження ретранслятора меж-мереж росіян. Тобто, в принципі, тут йдеться про зв'язок передовсім, та що варто виокремити з останніх ударів по території Росії? Наскільки це впливає на фронт?
13: Ретранслятор меж-мереж використовується для керування дронами, які запускаються по території України. Це про те, щоб зменшити можливості запуску дронів. Щодо засобів ППО, то це зрозуміло. Ми знищуємо ППО, позбавляємо російські території прикриття. Це дозволяє нам більш ефективно використовувати наші дрони по різних об'єктах на території Російської Федерації. Це і майданчики пуску тих самих дронів з боку Росії, це і, можливо, пускові установки балістичних ракет, це і аеродроми, і так далі, і так далі. Тобто це те, що дозволяє нам створювати коридори для запуску наших дронів і ракет. В такий спосіб воно і може мати вплив не на фронт, не так на фронт, якраз, а на ситуацію, яка дозволяє росіянам запускати дрони. і ракети по території України. Це наш засіб боротьби. Це намагання вбити лучника, але і не збивати постійно стріли, які він випускає. Ну, тобто, в такий спосіб це можна пояснити.
12: Говорячи про атаки по російській столиці, по Москві, так, ну, по-перше, чи можна говорити про певну дзеркальність і про намагання цієї дзеркальності досягнути? Та? Ну, бо відомо, росіяни перманентно атакують Київ, а, наприклад, останніми днями в російській столиці, в Москві, в московських аеропортах були великі проблеми так само зі зльотом літаків.
13: Ні, ну, ми кажемо, очевидно, про виконання тих заходів, які оголосив Володимир Зеленський 1 вересня. Це зупинка авіаційного сполучення в Російській Федерації. Це не дзеркальна дія в повному сенсі, це якраз наші дії, які спрямовані на те, щоб зупинити авіаційне сполучення і порушити транспортну зв'язь з Російською Федерацією, оскільки Москва – це є головний авіаційний хаб в системі авіаційного сполучення Росії, яке побудовано за радіальним принципом. І Москва в центрі, значить, цієї зірки знаходиться. І заблокувавши авіаційний рух Москви,

0: точно на кон'юнктуру Кремля.
1: Ну, є безпека від цього руху. Якщо постійно будуть присутні у небі над московським регіоном українські дрони, і це буде створювати небезпеку для авіаційного сполучення, ну, розумієте, тут ми не, ніхто не змусить Аерофлот здійснювати рейси. Ну, а що станеться, якщо там, я не хочу це слово сказати для того, щоб там не було там неправильної інтерпретації моїх слів, але є поняття авіаційної безпеки, і воно, ну, воно має домінувати в цьому сенсі. Якщо є постійна небезпека повітряна, то ці польоти треба зупиняти. І на це робиться ставка. І Аерофлот це буде Turkish Airlines там, чи інші авіакомпанії, ну вони повинні виходити саме з питання авіаційної безпеки і безпеки пасажирів.
0: Те, як росіяни це коментують, зокрема Владимир Путін, в характерній для себе манері, говорячи про те, що вони, ну тут я дослівно не цитуватиму, але значення є таким, що вони мають щось, чим вони будуть відповідати на ось такі дії, ну коротше кажучи, на, скажімо, на кінетичний вплив на російські аеропорти і на російську столицю. Це цілковитий блеф, чи дійсно в цьому є якийсь, знаєте, елемент правди, коли росіяни можуть утнути ще щось, чого не робили до цього?
1: Ну, якщо ми згадаємо про удар по СБУ, ну, це цілком можливо, що це якраз один із таких варіантів. Раніше таких ударів не було.
0: Якщо говорити, повертаючись, власне, ми тут повертаємось до історії з СБУ, у нас буквально дві хвилини залишається. Чи добре я розумію, що там запорукою того, що знищено тільки кабінет. І на щастя, з паном Покладом все окей, він живий і в доброму здоров'ї. Це питання, ну скажімо так, безпекових алгоритмів і того, як їх найвищі посадові особи дотримуються. Тобто це ключ.
1: Ну, я не можу вам сказати, чому, на щастя, сталося так, що пан Поклад не був присутній в цьому кабінеті.
0: На це, ну, може бути різні. Була повітряна тривога.
1: Угу. Ну, була повітряна тривога, він міг зреагувати на повітряну тривогу. У нього могли бути інші мотиви, чому він вийшов з цього кабінету. Що завгодно могло статися. Я хочу ще раз повторити, що, на мій погляд, це була точкова операція, яка була спрямована безпосередньо проти очільника СБУ. Тобто це був замах на його життя. Він, на щастя, він не вдався, але, ну, тепер, очевидно, потрібно з цього робити висновки. І окрім ударів у відповідь, які були заплановані і, очевидно, вчора затверджені, про це сказав президент, ну, вже думати про те, як посилити алгоритми захисту безпосередньо перших осіб, керівників наших силових структур. Тобто це сигнал, який свідчить про те, що треба думати і про це, як додатково убезпечити наших керівників наших основних силових структур. Це перше. Чому цей дрон зміг завдати цього удару? Ну, одну з версій висловлював Флеш про те, що там, очевидно, десь поблизу відбувався ретранслятор, знаходився ретранслятор, який допоміг навести точно цей дрон у кабінет пана Поклада. Тому тут ще й контррозвідувальна діяльність має бути проведена, і треба буде знайти тих людей, або ті осередки, або ті технічні засоби, які зараз знаходяться у Києві, і, очевидно, можуть бути використані для нанесення повторних ударів. А цього зовсім не можна виключати, що це може бути якась розгалужена мережа, і потрібно цю мережу зараз виявити.
0: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, військовий аналітик Денис Попович, так, з нами на прямому зв'язку. Коротка мить, новини і ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення

0: Свідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наслідки ударів Росії по епіцентру у Миколаєві показала Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що окупанти кілька разів вдарили по торгівельному центру епіцентру у Миколаєві, постраждали двоє людей. За даними рятувальників, внаслідок повторних ударів пошкоджено торгівельні зали, а на місці влучань спалахнули пожежі. Рятувальники працювали в умовах постійної загрози повторних ударів. Через небезпеку особовий склад неодноразово доводилось відводити на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла, вони повертались до ліквідації наслідків атаки. Нагадаю, 28 серпня Росія завдавала вже удару по торгівельному центру «Епіцентр», але у Запоріжжі тоді були поранені і сталася сильна пожежа. Це була вже не перша атака саме на об'єкти цієї мережі. Того ж дня під удар потрапив і бізнес по всій країні. У Сумах та на Київщині знищили логістичні об'єкти Нової пошти. Загалом лише за два дні, 27 і 28 серпня, Росія фактично провела цілеспрямовану кампанію проти українського бізнесу. Під удар потрапили «Епіцентр», «Нова пошта», «Рошен», «Комфі», «Фора», «Аврора», «Коло», а також книгарні та видавництва. І дедалі більше українських біженців залишають Польщу. За даними Євростату, лише у липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на понад 8 тисяч людей. У червні країну залишили майже 6,5 тисяч українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС. Водночас у Німеччині станом на червень перебувало майже 1,5 мільйона отримувачів захисту. Це, як і раніше, найбільша кількість серед країн ЄС. Утім, дедалі частіше вибором українців, які виїжджають із Польщі, стає Чехія. Там на кінець червня перебувало близько 381 тисячі людей. Значну кількість зафіксували також в Іспанії, Румунії та Словаччині. Попри виїзд частини переселенців із Польщі, українці і надалі залишаються найчисленнішою групою серед отримувачів тимчасового захисту у Євросоюзі. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: З'являється перша інформація про прибуття до Москви Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Наразі ще не офіційно, ну але ця інформація абсолютно, знаєте, придатно кладеться або лягає в цей ґрунт подвійного візиту, ймовірного. Ми не знаємо, чи він відбудеться, але попередньо була інформація про спочатку візит до Москви, а потім візит до української столиці, до Києва. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Добрий день.
4: Ми тут з вами домовлялися поговорити про ось цю конфронтацію або там непорозуміння. Тут дефініцію будемо зараз підбирати з вами, та між Службою безпеки та Головним управлінням розвідки. Ну, але бачите, життя нам підкидає інформацію в режимі онлайн. Маєте, може, певну рефлексію щодо ось цього ймовірного подвійного візиту? Тому що ну все на те скидається, так все виглядає, що Віткоф і Кушнер вже у Москві. Чи ви чогось чекаєте від цього подвійного візиту?
5: Я почав посміхатися, тому що є визначення вашого постійного ведучого Сергія Фурси. Він їх називає «Вітьок, Вітьок і Зятьок». От так, іронічно. Ну, слухайте, а що можна очікувати від цього візиту? Ну, я думаю, що нам не треба самим собі створювати якісь, знаєте, очікування, що щось зрушиться. Ну, я думаю, нічого не зрушиться, знаєте. Це Путіну потрібно показати, що він бере участь в переговорах, що не треба його, не треба проти нього розширювати санкції проти Росії. От, я нічого не очікую, розумієте? Тому що, ну, побачимо, може я в чомусь помиляюся, знаєте, але очікувати, що Трамп вирішив натиснути на Путіна, щоб добитися від нього реальних якихось поступок заради досягнення, бодай, перемир'я, ну, щось дуже, дуже сумнівно. Більш того, я тут боюся того, знаєте, щоб знову їм не навішали якусь локшу на вуха в Москві, і вони з цією локшою приїдуть до Києва і почнуть нам представляти російські пропозиції.
4: Ну, це, до речі, реальний ризик, тому що навіть зараз, говорячи про це, ми тут приводимо певну інсайдерську інформацію, та про те, що нібито Стів Віткоф боїться їхати до Києва, тому що тут бомбардування, тут обстріли, і взагалі тут небезпечно. Хоча, ну, будучи в Москві, домовитись про те, щоб принаймні на час візиту в Києві не стріляли, мені видається це реалістично, з його статусом. Але добре, це інша тема, дійсно, ми будемо стежити.
5: А який у нього статус? Статус друга Трампа, бізнес-партнер.
4: Посланець Дональда Трампа, прошу дуже, так.
5: Да.
4: Відповідно, так. Ну, добре, зараз змінимо тему. Дійсно, ми мали поговорити про те, що відбувалося цього тижня між Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки. Я знаю, що ви написали публікацію на порталі Censor.net щодо цього. Я не буду просити вас всю її переповідати, її можна прочитати, але давайте тут почнімо з, я вже сказав, та з дефініції. Що це було, на вашу думку? Тому що кажуть про конфронтацію, про зіткнення, про непорозуміння, про конфлікт. Хтось говорить взагалі про війну, там, знаєте, між двома службами. Що це було?
5: Ну, дивіться, мій пост на цензорі розлогий, він був написаний ще до цієї перестрілки. Він говорив про певні небезпеки, але дещо інше. Зокрема, там згадувалося, що, скажімо, там виникали претензії до Буданова ще до Форест Гампа. Вони були в публічному просторі. Я просто це окреслив, щоб казати, що про них говорили. Так, і другий момент, там йшлося про небезпеку залучення військових частин на свій бік. А саме, про що йшлося? Що з одного боку ми бачили, як військові керівники частин, знаєте, це вже не особистості, так, а це керівники частин, почали якби своїми діями відпілювати Єрмака. А другий момент це те, що християнський корпус, який є частиною, ну, власне, частиною, яка підпорядкований ГУР, він виступив із заявою, яка може читатися як застереження до антикорупційних органів, що Буданова у нас герої, не можна лізти, так би мовити, роздмухувати ці справи. Так що я про це написав, що дуже небезпечне втягування військових частин у політику, розумієте? Навіть не військових, які можуть виступати з якимись заявами, а саме військових частин. Тобто про це йшлося. Ну і в той же день трапилася оця от перестрілка між СБУ і, ну кажуть, ГУР, але я б тут уточнив, що це частина, яка в підпорядкуванні у ГУР, оцей от РДК, російський добровольчий корпус. Я навіть не знаю, як це назвати, да, бо тут зараз говорять дуже-дуже різні речі, причому різні речі від представників різних політичних таборів. От, скажімо, виступали перед нашим комітетом з питань безпеки Поклад і Іващенка, так? І Іващенка. І от члени цього комітету в одній програмі, я чув, це Ірина Фріз від Європейської солідарності. Сьогодні я по вашому радіо чув про Веніславський говорив від «Слуга народу». От, що от, мовляв, да, не треба це драматизувати, що да, що не треба говорити про конфлікт між службами. Хоча, і от далі от стояло оце от хоча, що треба розділити якби на дві частини. Да, там було непорозуміння, яке призвело до перестрілки, але були якісь інші речі. Тобто, чесно кажучи, важко зрозуміти насправді, що ж саме відбулося. І я зараз якби уникаю чіткого визначення, ну я можу так гірко пожартую, тому що, слухайте, ну було ж звернення ГУР до медіа, до блогерів, там ще хтось згадувався, соцмережі, чи щось таке, що, мовляв, не намагайтеся тут на ГУР катити бочку. Так що будьмо обережні, Big Brother is watching you, старший брат слухає нас. Ну це я так жартую, насправді питання не тільки до ГУР, питання і до СБУ, вони теж дуже, дуже серйозні. Так? Але знову ж таки, ну, часто це залежить від того, хто коментує, і одні більше покладають відповідальність на СБУ, інші покладають на ГУР. Ну, от генерал Ягун, який часто у вас виступає на НВ, він покладає більшу відповідальність на ГУР. Що як це так з'явилися несподівано люди без опізнавальних знаків із зброєю, які говорять російською, мовляв, в Києві, як на них мають реагувати СБУ. От, так що тут, дивіться, ми маємо розуміти, що конкуренція, вона є в багатьох країнах, так, між різними спецслужбами, і іноді це, і це насправді може бути здоровою конкуренцією, так? А може бути і може викликати і проблемні моменти. Ну зараз всі згадують вбивство, яке робила СБУ, зробила Денис, по-моєму, Денис Кирєєв, а ГРУ каже, що це був, що він виконував завдання ГРУ, і це було ще в 22-му році, на початку вторгнення, ми на це відповіді не отримали, зараз якась долученість. Тобто, якби претензії до СБУ, зараз знаки питання ставляться з приводу участі на той момент двох діючих співробітників, вибачте, я сказав ГРУ, ГУР.
4: Головне управління розвідки.
5: Так, які брали участь в замаху на, ой господі, вилетіло прізвище, в Монако. Так, наш такий невеликий олігарх. От, так що є питання, безумовно, так? І насправді очевидно, що це, що те, що відбулося, воно дуже прикре, і ми, ну, не розуміємо насправді. Так, багато чого не розуміємо, починаючи від того, що були звинувачення на затримання, або інші кажуть, що викрадення Каплунова, РДК, з РДК, а потім його відпускають, так геть не зрозуміло. Так він мав стосунки якісь, бо звинувачення було в стосунках, в підготовці замаху на російських опозиційних діячів, так, за чутками конкретно це Закаєв, який за кордоном представляє Республіку Ічкерія. От всі ці питання, вони залишаються. І я думаю, що просто так, знаєте, і нашим, і вашим, що звільнили двох заступників, одного в СБУ, другого в ГУР, ну це, мабуть, недостатньо. До речі, знаєте, про що я хотів би сказати нашим слухачам, бо це ж розумна аудиторія, так? А як ви постійно наголошуєте, і це правда.
4: Я ці слова, до речі, належать Павлу Новікову. Та це його авторство.
5: А, тому це його. Так, добре, він каже правду. Це розумна аудиторія. Я хотів би звернути увагу, що і той християнський корпус, та, про який ми згадали, і РДК. Ну, християнський корпус, він взагалі представляє праворадикальні структури. Там братство, реванш, традиції, порядок. Знаєте, ми іноді так навішували ярлики правих радикалів на Азов, на Свободу, на правий корпус. Так, ну, це не зовсім так. Або я б сказав, не так. А оці структури, про які входять в цей християнський корпус, вони дійсно праворадикальні. От якщо говорити РДК, ну то там російські праворадикали теж дуже несимпатичні. Очевидно, що ці структури, да, коли вони воюють з росіянами і виконують важливі завдання, да, вони поводять себе як герої. Це правда. Але разом з тим, ну що у них в головах, яка у них ідеологічне наповнення, ну поставимо тут. Я уникну зараз якихось так жорстких формулювань, поставимо знак питання. До речі, якщо можливо, да, є сенс тут згадати, що на початку війни Фонд демократичної ініціативи, ми робили дослідження, яке нам замовив британський уряд, бо вони казали, от у вас там є праворадикальні військові формування, націоналісти, а чи можна їм давати зброю, чи вони її не використають до дестабілізації. Ми погодилися провести таке дослідження, ми знали відповідь. Відповідь полягала в тому, що можна, але нам треба було переконати британців в цьому. І я, до речі, вдячний і Андрію Білецькому, і Олегу Тягнебоку, і з правого сектора це був Андрій Стемпіцький і Андрій Тарасенко, які нам допомогли, я безпосередньо брали інтерв'ю тут, я їздив на окопи безпосередньо, і ми показували, що це люди, які насамперед думають про війну, а не про якісь там внутрішні заколоти, і що вони є патріотами, і що тут якби ніяких небезпек немає. А от побіжно там ішли, бо вони тоді були менш відомі, скажімо, от братство, реванш і традиція, порядок, так, це справді представники отаких от правих радикалів. Я ще раз кажу, що коли вони воюють проти росіян, а до цього я б відніс до цих російських праворадикалів, то проти армії РФ, то вони виконують дуже важливу, я б сказав, і героїчну функцію. Так, але тут треба зробити все для того, щоб вони не намагалися грати роль у внутрішній політиці. Це небезпечно.
4: Ну, в принципі, я думаю, що тут варто почати з того, що вони не можуть мати жодного стосунку до внутрішньої української політики, бо не є частиною українського суспільства і України
5: ні,
4: такої.
5: Ні. Це якщо ви говорите про РДК, от, то ну чекайте, але ж опосередковано вони можуть впливати. Ну, дивіться, те, що відбулося, воно впливає на нашу політику внутрішню? Ну, впливає. Так? А коли ми говоримо про цей християнський корпус, ну, це українські структури. Так? Політичні структури, які стоять за бійцями цього християнського корпусу. Тому тут нам треба бути уважними і обережними. Я не кажу тільки, що це з боку ГУР. Така небезпека може бути і з боку інших військових частин, які Ну, от я вже казав, це не погрози якісь були, а ну, обілювання Єрмака. Тобто, принаймні, це, ну, це теж внутрішня політика, правда? Якщо якби, а Єрмак обілюється цими героями, безумовно, і кажуть, що ну да-да-да, хай він до нас їздить, тому що він свого часу нам дуже допоміг. От, і хай він їздить, продовжує нам допомогу. Ну, це обілювання, так? Обілювання людини, яка перебуває перед під звинуваченнями. Тому цей вплив на внутрішню політику, він все одно є.
4: Я тут повернувся, власне, до самих спецслужб, тому що лунало ось це припущення про те, що, там, ймовірно, це не тільки історія, або взагалі не історія про персоналі, і тільки про там, розподіл повноважень. І я не буду зараз проводити паралель, бо вона тут, там, бо це не паралельні, не тотожні речі, так? Але принцип він є подібним. Так? Коли, наприклад, Михайло Федоров не міг порозумітися із Олександром Сирським, і тут теж... в гру входив ось цей фактор повноважень та координації повноважень. І тут тепер ми маємо історію з двома силовими структурами. Що б ви сказали про,
5: ні, та, про, ну, ні, про та, це? Проблема розповідь? Є. Тут проблема про повноваження, про узгодження, ви праві. Так? Але люди Федорова не стріляли в людей Сирського і навпаки. Так? Тут це виглядає дійсно проблема, яка виникає в стосунках між правоохоронними органами, так, і в нас є запитання до багатьох цих структур, до їхніх керівників, так, ну, ми почули колишнього керівника Буданова, так, ну, не почули, але він фігурує в цих записах Форест Гампі, ну, це ще буде перевірятися ретельно і так далі, але, якби, питання дуже серйозні поставлені щодо того, що СБУ виконує у нас не політичні функції, так, ну, про це теж багато писалося, знаєте, це тут, ну, це дуже важко доводити, так, от сходу кидати, тому я тут посилаюся на інші публікації, які були, і коли відбувалися перші наїзди минулого року на НАБУ і САП, то лунали дуже серйозні звинувачення саме на адресу СБУ, на адресу ДБР, як політизовані структури, і чи були зроблені висновки після першого Тритонного Майдану. Ну, здається, що не були зроблені. Тобто, зокрема, це пов'язується з фігурою Поклада, що він якраз займається тими питаннями, які, так би мовити, політизованими питаннями. Питання, які стосуються внутрішньої політики, антикорупційних органів, політичних активістів, журналістів і так далі. Тому тут важливо, ну, я вже не кажу, що це загально відомо, що управління по боротьбі з корупцією, воно зараз, його якби перемістили, воно, я не знаю навіть, чи воно існує зараз в формальному вигляді, але ця структура, вона захована в департаменті СБУ по боротьбі з національною безпекою. Тобто люди продовжують займатися економічною сферою. І ми знаємо, що з цього приводу у нас великі питання до СБУ, тому що СБУ має займатися контррозвідкою, так? А не економічними злочинами. Хіба що вони виходять на якийсь там найвищий рівень. Тепер ми побачили, що НАБУ робить обшук в офісі генпрокурора. А скажіть, будь ласка, генпрокурор не виконував політичну функцію на... Я б сказав, генпрокурори взагалі. Ну... Таке завжди було, на жаль, але з часів Зеленського, давайте згадаємо, ми маємо розуміти, що генпрокурор – це внесення цієї кандидатури прерогативою президента. Давайте згадаємо, був Рябошапка, да, про якого Зеленський казав Трампу, що це на 100% наша людина, моя людина, а потім Рябошапка, ну, відмовився виконувати деякі доручення, його зняли. Потім з'явилася Венедіктова, Костін, які, ну, не виглядає так, що вони ефективно виконували свої функції, брали скоріше для того, щоб теж виконувати розпорядження згори, А якщо щось виникало питання до них або не виконували, ну їх красиво відправляли. Костяна, здається, він зараз посол в Нідерландах, а ой, господи, сказав зараз прізвище, і воно ж вилетіло.
4: Рябошапка?
5: Ні, не Рябошапка, після Рябошапки. Ну, зараз вона посол в Швейцарії.
4: От. Венедіктова?
5: Венедіктова, вибачте, сам сказав і щойно сам забув. Так, і пам'ятаєте, коли призначили нинішнього керівника Генпрокуратури Кравченка, то він виступав з заявами: ні, я не буду політизуватися, виконувати чиїсь завдання і так далі. Ну, слухайте, хіба були ілюзії тоді з цього приводу? Ми ж розуміємо, що на той момент, по-перше, це призначений Зеленського, а по-друге, хто проводив відбір? Пан Єрмак. Ну, ми що, сумніваємося, що він намагався поставити саме ту людину, яка повністю лояльна до Банкової? І от в цій історії з НАБУ і САП ми побачили, що власне...
4: Ну так, це знову аспект... Знову аспект політизації, бачите,
5: безумовно.
4: Ми з вами говорили якраз про цей внутрішній чинник і про те, наскільки це може впливати там на внутрішню політичну ситуацію в країні. Олексій Гарань, я вам вдячний за розмову. Професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» з нами на прямому зв'язку. За коротку мить новини, потім продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи.
0: Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Переговори щодо врегулювання війни Росії проти України можуть відновитися наприкінці вересня. Водночас реальні умови для припинення вогню, ймовірно, сформуються не раніше весни. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. В інтерв'ю New York Times він зазначив, що відновлення переговорного процесу очікується після проведення парламентських виборів у Росії і за кілька тижнів до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Початком нового раунду консультацій може стати візит до Києва американських представників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Переговори рано чи пізно до чогось призведуть. Не можна воювати все життя, каже Буданов. Він зазначив, що ворог, ймовірно, спробує завдати удару по українській інфраструктурі в межах нової масованої зимової кампанії обстрілів. Вона стане вже четвертою від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що домовлятись про припинення війни мають самостійно Росія та Україна. За його словами, інші держави мають лише надавати допомогу. Путін заявив, що країна-агресорка нібито уникає ударів по владі України, оскільки Москві потрібні переговірники, які не ставитимуть Росію на коліна. Крім того, представник Росії при ООН Василій Нібензя заявив, що Кремль готовий до продовження війни, якщо Україна не визнає захоплені території і не погодиться на вимоги Москви. Росія посилила повітряні обстріли України після таємного візиту очільника ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Як пише Washington Post, у Кремлі сприйняли попередження Сполучених Штатів як прояв слабкості Заходу і вирішили збільшити тиск на Київ. Видання зазначає, що під час візиту директор ЦРУ Джон Редкліф зустрівся із головою ФСБ Олександром Бортніковим, намагаючись донести до найближчого оточення російського диктатора Владимира Путіна, що ескалація війни лише погіршить позиції Росії. Однак у Москві заклики до миру розцінили як знак слабкості американської сторони. Одразу після зустрічей Росія активізувала цілодобові удари ракетами та дронами по українських містах, енергосистемі, водопостачанню та складах із продовольством. Путін залишається переконаним у своїй перемозі і категорично відкидає заморожування війни за нинішньою лінією фронту. Ключовою умовою Кремля для будь-яких подальших переговорів залишається повний вихід українських сил із території Донбасу. Москва розраховує, що зимові обстріли і брак ресурсів викличуть невдоволення серед населення і змусять Україну погодитись на капітуляцію, пише Washington Post. При цьому видання зазначає, що російська економіка зазнає серйозного навантаження. Попри це, у Кремлі вважають, що за підтримки високих цін на нафту зможуть вести війну на виснаження довше, ніж Україна. Як відомо, спецпредставники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер вирішили відвідати Київ та Москву для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. І сьогодні вони у Москві, а завтра мають прибути до Києва. І понад 33,5 мільярди гривень на виплати військовим та їхнім родинам надає Кабінет міністрів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що уряд перерозподілив кошти з резерву сектору безпеки та оборони, щоб у вересні своєчасно забезпечити виплати військовослужбовцям Збройних сил України та їхнім родинам. За словами очільника уряду, гроші розподілять за двома основними напрямками. Майже 26 мільярдів гривень на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України за вересень і понад 7,5 мільярдів гривень на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності захисників. Корецький наголосив, що виплати воїнам, підтримка їхніх родин і забезпечення сил оборони необхідним озброєнням залишаються безумовним пріоритетом держави. Прем'єр також звернувся до урядовців та народних депутатів із закликом максимально прискорити роботу для збалансування бюджету. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Це дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з лікарем. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: І це чудовий вибір, я маю вам сказати, Радіо НВ у цій порі, тому що тут зараз будуть обговорюватися дві великих теми. Геополітика передовсім, я їх заанонсую коротко, але перед тим запрошу вас на YouTube. На цій платформі знайдете пряму відеотрансляцію і записи попередніх аналітичних студій та все, що не втрачає своєї актуальності. Отже, міністр закордонних справ Індії напередодні відвідав Київ, де провів розмову зі своїми українськими колегами, зі своїм відповідником, тобто паном Сибігою. На що ця розмова вплине і чи вплине? За коротку мить поговоримо на цю тему. За 25 хвилин ще одна тема. Шеф російської дипломатії Сергій Лавров назвав Урсулу фон дер Ляєн фюрером, який тягне Європу назад до нацизму. Як на це зреагують у Брюсселі і в Берліні? Це буде заключна тема нашої зустрічі. Ну, а просто зараз я привітаюся з нашою наступною гостею. Це Євгенія Федотова, віцепрезидентка громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю.
4: Отже, міністр закордонних справ Індії вперше в історії двосторонніх відносин приїздить до Києва. В цілому, якщо говорити про значення цього візиту, про ті тези, які лунали під час зустрічі з Андрієм Сибігою, чи можна трактувати це за щось безпрецедентне? Тому що, знаєте, прецеденту такого візиту не було, але нас цікавить радше не символічна, а саме якісна складова цієї розмови.
9: Що ж, дійсно, це таке відбувається вперше, але не треба це розглядати як відірване від Індія може платити. Чи так сильно Індія може вплинути на Іран? Ну, на жаль, є величезна конкуренція, Китай, і Китай більше має впливу на Іран. Однак ми бачили саміт Шанхайської організації співпраці в Бішкеці, і три країни – Росія, Індія та Китай – думали про те, як цю війну в Ірані обернути собі або в плюс, або хоча б не такий значний мінус для їх економіки. Тому чи Індія може вплинути на Іран? Може, однак є конкуренти, які впливають сильніше на них.
4: До слова, ви згадали про саміт ШОС, Шанхайська організація співробітництва. Наскільки вона зараз, знаєте, впливає на порядок денний у світі, принаймні в тій частині світу, так? Тому що дійсно ви говорите про фактор конкуренції, є, навіть я б сказав, така певна неприязнь між Китаєм та Індією, і тут, ну, я не знаю, чи це може бути, знаєте, чинником, який міг би десь там для нас бути позитивним, так? Чи все ж таки вони можуть будувати, розбудовувати свою політику понад ось цими поділами, там, політичними, територіальними, будь-якими іншими?
9: Якщо от ми почали нашу розмову з прецеденту, то, звичайно, Шанхайська організація співробітництва, вона задає прецедент, що диктатори і лідери країн, які ведуть повномасштабну агресію, вони можуть прийняті бути на міжнародній арені. Тому що Путін серед цих країн, він не був ізольований, він поглиблює співпрацю з тими країнами. Тому, на жаль, ШОС задає дуже негативний прецедент для світового порядку. А наскільки ці країни впливові? Якщо ми подивимось на Південну Азію, на Південно-Східну Азію і, наприклад, іншу організацію АСЕАН, яка в тому регіоні присутня, то ШОС, звичайно, більш і економічно, і навіть частково технологічно сильніша організація. Тому поки, знову ж таки, якоїсь альтернативи саме для того регіону у нас нема. Однак є такі країни, як Індія, які можуть приймати участь у кількох організаціях, які мають зовсім протилежні цінності. Наприклад, Індія є частиною Квад, і це співпраця між Японією, Австралією та Сполученими Штатами. Ну, звичайно, якщо ми бачимо список таких країн, то як це в'яжеться з Росією, КНР, Іраном? Однак Індія може балансувати і проявляти ось цей non-alignment movement, рух неприєднання, рух цієї власної стратегічної автономії в геополітиці.

0: Чи Україні домовленості, які пролунали на ШОС, заяви, які там пролунали в Бішкеці, вони впливають? Знову ж таки, ми бачимо, що Моді почав називати війну війною. Вже не російсько-український конфлікт, а саме війна. Це символічний жест, однак для нас важливий, і для впливу на індійське суспільство він важливий. Ми бачимо досі незрозумілу заяву від Ксі Цзіньпіня, що Китай готовий бути медіатором між Росією та Україною і намагатися залагодити цей конфлікт. Тому, знову ж таки, на поверхності зацікавленість тих країн в російсько-українській війні – це позитивний сигнал. Однак, за яких умов вони хочуть припинити цю війну, це, звичайно, привід більше хвилюватися для нас.
1: А чи там є певні, знаєте, різності в баченні? Тому що так виглядає, що навіть в рамках ШОС це була історія про, ну, якщо це тримав Ірак, то там два проти одного. Ну, бо Росія теж, знаєте, не може в повній мірі диктувати свою власну волю, а орієнтуючись на Китай, бо вони узалежнені від Пекіну. Ну, то, власне, наскільки ця диспозиція два проти одного, вона є реальна?
0: Знову ж таки, такого відкритої конфронтації, відкритої диспозиції вони намагаються не проявляти. Навіть минулого року, що шокувало дуже багатьох аналітиків, була ось ця фотографія, там де Моді, Ксі і Путін тримаються за руки, сміються, і всі такі: о Боже, Індія розвертається назад до Китаю. І в принципі ми можемо побачити, що відкриваються якісь там релігійні паломницькі шляхи, які були до того закриті. Наприклад, навіть катастрофа в Непалі, вона підштовхує Індію та Китай співпрацювати, тому що треба відслідковувати різні кліматичні зміни в Гімалаях, що є спірним регіоном для обох країн. Сталеливарні компанії китайські заходять на індійський ринок, тому не можна стверджувати, що відкрита конфронтація. Однак, наприклад, з 1 вересня, якщо ми вже від Індії та Китаю відходимо до Індії та Росії, Індія ввела назад мито на імпорт, на експорт бензину, а ми розуміємо, що Росія зараз дуже залежна від поставок з Індії, тому що, по-перше, налагоджена логістика, а по-друге, з такою кількістю сировини, яку закупила Індія, то найшвидше і найдешевше все-таки закупати в них. І Індія зараз буде користатися цим. Знову ж таки, чи такий економічний хід, чи таке економічне рішення – це відкрита диспозиція? Ніхто так не підтвердить. Однак ми бачимо, що між собою вони не такі з'єднані, як би хотілося. І навіть попри наявність спільних військових навчань, то зазвичай Індія і Китай, вони по різні сторони барикад.
1: Ну, тому... А в чому полягає, от слухайте, ця там фундаментальна відмінність? Тобто конкуренція і змагальність навколо чого? І та країна, я тут Росію зараз не беру, є Індія, є Китай, та країна, вони обстоюють, ну скажімо так, потребу провести ревізію світового укладу тільки по-різному, чи про що йдеться?
0: Так, дійсно, якщо от стверджувати про один вектор, в якому обидві країни зацікавлені, це те, щоб глобальний південь був представлений більш широко, більше місць, наприклад, саме країнам глобального півдню було надано в Радбезі ООН. Однак, коли йдеться про деталі реформування Радбезу ООН, то вже Індія і Китай, вони не мають спільної позиції. Індія не хоче, щоб Китай мав постійне місце, вони не хочуть, щоб вони могли накласти вето там. Тому це вже такі деталі. Наприклад, коли ми говоримо про співпрацю з Африканським Союзом, то Індія, як би це не звучало з лідером Моді, вони прагнуть більш демократичного залучення Африканського Союзу, а для Китаю, так, вони хочуть репрезентації, але вони розуміють, що Африка – це для них сировинна база, і тому вони будуть дуже сильно контролювати те, що буде озвучуватись Африканським Союзом на таких міжнародних майданчиках. Тому фактор також ще співпраці зі Сполученими Штатами, тому що Індія рухається потихеньку в сторону підписання договору про вільну торгівлю. І знову ж таки, оборонний союз КВАД, який я зазначила, він все-таки впливає на індійську політику. Китай не має таких зобов'язань. Також ще один фактор, що обидві країни прагнуть показати можливість побудови мультиполярного світу, однак Китай при цьому не приховує своїх амбіцій бути гегемоном і все-таки бути оцим головним єдиним гравцем і змістити Сполучені Штати Америки з того. Індія все-таки дозволяє більше гравців в цій своїй розкладці, проте прагне зміцнити свою роль також. Тобто і іншим дає, однак і свою роль підвищує.
1: Що на це Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки? Так? Тому що там теж є непроста, скажімо так, комбінація, тому що, ну, по-перше, це конкуренція із Китаєм, це безпосередні взаємини на лінії Сі Цзіньпінь Дональд Трамп. І тут, ну, я не знаю, чи можна говорити про Індію як про певний такий інструмент в руках Сполучених Штатів Америки, але чи дійсно вона входить, вона може бути, знаєте, елементом ось цієї змагальності між Пекіном та Вашингтоном?
0: Економічно 100% так. І навіть якщо ми бачимо останні якісь домовленості про відкриття різного типу виробництв в Індії, це як і від там айфонів до якихось брендів одягу, так і, наприклад, на цьому тижні було підписано з французькою компанією Телас договір про виробництво 70-міліметрових ракет в Індії. Тобто Сполученим Штатам більш вигідно мати країну, яка до них більш лояльна і яка зосереджує виробництво для країн, які також більш лояльні до Сполучених Штатів Америки, тому що Європейський Союз, хоч якби Трамп не виступав з приводу деяких країн і не погрожував вивести війська НАТО з континенту, вони все одно тяжіють більше до Сполучених Штатів, ніж до Китаю, тому що коли Китай заходиться економічно, це та ситуація, яка зараз, наприклад, в Німеччині з електрокарами, то Китай витісняє і не дає змоги рости економіці інших країн. В той час, як зі Сполученими Штатами, це більш передбачувано і це більш він-він ситуація для обидвох країн. Тому Індія так може бути інструментом. Індія намагається показати, що вони все-таки автономні і не є інструментами. Але знову ж таки, якщо ми побачимо, як відбувається ось ця динаміка з тарифами, тарифи накладаються, потім Індія переглядає свої певні домовленості або закупівлі, йде на більші поступки Сполученим Штатам, і тарифи потім знімаються, і всі продовжують далі торгувати з Китаєм. Таку стратегію складніше провернути.
1: Ну, разом з тим, бачите, Китай провадить досить послідовну таку експансію економічну і, як наслідок, політичну поза межі Китайської комуністичної народної республіки. Так, це і ми вже згадували про саміт ШОС, і, ну, певно, тут варто сказати та про вплив у регіоні, такі країни, як Узбекистан, Казахстан, інші країни регіону, де дуже істотний китайський вплив. Ну і, звичайно, це там минулорічний візит. Пригадаємо собі міністра закордонних справ Китаю до низки європейських країн, там була Польща, з того ж пам'ятаю, там була Сербія, там інші були країни, і це те, що Китай абсолютно не приховує свої амбіції опановувати європейські ринки. Чи звідси виникає ось це питання, те щодо поведінки Індії, чи вони мають ось цю таку експансивну політику, чи мають вони на це ресурс, і чи їм залежить на тому, аби створювати певне гроно країн-сателітів навколо себе?
0: Індія намагалася це робити з Африкою, і вони намагаються витіснити вплив китайський в певних країнах. Однак, знову ж таки, шляхи, як це реалізується, трошечки відрізняються. Наприклад, у Індії є їх величезний, величезний скарб, це діаспора. Діаспора, яка мігрувала не от нещодавно, яка вже століттями там живе. І, наприклад, в цьому році вони значно врятували рупію і саме перекази діаспори, вони стабілізували валюту. Так само і відбувається на міжнародній арені. Наприклад, домовленості з Об'єднаними Арабськими Еміратами вони заключалися в тому числі, зважаючи на фактор присутності індійського бізнесу і індійської діаспори в країні, тому що індійська діаспора це як такий перший місток, який прокладає Індія до якихось нових ринків. Чи Індія хоче контролювати якісь країни поза океанами, на жаль, в них нема таких ресурсів. Ми можемо подивитися, що відбувалося на індійському субконтиненті, як Індія намагалася контролювати Бангладеш, як Індія намагалася будувати більш лояльний уряд в Непалі. Зараз в обидвох цих країнах сталася революція в минулому році, і, наприклад, в Непалі більш про китайський уряд наразі. Бангладеш намагається теж будувати свою стратегічну автономію, однак вони будуть закупати гвинтокрили та винищувачі у Китаю, які Китай до того постачав Пакистану. А Пакистан це, звичайно, ворог Індії. Тому навіть в своєму регіоні Індія не може побудувати отакі сателіти, як Китай будує з якимись іншими країнами. Бо також у 2024 році була величезна історія з Мальдівами і виведенням індійського військового контингенту, тому що прийшов новий президент і сказав: все, Індія аут, була така компанія. Індія також відповіла бойкотом якихось бізнесів і також подорожей до Мальдів. Однак всі ці взаємні дії вони не повернули присутність індійського військового контингенту на Мальдіви. Тому у Індії є бажання, у Індії є такий м'який ресурс, як діаспора, однак вони не надто успішні в цьому.
1: Комунікації на найвищому рівні між Росією та Індією та саме чогось, я знову до нього апелюю. Я знову тут згадаю про розмову з Владимиром Путіним.

0: питання вербування індійських громадян в лави російської армії. Тому що люди і гинули, люди виходили з зверненнями, що їх або силоміць забрали у військо, або обманом. Тому цей трек він постійно був. Також з приводу підходу моді і називання кожного другого лідера своїм другом, знову ж таки, це просто спосіб довести, що Індія може знайти підхід до всіх, Індія всім потрібна, Індія важлива. Тому не так, напевно, треба зважати, кого моді обіймає, кого він називає своїм другом. Тепер важливо зрозуміти, що змінилося. З середини липня почались атаки на морський контингент. 19 липня судно Golden Leo Гвінея-Бісау було уражено російськими ракетами і загинули 4 індійських моряки. Після цього був викликаний посол Росії в Індії і була проведена розмова. Росіяни пояснили, що вони не знали, що привозиться зерно, вони думали, що це якийсь вантаж, який військовий, тому вони так поцілили. Далі сталася атака вже на Криворіж-Сталь. Цей завод, він у власності індійського бізнесмена, і навіть якби іміджево Індія не хоче, щоб індійський бізнес, неважливо в якій країні, він страждав. І також ще тиждень тому внаслідок атаки цирконом в Києві був поранений, зараз знаходиться у важкому стані громадянин з Телангани, індійського штату, і це людина, яка проживала в Києві. Тому отак от потрошки-потрошку накопичується список тих питань, список громадян, які страждають, список бізнесів, які не можуть нормально функціонувати і приносити також вигоду індійській економіці, і тому риторика, вона вже змінюється від простого «давайте сідати за стіл переговорів», а «давайте вже припиняти цю війну». Також хочу нагадати, що Нью-Делі розглядався як один з майданчиків, де міг би пройти саміт миру, де могли б зустрітися Росія та Україна, однак Індія сама відхилила цю пропозицію. Чи зараз вони знову будуть її розглядати? Це цікаве питання, тому що вони можуть прийняти
1: участь. Ну так, тут бачите, наскільки це, в принципі, перспективна тема, тому що ми тут чекаємо, ну так, попередньо, неофіційно чекаємо на Стіва Віткова і Джареда Кушнера, а так виглядає, що вони нібито мають вже бути в Москві, і це теж пов'язано з тим, про що ми тут на фінал з вами говорили. Євгенія Федотова, я вам дуже вдячний, віце-президентка громадської організації Ліберально-демократична ліга України, з нами наживо, і скоро новини, дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Дія картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Євідновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Напередодні ввечері росіяни повторно атакували гіпермаркет «Епіцентр» у Миколаєві безпілотниками типу «Шахет».

0: Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє миколаївський міський голова Олександр Сенкевич. За його словами, внаслідок атаки постраждала 17-річна дівчина, якій не дали необхідну медичну допомогу. Вона лікуватиметься амбулаторно. Мер наголосив, що під ударами ворога вкотре опиняються саме цивільні об'єкти, торгівельні центри, супермаркети і житлові будинки. Адміністрація району вже обстежила житловий сектор поблизу місця удару. Попередньо зафіксовано пошкодження, зокрема вибиті вікна. Міська влада пообіцяла зв'язатися з власниками пошкоджених квартир, щоб допомогти закрити вікна. І виробництво ракет «Петріот» в Україні завуальовано підтримав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він поширив публікацію «Вашингтон-Пост», автор якої пропонує розв'язання проблеми з нестачею таких ракет для української протиповітряної оборони. Одна з ідей – виробництво ракет «Петріот» в Україні. Автор матеріалу вважає, що ліцензування виробництва могло би одночасно допомогти Україні, союзникам США і самим Сполученим Штатам. Дональд Трамп вже заявляв про готовність дозволити Україні виготовляти «Петріот» під час саміту НАТО в Анкарі у липні, однак відтоді практичного прогресу у цьому питанні не відбулося. Однією з головних перешкод називають побоювання щодо передачі провідних американських технологій. Тому у «Вашингтон-Пост» пропонують розглянути спільне виробництво не найсучаснішої версії ракет для «Петріот», а менш технологічних варіантів перехоплювачів. Схоже, Трампу приглянулася ця ідея, оскільки він поділився нею у своїй соцмережі. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Війна.
4: Ракети для «Петріотів» у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на «Еспресо».
5: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Очільник російської дипломатії Сергій Лавров заявив, що у Кремлі президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн називають фюрер Урсула. Ось такі екзальтовані тези пропонує світові Сергій Лавров, шеф Міністерства закордонних справ Росії. Ну, а ми цими словами розпочнемо нашу наступну розмову. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Дякую за те, що зголосилися. Слухайте, чи знайшло свою реакцію, своє відображення те, що сказав Сергій Лавров напередодні? І чи повинна бути така інституційна реакція і в Брюсселі, ну бо це Єврокомісія, і в Берліні? Бо пані Урсула фон дер Ляєн походить з Німеччини, ну і очевидно це відсил до історії Другої світової війни і до історії Німеччини зокрема. Дуже сенситивно, я добре знаю, в Німеччині до цього ставляться.
7: Ну так, це, я думаю, неприємно, але я думаю, це не має великий ефект там на Заході. Мабуть, це навіть проігнорують, і ну, це такий дивний риторичний трюк, і вони, звичайно, дуже хорошо знайомі українцям, і вже раніше були такі, така риторика, і ну і тут зовсім інший, звичайно, контекст, тому що тут йдеться про захист країни, на яку напали, про підтримку, а не про німецький імперіалізм. Тобто це зовсім невдала така риторика.
6: Ну так, те, що це недоречно, це факт. Те, що це було сказано спеціально, це, я думаю, теж доконаний факт. Тут не треба, там, знаєте, якогось спеціального аналізу. Ну, але так, я думаю, що реакція офіційна, ну, навряд чи вона, в принципі, з'явиться. Та? Бо це характерно для Кремля. Це в стилі російської пропаганди і російської політики як такої. Однак тло, на якому це відбувається, от я думаю, воно таки варто уваги. Так? Ось ці виклики представників російських амбасад. По-перше, це, очевидно, Німеччина, тому що інцидент в Лейпцигу, тому що інші інциденти, які стаються з, ну, скажімо, в площині безпеки Німеччини, і те, що ця історія йде далі, тому що напередодні, наприклад, російського посла викликали на килим у Варшаві, в інших країнах так само, і це все починає виглядати як певна скоординована діяльність, якої так бракує об'єднаній Європі в стосунку до Росії.
7: Так, це зараз не тільки реакція Німеччини, але й інших країн. І ну, дійсно, це, якщо історично на це подивитися, дуже велика зміна, тому що на десь 30 років після того розвалу Радянського Союзу було так, що Німеччина була, скоріше, найбільш таким дружним партнером Росії серед західних країн. Ну, мабуть, не тільки Німеччина, але як велика країна, велика економіка, вона була, мабуть, таким найбільш значним партнером для Росії на Заході. А зараз все більше ситуація виглядає навпаки, що Німеччина в абсолютних цифрах зараз найбільший партнер для України, вже не для Росії, і теж Німеччина, німецькі представники в Європейському Союзі, як Урсула фон дер Лайєн, вони серед найбільш проукраїнських європейських політиків. Ну і тому, мабуть, і такі ось риторичні реакції Лаврова і інших там політиків, пропагандистів Росії, тому що дійсно з Німеччиною ситуація змінилась.
6: До речі, наскільки ось ця зміна риторики в середині Німеччини, вона стає складною задачею для правих популістів німецьких, та тому що відомо, що це сили або напряму, або приховано, але все ж проросійські, ті, які симпатизують Росії. Тут йдеться мені і про альянс Зари Вагнкнехт, і про АФД, альтернативу для Німеччини. Тобто, фактично, зараз вони опиняються на такій розтяжці, та тому що ну надалі займати проросійську сторону в ситуації, коли росіяни атакують вже твою країну гібридно, але все ж атакують. Ну така собі історія. Тобто, між чим і чим вони зараз розриваються.
7: Ну, там є проросійський елемент, але мені здається, ще більш важливий це пацифістські ілюзії про те, що в принципі можна домовитися з Росією, і що створити мир це тільки питання дипломатії, і не вистачає перемовин, і в цьому вся проблема. І це, на жаль, дуже популярна ще така думка в Німеччині. І воно допомагає цим партіям теж, тому що багато людей вважають, що ну навіщо там воювати, завжди можна домовитися, просто не вистачає дипломатії, і тому ці партії вони граються з цим. Така проблема є і в інших країнах континентально-європейських країнах. Там теж є такі пацифістські великі табори, табуни, можна казати. І тому це звичайна проблема, але все ж більшість німців, вони зрозуміють там природу путінського режиму, і вони підтримують Україну, і принаймні центристські партії Німеччини, вони стабільно зараз проукраїнські.
6: А до речі, щодо електорату, яким чином, по-перше, чи вже є певні заміри, чи можна вже говорити про певну про певний причинно-наслідковий зв'язок, та ось ці атаки, те, що було в на литовищі Лейпцига, те, що було потім, і те, як німці конвертуються, громадяни Німеччини конвертуються в політичну підтримку. Тобто, чи на цьому там виграють, скажімо, проросійські сили, чи все ж таки програють, тому що, ну, кому подобається, коли в аеропорту твоєї країни знаходять вибухівку?
7: Ну, я думаю, такий ефект амбівалентний від цієї акції, тому що, з одного боку, це проблема для цих проросійських партій, як Союз Вагенкнехт або Альтернативи для Німеччини. Але з іншого боку, це і лякає німців, і тому це якби і підштовхує цей пацифізм, і це цю ілюзію, що треба домовитися і не можна там підтримувати Україну, тому що це втягне Німеччину в цю війну. Це складне питання, і тут, звичайно, не вистачає, якби можна казати, контрпропагандистської діяльності від німецьких діячів, теж, мабуть, від України, для того, щоб з'яснити всі аспекти якби цієї таких акцій. Ну, я, наприклад, завжди тут привожу цей приклад Молдови, яка записала в свою конституцію, що вона не вступає, що вона нейтральна країна, не буде вступати в НАТО, і вона мала комуністичні там уряди і так далі. І, але це не означало, що Росія свої війська відібрала від Молдови, як вони, як Молдова і Російська Федерація погодили ще в 94-му році. Тобто треба тут іноді, мабуть, не стільки говорити про Україну, а теж про інші російські акції, де якби зовсім інший контекст в Молдові, в Грузії, в Сирії. Тоді, я думаю, можна краще з'ясувати, що тут проблема не в тому, що Україна така якась не хоче домовитися про мир і про новий договір, а що є інші країни, які мають подібні проблеми з Росією, хоч Молдова мала проросійські уряди, сьогодні в Грузії, можна казати, такий частково проросійський уряд, або принаймні антизахідний уряд, але тим не менш там нелегально знаходяться російські війська.
6: Ось цей пацифізм, про який ви говорите, наскільки він є пацифізмом самим, знаєте, сам собі, чи все ж таки це історія про приховану проросійськість? Я тут говорю про певну частину німецького громадянського суспільства. Ця частина має походження здебільшого там російське або совєтське, скажімо, бо це люди часто, які там народилися в Казахстані, хоча є етнічними німцями, але там ментально вони надалі залишаються росіянами. І мій особистий досвід говорить, що дуже часто під соусом ось цього пацифізму і аполітичності криється, ну, така, знаєте, проросійськість, яку не дуже хочуть декларувати відкрито. Що ви про це скажете?
7: Так, це, я думаю, особливо такий фактор серед так називаємих російських німців, тобто це часто, насправді, як ви правильно сказали, німці, які приїхали, скажімо, з Казахстану, і вони мають там такі проросійські сентименти, або в Східній Німеччині, там є такі певний, я би це назвав, стокгольмський синдром, що хоч Східна Німеччина постраждала від радянської окупації, там, тим не менш, залишились ось такий проросійський сентимент, і це грає певну роль. Да, іноді люди просто себе видають як пацифісти, насправді вони якби підтримують російський імперіалізм, але часто є і люди, які дійсно вважають, що треба бути тільки мирним, і тоді Росія теж буде мирною. Насправді, я ще пам'ятаю, в Україні теж було така трохи пацифістський, я думаю, підхід до 2014 року, що багато людей думали, ну ми ж нікому, ні на кого там не нападаємо, ми не агресивна країна, і значить нас теж залишать в спокої. І, ну і щось подібне зараз і дуже розповсюджено в Німеччині, що люди думають, що якщо вони самі не агресивні, то і інші не будуть агресивними. З цим дуже важко боротися, тому що люди мають певний просто світогляд, не просто певну перспективу на Росію, а такий загальний світогляд, який не відповідає якби реальності тому, як там світова історія відбулася, яка часто було війни, і це мир для Західної Європи, він не побудований на те, що західні європейці, в тому числі і німці, такі мирні, а тому, що там є сильний військовий альянс, який захищає цих країн від агресивних імперіалістичних держав.
6: Напередодні посол України в Німеччині пан Олексій Макеєв поінформував, що Київ активно співпрацює з Берліном задля допомоги Німеччині у протидії російським диверсіям. Звичайно, він тут згадав ось цей інцидент в аеропорту міста Лайпциг. Звідси, власне, ось це питання, наскільки така співпраця може бути перспективною, тому що Україна має досвід, а Німеччина, так само як і Україна, постає перед російською загрозою, незалежно від того, чи визнає це частина суспільства, чи не визнає, тому що наше суспільство теж частково не визнавало реальної загрози, аж допоки вона не сталася.
7: Так, така співпраця грає всю більшу роль, і можна тільки бути радим, що вона відбувається, і теж на різних рівнях. І зараз ця співпраця, вона теж все більш технічна і практична. І дійсно тут в багатьох галузях зараз така ситуація, що західні країни, вони їм потрібна українська допомога, не тільки Україні потрібна західна допомога, що стосується нових технологій, нові військові механізми, тактики, стратегії, і теж, що стосується співпраці ось для боротьби проти так званої гібридної війни, тобто акції, які не відкрито військові, а скоріше операції, які проводять секретні агенти, там спеціальні органи Росії. Ну і тут, звичайно, для Німеччини це нова така сфера, і тут потрібно дійсно багато вчитися в Україні, теж у інших країн, скажімо, балтійських країн, які мають свій досвід. І це добре, що зараз і така співпраця відбувається.
6: Ще один інцидент, який стався напередодні, я думаю, варто про нього теж поговорити. Це околиці міста Бергхайм, околиці Кьольна, неподалік міста Кьольн. Там поліція виявила 6 піротехнічних пускових пристроїв, подібних на ті, які днем раніше знайшли на підстанції в околицях Бранденбурга. Так? Тобто я до того це зараз тут приводжу, аби продемонструвати системність, на жаль, системність цих випадків. Чи ви спостерігаєте за так само системним реагуванням і з боку уряду, і з боку правоохоронних органів поліції? Та? Тому що ну, одна справа, коли це стається раз, інша натомість річ, коли це систематично відбувається то там, то там.
7: Ну так, це зараз велика зміна для Німеччини, тому що раніше не було такого, і Німеччина дійсно не є якась така країна, яка в першу чергу, скажімо, мета міжнародних терористів. Це були, скоріше, інші країни, хоч і, скажімо, ісламські терористи теж були активні в Німеччині. Але зараз це новий рівень. Це вже російські агенти-терористи, які намагаються вести ось цю гібридну війну. Ну і для Росії нічого іншого не залишається. Вся проблема Росії в тому, що вона би хотіла, мабуть, і вдарити західних партнерів Україні прямо, і не просто через такі гібридні акції спецслужбами. Тобто вони би і, мабуть, хотіли там бомбувати, скажімо, Німеччину, і або, скажімо, німецькі якісь фірми, які співпрацюють з Україною. Але це означало би, що НАТО стало би частиною цієї війни, і це не в інтересах Росії, тому зараз і така інтенсифікація гібридної війни, і ну, я так думаю, що цього буде все більше і більше, і відповідно, і потрібно бути західним країнам більше готовими до цього, і думати, що з цим робити, і не тільки реактивно, але теж активно відповідати на це.
6: Я тут знову повернуся до настроїв німецького суспільства, до кондиції, власне, в якій це суспільство перебуває. Маю відносно свіжі враження, там, кількамісячної давнини, це не є, там, знаєте, якоюсь соціологією, це просто моє бачення, моє таке особисте бачення і мій досвід розмов. Він полягає на тому, що все ж певна частина суспільства надалі залишається в своїх внутрішніх проблемах, не бажаючи там зазирати за межі своєї федеральної землі або навіть за межі своєї країни. І артикулюючи головні проблеми, головні виклики для, скажімо так, для Німеччини, я часто чую ось цю акцентацію на мігрантах, на ісламізації країни, на тому всьому, що, в принципі, там вже тривалий час відбувається в Німеччині. Я не легковажу цими проблемами, хоча ми зараз не будемо в них входити, це інша тема. Та? Але разом з тим я не бачу серед переліку ось цих загроз, викликів для частини суспільства того, що відбувається поза межами Німеччини або відбувалося поза межами Німеччини донедавна. А тепер це вже і всередині самої країни. Наскільки це моє враження відповідає, скажімо так, реальному стану справ?
7: Ну так, я це іноді називаю такі планетарне або галактичне бачення європейської політики. Тобто це уявлення, що НАТО і Європейський Союз – це окрема планета. І що треба залишитися на цій планеті і на іншій якоїсь планети знаходяться Україна і Росія, і Молдова, і так далі. І треба не бути далеко від цієї іншої країни. А насправді, звичайно, проблеми України, Молдови, Грузії – це теж проблеми західноєвропейських країн. І це таке нереальне бачення світу. Можна там уявити себе, що якісь там військові дії десь в Латинській Америці або там в азійських країнах, це нас не стосується. Але те, що в Європі стається, вона і для нас релевантна. На жаль, така є, це, я думаю, така психологічна теж проблема, що люди думають, що ми тут можемо в Німеччині відокремлюватися від інших країн самої Європи, як Україна. Ну, зараз це змінюється, тому що все більше стає зрозуміло, що українські проблеми і українська безпека – це теж питання для, скажімо, німецької безпеки, але ну, багато людей вони не хочуть визнавати цю реальність. Це, скоріше, треба, мабуть, запитати у психологів, ніж у політологів, чому так стається.
6: Ну так, є таке поняття, як соціальний психолог, або таке, така професія, скажімо так, таке відгалуження в психології. Я думаю, що вони би тут нам допомогли. Я вам вдячний за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, з нами на прямому зв'язку щойно. Шановне панство, ще раз нагадаю про подію, яка... подвійну подію, яка, ймовірно, станеться упродовж найближчих вихідних, це візит Стіва Вітковфа і Джареда Кушнера спершу до Москви, а потім до Києва. Існують припущення про те, що саме в такій послідовності все і відбудеться, хоча тут ну, 100%-ової, знаєте, впевненості ми не маємо, і лунають різні заяви про те, що нібито Стів Вітков боїться їхати до Києва через безпекову ситуацію. Так само, як і існує інформація про те, що вже зараз він перебуває у Москві. Я думаю, що колеги очевидно займуться цією темою в перспективі. Я ж подякую за те, що були з нами. Бережіться, лишайтеся на Радіо НВ.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
9: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
10: записи програм
9: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
10: НВ Подкасти.
8: Реклама на Радіо НВ.
11: Дні меблів в Юск.
12: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
11: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
12: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
11: Подробиці на Юск.ua.
13: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Підприємці, які втратили дохід від власного бізнесу через повномасштабне вторгнення, можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це дозволяє офіційно засвідчити втрати для отримання компенсації в майбутньому. Заяву у категорії А3.5 «Втрата приватного підприємництва» можуть подати власники бізнесу, чия діяльність після 24 лютого 2022 року зупинилася через бойові дії або окупацію територій, пошкодження приміщень чи обладнання, вступ власника бізнесу до лав сил оборони, вимушений переїзд власника за кордон або у межах України. Аби подати заяву, перейдіть на портал «Дія» до розділу «Заява про збитки». Оберіть категорію А3.5 «Втрата приватного підприємництва» та заповніть форму. Надайте документи та докази, що підтверджують припинення діяльності через агресію. Кожен зафіксований факт збитків є підставою для притягнення агресора до відповідальності.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Україна працює над ефективністю перехоплення реактивних граней. Наразі Україна не може покладатись на дрони-перехоплювачі у протидії реактивним шахедам, але захисники використовують інші засоби. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, українські військові мають методи збиття дронів, які летять високо та швидко. Зокрема, працює авіація і зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досягнення малої протиповітряної оборони чи переносник зенітно-ракетних комплексів, працюють відповідні засоби. Є окремі збиття реактивних безпілотників, які здійснили перехоплювачі, але їхній відсоток невеликий. Вже заявлено, що є реактивні дрони-перехоплювачі, питання у випробуваннях, масштабуванні і набутті відповідної спроможності, так як свого часу це робили із звичайними дронами коптерного типу, каже Ігнат. Атака шахеда на будівлю СБУ у центрі Києва могла бути навмисно спланованою операцією Росії з використанням онлайн-керування через агента. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш-Безхреснов. З його словами, ворожий дрон міг керуватися і наводитися в режимі онлайн. Для цього російський агент мав увімкнути неподалік від місця атаки радіоретранслятор меж із доступом до інтернету. Агент міг перебувати на відстані до 5 кілометрів від будівлі. Сергій Безхреснов також зазначив, що у цей час у повітряному просторі інших шахедів не було, тому варіант управління за ланцюжком безпосередньо з території Росії є неможливим. Як заявили в МЗС, російська атака на будівлю Служби безпеки України є серйозною ескалацією війни і свідчить про повну відмову Москви від дипломатії. У відповідь на цей удар у СБУ заявили про неминучу відповідь. Силовики наголосили, що реакція України буде болісною для ворога. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
17: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
18: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі настороже, здорового глузду і критичного мислення. Я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
20: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
19: І, як ви бачите, у нас сьогодні трошки нестандартний формат, але тим не менш, якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви є супротив, іноді супротив обставинам, як у нас сьогодні в рамках ефіру.
20: Тут головне питання, Сергію, чи ви нас чуєте, якщо ви нас чуєте. Бо ти кажеш, що ти чуєш мене погано, правильно?
19: Дивися, ну, зараз... але ми про це дізнаємося вже потім.
20: Але люди в коментарях, я тебе чую дуже добре, насправді. Я хочу усім нагадати, що в нас, у вас є можливість піти на наш сайт radio.nv.ua і підтримати нашу редакцію, яка вже п'ятий рік без вихідних тримає ефір. Ви там можете обрати собі пакет і оформити підписку, і ми будемо вдячні. А Радіо НВ звучить завдяки вам. Я маю сказати, чому в нас сьогодні такий формат. Насправді, в нас поступила інформація, повідомлення. Наш офіс знаходиться, багато хто знає, там на Подолі в промзоні, там скрізь промзони. І поступила інформація, що є небезпека удару, і це з декількох компетентних джерел, тож ми тимчасово не дозволяємо і радимо людям бути поза межами офісу, тому ми працюємо сьогодні поза нашою студією, поза межами офісу.
19: Да, ну, я думаю, що в неділю теоретично все буде краще, але в неділю в нас немає ефіру. Чому я кажу про неділю? Бо зараз ми всі очікувані Відька і Зятька. Мають прилетіти Вітков і Кушнер в Україну. І це навіть створило в світі очікування, що все, зараз війна закінчиться. Вчора на цьому навіть впали ціни на зерно і кукурудзу. Да, ну, а може вони просто очікують, що принаймні портове перемир'я чи щось таке буде реалізовано, але тим не менш, зараз у нас такі очікування дива, бо насправді зараз немає умов, які б склалися, щоб настав мир, бо Путін не хоче миру, це просто об'єктивна картинка. І скоріше за все, зима попереду, Путін буде тягнути до зими, а потім вибори у Франції в травні, де може перемогти Ле Пен, що може дуже суттєво вдарити по Європейському Союзу, і тому Путін, скоріше за все, буде тягнути аж до травня. Але от в неділю ми очікуємо, теоретично вони мають приїхати, хоча б пішли повідомлення, що Вітьок боїться.
20: У саме зараз я читаю, що прийшов пуш від нашого сайту, що візит посланців Трампа до Києва опинився під питанням через побоєння Вітькова. Це є, коли ти Вітьок називаєш, правильно?
19: Да, Вітьков побоюється, кажуть, через власну безпеку. До цього було кумедно, бо всі приїжджають на потязі, але Вітьков сказав, що він чомусь на потязі не їздить. Не знаю, укачує його чи що з ним, яка у нього проблема, але на потязі він не їздить. Може, без стюардес не може літати. І тут же пройшло, що все, вони мали прилетіти в Бориспіль прямо. Ну, напевно, там сісти літак може.
20: Та ладно, в це важко повірити. Сьогодні по Жулянах завдали удару, це менше.
19: Так, да, прямо сьогодні завдали удару по Жулянах. Не знаю, з чим це пов'язано. Вони влучили там, як пише, не буду називати кого, не дуже хороша людина пише, вони там влучили по старих радянських яках. Тому це був такий демонстративний удар. Це може бути відповіддю на наші погрози Зеленського.
20: Наші погрози закрити небо в Москві і Санкт-Петербурзі, правильно?
19: Так, да, теоретично це, або, можливо, це сигнал Вітьку і Зітьку, що дивіться, ми за себе не відповідаємо, якщо ви полетите в Бориспіль, то, може, вам буде бяка. І очевидно, що Путін зацікавлений зірвати їх візит.
20: Ну, дивися, я думаю, що якісь є залишки поваги до Вітька і Зітька, як ти їх називаєш, в Кремлі. Якщо вони, навіть коли Кіт Келлогг приїжджає, це, мені здається, трошки менша за рангом особа, росіяни не особливо то й б'ють по Києву. Тому можуть попередити росіян, своїх друзів і партнерів, і можуть просто побачити, що якщо вони приїжджають, перестати. Це перша історія. А ми ж перестали, коли Редкліф приїжджав в Москву, бити по Москві. А друга історія, я взагалі не зрозумів, звідки взялися ці очікування миру чи напівмиру через те, що вони вперше в Київ приїжджають, можливо?
19: Да, да, ну просто що дуже довго нічого не відбувалося, а тут вони приїжджають. І чомусь у багатьох, в тому числі в Україні, до речі, там Гордон виліз, почав розповідати, що скоро всі будемо радіти. І інші люди, коротше, якісь необґрунтовані очікування реально з'явилися. Плюс позавчора були заголовки Путіна. Знаєш, люди зазвичай читають до «але». І Путін десь там на далекому сході щось там вякав і в тому числі сказав, що теоретично можливі перемовини і якісь там домовленості з Україною і так далі. Звісно, він завжди так казав. Він ніколи не казав, що їх неможливо досягти. Потім але. Але от заголовок в Блумберзі, Ройтерсі і так далі пішов, що Путін не виключає мирних домовленостей. І все, всі зраділи. А тут зверху на цьому заголовку ще
20: визвіт. Дивися, я тобі скажу, як журналіст і редактор багаторічний, що заголовок, який містить слова «не виключає», хтось щось не виключає, взагалі немає ніякого навантаження смислового. Бо я багато чого не виключаю. Да? Я не виключаю, що 5 років ще війна буде, 8, не виключаю, що вона наступного року закінчиться, майже виключаю, що вона цього року закінчиться. Але не виключаю, це ж ні про що, в цьому нема.
19: Ні, дивись, не виключаю, це моя фраза, я не пам'ятаю точно, як він сформулював. Да, мова йшла про те, що от смислове навантаження було таке, сенсове. І люди за це схопилися в лоно.
20: Хочеться в щось вірити. Дивися, я думаю, що ти погодишся зі мною. Я зараз не бачу жодних підстав взагалі для якогось перемир'я. Зараз навпаки в росіян, я думаю, піднесення через цей шахедний терор, який вони влаштували в Києві. А ми знаємо, коли вони відчувають смак крові, коли вони відчувають, що в них щось вдається взагалі трошки, кошмарити. В чому ж сенс взагалі Російської імперії? Це ж просто комусь нагадати і зробити життя інших набагато гірше. Ось зараз їм це трошки вдається, і це їх національна ідея. І я думаю, що вони, зрозуміло, будуть продовжувати. Ми будемо шукати протидію проти цих реактивних шахедів. Це, до речі, цікаве питання, скільки це часу в нас займе. Але зараз, теоретично, дивіться, лінія фронту майже не рухається, зрозуміло. Але до закінчення цієї зими, де Путін може використати свій великий шанс, а саме там удари по українській енергетиці, по інфраструктурі, по воді, не знаю по чому. Я б на його місці, якби я був такий самий людожер, як він, я б дочекався цього шансу, і якщо в нього не вийде використати цей шанс, якщо Київ буде нормально функціонувати, Україна буде нормально боротися навесні, то я б на його місці вже наступного року замислився б серйозно про те, навіщо це все продовжувати, бо переконати когось в Росії наступного року, що можна ще рік, ще два, навіщо? Якщо Київ і Україна витримали дуже важкий рік минулий, витримали ще один рік, тобто якихось аргументів, ну, в нього буде обмаль. При тому, що економічний тиск там в нього не ростає, а робити мобілізацію важко. Тому я думаю, що якісь причини, якесь підґрунтя з'явиться наступного року, там навесні, якщо все буде нормально в нас. А зараз
19: навесні нічого не з'явиться. Бо ми знаємо, що Україна стоїть завдяки західній підтримці. А навесні у Путіна з'явиться очікування, що в травні переможе Ле Пен. І він, як мінімум, буде тягнути до виборів у Франції. Є надія, що вона не переможе.
20: Що йому дасть Ле Пен? Що йому дасть Ле Пен?
19: Ле Пен дасть йому можливість теоретично розвалити Європейський Союз. А без єдності Європейського Союзу немає єдності підтримки України. Насправді.
20: Так, це такий неочікуваний фактор, бо Ле Пен, вона, в принципі, була звинувачена кілька разів в прихильності, в симпатіях до Росії, але потім вона від цього відхрещувалася. Я думаю, що, по-перше, з нею може статися така сама еволюція, як з Джорджою Мелоні, яка, типу, націоналістка дуже велика, а потім, якщо ти приходиш до влади, ти маєш брати відповідальність і дрейфувати у бік центра. Та? Але це такий, я думаю, ну, не дуже великий фактор, але, можливо, таке і буде. Але я мав на увазі, що ну до весни взагалі не варто нічого очікувати. А які там ще будуть фактори, там ми вже побачимо, ну, влітку чи...
19: Ні, це тут у нас з тобою взагалі співпадає. Ти казав, що, до речі, ще один фактор, чому у Путіна можуть бути очікування, він так само на цьому далекому сході сказав про те, що в Україні очікується три кризи – банківські, фінансові, валютні і так далі. І тут йому прям дуже допомагають українські депутати. Прям дуже допомагають, стараються. На цьому тижні в Києві була місія МВФ, і депутати прям під місією провалили важливі законопроекти. Ми з тобою вівторок говорили, що от має це проголосувати. Вони ніфіга не проголосували через популізм і шкурняки, тупо шкурняки. Якісь, причому дуже дрібні, що прям дуже бісить. І в результаті у нас вже в жовтні може виникнути ситуація, коли немає чим платити пенсії, зарплати. Так останній раз було літом 22-го року. Там було певний там розрив ліквідності. Через місяць це вирішили питання, надійшли кошти, але тоді в нас ще не було прогнозованої ритмічної західної допомоги.
20: Абсолютно безвідповідальність і неадекватність частини депутатського корпусу чи всього. Я тебе маю попередити, що в мене на екрані три фурси. Я не знаю, з яким з них.
19: А у мене на екрані два сича.
20: Два сича, ну бачите, два сича це ж легше, ніж три фурси. Я з трьома говорю одночасно. Ну, але хороша новина полягає в тому, що прем'єр-міністром став Сергій Корецький, який не влаштовує, судячи з усього, теплу ванну інформаційну президенту Зеленському, і повідомляє йому, що насправді в нас великий, як то кажуть, касовий розрив, що в нас великий дефіцит бюджету, а неочікуваний, да? Я так розумію, що за часів Михайла Федорова ми перевикористали якісь кошти, в нас зараз...
19: Ні, дивись, не через це проблема. Ми перевикористали там 3 мільярди доларів, це не така велика сума. Проблема в тому, що в доходах бюджету, в витратах, які, ну, було враховано та західна допомога, яка прив'язана до виконання умов. А ми ці умови тупо не виконуємо. Причому вони дуже прості, але там є проблеми з тим, що люди не хочуть там давати більше можливості антикорупційним органам. І оці схеми там з посилками і так далі, дуже дрібні схеми.
20: Тому що вони бояться за свою дупу?
19: Вони бояться а за свою дупу, і б, судячи з усього, хтось заносить. Бо там зараз перед парламентом навіть з'явилися такі бікборди, не голосуйте за посилки, бо там якісь фоточки стоять. Тобто хтось витрачає гроші для того, щоб зірвати цей законопроект. Просто так ніхто гроші витрачати не буде. Да?
20: Я думав, ти зараз кажеш, з'явилося вікно, куди заносити перед парламентом.
19: Ні, це вікно постійно існує, вообще не питання. Да? Ми знаємо, що таких вікон, напевно, багато. Але оці бікборди – це насправді таке паливо, да? Бо люди платять гроші для того, щоб зривати голосування в Верховній Раді. І коли ти платиш гроші, ну або в тебе є шкурний інтерес, або взагалі москалі це розміщують. Да? Тому що знову ж таки, вони бачать зараз вікно можливостей, через яке А можна заносити, Б можна спровокувати кризу на порожньому місці. Бо все передбачено, гроші є. Навіть в Європейському Союзі зараз підтримали цю розмову, яку ми закинули, про заморожені російські активи. Тобто є прогреси в цьому, але треба ж виконувати, взяти на себе зобов'язання, щоб поточку отримувати.
20: Дивіться, це важко взагалі уявити. Нам дають гроші, кажуть, беріть, інакше у вас будуть великі проблеми. Ми відмовляємося брати ці гроші і пробуємо там в'їхати прямо в лоб в ці проблеми. Да? І це, типу, мільйони пенсіонерів і решта можуть залишитися без грошей. Але що я хотів сказати, що схоже, що Корецький доносить в повній мірі цю проблему, не приховує до президента. Він не усвідомлював, як я розумію, президент. І навіть там колеги написали, що навіть при Корецькому він телефонував депутатам, і там, ну, міцною мовою пояснював, що це треба голосувати. Бо, ну, просто це важко пояснити. Це може початися за півтора місяці, да? Нам дають гроші, щоб покрити ці проблеми, а ми відмовляємося їх брати через якісь там особисті міркування. Ну, це не просто брак державницького мислення, це просто тотальна неадекватність.
19: До речі, не по темі, ми зазвичай же в рамках часу робимо, і у нас там буде пауза і кінець, а у мене годинника зараз перед очима взагалі немає, я не бачу час.
20: Може, 13:18.
19: Прекрасно, давай ти тоді управляєш часом, коли нам закінчувати і коли робити паузу, бо в мене просто немає. Ну, а ти казав, до речі, про фронт, який не рухається. В голові у Путіна він рухається. Бо, знову ж таки, на цьому тижні він багато чомусь публічно виступав, він же Святогірськ захопив. Тобто це місто, яке в глибокому тилі української армії. Причому там лінія фронту біля нього взагалі не рухається. Бо більше там зона відповідальності, здається, третьої штурмової. І там у нас успіхи були. А у Путіна в голові він же туди зайшов. І це історія, звісно, у Редкліфа не вдалося йому донести, що чувак, я і ЦРУ, я кажу правду, а твої генерали тобі брешуть. Це не відповідає картині світу Путіна, але от виходить зараз Путін і розповідає, що він вже Святогір захопив.
20: Да. Ну, слухай, я іноді, тут пішла повітряна тривога і вибухи пішли на балоні потрошки, як завжди, власне. І іноді дивуєшся, коли ти чуєш таку маячню про Святогірськ, да? там же лавр Святогірський.
19: Так, так. Да,
20: таку маячню про місто, яке захоплено в глибокому тилу України, на кого це розраховано? Там є, звісно, найпростіше пояснення, чи Путіна дезінформують, чи він бреше свідомо, але ти ж, ну, важко уявити, що людина, там, президент великої країни, в якої багато джерел інформації, може бути настільки погано поінформований. Тому виникає якісь припущення у здорової людини, навіщо він це робить. Можливо, просто, щоб надати якогось тонусу своїй армії, своєму населенню, що все йде, все рухається, йде динаміка, ми наступаємо. Бо інакше важко уявити, ну що ти брешеш, весь світ же бачить, що це неправда. Плюс він ще захопив якусь станицю десь там на кордоні україно-російському, що, в принципі, будь-якій людині має відправити такий меседж, якщо на п'ятому році війни захоплюється щось біля кордону, то це, напевно, нічого нікуди не рухається.
19: Ну, але і не виключено, що дійсно його дезінформують, але ми ж про це не знаємо і знати не можемо. Ну, і прямо перед ефіром ще одна позитивна новина, одна негативна, якщо Вітьок і Зятьок не приїдуть, і в нас в неділю буде гучно. Одна позитивна в контексті нашої нової ескалації, яку ми придумали, я думаю, у відповідь за оці реактивні шахеди, що зараз у нас тут за вікном.
20: 100%. Але я поки що не бачу ескалації з нашого боку.
19: Ну, дивись, Зеленський же вербальна ескалація, безумовно, але дивись, поки що аеропорти в Росії не зупинилися, безумовно, літаки літають майже так, як і літали, але навряд чи ми могли б досягти якогось швидкого результату тут. І я ж кажу про перша позитивна новина, от прямо перед ефіром я, до речі, тобі прислав, Air Tanzania сказала, що вона зупиняє польоти в Москву. І такий, о!
20: Я дивувався, що вони взагалі туди літаються. Дар-ес-Салам, до речі, про Танзанію буде трагікомічна історія, в мене тобі пересилав там статтю BBC, але то буде трохи пізніше. Дивися, зрозуміло, що це спроба нагнати страху, спроба нагнати паніки, хтось злякається, хтось ні. Я подивився, там нормальні то авіалінії вже і не літають давно в Москву і Петербург. Там, ну, мається на увазі європейські, да? Там літають Хороші авіалінії, але азійські. Літає Fly Dubai, літає Turkish Airways. Деякі з них повідміняли рейси, але меншість рейсів. Хтось там ще відмінив, але більшість все ще продовжується, продовжують літати. Я думаю, що коли підуть перші випадки атак на аеропорті, то після того багато хто переосмислить всю цю історію. Слухай, ну а щодо шахедного терору, який, ну, переважно на Київ. Я так розумію, що люди за межами Києва і області не дуже усвідомлюють, що це таке, бо там, ну, в умовній Вінниці, Чернівцях і Хмельницькому там майже нічого не відбувається такого, да, що тут 15-16 годин на добу йде тривога. А мене цікавить в цьому всьому, все вже зрозуміло, да, що росіяни досить давно готували цей апгрейд з звичайних шахедів до реактивних шахедів. Ми трошки профукали, прогавили цю історію, бо треба було готуватися. І зараз вони масово направляють цю досить велику кількість, там до 100 на день, на Київ і Київську область. Я тобі скажу, тобі казав, в мене дача під Броварами, ти в мене був в гостях. Там тепер літає авіація нон-стоп. Тобто, бо це єдиний спосіб збивати ці шахеди. Да? Авіація збиває, бо вони літають високо, вони літають швидко і збивати їх традиційними засобами, як то раніше було, мобільні групи, гепарди, це важко, це все зрозуміло. Тобто нам треба підлаштуватися і віднайти протидію, бо літаки, ну, це теж і пальне, і все решта. Треба оці перехоплювачі, які б працювали проти реактивних шахедів. Я сьогодні прочитав, що насправді вже є один зразок, який вважається там пріоритетним. Називається він «Зірка». Ти бачив, напевно, ні? Називається він
19: «Зірка». Ну, напевно, ми говоримо про компанію «Зірка». Вона дійсно зараз така дуже популярна серед мілтефу. Прям до неї черга вже стає. Ще продукту, здається, немає. До речі, знаєш, хто стоїть за «Зіркою»? Єрмак, але Єрмак здорової людини. Є репер Єрмак. І це він організував цю компанію, він же в Збройних силах, і так чи інакше, от вони з партнерами роблять. Тому «Зірка» – це дуже цікава зараз історія, насправді.
20: Досить у мене, це такий антипод Єрмак. Слухай, я прочитав у нас сьогодні на сайті інтерв'ю з майором Олексієм Гетьманом. Він розказав, що, ну, так дійсно, ми ж раніше збивали 90-95% звичайних турбо цих гвинтокрилих шахедів, нам треба довести цей показник зараз знову до такої цифри, щоб росіянам просто не було економічного сенсу все це робити. Зараз ми збиваємо набагато менше, ніхто не каже мені скільки, чи 50%, чи 60%, чи 70%, чи 30% іноді. Коротше, набагато менше. Ось треба зробити так, щоб, ти ж пам'ятаєш, шахеди було там минулого року, дуже багато нам насипали, а потім просто перестали, бо ми навчилися все збивати. Воно просто не має сенсу. Засоби, які ми збиваємо, там в 10 разів дешевше, ніж шахеди. От тепер схожу математику треба отримати. Оцей один новий реактивний шахет коштує, вони дорожчі, ніж попередні, 50-100 тисяч доларів. Зірка зараз, яка має радіус дії 30 кілометрів, тобто це нормально, 15 хвилин в повітрі, а вона коштувала 2,5 тисячі доларів. Але зараз чомусь, ось каже майор Олексій Гетьман, ціни на неї взлетіли дуже сильно, ніби там в 10 разів, так ми далеко не заїдемо. Треба, щоб масштабуватися, але щоб ціна була, ну, там, притомна якась, там, до 5 тисяч доларів проти 50-100 на шахет. І треба нам їх, якщо 100 шахетів на день реактивних на Київ нам і Київщину посилають, ну, 200-300 на день нам треба, бо один на один, ну, це так не збивається, 2-3 на один. І це цілком реально. Ось він каже.
19: Ну, дивись, мова ж не тільки про Київ. Вони виготовляють 3 тисячі реактивних шахедів на місяць, тому треба, умовно, 6 тисяч засобів протидії. Це не тільки «Зірка» може робити. Зараз досить багато розробок ракет, дешевих ракет, які теоретично найближчим часом мають стати протидією. Щоб реактивні шахеди ж вони вилітають високо, тому вони можуть якраз долетіти і до Львова, і до Івано-Франківська, вже були випадки, і до Хмельницького на цьому тижні. І це проблема, тому що ми так зараз досить спокійно відчуваємо себе в плані енергетики, тому що більшість генеруючих потужностей за межами досяжності балістики. Крилаті ракети збиваються, звичайні шахеди збиваються, плюс те, що побудували ці всі речі по захисту, воно також працює. А реактивні шахеди теоретично можуть цю концепцію змінити, і напередодні зими це було б дуже небажано. Тому тут мова не тільки про Київ, якщо нас, зазвичай, слухають не тільки в Києві, тому мова про всю Україну, тому що ці реактивні шахеди, вони по там десь високо можуть прилетіти досить далеко. Це проблема.
20: Да, але головна історія, що я намагаюся з'ясувати, коли може закінчитися цей шахедний терор. Чую різні цифри, різні оцінки від людей, військових, не військових. Хто скаже там, що це може бути великий допис, я тобі скидав, десь за рік чи майже за півтора роки, але це Анатолій Амєлін, він, в принципі, він хороша людина, але він не спеціаліст з антишахедних.
19: Я навіть з першою тезою посперечався, яка людина Амєлін, але він же інститут майбутнього, тому причому такого собі поганого майбутнього зазвичай. Тому він десь про далеке майбутнє.
20: Зараз там не забурилися в оцінку Толіка Амєліна. Тому в нього я прочитав, що це буде літо і чи осінь 27-го року. В когось я прочитав, що це може бути півтора місяці, два місяці. Хтось каже, це буде довше. Незрозуміло. Зрозуміло лише, що у нас усвідомлюють цю проблему. І міністр оборони Хмара 100% усвідомлює. Всі, хто з ним говорили, кажуть, це пріоритет номер один. Президент цим займається, Зеленський. Сподіваюся, не лише там цими заставами, а і збором застав, а й цим теж. Тобто, якщо є пріоритет номер один і є чотири зразка, які там експериментальних, які вже довели свою ефективність, і зірка один з них, то сподіваюся, що я не знаю, скільки нам треба, щоб стати 300 на день їх виробництва.

0: Слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Портал МВС «Твоя підтримка» від Міністерства внутрішніх справ. Це інформаційний ресурс, де є повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військові та працівники органів системи МВС, звільнені з полону військовослужбовці та їхні родини. На ньому розміщені покрокові маршрути та роз'яснення про реабілітацію, лікування, протезування, психологічну допомогу, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіту, спорт, бази рапортів і заяв. Також на порталі працює електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послуги без бар'єрів і затримок. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою підтримка.мвс.гов.ua або через пошук за запитом «МВС твоя підтримка».
3: Реклама на Радіо НВ.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Я ж кажу, дуже швидко ми до вас повертаємось. Я думаю, що ми повернулись. Хоча не до кінця впевнений, коли ми зараз не в студії сидимо, це досить важко осягнути. І ти перед нашою паузою сказав про заставу, і там же продовжується ця кумедна історія з Мудрою. Бо її ніяк не можуть назбирати на заставу. І поки лише одна людина, якась жартівлива людина, внесла 666 гривень.
7: Дивися, ну, по-перше, це для тебе кумедна історія. Думаю, для Мудрої вона не кумедна, бо вона вийти не може. А там же є один чувак, який всім кидає по 666 гривень. Він якийсь режисер, там, ну, такий ексцентричний трохи. Ти, може, його знаєш. Він до нас на івенти навіть приходить іноді. І він чомусь багатьом підозрюваним в корупції кидає по 666 гривень. Не знаю, може він якийсь меседж хоче надіслати, але дивний факт, велика людина, в принципі, застава, що півмільйону, да? Я думаю, що в неї доларів мається на увазі, 20 мільйонів гривень. Я думаю, що в неї є там і квартира в Києві, і там якийсь приміський будинок.

0: є якісь друзі. А якщо це ну там рівня Микитася, то це ж люди, в яких там щорічна єбіда була, вимірювалася десятками мільйонів доларів. Просто надати там кількасот тисяч, здавалося б, це невелика проблема, але бач, ніхто не може знайти легальний, не може зробити легальний переказ безналом. Переставляти кеш можуть, збирати кеш можуть, ще щось там обнал робити, кол-центри. А ось зробити просто перерахунок коштів на півмільйону безналом чистим, оце виявляється надскладна задача.
1: Ну, ти знаєш, я думаю, що зараз можуть перепрофілювати якісь кол-центри. Вони ж всі працюють у нас, як виявляється, не самі по собі. Що якісь дружні кол-центри до Офісу Президента можна будуть зараз збирати ці шахрайські гроші, щоб вони давати рахунок переказувати. Да? Вони зазвичай там як не знаю, як вони так ефективно розводять людей, але якось дуже ефективно. От щоб відразу вона гроші на рахунок під на заставу мудру збирають. Я думаю, враховуючи обороти цих офісів, так званих, вони досить швидко зібрали би кошти, які потрібні, і мудро вийшла на свободу. Але бачиш, друзі зараз перевіряються у СІЗО. Не завжди це працює.
0: Жінка сидить. Ну хтось нас жартував на радіо, що може оголосити збір на заставної Ірини Мудри. Ну слухай, це не перший такий випадок. Андрій Єрмак теж ще й відоміша, потужніша особистість, не міг знайти кошти і гроші на заставу. Кажуть, що багато хто з офісу, вірніше, багатьом, кому дзвонили з офісу президента, навіть неочікуваним людям, людям, яких мочили в офісі президента через усі телеграм-канали, навіть їм телефонували і казали, підтримайте, допоможіть, це ж покаже ваше хороше ставлення до офісу. Ну, але люди щось відмовилися підтримати.
1: Да, але Єрмак тільки вихідні провів у СІЗО, ну, готельний номер, відпочиває людина. А Мудра вже досить довго. Але насправді, чому варто згадувати про це? Бо це також демонструє ефективність роботи на БУСАП. Бо зараз тупо вже бояться збирати на заставу Мудрі якісь кошти, які були б нелегальними. Да, і ми розуміємо, що зараз і Нацбанк буде бігати за банками набагато жорсткіше. Оце ТСК, яка була на цьому тижні, де були представники Мінфіна і Нацбанка, всіх писочили. І ніхто не хоче знов проходити через ці етапи. І насправді саме так працює боротьба з корупцією в тому числі. Бо зараз боротьба з корупцією має створити ризики для корупціонера. Да, ще треба там лібералізовувати економіку, прибирати можливість, приватизацію робити для того, щоб просто кормову базу звужувати. Але так само НАБУ і САП і вся ця інфраструктура навколо має створити ризики для корупціонерів, щоб вони навіть не думали. Або подумали, вирішили, да ну його нафіг, да, я не хочу в це грати. І зараз ми бачимо, що це спрацьовує. Бо я впевнений, що дуже впливові люди хочуть, щоб Ірина Мудра вийшла з в'язниці. І вона сама, безумовно, була дуже впливовою, бо хоче вийти з в'язниці. Але цей страх перед можливими наслідками, і політичними, і кримінальними, не дає зараз людям це організовувати. І це прекрасно, як на мене. Хоча самій Мудрі, звісно, не пощастило.
0: Слухай, ти заговорив про енергетику, про енергоринок, про те, що шахеди поки що не долітають туди, але можуть долітати, і це може становити проблему. Я хочу тебе попередити, що наступний вівторок мене не буде в цьому контексті. Бо може ти собі партнера якогось знайдеш чи сам проведеш, бо я поїду в Одесу модерувати дискусію. Там відбудеться презентація проекту. Ну це найбільша приватна інвестиція з часів війни. Телігульська вітряна електростанція, да, там 700 мільйонів доларів компанія ДІТЕК інвестувала в побудову 83 вітротурбини. Тобто, ну велика історія, велика. Це данський уряд там допомагав. Данські ці пропелери там будуть стояти, вітряки. І це 80 кілометрів від лінії фронту, Миколаївська область, Одеська, я так розумію, ну, типу, я вражений. І ти знаєш, що вони будуть виробляти ці 83 вітротурбини електроенергію достатньо для 900 тисяч домогосподарств. Ну, я так розумію, що одне домогосподарство – це ж не одна людина, це 2-3 людини. Тобто це там умовно 2 мільйони людей воно має закрити на півдні. Я сподіваюся, такі речі будуть допомагати стабілізувати систему. Да, якщо там ну 2 мільйони людей, Одеська, Миколаївська, Херсонська область, це я так приблизно, бо я точно не знаю, будуть покривати цими вітряками, ну то це добре для нашої енергосистеми, напевно.
1: Ні, це, звісно, добре, в принципі, перехід на альтернативну енергетику, це розширення можливості. Ми бачили, що ми пройшли це літо взагалі без відключень. Це не можна сприймати як даність, це честь і хвала в тому числі українським енергетикам. На жаль, мене ДТЕК в Одесу не везе у вівторок, тому я буду сам, але питання, де я буду, да?
0: Я їду
1: Бо...
0: на суб, я їду в неділю, ще, Сергій, ще свою неділю витрачу, ну, але поїду. В мене буде Джефрі Пайет, пам'ятаєш, був такий посол США в Україні, і він колись був заступник міністра енергетики США, і Андерс Асланд, тобто багато людей має зібратися, і спробуємо про це поговорити, як стимулювати інвестиції під час війни в Україну, чи варто, як це робити, і решта. Це, я так розумію, що страхування військових ризиків – це крок номер один, який потрібен для того, бо багато хто хвилюється. У уряду є деякі ідеї. Я не знаю, чи ти чув, але одна з ідей це не запровадити там таку обов'язкову, як автоцивілку, а підняти ПДВ на 1%. Зрозуміло, що це перенесення навантаження на споживачів, але це такий дієвий спосіб. Це розглядається просто такий.
1: Я не дуже вірю, що це буде результативна історія, все ж таки. Тому поки що мені видається, що ми так і не просунемося на цьому шляху, навіть незважаючи на всі ці удари, навіть незважаючи на те, що український бізнес зараз саме специфічний бізнес, який відповідає за логістику, за продуктовий ретейл, ну, в принципі, за логістику, за склади, став страждати в рази більше. Чомусь багато людей ігнорують цей факт, чомусь багато людей відмовляються говорити відверто про те, що це стало так чи інакше наслідком наших ударів по Wildberries. І хотілося б в даному випадку, щоб перед тим, як бити удари і ескалювати, держава принаймні мала стратегію, що робити, якщо росіяни будуть ескалювати у відповідь саме сегментовано. Бо дійсно протягом всієї війни були по складах час від часу, але це була така побіжна ціль. Зараз це пріоритетна ціль. І знову ж таки, хотілося б, щоб перед тим, як робити, це якось продумувалось,
0: Ти натякаєш
1: принаймні
0: на наші удари,
1: продумувалось.
0: ти натякаєш на наші удари по суднах Азовському морі, да? Коли у відповідь потім закрили порти Великої Одеси і страждає тепер весь агросектор, вся металургія, бо неможливо нічого вивезти. До речі, ми ж мали проводити 24 вересня перший вже перенесений Україно-Польський форум, до якого я готувався у травні, потім поляки спригнули, так би мовити, хоча вони там вже вагон замовили. І тепер вчора вони мені знову повідомили, що в зв'язку вже викупили вагон знову квитків депутати Сейму. Я вже так налаштовувався, як це провести Україно-Польський діалог без бійки. І історичні аспекти, і політичні, і бізнесові. Але вчора сказали, що в зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в Києві, то їм, напевно, не варто їхати. Ну, я думаю, що вам дійсно не варто туди
1: Які
0: їхати.
1: боязливі депутати Сейму.
0: Ну, гірше насправді провести великий обсяг роботи, а потім відмовитися за 2 дні. Але, в принципі, у нас вже там план готовий, все готово. Можливо, ми це реалізуємо взимку і чи навесні. Але коли я готувався, я дізнався про те, що насправді то я ж думав, що можна переорієнтувати великий там наш експорт на Гданськ, а виявляється, що там мілководні порти на відміну від Одеси, і там набагато менший тонаж суден, і там дуже обмежена пропускна спроможність. Умовно, 16 мільйонів тонн може Польща лише там взяти від нас на рік, а в нас 80 мільйонів тонн зараз урожай. Тобто велика Одеса – це велика проблема, те, що вона закрита. І те, що ми почали бити по росіянах в Азовському морі і отримали таку відповідь тут. І тут схожа історія у нас з складами і Wildberries. Ну, я дивлюся, там сьогодні я їхав на роботу, в Броварах щось горить. Сильно вчора ввечері вдарили по Кока-Колі. Кока-Кола під Броварами завод. Теж не знаю, які там пошкодження, але думаю, треба англійською мовою всі ці заголовки робити, щоб лумери, Трампи і Віткофи бачили, що росіяни б'ють по американському бізнесу.
1: Да, тільки но минулого разу ми з тобою поговорили, що треба приходити з Кока-Колу на камбучу, і от на тобі.
0: Ну, то буде
1: Насправді
0: змушений,
1: є
0: буде
1: і
0: змушений.
1: зворотній ефект, тобто, звісно, наша економіка страждає, але ми не кажемо з тобою, напевно, що не треба було це робити. Ми скоріш кажемо, що треба було прорахувати ризики і передбачувати це, і щоб далі був план Б, а що робити? А я про те, що ми бачимо зараз дані росіян за серпень. І в них дуже суттєво впали доходи від продажу доходи бюджету Росії від нафти і газу. І це прям не може не радувати, бо рекордний дефіцит бюджету – це основна проблема. І ці удари в тому числі пов'язані з тим, що були заблоковані порти, бо на 10% зменшився їх експорт за цей період. І плюс удари по НПЗ спричинили те, що Росія замість експортера бензина і дизеля, дуже важливо дизеля, стала імпортером. А це вплинуло на ціни, а російський бюджет компенсовує це все. Да, чи у них є такий термін демпфер, і там є компенсація. В результаті в них суттєво просіли нафтогазові доходи. І це б'є по дефіциту бюджету. Ми з тобою говорили не раз, що єдина відповідь, яка у росіян є на це друкарський верстат. І опа, на цьому тижні вони за день надрукували...
0: Один трильйон рублів, да?
1: Да, за один день. Трильйон рублів. Отак як з куста, через схему банки беруть у Центробанка і купують державні облігації. І це вони провели за один день. Трильйон. Ну...
0: Це надруковано.
1: Це десь 12-13 мільярдів доларів надруковано за один день. Це також не може не радувати.
0: Наш голова нашого Центробанку, наш Нацбанку Андрій Пишний каже, що це фінансові репресії. Ми за 4,5 роки війни не використовували такий інструмент, але зрозуміло, що в нас є джерела фінансування. Але коли, я так розумію, нагибають комерційні і державні банки в Росії за один день трильйон, це вже такий трошки жест відчаю. Я прочитав сьогодні колонку...
1: Ну, дивись, вони не нагибають центральне... Тут важливо. Тому що якщо у банків була б ліквідність, і вони використали цю ліквідність для покупки, це було б не шкідливо для економіки так сильно, але це було б нагибають. А у банків нема цієї ліквідності, і вони йдуть в Центробанк за цими грошима, і на ці гроші купують. А це тупо друкарський верстат.
0: Тупо друкарський верстат. І Путін, я подивився, Moscow Times сьогодні зранку почитав, усіх переконує, що економіка стабільна, банківські вклади, внески стабільні, не треба хвилюватися. І я подумав, опа, він давно про це не говорив. А чому це він раптом почав говорити, що все нормально з банківськими вкладами? А ми ж пам'ятаємо стару радянську приказку. Якщо кажуть, що все нормально, значить все погано. Якщо сапоги погані, то навпаки треба брати. І тут він раптом почав заспокоювати населення, щоб ніхто не забирав внески з банків. Почав згадувати 22-й рік, коли населення Російської Федерації, і іншим словом їх важко назвати, побігли усі забирати там внески, вклади. Їм багато що дали, і вони заспокоїлися. То він каже, все ж було нормально, і тепер не хвилюйтеся. Я думаю, що він відчуває якийсь тиск, що люди можуть побігти, і тому такі речі каже превентивно.
1: Ну, він каже, тому що в інформаційному просторі російському останні кілька місяців ми тут активно допомагали російським цим страхам, роблячи ці вкиди, що будуть забрані вклади. Але фішка ж в тому, що там нема чого забирати, бо нема грошей в банках, треба розуміти, що в Україні, що в Росії. Ви приносите на депозит, банк дає це кредит. Тому сенсу конфіскації вкладів нема ніякої, бо ви не можете нічого компенсувати, бо цих грошей там фізично не існує. Але ці чутки ширились, і дійсно на це треба реагувати, тому що завдяки таким чуткам гроші з банківської системи йдуть, і навіть фінансові репресії ти особливо до банків не застосуєш, тому що в них вільної ліквідності дуже мало. І доводиться дракувати, що не може не радувати, бо знову ж таки це саме той шлях руйнування російської спроможності, коли вони приходять до друкарського верстату, коли вони фактично здаються, відкидають ці власні правила, які в них були десятки років розроблені, і на яких трималась макрофінансова стабільність Росії, і йдуть туди. І ще куметне з точки зору НПЗ, от нас вибісило те, що Бесент звинуватив Україну у зростанні цін на паливо. Але ж трошки правди в цьому є. Да, звісно, є Ормуз, але зараз рекордна ціна в принципі в історії по дизелю. Саме не по бензину, а по дизелю. І це дуже болюче для інфляції, бо що таке дизель? Це те, на чому возять всі ці траки. Відповідно, це вартість логістики. І якщо ви йдете в магазин за продуктами, а не у себе на городі щось збираєте, то от дизель вам прилітає. І Росія зазвичай була експортером дизеля. А зараз вона стала імпортером дизеля. Там побічний ефект, що в Монголії є криза. Реально в Монголії є криза бензину.
0: Бо Монголія на 95% залежала від пального з Росії, а тепер в них нема.
1: Да, і вони все забрали звідти, туди не дають, і ця криза шириться. І тому трошки правди в цьому фразі Бесента є, хоча нас, звісно, бісить, і морального права у Бесента так після Армуза немає казати. Да? Вони зруйнували економіку світу, підірвали своєю війною, програли цю війну, а тепер ще Україна у них вільна. Але ми маємо розуміти, що історія з дизелем має в тому числі свій результат через наші удари по російським НПЗ.
0: Да, те, що Сергій називає Ормуз, це Ормузька протока і війна в Ірані, мається на увазі. Я так розумію, що дефіцит дизеля, він впливає не лише на логістику, а й на агророботи, бо це ж ну, прибирання урожаю, все це теж досить трактори, велике споживання. Я не знаю, чи лише моральне право є у Скотта Бесента, але до того, як вони розпочали війну в Ірані, ми вже били по НПЗ, і, в принципі, світової кризи великої не було. Але потім там вже виявилося, що окрім Ірану, там вже ж і Кувейт, і Саудівська Аравія, і Емірати, і все це підвішено. От така штука. Слухай, я думаю, що в нас набагато часу лишилося. Можливо, так розгадати найгучніший скандал тижня, а саме перестрілку СБУ і ГУРа тут на Березняках в Києві. Дивна історія, трошки заплутана, але мені здається, вона вже потрохи розплутується. Тобто, якщо сказати коротко, то СБУ захопило чи затримало такого хлопця Каплунова, росіянина, який є заступником командира російського добровольчого корпусу. Оцей російський добровольчий корпус, він воює в межах ГУРу. Да? Тобто, умовно, вони затримали людину ГУРу і звинуватили його в тому, що він співпрацює з росіянами, в нього переписка, і що він навіть намагався вбити Ахмеда Закаєва. Це лідер чеченської опозиції в екзилі. Да? На що, звісно, ГУР каже, що це не так, це намагання торпедувати Буданова особисто. Якщо я от почитав сьогодні інтерв'ю з Романом Червінським, такий, всі знають, ну, не всі, багато хто пам'ятає, да, людина Роман Червінський, він працював і в СБУ, і в ГУРі багато років. Ну і він вважає, що це за цим стоїть Єрмак, бо новий голова поклад, голова СБУ – це людина Єрмака, яка призначена завдяки зусиллям Єрмака, і там тримається завдяки зусиллям Єрмака. Тож це спроба Єрмака через СБУ, ну і СБУ теж, якось дискредитувати Буданова, показати, що в нього служать люди, які співпрацюють з Росією, що вони там намагаються. Але він ставить цікаві запитання, що ну, людину утримували там 10 днів, мені здається, да, з зав'язаними очима, прикованим. То якщо вона винна, то чому ви її відпустили? Каже, це перша історія. Друга, що якщо ви зібрали оцю інформацію, листування Каплунова з росіянами, то навіщо ви це оприлюднили? Взагалі, да, бо як фахові спеціалісти в розвідці працюють, він каже, вони використовують цю інформацію, щоб дізнатися потім росіян, а хто ще є мишенню для вбивства там в Києві, а хто це займається в Росії, тобто розкручують цю інформацію. Коли ти це просто публікуєш, ти намагаєшся просто там дискредитувати своїх опонентів. Тобто, от така схожа неприємна історія для Кирила
1: ну,
0: Бубан.
1: Дивись,
0: для...
1: я не хочу в це влазити, тому що я не знаю, хто правий, хто винен, або може обидві тут спецслужби трошки не тим займаються, чим мають займатися. Але просто тупо не знаю, да, і не хочу навіть влазити туди. Це дуже брудний світ, і не хочу знати. І мене єдине радує, що поліція в цей час розслідувала черговий салон надання інтимних послуг і не доєдналася до цієї перестрілки між ГУР і СБУ. Принаймні, бачиш, іноді краще займатися бездіяльністю, ніж займатися чимось ось таким.
0: Ти маєш на увазі, що поліція десь в полях працювала в нас в Києві?
1: В полях, так, да, безумовно. Вони там викрили черговий інтимний салон, який надавав інтимні послуги, масажний салон. Це, звісно, дуже важлива задача. Я досі не розумію, чому поліція під час війни займається цим. Ну, я розумію, що вони отримують від цього задоволення.
0: Емоційна розрядка.
1: Да, але чому там ну постійно виходять ці новини? Ну чому на рівні там умовного президента не вийти, не стукнути кулаком по столу і сказати: так, поліція, навіть якщо у вас це прописано як злочин, просто тупо не дивіться в цю сторону. Ну просто займіться чим, будь ласка, чимось іншим кориснішим для суспільства. Але ну це вже такий глас вопиючого в пустелі.
0: Але дивіться,
1: а
0: так
1: те,
0: що,
1: що сталося між ГУР і СБУ, це тупо неприпустимо. Ну тупо такого не має бути.
0: Да, я думаю, це тішить росіян, їм здається, що вони тиснуть на Україну, на Київ з такою силою, що вже спецслужби ворогують між собою, і це, ну, тут не додає усім наснаги. Але що я хочу сказати, генерал Буданов, ну, це поважна людина з хорошою репутацією, і бойовий генерал, який навіть іноді там ці роки війни теж особисто брав участь, хоча в бойових діях, хоча міг би не брати, але мав таку, ну, бездоганну репутацію, високий політичний рейтинг і все ще має, да? Але почало його ім'я з'являтися в контексті якихось таких контроверсійних подій. Почалося це все з підриву бізнесмена Єрмолаєва, знову ж таки, привіт кол-центру в Монако, да, гурівцями. Тепер Червінський каже, що виглядає так, що я просто переказую, що голова третього департаменту ГУР Усов, можливо, надав цей наказ. Потім Мудра таскає оці навколо неї якісь мішки з кешем, там ГУР теж якось замішаний був в охороні. Тепер ця історія виглядає так, що якось концентрується не дуже хороша інформація навколо Буданова. І цікаво, чи правильно було це рішення стати головою Офісу Президента. Цю ж посаду обіймав Андрій Борисович Єрмак до того. Я думаю, що він природнім опонентом вважає Буданова.
1: Ну, бачиш, місце прокляте просто, от і все. Я дуже сумніваюся в тезі про Усова, тому що Усов, здається, відповідає за публічну діяльність ГУР і навряд чи має владу для того, щоб займатися чимось такими речами. Ну, але, знову ж таки, це дуже специфічна тема, я не думаю, що ми маємо туди влазити, але я хочу тебе порадувати, до речі. Твої зусилля по дружбі між народами, між Україною і Польщею можуть мати дивні наслідки. Тільки що у мене тут проскочила новина. Є ймовірність, що Україна і Польща подадуть спільну заявку на організацію чемпіонату світу з футболу.
0: О, цікаво, якого це року? 2238-го?
1: Ну, якогось далекого, бо найближчого не дадуть через війну. Я, в принципі, це завжди дуже погана історія проводити у себе чемпіонат світу з футболу, бо це А, про корупцію, Б, про шалені витрати, які ніколи не окупаються. Тому сама ідея мені не подобається, але порозмовляти, що ми разом з поляками можемо на неї податися, ну, нехай. Да, але головне програти. Це конкурс, який головне програти в результаті, бо інакше держава попадає на такі витрати, які вона, ну, не дуже може собі дозволити.
0: Ну, ми ж бачимо, який в нас дефіцит бюджету. Тому що будемо просити ще 90 мільярдів євро в японців, норвежців, швейцарців, бо інакше як це провести. Але сам факт, що поляки допускають, які ж ображені на нас останні там півроку дуже сильно, подання спільної заявки, він тішить. Незважаючи на те, що ми бачимо регулярно якісь відео з Польщі, де якісь п'яні полячки чи п'яні поляки щось там намагаються образити українців, мені здається, пішла потрохи деескалація, все ж таки пройшла ця річниця трагедії Волинської, вона так достойно пройшла, і ніби все трошки спадає. Тому ці
1: ну, плюс там у Навроцького свої тепер проблеми, а саме скандал кримінальний навколо криптобіржі найбільшої Польщі, і там, схоже, він десь поруч проходив, і це може він тепер має час на інші забави, ніж да. З нами воювати.
0: Чомусь усі ультраправі чи націоналісти крайньо праві в багатьох країнах вони мають якісь там схожі скандали. Я маю на увазі там. Пам'ятаєш італійців, які чемоданами, валізами там якийсь російський кеш таскали, Сальвіні, чи як його звали, та банда. А потім Альтернативи фюр Дойчланд, це німецька організація, теж весь час там зав'язані її люди з фінансуванням російським. Марі Лі Пен теж, тобто весь час в них щось, якщо б не буде згодом, щось Навроцького, там теж десь якийсь схожий слід. Слухай, а я сьогодні прочитав новина, така побутово-фінансова, що Нацбанк презентував нову купюру в 2000 гривень з зображенням Василя Стуса. Ти, напевно, бачив. Там такі багато шарів захисту вперше в світі. Там. Ну, хочеться вже потримати в руках. І не одну.
1: То ти зараз так кажеш, дайте, людоньки, потримати купюру в 2000 гривень, хто мені принесе? Ну, я бачив, що вона виходить. Я бачив через це, що міські божевільні від аналітики побігли в телевізор ще кілька місяців тому і почали розповідати, що це спричинить інфляцію, шалену там зростання цін і так далі. І це було дуже смішно, бо купюра – це просто відображення реальності. Це не може саме по собі спричинити інфляцію. Це відображення того, що інфляція вже сталася, гривня вже знецінилась за останні 7 років. Ну і для зручності треба купюру більшого номіналу. От, власне, і все. Тому сам факт цієї новини нікого не має лякати.
0: От, власне, і все дуже влучна фраза, бо зараз вже в нас 13:55. Я думаю, нам треба завершувати. Я не встиг тобі розказати сенсаційну історію, яку я прочитав в BBC, про генітальні крадіжки в Африці, які спричинили чутки про генітальні крадіжки, які спричинили вже 80 вбивств. Це трагікомічна історія, яка говорить про те, що освіта набагато краще, ніж конспірологія. Але, можливо, я один з наступних разів ми торкнемося і цієї теми. Тож дякую тобі за розмову і дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Да, бережіть свої геніталії, тому всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Цього тижня фокус знову був на боргових ринках, яким точно не допомагає, що тріумфально закінчена Трампом війна з Іраном ніяк не закінчується. І нафта вже торгується ближче до $95 за барель Brent, підживлюючи інфляційні очікування та й саму інфляцію. Минулої п'ятниці голова ФРС у своєму виступі все сказав правильно, щоб якось вгамувати тиск на ринок боргу США. І це призвело до падіння дохідності, принаймні тимчасово. З початку тижня тиск повернувся. Причому не тільки в США і не стільки в США. Японія знову попереду планети. В Європі рекорди ставлять дохідності Німеччини і Франції. І через останню переживає найбільше. Проте першим претендентом на кризу є Японія. Там дохідність державних облігацій б'є рекорди. За останні 5 років єна впала на 60%. Теоретично, їм би підняти дохідності по своєму боргу. Але от біда. Відношення боргу до ВВП в Японії складає 200%. І обслуговування такого дорогого боргу старіча країна може і не потягнути. Єдиний вихід, як і у американців, це довгий період високої інфляції, яка має з'їсти борг. Але навіть думки про це прибивають єну. Та й важко знайти дурних купляти твої борги, якщо твій план – значна інфляція, яка має ці борги знецінити. Здавалось би, до чого тут ситуація на ринку американського боргу? А на ринку акцій все спокійно. Поки інвестори і спекулянти переварюють сезон корпоративної звітності, який в цілому вийшов позитивним. Особливо для деяких технологічних компаній. З 13 липня, дати початку виходу корпоративної звітності, капіталізація компаній, що входять до S&P 500, зросла на 1,75 трильйони доларів. Із них 1,39 трильйони прийшлись на технологічні компанії. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7747 пунктів, що на 17 пунктів вище, ніж тиждень тому. А в Україну завітала місія МВФ. Правда, цього разу місія технічна і має лише роздивитись, що відбувається, з фокусом на бюджет наступного року. Але і без бюджету цього року, звісно, не обійдеться. Адже там скоро може виникнути розрив ліквідності, який здатен на собі відчути чи то військові, чи то пенсіонери, чи то всі разом. І, звісно, український парламент не втратив можливості зганьбитися прямо перед іноземними ревізорами. Черговий раз через шкурняки і популізм, проваливши необхідні для отримання фінансування реформи. Поки ринок єврооблігацій не реагує на загрозу втратити фінансування, знижившись тільки на 0,5 на 70 пунктів за останній тиждень по суверенним єврооблігаціям. Може тому, що розраховуючи, як завжди, українські політики спочатку гнобляться, не бажаючи робити реформи, а потім ці реформи зроблять. Ну або вірять, що ЄС буде допомагати Україні у будь-якому разі, як би не ганьбились українські політики. Але поки маємо дивну ситуацію, коли Україна просить додаткові гроші на додаткові потреби, і немало, а відразу 27 мільярдів доларів. Але одночасно цим не виконує умови по наданню вже передбаченого фінансування. І робить це без будь-якої притомної причини. Не всі в Україні так оптимістичні, як інвестори в українські єврооблігації. Вони взагалі оптимісти і знаходять позитив навіть у останніх заявах Путіна. Активізуючи покупки, варто йому тільки згадати про перспективу перемовин і ігноруючи при цьому всі «але», які він каже після цього. А тут ще родичі Трампа збираються до Москви і Києва, обнадіюючи оптимістів і тих, хто вірить у дива. Цікаво, що ці заяви надихнули не тільки лондонських інвесторів в українські єврооблігації, але й світових спекулянтів в аграрну продукцію. В результаті в четвер суттєво впали ціни на пшеницю і кукурудзу. Поки викрутаси депутатів і проблеми з портами не вплинули на курс гривні. І ранок п'ятниці курс гривні зустрічає на рівні 44,6 гривень за долар. Поки не вплинули. поки.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: На порталі «Дія» оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер роботодавці можуть заздалегідь продовжувати чинне бронювання, не чекаючи його завершення. Це дозволяє уникнути технічних пауз, під час яких статус працівника раніше переривався. Система автоматично перевіряє дані та продовжує бронь на новий строк безперервно. Важливі зміни стосуються і працівників, які мали розбіжності у військовому обліку. Якщо раніше підприємства оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури могли забронювати такого фахівця лише на 45 днів для врегулювання статусу, то тепер процедура стала ще швидшою. Щойно працівник виправляє дані у реєстрах, роботодавець може подати заяву на продовження його бронювання, яке система опрацьовує усього за 24 години. Аби скористатися оновленою послугою на порталі «Дія», авторизуйтесь та оберіть сервіс бронювання працівників. У блоці категорій оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку», якщо дані вже виправлені, або подайте стандартну заяву. Підтвердьте дані про фахівців та рівень їхньої заробітної плати. Система перевірить це автоматично. Перевірте інформацію та підпишіть її електронним підписом керівника. Дочекайтеся результату в електронному кабінеті або на пошті. Якщо заяву подає уповноважена особа, документ має додатково підтвердити керівник підприємства. У разі позитивного рішення актуальний статус заброньованого працівника автоматично відобразиться у застосунку «Резерв Плюс» протягом доби.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Словаччина раптово засудила удар Росії по Києву і вимагає пояснень від посла. Братислава зазвичай мовчить, але цього разу дипломати вирішили діяти суворо. Після того, як у Києві російський дрон атакував будівлю СБУ, яка розташована поруч із консульським відділом посольства Словаччини, у Братиславі рішуче засудили обстріл і викликали російського посла. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар. Словацька сторона наголосила, що приміщення консульського відділу столиці України з міркувань безпеки наразі використовується обмежено. Під час ворожого удару у будівлі нікого не було. Очільник словацького дипломатичного відомства Юрай Бланар засудив дії Росії і закликав цивілізовано дотримуватись заходів безпеки, а також звернувся із закликом щодо утримання від подальших дій, які можуть поставити під загрозу життя та безпеку мирних жителів. Водночас очільник МЗС Словаччини звернувся до обох сторін з проханням уникати подальшої ескалації. За його словами, вона посилює напруженість і не сприяє мирному врегулюванню конфлікту. Словаччина зазвичай досить стримано і рідко виступає із прямим засудженням російських обстрілів цивільної чи військової інфраструктури України. Нинішня реакція Братислави є однією з небагатьох суворих відповідей дипломатичного характеру на дії Росії. Нагадаю, напередодні війська РФ завдали чергового удару по столиці, поціливши у будівлю Служби безпеки України у центрі Києва. У МЗС України цю атаку назвали серйозною ескалацією і свідченням повної відмови Москви від дипломатії. Водночас у самій Службі безпеки України попередили, що відповідь на зухвалу повітряну атаку буде болісною для ворога. НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію «Карфаген» з викриття злочинного угруповання в офісі генпрокурора. За даними слідства, організація забезпечувала захист мережі шахрайських кол-центрів, а також займалась легалізацією здобутого майна. В офісі генпрокурора підтвердили проведення слідчих дій щодо свого співробітника і запевнили у повній співпраці з антикорупційними органами. Підозрюваного посадовця відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. У відомстві наголосили, що системна протидія кол-центрам триває. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків і заблокували діяльність близько 340 нелегальних кол-центрів та 5000 операторських місць. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, про підозру оголосили більш як 180 особам, а справи щодо 93 фігурантів вже спрямовано до суду. Збитки потерпілим від дій цих схем оцінюються у десятки мільйонів гривень, а до розслідувань залучено 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів, а також за схеми з банківськими картками і так званими дропами. І пропозицію про завершення війни вирішили привести до України та Росії спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Про це заявив сам глава Білого Дому Дональд Трамп. Під час прес-конференції він зазначив, що відправив чудових переговірників Віткофа та Кушнера, щоб з'ясувати, чи є можливість чогось досягти. І припустив, що є хороший шанс це зробити. За словами Трампа, між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Владимиром Путіним серйозна ненависть, яка стає їм на заваді. Він також заявив, що минулого тижня Україна та Росія нібито втратили 32 тисячі людей. Дональд Трамп також вкотре заявив, що закінчив 8 воєн і висловив сподівання, що ним пишаються. Крім того, він зазначив, що не отримав за це жодного визнання. Нагадаю, видання Bloomberg написало, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер вирішили у Москві перезапустити переговори щодо завершення війни Росії проти України. Водночас очікування щодо можливого прогресу залишаються мінімальними. Після візиту до Москви Віткоф і Кушнер вирушать до України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
10: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зміните дистанцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Нагадаю, що у нас також є трансляція в Ютубі. Ви там можете залишати свої коментарі. Ми дуже часто їх читаємо з нашими гостями та обговорюємо. Крім того, нагадаю, що на сайті radio.nv.ua є розділ «Підтримати улюблене радіо». Ну, а розпочати нашу розмову я хочу традиційно з Володимиром Фесенко, політолог. Він вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вас вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас!
12: Пане Володимире, відверто кажучи, стільки новин навіть не за цей тиждень, а за оці останні півтора дні, що навіть не знала, з якої почати, але таки почну з Карфагена, який має бути зруйновано. Ми знаємо, щойно в новинах чули про ось цю операцію НАБУ, знаємо, що організатори схеми призначили на посаду в прокуратуру в серпні 25-го року. Вже почули кілька записів, які НАБУ опублікувало, і якщо ми знали, що любити треба лише королеву, а якщо ризикувати, то лише на мільйон, і здавалося б, почули лише про королеву та мільйон, то сьогодні нібито вже є натяки на якогось певного короля. Ми вже почули, що ось цей організатор цієї схеми по кол-центрах діє в інтересах так званого шефа, якого він називає Андрієвичем. Що цікаво, що до цього шеф працював керівником Державної податкової служби України. І якщо ми відкриємо біографію генпрокурора Руслана Андрієвича, так ось, власне, він справді колись, до речі, також подавався на посаду керівника НАБУ, не пройшов співбесіду і був головою Державної податкової служби України. Чи це той Андрієвич, щодо якого так багато співпадінь, пане Володимире, як ви вважаєте?
13: Ну, слухайте, це дуже делікатне питання, тому натяки дуже прозорі, але от сказати, чи той, чи не той, має слідство. Я не прокурор і не адвокат, і, знаєте, як людина все ж таки більш-менш публічна, я розумію ціну слова. Зокрема, і юридичні наслідки. Якщо ти щось говориш, що потім не підтверджується, а проблеми можуть виникнути. Тому я в таких ситуаціях достатньо обережний. Да, можна висловлювати версії. Я сам іноді періодично висловлюю певні припущення, версії, але, зокрема, завжди наголошую, що йдеться саме про припущення. В даному випадку я згоден з вами, що натяки дуже прозорі, припущення дуже прозорі, тому слідство має це підтвердити. Якщо це шеф, якщо це, ну, скажімо так, людина, яку затримали, він діяв в інтересах інших осіб, був лише, скажімо так, виконавцем, то тоді слідство, я думаю, має вийти на ключову особу. Але так чи інакше, я думаю, що йдеться лише про початок цієї справи, і скажу більше, на мій погляд, оскільки йдеться про кол-центри, то це точно не обмежиться прокуратурою, і навіть якщо там йдеться про генпрокурора нинішнього, я думаю, що хвилі підуть далі, оскільки безпосереднє кришування різних кол-центрів, судячи за різними витоками, чутками, розмовами в кулуарах, безпосередньо кришують правоохоронці, причому з різних структур. Так що нас ще чекає продовження, можливо, буде якесь відгалуження цієї справи з іншою назвою, але думаю, що це точно не зупиниться на офісі генпрокурора і на тих людях, яким вже зараз пред'являють підозри.
12: Угу. Ну, якщо згадувати та слова Катона Старшого, що Карфаген має бути зруйнований, ми навіть з історії знаємо, як довго готувалися насправді римляни до знищення Карфагену, і як довго тримали вони в осаді це місто, але все ж таки його зруйнували. І отут цікаво, як справді довго працювали наші правоохоронці, тому що, ну, це правда не секрет, і Службу безпеки України пов'язували з кол-центрами, та й одного із одіозних депутатів також пов'язували з кол-центрами, і навіть за це він ходив до суду і сидів у СІЗО. Але чи буде таке остаточно зруйноване Карфаген? От як тут ви думаєте, чи не затягнеться це, якщо справді так багато дійових осіб задіяно, та і усі Окей, ми не можемо стверджувати, але згідно чуток, згідно інформації, кришують кол-центри люди, які мають посади. Я так дуже м'яко скажу.
13: Ну, безумовно, ну, слухайте, ну, все це зрозуміло. Те, що кришують люди з погонами і з високими посадами, в високих кабінетах, це абсолютно очевидно. На жаль, це кримінальний бізнес, не просто корупція. От тут же в чому ще проблема? Це не просто корупція, коли йдеться про хабарі, закришування, про там відкати, як це було от в бек-офісі тіньовому по Міндічгейт. Тут кримінальна шахрайська схема. І чому проблема? В тому, що навіть дві проблеми. По-перше, це те, що правоохоронці, які мають з цим боротися, вони фактично стали частиною цієї шахрайської схеми. Це вкрай ганебно. І це дуже небезпечно. Люди, які нас мають обороняти від злочинності, фактично самі співпрацюють з злочинцями. Так, більше того, друга проблема, що масштаби цієї злочинної діяльності, вони вийшли за межі України, вони охоплюють Європу, і це б'є по репутації країни, де ще й в умовах війни. От і тому це дуже серйозна проблема. Да, це частина от тих корупційних системних явищ, які у нас сформувалися давно, задовго до війни і до нинішнього президента, щоб все не, скажімо так, пов'язувати лише з Зеленським чи там з його оточенням. На превеликий жаль, це системні процеси, які діють по, знаєте, в незалежності від того, хто зараз президент чи прем'єр-міністр. У нас як в судовій системі, так і в правоохоронних органах от такі, ну, м'яко кажучи, не зовсім доброчесні речі, а насправді злочинні речі, вони працюють поза межами політичного процесу і дуже швидко адаптуються до зміни влади. І оце головна проблема. Тому я, от виходячи з цих обставин, не очікую швидкої перемоги. Ну, Понічні війни теж тривали. Були тривалий час, і вони не швидко завершилися. Тут справа не тільки в тому, що готувалися чи не готувалися, але було декілька цих війн, і не збиралися руйнувати Карфаген, а скоріше там контролювати його. Але врешті-решт тут виникла ситуація або-або. От в даному випадку це виклик вже державі і репутації держави. І тому я думаю, що тут або президенту доведеться, можливо, і міняти деяких посадовців в правоохоронних органах. І, в принципі, я думаю, що це вже назріло і перезріло. І думати, як перезавантажувати цю правоохоронну систему так, щоб системно боротися от з цим системним злочином. Або це відбудеться вже, зараз це частково зроблять, когось там приберуть, когось прикриють, але не повністю, тому що кому ж треба ж заробляти на цьому. І тому тоді, можливо, доведеться вже займатися цією справою тим людям, які прийдуть до влади після війни, ну і будуть після Зеленського.
12: Просто я згадав, що на цьому тижні так само, якщо я не помиляюся, депутати розглядали законопроект щодо покарань тих, хто займається ось цими кол-центрами. Та? І тут ще цікаве, чи співпадіння. Але говорячи про президента, як би він мав відреагувати? Тому що, знову ж таки, на цьому тижні ми бачили ще й розбірки між СБУ та ГУР. Президент вже анонсував, вірніше, президент анонсував, да, звільнення заступників, керівників цих правоохоронних органів, та, але окей, вони звільнені, але суспільство так і не почуло, так, а що ж все ж таки насправді сталося, тому що версії різних дуже є багато. І цікаво, якщо тут президент також відреагує, чи почуємо ми те, а хто все ж таки винен, хто кришував, хто був шефом, ну, тобто реакції, мені видається, однієї просто реакції президента недостатньо. Хочеться чути відповіді, чи будуть вони?
13: Безумовно. Тут не лише потрібно комунікувати, сказати, в чому проблема, кого треба покарати. Тут головне, знаєте, щоб не обійшлося, як в ситуації, ну, в конфлікті між ГУР і СБУ, щоб не обійшлося, знаєте, лише так, от покарали стрілочників, а проблема залишається насправді. Між іншим, нагадаю, коли тільки от відбулася ця ганебна історія, тут я цитую президента, він це сказав, що ганебна історія, вона дійсно вкрай ганебна в умовах війни, спецслужби в стилі 90-х років, пацанські розборки, ще й зброю і в Києві. Ну, це абсолютно ненормально. Але тоді, як версію цього зіткнення, версії було чимало, але одна з версій, до речі, була пов'язана з кол-центрами, що це війна за контроль, за кришування над кол-центрами. Версія не підтвердилася, я думаю, що там причини трохи інші, але показово, що цю версію згадали. Нагадаю, з чого почалася історія, ну, публічне обговорення теми кол-центрів, це замах на українського бізнесмена Ярмолаєва в Монако. Це був розголос на всю Європу, з'явилося чимало публікацій, зокрема і французьких, і в інших європейських ЗМІ, де теж звертали увагу, що до цього можуть бути причетні і українські спецслужби. І тому ця проблема дуже серйозна. Тут просто, знаєте, такими поверхневими рішеннями або просто законопроєктом проблеми не вирішити. Законопроєкт теж потрібний, але тут, знаєте, проблема ж не лише в покараннях, а в тому, щоб побудувати систему недопущення цього. Дуже треба розуміти, що вся ця корупційна і шахрайська пухлина, вона пустила метастази в цих правоохоронних органах. Багато людей на цьому заробляють. А коли йдеться про достатньо великі гроші, ну, ці люди просто так від цих грошей не відмовляться. Да, вони можуть когось здати, когось призначить винними, от таких або представників середньої ланки, ну, хто вже потрапив під, скажімо так, під удар. А сама система може трошки згорнути свою діяльність, піти на паузу, а потім відновитися. От, на жаль, який ризик існує. Щодо ситуації з спецслужбами, ну, ГУР – це не правоохоронний орган. Це спецслужба. От СБУ і спецслужба, і правоохоронний орган одночасно. Але в чому проблема? В тому, що якщо у нас, ну і до війни, а під час війни ще більше, СБУ стала такою потужною і, на жаль, неконтрольованою структурою, причому навіть призначення на керівництво цією структурою близького, найближчого друга на той момент президента Зеленського не вирішило проблеми. Як це часто бувало, ну, такі ситуації бували і раніше, коли у нас теж там при іншому президенті призначили міністром завзятого революціонера, щоб він контролював поліцію, ну, і інші органи в системі МВС. І як тоді пожартував журналіст український, що не... ну, назву людину Луценка Юрій, да, що не Луценка.
12: Та, ну, під нього ще навіть спеціальний закон прийняли, пане
13: Володимире. Ні, це прокуратура, це вже пізніше, це прокуратура, да.
12: Але так чи
13: Луценка взяв під контроль, да, МВС, а МВС взяло під контроль Луценка. От воно як часто буває. І з Бакановим була схожа історія. Друг президента, Зеленський думав, що Баканов буде контролювати СБУ, а СБУ швидко взяло під контроль самого Баканова. А потім ще і виявилося, що, на жаль, в оточенні Баканова з'явилися російські агенти. І отут ми підходимо до цієї конфліктної історії. Просто так її закрити, от як зараз намагаються, так, знаєте, в форматі бойової нічі, щоб всі розійшлися, зробити вигляд, да, що покарають там рядових виконавців, хто зброю застосовував, але так, щоб всі залишились при своїх інтересах. А проблема ж в тому, що, по-перше, ці спецслужби, а ГУР, до речі, теж став таким монстром серйозним, своїм спецназом, своїми бойовими частинами, теж з своєю інфраструктурою спеціальною, плюс навіть, скажімо так, і близький до нього бізнес, який фінансує. Да, це теж держава всередині держави. І от зараз оці дві маленькі держави всередині України зійшлися, ну, конфлікт інтересів виникнув. Але в чому там проблема навіть суто юридична і політична? Зверніть увагу, сама суть конфлікту почалося навколо людини, яка є одним з керівників Руського добровольчого корпусу в структурі спецназу ГУР. Це структури, які створились Будановим. І із-за чого виникнув конфлікт? Із-за того, що затримали цього керівника, адвокат стверджує, що фактично захопили, викрали поза межами правових процедур. І потім от ми бачимо дві версії. СБУ каже, що ця людина співпрацює з ФСБ, ГУР каже, ні, це наклеп, вибили ці покази з нього, і каже, що навпаки, це диверсія проти Буданова. Хотіли вибити фактично компромат на Буданова, щоб потім це використати проти Буданова, який раніше керував воєнною розвідкою, а зараз є очільником Офісу Президента України. І от тоді треба розібратися. Або вся ця історія – це фактично протиправні дії з боку СБУ, і треба покарати, хто фальсифікував от збір компромату проти Буданова, або якщо ця людина з Руського добровольчого корпусу дійсно співпрацювала з ФСБ, і що це не було санкціоноване керівництвом, ну, в рамках якихось там спеціальних операцій, тоді треба, ну, викривати і карати російського агента. І щось ми не чуємо. інформації саме про цю ситуацію, яка з версії або СБУ, або ГУР відповідає дійсності. Інформації поки немає. І, до речі, там же в ролі теж арбітра зовнішнього виступає прокуратура, яка зараз теж під ударом опинилася. Так що, на жаль, от клубок оцих проблемних питань, цих протиріч, він стає все більшим і більшим. І президенту, як мінімум, треба відновити контроль над спецслужбами, посилити цей контроль, щоб вони не діяли на власний розсуд, в тому числі вступаючи в такі конфлікти перед всім суспільством. А по-друге, треба розуміти, що в умовах війни потрібен ретельний контроль і над спецслужбами, над правоохоронними органами, особливо коли йдеться про такі ситуації, які роблять велику шкоду державі і можуть спрацювати проти інтересів національної безпеки.
12: Тут, знаєте, справді необхідно мати ось цей контроль, і нам би хотілося бути впевненими в тому, що цей контроль є, розуміємо, що десь є крути, десь хтось щось зливає.
13: Наприклад, щодо контролю. У нас є комітет розвідки. Він давно створювався, але він практично не працює. І я боюся, що у президента навіть є зараз проблема. От є дві потужні структури, є два потужних керівника, обидва яких потрібні президенту, які між собою в певному протистоянні. Я маю на увазі Буданова і Поклада, нинішнього керівника СБУ. І президент не може відмовитись ні від Буданова, ні від Поклада. Але як їх контролювати? Зокрема, контролювати ці потужні спецслужби. Хтось має бути в цьому комітеті розвідки достатньо авторитетна фігура, яка зможе здійснювати, як мінімум від імені президента, а потрібна і від імені держави, контроль над спецслужбами. І в таких конфліктних ситуаціях виступати в ролі координатора, який би міг нейтралізувати подібні проблеми, які можуть виникати. Насправді конкуренція між спецслужбами в багатьох країнах світу існує, але ми
12: Вона шкодить. Пане Володимире, ми зараз зробимо з вами паузу, після чого продовжимо і поговоримо про візит Чебуреків і Кулебяки до Москви.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Партнер проєкту

0: «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Для довідки.
3: Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу. Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу. Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. Якщо документ схвалюють, то здійснюється збір, перевірка та встановлення наявності або відсутності збігу геномної інформації. Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини свідоцтво про народження. Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого, тобто провести ДНК-аналіз за власним бажанням неможливо. ДНК-профілі родичі відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводиться порівняння ДНК-профілів. Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходять сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої людини.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння ворожого безпілотника пошкоджено приватні будинки та автомобілі, а також поранено дитину. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, внаслідок падіння безпілотника пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та припарковані поруч автомобілі. Попередньо відомо про одну постраждалу людину. Поранення дістала 3-річна дівчинка. Їй надають необхідну медичну допомогу. Інформацію щодо руйнувань та стану постраждалих ще уточнюють. На спробу атаки українського літака у Лейпцигу, яку пов'язують із Росією, відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він вважає, що приводів для занепокоєння немає. Журналіст запитав Трампа, хіба не є нападом на територію НАТО знайдений в аеропорту Лейпцига дрон із вибухівкою. На що президент Сполучених Штатів відповів, що не думає, що Путін атакуватиме НАТО. Путін не прагне атакувати територію НАТО, каже Трамп. Як відомо, 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію у гібридній атаці дронів на аеропорт Лейпцига. Після цього Берлін закриває консульство Росії у Боні, розриває угоду щодо російського дому і ініціює нові санкції в ЄС. Нагадаю, у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака Ан-124. Через це аеропорт тимчасово зупиняв роботу. Крім того, FPV-дрон влучив у найвразливішу частину крила літака, там, де розташовані паливні баки. Це означає, що атака була цілеспрямованою, а не просто попередженням. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.

0: Макс, із 45-й річчям тебе.
1: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
0: В сенсі?
1: В прямому. Вчусь на зварювання.
2: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
3: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Гогольфест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гогольфест. 20 років по тому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гогольфест. Квитки gogolfest.org.
7: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, поговорили ми з вами про кол-центри і про ось ті звинувачення, які зараз будуть висувати і шукати, хто ж їх кришує, хто на них заробляє. Не повірите, поки слухали рекламу та новини, мені позвонили з кол-центру, виявляється, я виграла аж 430 тисяч гривень. Але ні, я не вірю в таке, тому що мені в такі штуки не щастить. Зрештою, давайте поговоримо про те, чи пощастить нам зараз із якимись певними домовленостями. Вже стало відомо, що спецпосланці Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер приземлилися в аеропорту у Внуково. Тут мене радує той факт, що вони приземлилися, тому що також їм десь дозволила Україна. Та ми пам'ятаємо, що і парад на 9 травня у Москві провели, тому що президент дав указ не бомбити Москву. Ну і мені видається, знаєте, тут також є наша заслуга, що вони приземлилися, тому що до того ми чули заяви президента України про те, що буде літати небезпечно. Тому тут мені десь приємно, що це також ми дозволили. Але я нагадаю, що, до речі, останній етап перемовин був у лютому, це півроку тому. Тоді вони зустрічалися в Абу-Дабі, потім в Женеві зустрічалися. Ні до чого це не призвело, але зараз лунають заяви і від російських представників, мовляв, має очікувати, ми очікуємо на якийсь прорив. І Трамп говорить про якийсь прорив, і американські представники говорять про якийсь прорив. І у нас тут кажуть, що є певні там умовно сильні карти. Навіть Бойко з ОПЗЖ виліз і сказав, що ось треба говорити про мир і щось там очікується. Для чого ось це нагнітання, якщо ми говоримо про Москву, з якою не можна ні про що домовитись, і яка перша порушує усі умови домовленості?
10: Дивіться, я, до речі, не бачу якогось особливого нагнітання, тому що от з'явилися навіть якраз напередодні цього візиту публікації в західних ЗМІ про те, що Блумберг, мені здається, написав, що за їх джерелами в Кремлі, близькими до керівництва Росії, якихось там особливих очікувань немає. Очікування вкрай низькі. Ну і дуже помітно, що Росія не збирається припиняти війну. Ну це дуже помітно. Це така домінуюча точка зору і в політичному, і в експертному середовищі. Ну, у нас теж нічого особливого не очікується. От Буданов в інтерв'ю Форбсу сказав, що, на його думку, да, може бути спроба відновити переговори. Я з цим теж погоджуюся. Це максимум, що можливо, спроба відновити переговори. Але він не очікує жодних домовленостей, як мінімум до кінця зими. Тому що Росія от знов-таки робить ставки на зиму, на повітряний терор, на енергетичний терор проти України. І от якщо не спрацює, ну тоді да, виникне нове вікно можливості, але не зараз, а пізніше. Проте от я б звернув увагу на саме на мотив американської сторони. Дійсно, пройшло півроку. Чому зараз почали так трошки активізуватися? Ну, з Іраном нічого не виходить. А зверніть увагу на заяви, які були останнім часом з Вашингтону. Бессент, який, в принципі, такий прагматик, але він після зустрічі з російським міністром фінансів Силуановим каже Fox News, що зростання цін на нафту на глобальних ринках винна Україна нібито. Я думаю, що багато хто здивувався, зокрема і в США. Я вже не кажу про Україну, Європу, думаю, навіть в Росії трошки здивувалися, але тим не менше. А чому? Тому що українці б'ють по російських нафтових об'єктах, ну, а ціни на нафту реагують. Всім зрозуміло, що проблема з ціною на нафту, вона пов'язана з війною з Іраном, ситуація в Перській затоці, заблокована Ормузька протока. Але Трампу про це не можна сказати. Його урядовцям теж саме. Тому що це буде фактично визнання власної провини, що вони винні за це. А в США зростають ціни на дизель, на бензин. А це вже електоральний чинник. На носі вибори midterms, проміжні вибори до Конгресу США. І ціни на пальне – це завжди дуже потужний політичний електоральний чинник. І тому вони зараз, що називається, засуетілись. Вони зараз намагаються якось вплинути на ситуацію, зокрема і через активізацію переговорів між Росією і Україною. Вони, мені здається, в Вашингтоні розуміють, що Путін не збирається припиняти війну, тут ілюзій немає. Але, скоріше за все, буде зроблена спроба, по-перше, відновити переговори, по-друге, якщо вийде, якщо для Путіна це буде важливим, якщо Путін заради Трампа і відновлення переговорної лінії з Трампом піде на певні поступки, то домовитись про припинення вогню на морі, ну тому що тут проблеми є для росіян великі, і для глобальної спільноти також, тому що заблокований експорт зерна і з України, і з Росії. Ціни на зерно теж зростають. Отут, до речі, прямий наслідок якраз ситуації в Чорному морі. Отут є про що домовлятися.
9: Так, і отут можна ще прикріпити і Туреччину, яка також про це говорила, що їй вигідно, щоб був мир на морі, і Китай, знову ж таки, в цьому зацікавлений. Окей,
10: плюс
9: море,
10: арабські країни, да, тут багато зацікавлених. Тому я кажу, ця тема з високою вірогідністю буде обговорюватись. Тобто, про повне припинення вогню, про повне завершення війни навряд буде мова йти, а от секторальне припинення вогню або поетапне припинення вогню, оце може обговорюватись. До речі, от, враховуючи ситуацію з цінами на нафту, американці можуть знов просувати ідею, яка висувалася вже декілька раз, зокрема і минулого року, і на початку року, навіть, пам'ятаєте, кінець січня, початок лютого, коли росіяни гатили по наших енергетичних об'єктах під час страшних морозів. Тоді Трамп з Путіним нібито домовились про енергетичне перемир'я на декілька днів, яке ніхто не помітив, це перемир'я. Да, от, але ідея є, от ця ідея зараз може знов повернутися, щоб домовитися про те, щоб припинити удари по енергетичних об'єктах. Але подивимося, я поки що тут скоріше скептик, тим не менше може бути спроби відновити переговори, а от маленьке, дуже відносне вікно для якихось обмежених домовленостей, якщо воно і з'явиться, то в короткий період часу, після виборів до Держдуми, тому що до цього моменту росіяни не будуть робити жодних миротворчих кроків, і то у них завжди миротворчість, вона в великих лапках, і до проміжних виборів в Конгрес США, тобто жовтень. От щось, якщо і з'явиться, то не раніше жовтня, і то поки під великим сумнівом. Ну і ми це бачимо, до речі, от зверніть увагу, ситуація перед переговорами так званими, перед візитом, мені дуже подобається, як їх навіть і в Росії називають, ну і не лише, а у нас теж Вітьок і Зятьок.
9: Так,
10: два головних американських переговорника, універсальні переговорники, вони з усіма домовляються, і з Путіним, і з Іраном, і по Палестині, але перед їх приїздом, ну, очевидні провокації, удар по СБУ, там багато питань, чому це сталося, чесно кажучи, теж така дуже конспірологічна історія. Але тим не менш, ну це явно провокативно, щоб зірвати переговори, або щоб ми відповіли, і це зірвало сам факт переговорів. Ну і явно ж з подачі американців виникла ідея припинення вогню на декілька днів, ну на час візиту Уіткофа і Кушнера.
9: Але ну, не протрималося.
10: Ми сигнали, що да, ми готові, але Росія не збиралася цього робити, і удари якраз опівночі. Це ж теж була провокація, щоб ми відповіли на російські удари, і потім нас почали звинувачувати перед американцями, що, бачите, українці не хочуть домовлятися. Ну і удар по аеропортах. От те, що Зеленський сьогодні сказав, були вчора якраз вночі удари і по Жулянах, і по Борисполю, тому що Уітков ну, не може їздити потягом, да, і йому обов'язково треба літаком. І нібито була домовленість про те, що буде повітряний коридор, щоб він міг, я так розумію, з Москви до Києва прилетіти. Але росіяни вирішили і це зіпсувати. Так що росіяни для американців роблять вигляд, що вони готові домовлятися, а насправді роблять все, щоб зірвати подальший хід переговорного процесу.
9: Пане Володимире, я впевнена, що в Сполучених Штатах, звичайно, що є притомні люди, та, які бачать усе, що робить Росія, і, власне, дивляться і на ці провокації, бачать, як Росія порушує режим тиші, і бачать удари по Борисполю і по Жулянах. Оці двоє навряд чи вони це зрозуміють, навряд чи це побачать. Але, тим не менше, своїм візитом, своїм першим місцем для візиту вони обрали Москву. От якщо вони спочатку поїхали туди, то чи є сенс їхати до Києва після Москви? Чи не будуть вони, ну не знаю, знову нагодовані, не знаю чим, окрім чебуряків кулебяки, ну ще якимись, не знаю, міфами, історіями про печенегів, про якихось князів. Ну, оце, знаєте, самодержав'я, чи епітія і православ'я. То чи є сенс, щоб вони тоді сюди приїздили? Вони ж обрали чомусь перше місто туди.
10: Цієї відомої формули самодержавно, ну, народність їм не цікава, це точно не про Трампа, Кушнера і Уіткофа, да, самодержав'я, да, оце цікаво. Я думаю, Трампу це цікаво. Православ'я, ну да, ну у них свої релігійні уподобання, трошки інакше. А от те, що Росія може додати, от інгредієнт, в принципі, який вони вже просували, це спільні бізнес-проекти. Ну, звісно, там чемодани кри чи чого ще передати подарунки, ну, для Трампа особисто. Але от зацікавити, там же люди про бізнес. От я думаю, що їх будуть готувати різними цікавими бізнес-проектами. Але чому спочатку Москва? Насправді це достатньо закономірно. За деякими повідомленнями, нібито американська сторона, ті самі Уіткоф і Кушнер, вони узгодили з українською стороною певну спільну переговорну позицію. Я нагадаю, що два дні тому, якщо не помиляюсь, Зеленський повідомив, що відбудеться цей візит, і була розмова з Уіткофом і Кушнером. І от нібито от в цей момент, ну або під час цієї розмови, була узгоджена певна спільна переговорна позиція, з якою американці поїдуть до Москви. Далі вони там почують, як Москва реагує, на що вона готова, на що не готова, чи є перспектива от відновлення мирних переговорів. І от вже після цього вони поїдуть до Києва. Так що логіка була саме така. Ну і це пов'язане з тим, що вони розуміють, що зараз головна проблема з Москвою. Саме Путін не дуже хоче домовлятися. Я так розумію, що це значною мірою підтвердив і візит директора ЦРУ Редкліфа, який відбувся от наприкінці серпня до Москви. І, можливо, до речі, тоді домовлялися і про те, що мають приїхати американські переговорники. Я думаю, що там різні сценарії обговорювали, що і як робити далі для відновлення переговорів. Так що, можливо, от якраз тоді про це і домовились. Але, тим не менше, от головна мета зараз у цього візиту у Уіткофа і Кушнера – це зондаж. Зондаж позиції Путіна. Він взагалі готовий хоча б про щось домовлятися чи ні? Якщо готовий, тоді, от після Москви, вони їдуть до Києва і будуть обговорювати, які подальші кроки, що, як можна зробити далі. Але, наскільки я розумію, ну, у нас тут навіть і враховуючи, і не враховуючи наші нинішні достатньо серйозні внутрішньополітичні проблеми, але достатньо прагматично розуміють, що зараз, на жаль, навряд можливі реальні, продуктивні, конструктивні мирні переговори. Путін явно готується до ескалації війни, і тому тема переговорів може бути лише елементом тактичної гри з боку Кремля.
9: Пане Володимире, ну, очевидно, Путін таки вирішив зробити якийсь жест перед зятьком і Відьком, та і дав указ з опівночі сьогодні протягом 3 діб не наносити ударів по Києву. Про це заявив Пісков. Про це пише ТАСС. Ну, цікаво, як сприймуть цей жест американці. Та ми розуміємо, що дрони не припиняють летіти. Будемо спостерігати. Ясно, Тетяна, що можна будуть американці репліка. Точно не буде. Так, прошу.
10: Да. Дивіться, ну от навіть по датах співпадіння збіг достатньо очевидний. Зеленський вчора сказав, ну, вніше було повідомлення от про те, що нібито є наказ, його і не спростовували, потім сказали, що, ну, росіяни не виконують, але ті самі дати. З 0 годин 5 вересня і до 0 годин 8 вересня. Ті самі 3 дні. 5, 6, 7. І у росіян така сама історія. Це точно з подачі американців. От я думаю, що вже це є, я б сказав, пункт номер 1 нового американського мирного плану. Ну, Трамп вже сказав, що їдуть Відьок і Затьок, їдуть з новим американським мирним планом. От я думаю, що пункт номер 1 починати з 3 днів припинення вогню. І от це якраз свідчить, раз указ з'явився, оце якраз свідчить зайвий раз про те, що, ну, для Путіна Трамп дуже важливий. І от з Трампом він готовий на демонстрацію конструктивності. Він з нами не хоче домовлятися і не хоче вести реальні переговори. А от Трамп для нього дуже важливий, тому, скоріше за все, росіяни, ну, вірніше, ну, путінські переговорники, ну, і сам Путін, вони будуть проводити таку традиційну для себе подвійну підступну гру. демонструвати американцям готовність домовлятися, от робити різні жести про готовність домовлятися. А по відношенню до України будуть провокації і демонстрація того, що вони з нами будуть домовлятися лише з позиції сили, і єдина домовленість, яка може бути, це про наші поступки Росії. От ця подвійна гра, я думаю, що буде продемонстрована і зараз.
9: Пане Володимире, ну мені тільки цікаво, бачите, він сказав тут не завдавати ударів по Києву, і тут мені цікаво, мається на увазі саме столиця, чи все ж таки, знаєте, як кажуть, офіційний Київ чи вся Україна. Я вам дуже дякую, пане Володимире, за те, що ви долучилися. Володимир Фосенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ну тут справді будемо спостерігати. Я лише від себе зазначу, що ми також чекаємо їх вже завтра. Цікаво, справді, чим вони будуть добиратися, тому що можливо, такі прилетять по Борисполю, але сьогодні по Борисполю прилітали вже безпілотники російські. Після зараз інформаційної паузи, а потім після новини поговоримо більш детальніше, власне, про один із реактивних безпілотників, який долетів в центр Києва і влучив у кабінет поклада в будівлю Служби безпеки України. Ну і, звичайно, поговоримо про ось це протистояння цих спецслужб. Спробуємо зрозуміти, так все ж таки, чи почуємо ми відповіді на ті питання, які у нас є, а питань багато, власне, як і різних варіантів відповіді і різних варіантів подій, що ж все ж таки сталося. Робимо паузу.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
11: Цього тижня фокус знову був на боргових ринках, яким точно не допомагає, що тріумфально закінчена Трампом війна з Іраном ніяк не закінчується. І нафта вже торгується ближче до $95 за барель Brent, підживлюючи інфляційні очікування та і саму інфляцію. Минулої п'ятниці голова ФРС у своєму виступі все сказав правильно, щоб якось вгамувати тиск на ринок боргу США. І це призвело до падіння дохідності, принаймні тимчасово. З початку тижня тиск повернувся. Причому не тільки в США і не стільки в США. Японія знову попереду планети. В Європі рекорди ставлять дохідності Німеччини і Франції. І через останню переживає найбільше. Проте першим претендентом на кризу є Японія. Там дохідність державних облігацій б'є рекорди. За останні 5 років єна впала на 60%. Теоретично, їм би підняти дохідності по своєму боргу. Але от біда. Відношення боргу до ВВП в Японії складає 200%. І обслуговування такого дорогого боргу старіча країна може і не потягнути. Єдиний вихід, як і у американців, це довгий період високої інфляції, яка має з'їсти борг. Але навіть думки про це прибивають єну. Та й важко знайти дурних купляти твої борги, якщо твій план – значна інфляція, яка має ці борги знецінити. Здавалось би, до чого тут ситуація на ринку американського боргу? А на ринку акцій все спокійно. Поки інвестори і спекулянти переварюють сезон корпоративної звітності, який в цілому вийшов позитивним, особливо для деяких технологічних компаній. З 13 липня дати початку виходу корпоративної звітності капіталізація компаній, що входять до S&P 500, зросла на $1.75 трильйона. Із них 1,39 трильйони прийшлись на технологічні компанії. Ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає на позначці 7747 пунктів, що на 17 пунктів вище, ніж тиждень тому. А в Україну завітала місія МВФ. Правда, цього разу місія технічна і має лише роздивитись, що відбувається з фокусом на бюджет наступного року. Але і без бюджету цього року, звісно, не обійдеться. Адже там скоро може виникнути розрив ліквідності, який здатний на собі відчути чи то військові, чи то пенсіонери, чи то всі разом. І, звісно, український парламент не втратив можливості зганьбитися прямо перед іноземними ревізорами. Черговий раз через шкурняки і популізм, проваливши необхідні для отримання фінансування реформи. Поки ринок єврооблігацій не реагує на загрозу втратити фінансування, знизившись тільки на 0,5-70 пунктів за останній тиждень по суверенним єврооблігаціям. Може тому, що розраховуючи, як завжди, українські політики спочатку гнобляться, не бажаючи робити реформи, а потім ці реформи зроблять. Ну або вірять, що ЄС буде допомагати Україні у будь-якому разі, як би не ганьбились українські політики. Але поки маємо дивну ситуацію, коли Україна просить додаткові гроші на додаткові потреби, і немало, а відразу 27 мільярдів доларів. Але одночасно з цим не виконує умови по наданню вже передбаченого фінансування. І робить це без будь-якої притомної причини. Не всі в Україні так оптимістичні, як інвестори в українські єврооблігації. Вони взагалі оптимісти і знаходять позитив навіть у останніх заявах Путіна. Активізуючи покупки, варто йому тільки згадати про перспективу перемовин і ігноруючи при цьому всі «але», які він каже після цього. А тут ще й родичі Трампа збираються до Москви і Києва, обнадіюючи оптимістів і тих, хто вірить у дива. Цікаво, що ці заяви надихнули не тільки лондонських інвесторів в українські єврооблігації, але й світових спекулянтів в аграрну продукцію. В результаті в четвер суттєво впали ціни на пшеницю і кукурудзу. Поки викрутаси депутатів і проблеми з портами не вплинули на курс гривень. І ранок п'ятниці курс гривні зустрічає на рівні 44,6 гривень за долар. Поки не вплинули. Поки.
8: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на радіо НВ.
12: Дні меблів в Юск.
13: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
12: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
13: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
12: Подробиці на Юск.ua.
14: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Переговори щодо врегулювання війни Росії проти України можуть відновитися наприкінці вересня. Водночас реальні умови для припинення вогню, ймовірно, сформуються не раніше весни. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. В інтерв'ю New York Times він зазначив, що відновлення переговорного процесу очікується після проведення парламентських виборів у Росії і за кілька тижнів до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Початком нового раунду консультацій може стати візит до Києва американських представників – Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Переговори рано чи пізно до чогось призведуть. Не можна воювати все життя, каже Буданов. Він зазначив, що ворог, ймовірно, спробує завдати удару по українській інфраструктурі в межах нової масованої зимової кампанії обстрілів. Вона стане вже четвертою від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що домовлятись про припинення війни мають самостійно Росія та Україна. За його словами, інші держави мають лише надавати допомогу. Путін заявив, що країна-агресорка нібито уникає ударів по владі України, оскільки Москві потрібні переговірники, які не ставитимуть Росію на коліна. Крім того, представник Росії при ООН Василій Нібензя заявив, що Кремль готовий до продовження війни, якщо Україна не визнає захоплені території і не погодиться на вимоги Москви. Росія посилила повітряні обстріли України після таємного візиту очільника ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Як пише Washington Post, у Кремлі сприйняли попередження Сполучених Штатів як прояв слабкості Заходу і вирішили збільшити тиск на Київ. Видання зазначає, що під час візиту директор ЦРУ Джон Редкліфф зустрівся із головою ФСБ Олександром Бортніковим, намагаючись донести до найближчого оточення російського диктатора Владимира Путіна, що ескалація війни лише погіршить позиції Росії. Однак у Москві заклики до миру розцінили як знак слабкості американської сторони. Одразу після зустрічей Росія активізувала цілодобові удари ракетами та дронами по українських містах, енергосистемі, водопостачанню та складах із продовольством. Путін залишається переконаним у своїй перемозі і категорично відкидає заморожування війни за нинішньою лінією фронту. Ключовою умовою Кремля для будь-яких подальших переговорів залишається повний вихід українських сил із території Донбасу. Москва розраховує, що зимові обстріли і брак ресурсів викличуть невдоволення серед населення і змусять Україну погодитись на капітуляцію, пише Washington Post. При цьому видання зазначає, що російська економіка зазнає серйозного навантаження. Попри це, у Кремлі вважають, що за підтримки високих цін на нафту зможуть вести війну на виснаження довше, ніж Україна. Як відомо, спецпредставники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер вирішили відвідати Київ та Москву для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. І сьогодні вони у Москві, а завтра мають прибути до Києва. І понад 33,5 мільярди гривень на виплати військовим та їхнім родинам надає Кабінет міністрів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що уряд перерозподілив кошти з резерву сектору безпеки та оборони, щоб у вересні своєчасно забезпечити виплати військовослужбовцям Збройних сил України та їхнім родинам. За словами очільника уряду, гроші розподілять за двома основними напрямками: майже 26 мільярдів гривень на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України за вересень і понад 7,5 мільярдів гривень на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності захисників. Корецький наголосив, що виплати воїнам, підтримка їхніх родин і забезпечення сил оборони необхідним озброєнням залишаються безумовним пріоритетом держави. Прем'єр також звернувся до урядовців та народних депутатів із закликом максимально прискорити роботу для збалансування бюджету. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. І той, хто в Києві слухає зараз сигнали повітряної тривоги, це до того, що буквально ось ми завершували попередню нашу частину ефіру тим, що Путін дав наказ з опівночі на 3 дні припинити удари по Києву. Ну, видно, до опівночі хоче відірватися або щось наздогнати. З нами на зв'язку Микола Мономуж, генерал армії України, колишній очільник служби зовнішньої розвідки. Пане Миколе, я вас вітаю, слава Україні.
18: Вітаю, героям слава.
9: Пане Миколе, поговоримо з вами про ситуацію, за якою ми спостерігали протягом кількох днів. Відповідей досі немає, різні версії почули. Нагадаю, що в дворі спального району Києва сталася перестрілка між співробітниками двох спецслужб, між ГУР та СБУ. Причетних до цього інциденту ГУР та СБУ буде їм надана оцінка. Президент України сказав, що будуть звільнені заступники голів цих служб. Центральна фігура, те, що нам пояснювалося, центральна фігура цієї історії – це Степан Каплунов, заступник командира російського добровольчого корпусу з бойової роботи. Він, нагадаю, воює у складі Збройних сил України, українських бойових підрозділів з 2014 року. Потім ми також чули, що це все було пов'язано із замахом на одного з представників російської опозиції, чули також прізвища і голови чеченської опозиції Закаєва. Як ви оцінюєте зараз цю історію, ось коли вже там когось затримано, вже є поранені, ось коли минув час, як ви зараз оцінюєте цю історію, чи ви зрозуміли, що це було?
18: Я зрозумів, що не була чітко відпрацьована модель координації між відомствами, які дійсно опікуються, і Служба безпеки, це як контрозвідувальний орган, і зрозуміло розвідка, тому що часто компетенції пересікаються, і спільні дії, які передбачають погодження позицій, особливо проведення операції проти ворога, можливо, розробку окремих співробітників, включаючи представників той же розвідки, або навпаки, які попадають в поле зору розвідки, контррозвідники. Але в таких ситуаціях я просто маю велику практику, завжди на першому рівні, це на рівні керівника відомства, на конфіденційному рівні, тому що це особо цінна інформація, вона має гриф або цілком таємно, або особливі важливості, погоджуються, які заходи проводяться, відносно кого, за яким, так сказати, сценарієм, оперативна робота, а тоді процесуальні дії. І зрозуміло, що саме головне тут йде модель взаємодії, допомога, щоб розібратися в ситуації компетентно, ну і не створити проблеми і протистояння, як воно сталося. В даній ситуації, я так розумію, такого формату взаємодії не було. Кожна служба проводила свої операції незалежно. Наприклад, контррозвідка в цій ситуації, як за їх версією, проводила розробку одного з керівників РДК, начальника штабу, ми вже про це попередньо говоримо. Навіть оприлюднює деякі скріни відносно того, що були переговори з ним, тобто переписка щодо виконання якихось завдань. Ми не маємо чіткої достовірної інформації, що це все так, тому що повинно встановити слідство і суд, тоді вже буде ясно. Зворотня сторона говорить навпаки, що такого не було, тому що могли бути якісь і розвідувальні операції, що ці скрини були в інтересах, так сказати, розвідоперації для того, щоб виявити конкретні канали, наприклад, діяльності тих же спецслужб Російської Федерації. І вони вели свою розробку. А СБУ, відповідно, встановив через свої можливості, оперативні, технічні, якраз такі контакти і кваліфікували, як, наприклад, це контакт з ФСБ або з іншими спецслужбами Росії. Взяло в розробку, а тоді проводило оперативні дії. Але ж вони точно знали, що це один із керівників РДК, співробітник головного управління розвідки. Тому те, що я розпочав, основна ідея щодо встановлення якраз істини – це взаємодія між керівниками, проведення спільних дій, і ніякі порушення закону не були, тому що затримано 10 днів, от як за першою версією, от воно передбачає вже процесуальний статус. Це відповідно і затримання, і повідомлення родичів або керівників відомства, це відповідно право на захист і всі інші, незалежно від того, чи це людина, яка десь обвинувачується, або підозрюється, або навпаки, це може помилка щодо її розробки. Але в будь-якому випадку навіть ворог має по всім правилам процесу право на захист, а не утримання десь, наприклад, якихось закритих приміщеннях, наприклад, 10 днів, от проведення операції по тиску на того ж, ну, умовного обвинуваченого або підозрюваного в перспективі, а тоді вже, так сказати, вже проведення якихось слідчих дій офіційно, наприклад, обшуків. А розвідка, само собою, проводить свої заходи, виявляє, що співробітники СБУ проводять оперативні заходи і сама йде на порушення закону. Самі співробітники розвідки не мають права на процесуальні дії, це зрозуміло, як правоохоронний орган, він не є правоохоронним, і на оперативні дії щодо співробітників Служби безпеки України. Контррозвідка, правоохоронні органи мають право на це вести. Розвідувальні органи, згідно закону про розвідувальні органи України, ні служба зовнішньої розвідки, ні головне управління розвідки, ні прикордонна розвідка таких прав не мають. Тому з їх боку також було порушення. Я рахую, що якраз не тільки відсутність взаємодії, а і порушення закону з обох боків, але це треба визначити по рівню порушення. Це також приводить до таких проблем, пов'язаних з протистояннями, перестрілками і тяжкими наслідками.
9: Пане Микола, якщо ми говоримо про різні версії того, що сталося, ми ще не почули якоїсь однієї, щоб обидві сторони на ній зійшлися. Та? А як ви нам поясните, а чому так насправді багато версій висувалося? Це для чого?
18: В першу чергу, та версія, яка була перша висунута, що якісь замовники, це була для того, щоб показати, що служба діє в рамках закону. Що є відповідна інформація про надзвичайно тяжкий злочин, це замовлення одного із відомих політиків, і в даний момент це як оправдання своїх дій. А тоді вже пізніше, коли реально розпочались протистояння, перестрілки і розголос, тоді вже наче придумати інші версії, що це спільні операції, наприклад, з головним управлінням розвідки. Це теж була офіційна версія Служби безпеки і головним управлінням розвідки. Для того, щоб суспільство в деякій мірі дезорієнтувати і заспокоїти, що ні, все нормально, ми тут погодили, ми спільно проводили операцію проти якогось терориста умовного. А після того і ця версія розпалася, тому що продовжилося протистояння, і тим більше з зброєю. І зрозуміло, що вже розвідка тоді однозначно заявила про те, що ніяких спільних дій не було, і з сайту свого зняла це повідомлення, все вказало на те, що ця версія була штучна, придумана для того, щоб дезорієнтувати громадськість.
9: Зрозуміло. А як ви вважаєте, чи почує громадськість справжню версію? Чи ми її почуємо, чи нам її пояснять? Чи просто обійдуться тим, що, мовляв, спецслужби конкурують в будь-якій країні, і це нормально для спецслужб, тому менше знаєте, вам же ж буде краще. Ось поконкурували, все, закрили історію. Чи все ж таки щось почуємо? І чи маємо ми зараз це почути? Особливо, нагадаю, це все відбувається зараз, під час повномасштабної війни.
18: Особливо важливо, що період війни проходить такі дії. Це принципово недопустимі і з правової точки зору, і політичної, тому що на це грає на в руку ворога. Уже Росія підняла просто гвалт інформаційний, що тут проводиться спецоперація, що тут розвал спецслужб, між собою воюють відкрито, вбивають і тому подібне. Ми дали ворогу величезний, так сказати, козир інформаційний в форматі. В плані ведення інформаційної війни. Це поряд із гарячою війною, це надзвичайно потужний фактор. Тому треба думати про те, а що ми робимо і яким чином тоді будемо виходити з такої ситуації. А чи почуємо? В першу чергу ми винесли на громадське бачення, чітко поставили суспільство питання відносно того, що все-таки дали не просто неправдиву версію, а об'єктивну, яка буде підкріплена судом. Оце дуже важливо, тому що і процес слідства сьогодні повинен в рамках того, що можна довести до людей, не являється таємним, наприклад, агентура там, або інші оперативні заходи, але те, що дійсно відбувається, треба або відбулося, проінформувати. Мало того, на це зреагував і Зеленський, хоча він не реагував раніше. Я прямо скажу, що всі дії, пов'язані з самого першого формату, коли, наприклад, служба говорить про те, що виявила якусь особу, ще нічого проти нього не проводиться, але вона знакова, зразу орієнтується президент України. Тому що Служба безпеки України і відповідно головне управління розвідки підпорядковується президенту. Да, голова служби призначається Верховною Радою, але в оперативному плані і як Верховна командувач, вони напряму в ньому підпорядковуються. І я просто практику знаю, як керівник департаментів СБУ, а тоді керівник всієї розвідки України, це інформування щоденно. Тому президент був в курсі. Тому що зараз він говорив про те, що да, я там десь, може, не знав, або я доручив, але все те, що відбувалося, воно доповідається президенту, отримуються санкції для проведення системних, якщо це, ну, надзвичайно важлива інформація, тим більше період війни, він має статус верховного командуючого, тому і керівник не тільки стратегічної лінії Збройних сил, але і спецслужб, розвідувальних органів України, і, зрозуміло, він має повний обмін інформації, повинен регулювати ситуацію на вищому рівні, запросити одного керівника іншого, чітко поставити завдання, які є проблеми, протиріччя, організувати комунікацію, от, і, зрозуміло, тоді далі всі провести дії, вже погоджено, але в рамках закону. Тому в даний момент Зеленський доручив, щоб терміново провелися розслідування Генпрокуратури ДБР і проінформували суспільство. Надіюсь, що це буде ближчим часом. Але саме об'єктивна інформація, я думаю, це буде в суді, коли ми слухаємо не тільки, наприклад, сторону СБУ, ГУР, але і або Генпрокуратури ДБР. Там можуть бути і суб'єктивні нюанси. А от в відкритому суді, от я думаю, що це вже буде більш чітка позиція, і ми добудемо конкретну інформацію, як воно передбачено Конституцією. Суд нас гласний, за виключенням окремих елементів, які будуть засекречені, але всі дії послідуючі, вони не являються секретом. Що відбулося, повинно на суді висвітлено, і всі знати про те, що відбувалося. Але це, я скажу прямо, не на користь державі. В оборонному, безпековому форматі і в інформаційно-політичному.
9: Пане Микола, а те, що справді президенту довелося це врешті комунікувати, та на загал, та і це ж не лише почули українці, а почув і світ, який стежить за тим, що відбувається в Україні. Ось те, що президенту довелося втрутитися і прокомунікувати, про що це свідчить? Це свідчить про те, що у спецслужбі щось так не гаразд, що вони самі не можуть вирішити ці проблеми? Чи це означає, що система якось не так спрацьовує?
18: Чітко передбачені нормативними документами і заключені угоди. Я сам підписував угоду Служби зовнішньої розвитки України і Служби безпеки України про системну, оперативну, процесуальну співпрацю. Тобто ми маємо нормативні документи і загальні на рівні законів, і міжвідомчі закриті, таємні, щодо співпраці. Тому невиконання чітко, так сказати, цих угод, які були відповідно в свій час підписані між відомствами. Друга складова те, що керівники в деякій мірі, я так розумію, зараз працюють незалежно і не інформують один одного про ті проблеми, які ставлять спільний інтерес. Вони окремо працюють, це їх компетенція, вони не зобов'язані інформувати один одного. Це їх таємні заходи, операції, агентура, це все те, що кожне відомство тримає як надзвичайно конфіденційну інформацію, не ділиться ні з ким. Але якщо вже стосується одної або іншої структури, тим більше співробітників, тим більше керівників такого рівня, і по тяжким злочинам, тут обов'язкова співпраця, вона передбачена нормативними документами. Це однозначно не виконано. Але ще раз підкреслюю, тут президент нам повинен втрутитися. Я практично по всім позиціям знаю, що це доповідається з перших, так сказати, сигналів щодо конкретної особи. Не буде такого, що хтось приховає і ведуть самі заходи, не інформують президента і тому подібне. Тому я рахую, що навіть на рівні президента це повинна бути реакція раніше. Чітко дана вказівка, як я говорив, по взаємодії, раз вже вони вели себе незалежно і один одного, може, там звинувачували, або була недовіра, щоб він врегулював цю ситуацію. Як колись було, не врегулював між Сирським і Федоров. Оце президент повинен на упередження формувати позицію, врегульовувати, якщо є протиріччя між керівниками відомств, і, зрозуміло, не допускати до того, щоб це сталося. А це вже постфактум, коли навіть наступили тяжкі наслідки. Оце вже, я думаю, що прорахунок.
9: В питанні Федорова, та знову ж таки, ми бачили, що це люди, які виходили на мітинги, вимагали також відставки Сирського, і потім так нам пояснювали, що справді був конфлікт між Федоровим і Сирським, хоча Федоров казав, що він все одно якось спілкувався. Стосовно Служби безпеки України, учора сталася така подія, російський безпілотник влучив у кабінет тимчасового виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Олександра Поклада в будівлі СБУ у Києві. На момент удару генерала в кабінеті не було. Нагадаю, це самий центр Києва, це Володимирська. І тут цікаво, чи це співпадіння, чи ні, чи це, як ви вважаєте, якийсь певний план росіян вбити голову Служби безпеки України. І загалом, як взагалі міг безпілотник долетіти саме от в кабінет? Як ви це оцінюєте?
18: Маю інформацію про те, що росіяни давно вже планували операцію пронесення ударів на будівлю Служби безпеки України і інші будівлі, ну, наприклад, Міноборони, Генштабу і, там, і тому подібне, і намагалися це робити. Кожен раз упереджували за рахунок ППО або знищує ресурси на території Росії, які задіює, от якраз Росія, упереджували деякі разів оперативним шляхом, що вони цього не робили, тому що знали, що була зворотня реакція, більш потужна. Тобто різні методи для того, щоб цього не сталося. Але тут, я думаю, в даний момент, коли Путін вибрав стратегію сьогодні нанесення масованих ударів по всім об'єктам, про що він і заявив, розуміло, що вони б'ють тепер і по, як вони говорять, центру прийняття рішень, по безпековому сектору, по торговим центрам, по цивільним секторам, по людям безпосередньо. І зараз робить тотальний терор з метою змусити українців от виходити і погоджуватися на позицію Путіна в період переговорного процесу, що зараз відбувається. Це якраз підготовка до переговорів, ще раз кажу, черговий етап, але способом терору. Намагання десь наступати на фронті не виходить, то він це робить тут. Але саме болюче, це показує, що вони наносять удар по конкретній будівлі, яка начебто саме захищена. Це Служба безпеки України. Мало того, це приблизно там, де знаходиться керівництво служби, виконуючи обов'язки голови, наприклад, і заступники. От приблизно там, ми не будемо говорити, який кабінет, але той сектор. І третя складова, дуже важливо те, що період протистояння з головним управлінням розвідки. Це ще раз один модель, а може посіяти ще й таку недовіру, що може це не росіяни, а може протиріччя між відомствами. Це ще одна операція. І третє, зрозуміло, а як же ж точно вони знали, де хто знаходиться, як дійти до довести дрон до Володимирської, до самого центру.
9: Пане Микола. Отут я би хотіла якраз продовжити, тому що дуже цікаво, що буквально протягом 30 хвилин після ось цього удару російські пабліки стали публікувати відео цього удару, які і це відео вони взяли із камери, ну, з вулична камера, яка там записує рух автомобілів, що відбувається на вулиці. Тобто або у них був доступ, або їм хтось злив це відео, або тут, можна сказати, їм злили. І вони мали доступ і могли, наприклад, чи могли вони коригувати удар, ось саме орієнтуючись по цим камерам відеоспостереження?
18: А якраз питання тепер до Служби безпеки України. Знаючи, що їхня будівля і керівництво знаходиться під прицілом постійно, зрозуміло, що всі заходи повинні бути на забезпечення або упередження таких дій, або дезорієнтація, бути готовність до цього. І Росія показала, що вона дійсно і має технічні засоби проникнення, а можливо і агентурні, які наводили, а тоді відповідно звели це відео якраз безпосередньо росіянам. Але те, що вони мають доступ, це ми бачимо з вами уже легально. Що, по-перше, що точно долетіли і ніхто не збив, і точно конкретну ціль. Я прямо там прослужив десятки років. Тому дана ситуація, я знаю, надзвичайно потужно цю місцевість і цю будівлю, і конкретні кабінети. Попасти туди дуже складно, прямо скажу. А ще дроном, а ще в конкретні вікна, і щоб його ще не збили, а тоді ще це і зафільмувати, і швидко передати. От я говорю, це питання до служби. Вони повинні були упередити такі дії, знаючи, що спрямування є, тим більше Путін їх сам попередив. То буду бити по таким же об'єктам. Ще що треба. Він це, думаєте, сказав так теоретично? Ні, він так право говорить це дуже-дуже жорстко з таким терористичним підтекстом і виконує, на жаль. Тому в даний момент це так сталося. Тому сьогодні питання до служби. Чому не упередили, а сьогодні, а тепер розслідувати, а яким чином це все сталося, всі фактори. По-перше, націлюємо на сам об'єкт, сама система не спрацювала захисту, зрозуміло наведення і зрозуміло видача інформації щодо уже сам факт, який відбувся, з фільмуванням і розповсюдженням на весь світ російськими засобами масової інформації. От. І друга складова про самі дрони. От, ми про Службу безпеки говоримо, а я говорю про всіх людей. Тому що саме висока цінність – це людина в нас. Це не теорія в Конституції, я сам юрист. А люди, які в торговому центрі, які в складі, які зібралися там на якісь презентації дронів, загинуло маса людей. Це конкретні люди, або на вулиці, або діти в парку, Наталка, дитина 2 років. Оце конкретно. Як туди дрон летить в Києві? Отут питання. А питання таке. І не раз ми про це чітко представили команди з моменту ще Залужного, Сирського, тепер уже Драпато і президента України. А чому ми не організуємо стратегічне питання? Ну, 10 мільйонів дронів, хоча б 3 мільйони діпстрайків, мідострайків, які нищать кожен день безперервно тисячами оці пускові установки дронів. Система їх доставки, комплектуючі, виробництво і, зрозумів, розміщення і пуски на тих територіях. А тоді системи, якраз ми говоримо зараз, ну, я ж про реальні речі говорю. От Київ, я їду постійно це під час обстрілів, то стоїть машини з тачанками, кулеметами. Уявляєте, що це? Це період громадянської війни.
9: Так. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Микола Маламуш, генерал армії України, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки, був з нами на зв'язку. Зараз зробимо паузу і почуємось після неї.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
16: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах.

0: зробити несподіваний крок, лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
1: Для довідки.
0: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наслідки ударів Росії по епіцентру у Миколаєві показала Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що окупанти кілька разів вдарили по торгівельному центру епіцентру у Миколаєві, постраждали двоє людей. За даними рятувальників, внаслідок повторних ударів пошкоджено торгівельні зали, а на місці влучань спалахнули пожежі. Рятувальники працювали в умовах постійної загрози повторних ударів. Через небезпеку особовий склад неодноразово доводилось відводити на безпечну відстань. Щойно ситуація дозволяла, вони повертались до ліквідації наслідків атаки. Нагадаю, 28 серпня Росія завдавала вже удару по торгівельному центру «Епіцентр», але у Запоріжжі тоді були поранені і сталася сильна пожежа. Це була вже не перша атака саме на об'єкти цієї мережі. Того ж дня під удар потрапив і бізнес по всій країні. У Сумах та на Київщині знищили логістичні об'єкти Нової пошти. Загалом лише за два дні, 27 і 28 серпня, Росія фактично провела цілеспрямовану кампанію проти українців. Українського бізнесу під удар потрапили «Епіцентр», «Нова пошта», «Рошен», «Комфі», «Фора», «Аврора», «Коло», а також книгарні та видавництва. І дедалі більше українських біженців залишають Польщу. За даними Євростату, лише у липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на понад 8 тисяч людей. У червні країну залишили майже 6,5 тисяч українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС. Водночас у Німеччині станом на червень перебувало майже 1,5 мільйона отримувачів захисту. Це, як і раніше, найбільша кількість серед країн ЄС. Утім, дедалі частіше вибором українців, які виїжджають із Польщі, стає Чехія. Там на кінець червня перебувало близько 381 тисячі людей. Значну кількість зафіксували також в Іспанії, Румунії та Словаччині. Попри виїзд частини переселенців із Польщі, українці і надалі залишаються найчисленнішою групою серед отримувачів тимчасового захисту у Євросоюзі. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Макс, із 45-річчям тебе.
4: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
3: В сенсі?
4: В прямому. Вчусь на зварювання.
5: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом,

0: після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Ну, а з нами на зв'язку вже є Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава! Вітання!
2: Пане Олександре, поговоримо з вами про візит Кушнера та Віткофа до Москви. Вже ми почули про те, що вони приземлилися у Внуково і навіть нібито хочуть прилетіти літаком до Борисполя. Також почули ми заяву від Піскова про те, що Путін оголосив перемир'я з опівночі протягом 3 днів. Я так розумію, що опівніч ще не ось ця, що вже була, та, що тільки буде, тому що зараз лунає повітряна тривога. Ну і крім того, Пісков сказав, що Путін обов'язково сьогодні із цими двома зустрінеться. У мене перше питання виникло. От ми справді бачили стільки різних стадії сприймання ось цієї російсько-української війни Дональдом Трампом. Ми бачили десь і тиск адміністрації Трампа на Україну, потім нібито тиск змінився, ніби потім взагалі відійшов. І була така надія промайнула, що вони розуміють, хто агресор і кому треба допомагати. Але чомусь, говорячи про перемовини, говорячи про зупинення російсько-української війни, все одно представники адміністрації Дональда Трампа, переговорники, скажімо так, правильно, що буде від Дональда Трампа, вони летять спочатку до Москви. На вашу думку, чому саме туди вони обрали спочатку полетіти, а не до України?
3: Ну, насправді, тут взагалі є прогрес, що вони збираються до Києва. Як відомо, вони вже були неодноразово в Москві, а в Києві ще жодного разу. Тому те, що вони сюди заїдуть, це, в принципі, нормальний знак. Це хоча б певне збалансування цих зусиль. От, але тому я би це не є першочерговим питанням. Все одно ключ до війни знаходиться в Москві, і власне там його вони намагаються шукати, і це правильна адреса. В Києві в даному випадку насправді не так то багато важелів чи речей, які Україна могла би зараз в переговорному порядку погодити, які би змінили стан справ. Тому що, в принципі, Україна вже неодноразово заявляла про свою готовність до укладання перемир'я згідно тої ситуації, яка на фронті є. От. Причому йшлося як про загальну можливість перемир'я, так і часткову, скажімо, енергетичне перемир'я чи морське. Всі ці варіанти Україна готова розглядати і приймати. От, наскільки я розумію, чого не можна сказати про російську сторону. Тому, в принципі, очевидно, що основні зусилля логічно лежать в площині розмов з Кремлем.
2: Пане Олександре, чи очікувати від ось цих перемовин якогось певного прориву? Тому що, я вже говорила про це сьогодні в ефірі, дуже багато представників і Російської Федерації, і у нас політики говорять про те, що ну от з чимось таким їдуть, щось можна очікувати справді на якийсь прорив, можна очікувати на якісь певні домовленості. Чи справді нам чогось очікувати, і якщо так, то завдяки чому? Або завдяки кому?
3: На мою думку, зараз дуже низькі шанси для якогось прориву. Тобто на цей момент позиція Росії виглядає найбільш, мабуть, несприятливою для досягнення миру за весь період з моменту початку зусиль Трампа в цьому напрямку. Тобто зараз, ну, очевидно, з усіх сукупних висловлювань, які ми чули останні тижні, чи місяці, там не проглядається якихось намірів всерйоз завершувати цю війну. Тому, власне, чогось такого просто в арсеналі американських перемовників нема нічого такого, щоб могло вирішальним чином змінити цю ситуацію.
2: Наскільки зараз Путіну потрібні ось ці перемовини, і наскільки він готовий, як ви бачите, тягти ось цю історію з перемовинами? Тому що, нагадаємо, та 20-го числа у Росії будуть так звані вибори, так само є ось будуть мідтермси в Трампа у Сполучених Штатах. Ось як довго Путін може тягти час, як наскільки він зможе затягти ось ці перемовини, і чи чекати чогось до 20 вересня?
3: Ну, він безкінечно може тягнути, але скільки від Анкоріджа пройшло? Рік минув, то чому б ще рік не міг минути, чи два, чи п'ять? Це безкінечна історія, коли одна зі сторін просто не захоче, ну, не хоче закінчувати війну, не хоче просто. І тут якби якоїсь зміни не передбачається. Інша справа, наскільки це дасть змогу йому зберігати обличчя, що він, мовляв, шукає виходу з війни, чи все ж таки Трамп зрозуміє, що його водять за носа. От, в принципі, значною мірою, наскільки я розумію, він це усвідомлює. Але йому потрібні якісь історії миротворчої дипломатії. Він намагається на цьому заробити певні політичні бали, навіть якщо це не призводить до серйозних результатів. Ми бачимо, що він весь час власне поширює різну міфологію про те, скільки він зупинив, і хоча насправді ці результати всі його дипломатії є досить сумнівні, але це не заважає йому про це постійно говорити. От, тому, власне, йому і потрібні такі сюжети, щоб хоча б якісь зусилля докладалися. Це достатньо, мабуть, для його електорату, для того, щоб бачити, що він щось робить. Особливо на тлі невдач якось дати собі раду з Іраном і тією війною, яка, власне, ну, не приносить жодних очікуваних зусиль американській адміністрації. Тому на цьому тлі оце відновлення, власне, після майже піврічної паузи, намагань, власне, схилити Росію до миру, ну, тоді це дійсно може розглядатися як певна передвиборча хвиля, яка може, знову ж таки, виявитися достатньо короткою і бути поставлена на паузу знову, якщо якихось відчутних результатів чи просувань вперед не буде. А це найбільш імовірний прогнозований результат, на жаль.
2: Чи існує певний ризик в тому, що Вітков і Кушнер, коли приїдуть або прилетять до Києва, почнуть тиснути на нас, почнуть тиснути на Україну, ну, тому що ми вже бачили, ну, тому що вони там почують про різні історичні якісь паралелі, про першопричини війни, і будуть переконані знову ж таки, що ми маємо щось здати, ми маємо десь зупинитися, ми маємо щось віддати. От чи є ризик того, що вони знову почнуть тиснути?
3: Ну, вони можуть тиснути. Справа в тому, що Путін не дасть їм якогось сигналу про більш-менш прийнятний для нього варіант компромісного розв'язання війни, до якого вони могли би схиляти українську сторону. Тобто, якби Путін їм дав такий варіант, скажімо, ну, змалював за якихось умов, більш-менш прийнятних не суто на його умовах, а якийсь, ну, умовно кажучи, варіант посередині, якби він його запропонував, то тоді би вони, очевидно, мали би аргументи тиснути на українську сторону. Але я думаю, що Путін їм цього просто не дасть. Я впевнений, що він буде пропонувати ті ж самі абсолютно незмінні, давно вже озвучені максималістські умови завершення війни, які, очевидно, американські переговорники розуміють, що Україна прийняти не може.
2: Окей, але чи може він, розуміючи це, наприклад, використати те саме питання Ірану у цих перемовинах і спробувати маніпулювати тим, що він є союзником Ірану, ось спробувати зманіпулювати цим і натиснути на представників Сполучених Штатів, і таким чином вони будуть змушені вже тиснути на нас. І загалом, якщо ми говоримо про тиск, ми його можемо відчути одразу, коли ці двоє прилетять до Києва, чи вже коли вони поговорять з Трампом?
3: Ну, дивіться, Путін не має вирішального впливу на війну в Перській затоці. Так, безумовно, він надає певну допомогу іранцям, однак вони не є аж настільки залежними від цієї допомоги. Він демонструє їм політичну підтримку. От, і це йому вигідно, це частина його довгої стратегії. Він її навряд чи змінить, і американці не думаю, що розраховують на таку зміну. Тому, може, звісно, що іранська тема може звучати, лунати в цих переговорах, однак вона не буде домінантною, тому що все ж таки задача Віткофу і Кушнеру поставлена саме щодо російської війни проти України.
2: З чим ми будемо зустрічати Віткофа і Кушнера, як вам це бачиться? І якщо ми вже справді тут чули про те, що буде щось вирішальне, я тут згадувала, що і Бойко, народний депутат від ОПЗЖ, також чекає чогось від цих перемовин. З чим ми їх зустрічаємо і які у нас будуть основні аргументи? І я думаю, вже варто готувати і контраргументи.
3: Ну, я думаю, що основний аргумент української сторони, такий, власне, який робить нашу позицію конструктивною, полягає в тому, що ми готові до деескалації. Да, це частина нашої дипломатичної стратегії. Так, ми продемонстрували в останні місяці певні успіхи щодо обмеження можливостей Росії і в енергетиці, і в торгівлі, і в мореплавстві. Але в той же час ми готові до деескалації за цими напрямками. Тобто це стосується як часткового можливого перемир'я, скажімо, морського, так і повного. І це наш аргумент. Тобто ми не відкидаємо тих ініціатив щодо перемир'я, які лунають, які обговорюються. Ми готові досить далеко йти на достатньо серйозні компроміси в цьому випадку. Але очевидно, що російській стороні цього мало. Вони хочуть досить, це не те, що поступок, це вони, власне, хочуть повного виконання всього пакету своїх військових і політичних вимог до України, зокрема виходу України із тих територій, які вони так і не змогли за 4,5 роки завоювати, вони хочуть це отримати задарма. От, очевидно, що це не ті умови, які може всерйоз хто-небудь в Україні запропонувати. І я думаю, що американська сторона зараз це розуміє, бо була інформація про те, що начебто такий варіант Трампом міг бути прийнятий, йому не так цінні наші території, очевидно, да? Але зараз, принаймні, американська сторона відкидає припущення про те, що вона підтримує ці вимоги Росії, наприклад, щодо здачі без бою певних територій України.
2: Якщо ось цей візит Віткофа і Кушнера до Москви, а згодом і до Києва, не принесе нічого, не принесе якихось певних домовленостей, або там принесе просто подальші домовленості про наступні домовленості, як буде діяти Трамп? Чи бачите ви, що йому перед своїми мітьорнсами треба буде якось закрити цю історію російсько-української війни? Чи знову він все це спихне, те, що називається, на Європу? Чи все ж таки можливо ми дочекаємося, що він почне тиснути на Путіна?
3: Насправді в нього нема так багато важелів тиску на Путіна після того, особливо, що він розв'язав з Іраном, де він став заручником своєї власної політики, яка призвела до зростання цін на енергоносії, на нафту в першу чергу, що створило для нього додатковий тиск всередині країни. І тому сподіватись на те, що за таких умов він, наприклад, піде на подальший енергетичний тиск на Росію, а це єдиний чи не єдиний можливий напрямок тиску. Не варто на це розраховувати, тому що цей тиск призведе до ще більшого зростання цін на енергоносії, а це ще більше вдарить по електоральних перспективах Республіканської партії в листопаді. Тому він не піде, я майже впевнений, на додатковий тиск на Кремль. Тому, власне, і більш імовірним є сценарій, що він просто відсуне на другий план цю тематику, розуміючи, що він не може досягти в ній відчутного успіху, він просто, ну, він уже зараз помітно, що в нього, ну, значно поменшало ілюзій і ентузіазму якогось щодо перспектив свого успіху своєї дипломатії. Він виходив з досить наївних припущень на початку своєї каденції, а зіштовхнувшись, власне, з реальною позицією Кремля, він, ну, дедалі менше висловлює надто оптимістичних очікувань. Тобто, я думаю, що це і буде його стратегія в даному випадку, фактично дещо дистанціюватися від нашої війни.
2: Просто, знаєте, мені здається, пане Олександре, людина завершила аж 8 воєн, і 8 цифра гарна, 8 – це цифра безкінечність, і він вирішить собі на цьому зупинитись. Говорячи про Путіна, ми бачили, що і з Моді він зустрічався, і з Сі Цзіньпінем, і Китай, і Індія казали про те, що, ну, варто би вже зупиняти цю війну, варто би вже десь пригальмовувати, тому що насправді ж Китай та Індія, вони також десь хтось каже, що Китай зацікавлений, але так чи інакше все одно псуються певні економічні показники ще гірше цих країн, як ви вважаєте. Хто зараз більший все ж таки матиме вплив на Путіна? Ось ці два представники, які полетіли до Москви, чи все ж таки зустрічі з Моді та Сі Цзіньпінем більше вплинули на диктатора?
3: Ну, насправді він відчув, безумовно, і відчуває, що навіть на глобальному півдні такі країни-лідери, як Індія, Китай, які довгий час взагалі не висловлювали якоїсь позиції, намагалися бути абсолютно нейтральними і отримати вигоду від війни, і вони продовжують отримати вигоду, але вони вже дещо змінюють свій тон. Ну, зокрема, про Індію точно я можу сказати, що це те, як висловився Моді, це дещо нетипово для нього. Він прямо в прямому ефірі закликав Путіна в його присутності до завершення війни. Да. Тобто це означає, що ключові країни, скажімо, не західного світу, також дедалі більше демонструють своє незадоволення тим, що ця війна триває так довго, що вона значною мірою порушує ланцюжки економічних торговельних зв'язків, для них це важливо, і вони на це зважають. Тобто тут ситуація для Путіна дійсно змінюється в гірший бік по мірі того, як війна триває довше, довше, довше, і кінця їй не видно. Але це не значить, що ці країни будуть вдаватися до якихось рішучих дій, щоб тиснути на Путіна, принаймні в ближчій перспективі. Тому що, як я вже сказав, значною мірою вони продовжують отримати зиск від цієї війни, отримуючи російські енергоносії з певною знижкою, і це продовжується.
2: Ну і там же ж у Трампа з Сі Цзіньпінем також має відбутися зустріч, так само 20-го чи тут пак 19-20 вересня. Ось як ви вважаєте, тема російсько-української війни, вона буде підійматися між цими двома лідерами, чи все залежить від ось цього етапу перемовин, в які ми зайшли?
3: Я думаю, що ця тема може прозвучати, однак вона не буде центральною. Тобто вона може в фоновому режимі якось прозвучати, пролунати, і, можливо, вони обміняються думками. Але для них є набагато більше гострих двосторонніх питань, на яких вони мають зосередитися. ніж російсько-українська війна. Тому я не розраховую на те, що, як часто можуть казати, що Трамп буде намагатися схилити Сі до якихось активніших дій, щоб він тиснув на Росію. Ну, це навряд чи буде суттєвою темою цих переговорів.
2: Зрозуміло. Я дякую вам, пане Олександре, за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, був разом із нами на зв'язку. Я нагадаю, що зараз у Києві та Київській області лунає тривога, так само і в інших регіонах України. І реактивні безпілотники зараз на Миргород летять, а тим часом сьогодні чекаємо півночі, щоб все ж таки побачити, чи дотримується Росія перемир'я. Учора вночі також писали, нібито був указ про перемир'я, і навіть його отримали наші солдати, і вони, наші військові, вони про це писали, але так само одразу написали, що що Росія його, власне, і порушила. Ну, дочекаємося півночі сьогодні. Будемо стежити за тим, як вони будуть виконувати свої обіцянки. Я ж буду з вами прощатися. Єдине, що ми починали з ось цієї теми, з Карфагену, який має бути спалений. По-перше, трішечки оновлю інформації, не можуть поки знайти самого генпрокурора. Десь його поки що немає. Ну, а в приміщеннях, якими користуються генпрокурор та його перша заступниця НАБУ та САП, зараз стало відомо, що також там провели обшуки. Під час обшуку детективи антикорупційних структур отримали доступ до матеріалів кримінальних проваджень, в яких фігурують особи, які близькі до керівництва САП, ну, а також проведення НСРД щодо співробітників НАБУ та САП. Ну, власне, ось це є офіційна заява прокуратури України. Звичайно, що також будемо стежити в нашому ефірі за продовженнями цих історій. Хотілося б сказати однієї, але ні, історій багато. Ви бачите, як багато зараз новин. Тому я передаю слово своїм колегам, почуюся з вами завтра. Нагадую про сайт radio.nv.ua. Там є розділ, завдяки якому ви можете підтримати улюблене радіо або улюбленого ведучого, або улюблений проєкт на ваш вибір. Вам, попри всі обіцянки Путіна, хочу нагадати, що Росія ніколи не дотримується своїх обіцянок і вірити їй не можна, тому, будь ласка, бережіть себе, незважаючи на обіцянки бункерного. Ну, і нагадаю, що попри все, ми все переживемо, тому що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ. Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Кам'янському на Дніпропетровщині. Як наслідок, є загиблі та поранені. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, троє постраждалих перебувають у лікарні, серед них 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Медики надають пораненим всю необхідну допомогу. Перед самим ударом повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку Дніпра, а невдовзі уточнили, що цілей одразу кілька, і частина з них прямує саме на Кам'янське. Саме ці цілі і уразили промислове підприємство міста. Ще вночі того самого дня стало відомо, що Київ очікує на реакцію Москви щодо можливого припинення вогню у повітрі на час дипломатичних зустрічей. Подібна практика тимчасового затища вже застосовувалась раніше під час перемовин, і того ж вечора в Україні очікували дізнатися, чи погодилась Росія на такі умови цього разу. Дніпропетровщина цими днями взагалі перебуває під посиленим тиском ворога. Натомість після нічної атаки на нафтобазу в Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту міста. Як повідомляють місцеві ЗМІ, заправку в аеропорту Сочі тепер здійснює лише паливний оператор «Лукойл». З технічних причин авіакомпаніям потрібно окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через цього оператора. За даними Росавіації, для безпеки польотів в аеропорту також запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. За даними оперативного штабу Краснодарського краю, вночі у Сочі та на федеральній території «Сіріус» відбивали масовану атаку безпілотників на цивільну інфраструктуру. Зокрема, сталося займання на території нафтобази, а уламки безпілотників знаходили у різних місцях. Об'єкти нафтової та хімічної промисловості в Росії ставили ціллю атак дронів і напередодні. У ніч на 4 вересня зайнялися нафтобаза та хімзавод одразу в кількох регіонах Росії. Пожежі зафіксували у Сочі та Башкортостані, причому один із об'єктів опинився за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Ще раніше, у ніч на 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, під атаку потрапив Кілішський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після ураження сталося займання. Ну а Верховна Рада розширила податкові та митні пільги для потреб Сил безпеки та оборони України. Зміни стосуються імпорту окремих видів техніки, обладнання та комплектуючих. Парламентарі вже підтримали два відповідні законопроекти. Одне з рішень передбачає скасування ввізного мита та податку на додану вартість для квадроциклів. Також пільги поширюються на низку комплектуючих та обладнання, необхідних для виробництва та експлуатації безпілотних систем. Таким чином, парламент розширив перелік імпортованої техніки та компонентів, які можуть ввозитись без сплати мита і ПДВ. Рішення стосується не лише безпілотних систем, а й іншого обладнання, яке використовується оборонними підрозділами. Серед напрямків, які їх торкаються нові пільги, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та компоненти для оборонного виробництва, у парламенті очікують, що такі зміни спростять і здешевлять постачання необхідної техніки та комплектуючих для українських героїв. Нагадаю, в Україні планують суттєво спростити подання звітності з ПДВ для ФОПів і зменшити кількість перевірок. Кабмін вже схвалив відповідний законопроект, який також зменшить кількість звітних періодів на рік. Ну і крім того, Міжнародний валютний фонд погодив перенесення термінів запровадження податку на додану вартість для фізосіб-підприємців. Закон має набрати чинності від січня 2028 року замість січня 2027. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про емоційний інтелект і чотири основні його складові, і про багато практичних, скажімо, вправ, які можуть нам допомагати розвивати наш емоційний інтелект. Чому це так важливо, особливо в такі часи складні, як у нас, коли дуже сильний стрес, дуже сильне емоційне перенавантаження? Якраз і навіть якби нам і не хотілося би, але дуже необхідно розвивати свій емоційний інтелект, щоб керувати власними емоціями, наскільки це можливо, полегшувати свій стан, розвивати антистресові навики і тому подібне. І, звичайно, що емоційний інтелект, він потрібен нам не лише для того, щоб вчитися керувати своїм емоційним станом, але й для дуже багато низки ключових, скажімо, в нашому житті моментів, так? Ось, і відразу можна якби піти з того, що ми можемо уявити про трохи, да, про важливість емоційного інтелекту. Можливо, не всі чули це, хоча я вже декілька ефірів присвячував емоційному інтелекту в тій чи іншій мірі. Але зараз, коли і початок навчання, і початок осені, і збільшуються ці атаки і тому подібне, то актуальність емоційного інтелекту, вона як ніколи доречна. Ну і відповідно ми можемо уявити собі людину з таким, знаєте, високим інтелектом, яка така розумна, вона аналізує інформацію, там має хорошу освіту і тому подібне, але, наприклад, вона буде дратівлива, або якась депресивна, або неговірка, або, можливо, комунікація в неї страждає з іншими людьми, то чи буде користь від такого там працівника, чи від партнера по життю, чи партнера по бізнесу, чи просто робітника, який ось такий в чомусь може бути там розумний, кваліфікований, але відлюдкуватий. Ось, і тому важливість емоційного інтелекта, емоційний інтелект, це, знаєте, не здатність завжди бути там спокійним, добрим чи позитивним. Ось, тобто мати високий емоційний інтелект, це не значить там не злитися, не знаю, що там, не сумувати, завжди, знаєте, контролювати себе. Ні, це зовсім не про це, і не про те, щоб всім подобатися, і не про те, щоб, скажімо, як там приховувати свої емоції від всіх, нічого подібного. Якраз от справжній емоційний інтелект, він починається із здатності помічати, розуміти і правильно користуватися тією інформацією, яку нам несуть наші емоції. Да? Тобто емоції – це не щось таке ірраціональне. Емоції – це не ворог інтелекту чи розуму. Емоції – це не те, що потрібно витісняти чи подавляти. Емоції – це частина нашого життя, це робота нашої нервової системи, нашого мозку, яка ключова для виживання, для якості власного життя, для вирішення дуже багатьох проблем, які в нас по життю можуть виникати, ось, а не просто джерело чогось ірраціонального, поганого, те, чого потрібно уникати, чи якось подавляти, чи тому подібні речі. Тому, а от так як емоції все одно у нас є, то правильна робота із власними емоціями, правильне проживання власних емоцій і таке інше – це і є емоційний інтелект. І, відповідно, нам емоційний інтелект потрібен в стосунках, знаєте, просто в коханні, в батьківстві, на роботі, під час конфліктів, під час стресу, під час прийняття рішень, у самопізнанні, під час проживання різних криз, для адаптації і так далі. Все це стосується нашого емоційного інтелекту. Тобто, якщо ми скажемо, що IQ або от іменно цей інтелект, який пов'язаний з абстрактним мисленням, логічним, причинно-наслідковим, він дуже важливий в нашому житті. Ось. І дійсно люди, в яких високий IQ, то вони там можуть бути більш успішними в житті і тому подібне. Але це не гарантує те, що вони будуть більш щасливими. І тому, якщо ми можемо трохи так розділити, то ми можемо сказати, що від інтелекту залежить, там, наприклад, не знаю, кар'єра і як ми навчаємося і тому подібне, а от від емоційного інтелекту буде залежати, наскільки ми щасливі, радісні, наскільки ми можемо комунікувати з іншими людьми. Тому, наприклад, HR-менеджери, вони в команду візьмуть не розумного відлюдника в більшості випадків, ось, а хай із нижчими інтелектуальними чи з нижчими хард-скілами, але з кращими емоційним інтелектом, де людина комунікабельна, може працювати в команді, вона може бути для інших приємна і тому подібне. Тобто деякий такий баланс. Ось, ну і звичайно, люди, в яких високий емоційний інтелект, вони більш щасливі, вони краще розуміють себе, вони краще розуміють інших, в них емпатія вища. Ось, ну і в цілому цим людям краще живеться, так? Тому що вони легко встановлюють контакт як з собою, так і з іншими людьми, а це дуже багато що залежить для успіху в нашому житті і в тому числі просто в щасті. Але, звичайно, може таке бути, що людина може мати і високий IQ, і високий EQ. Тобто це цілком може бути. І при тому, що якщо IQ – це, грубо кажучи, задана генетично константа, і вона розкривається, ну, якщо людина там буде недоїдати чи жити в сильному стресі, то вона може не реалізувати власний IQ. А, в принципі, емоційний інтелект ми можемо розвивати протягом життя. От це те, що ми можемо з вами прокачувати. Ми з вами деякий час назад робили ефір про харизму, і ми там якраз говорили про те, що харизму теж можна прокачувати від 30 до 60%. Фактично люба людина, якщо почне з собою працювати, може прокачати харизму, що це теж, в принципі, людям доступно, ну, а хтось може і більше її прокачати. І це стосується емоційного інтелекту. І коли на нас насуваються невизначеність, небезпеки, інші труднощі в житті, які ми, скажімо, стикаємося, ми можемо розвивати емоційний інтелект, щоб розвивати свої антистресові навики. Також ми можемо розвивати емоційний інтелект, щоб бути кращими батьками, щоб бути кращими партнерами, коханцями, друзями і тому подібними колегами, ну і тому подібними людьми. Ну і от якщо ми уявимо таку ситуацію, що вам хтось напише повідомлення, знаєте, вам приходить повідомлення на телефон, ви читаєте, там написано «Нам треба поговорити». І все. І от людина нічого ще, просто треба поговорити. Але якщо в людини, наприклад, уже всередині є якась тривога базова, то людина собі почне думати, щось трапилось, це він хоче щось погане мені сказати, чи вона, може хочуть розлучитися, може вже буде скандал, або ой, я щось зробив не так, або, ну, і різна негативна конотація, так, вона може з'явитися тривога, дратівливість, гнів і тому подібне. І от у нас трапляється подія, прислали повідомлення, далі емоційна реакція, далі думки, і після цього поведінка. Так? Тобто у нас є, якщо розкласти, так же само ми там читаємо, ага, повітряна тривога, це подія. На це у нас є емоційна реакція. Блять, задовбали знову. Далі у нас, це вже думка трапилася, да? Емоційна реакція, маю на увазі там невдоволення, тривога, страх. Ось, потім до цього дається думка, і після цього ми щось робимо. Ну, наприклад, йдемо в сховище або пишемо гнівний текст на цю смс-ку, що значить, з нам треба поговорити, да що вже не так, та задовбали вже там і тому подібні речі. Ось. І ось тут емоційний інтелект дозволяє нам в це подія, реакція емоційна, думка, поведінка. Емоційний інтелект нам дозволяє вставити між реакцією та поведінкою ще один елемент – усвідомленість. Або просто усвідомлення. От. І, відповідно, питання, а що зараз зі мною відбувається, чому я так відреагував на цей текст, або, наприклад, на заувагу від друга, або, наприклад, чому зараз така сильна моя реакція на повітряну тривогу, а тиждень назад ще її такої не було. Ось, тобто, що зі мною відбувається? Яка істинна причина? Іноді людина може опускати руки і думати, ну я ж нічого не можу зробити із цими повітряними тривогами. З повітряними тривогами – ні. Але вплинути на свою реакцію, не витіснити, не подавити. Емоційний інтелект – це не про те, щоб подавляти емоції. Це щоб правильно їх обробляти, зменшуючи для себе шкоду, для інших шкоду, або взагалі прибирати цю шкоду і, ну, скажімо, можна сказати, да, замість шкоди, щоб виходила нам вигода. От, і тому це дуже важливо, треба розуміти. Тому людина, коли, яка каже, що зараз зі мною відбувається, вона не буде казати там, я злюся, тому що він не правий, або там, я гніваюся, тому що вона так сказала. Ось, або там ще якісь такі, або там, я тривожуся на це повідомлення, тому що, а чого там, що там, чого. Ось, а людина, яка розвиває вже свій емоційний інтелект, вона, по-перше, визнає свою емоцію, ну, наприклад, мене дійсно стурбувало це повідомлення. А ну, давай я зараз спробую зрозуміти, що саме мене зачепило і чому. Або, наприклад, ага, останній тиждень я більше гостро реагую на повітряні тривоги. Чому? Не просто кричу в небо, махаю кулаками і проклинаю всю русню, хоча іноді це треба робити, це може піти на користь теж. Але якщо це постійно, то це вже буде руйнувати нашу нервову систему. І тоді я можу запитати, ага, мене дійсно вибивають саме зараз, що я можу зробити, щоб полегшити свій стан? Може мені треба пропити якісь заспокійливі, звернутися до лікаря, да, сказати, що от я зараз погано сплю на фоні цих тривог, або у мене стрес загострився, може мені щось пропити. Може ви вже знаєте, що якщо ви там кидаєте пити каву, кидаєте пити алкоголь, починаєте там пити якісь м'яту, там не знаю, ще щось, то через тиждень-два ви приходите, скажімо, да, більш збалансований там стан. І це стосується любої такої ситуації, де ми можемо вирішити. Тобто, так, ми визнаємо свої емоції, а не подавляємо, але що я можу зробити, що мене, яка причина моїх емоцій, і що я можу зробити для того, щоб якось їх чи змінити, чи щось таке. І тому от оці, скажімо, преамбулу про емоційний інтелект зараз задав рамку, а тепер підемо по тим чотирьом складовим, з яких складається емоційний інтелект, про які я згадав на початку. І от перша така складова – це самосвідомість. Що таке самосвідомість? Самосвідомість – це здатність розпізнавати власні емоції в той момент, коли вони виникають, і головне – розуміти ті емоції, які вони виникають, і як вони впливають на мене, на мою поведінку, на мої думки і так далі. Ось. Тобто, це не просто сказати, типу, там, я злий. Ні. Тобто, дуже добре людина може знати, що вона зла. Або, наприклад, налякана, або роздратована, або ще щось. Емоційний інтелект, тобто самосвідомість, це коли я не просто кажу, я злий, а я запитую, а чому я злий? Що відбувається зі мною? Тобто, за гнівом вже може стояти, я можу зараз гніватися, не за те, що просто я гніваюся, а за гнівом вже може стояти страх, сором, безсилля, відчуття несправедливості, образа, втома, ревнощі, що там ще. Дуже багато може бути причин, чому людина відчуває гнів. Іноді навіть деякі батьки розказують, да, коли там дитина падає, і хтось із родителів лякається, але замість того, щоб якось допомагати дитині, вони ще на неї починають кричати. Я ж казав, не бігай, я ж казав, впадеш. Тобто, але базово за цим же гнівом стоїть страх. І тоді питання, а чому ж людина гнівається, не відчуває страх? Тому що іноді якась перша емоція, яка виникла, вона для нас більш негативна, ніж гнів. Я пригадав зараз в цьому фільмі Джеймса Кемерона «Термінатор 3», там є момент, коли Джон Коннор починає нити і казати, да який я там спаситель, киньте мене тут, да я взагалі, значить, нічого не вийде. І тут цей робот підходить, дав вигляд Арнольда Шварценеггера, хватає його за горло, підіймає і каже, так, ти негодний, ти ні на що не здатний, може дійсно треба тебе прибити. І тут він починає гнівитися і кричать на цього робота, ах, ти ж там гад, коротше, пусти мене. І він його пускає. І потім він йому каже, у мене заклали базовий курс із психології, і гнів краще відчаю. Тобто він спеціально його роздраконив. Але в більшості випадків у нас просто приходить гнів, ось, і він приховує інші емоції. І от якщо в нас не буде цієї самоусвідомленості, ми не дізнаємося першопричину, що просто що я відчуваю, чому я відчуваю, а значить ми нічого не можемо змінити. Тобто в мене на роботі можуть накричати, а я прийду додому, накричу на дитину, чи на дружину, чи на чоловіка. І я не зрозумію, чому я них накричав, я буду думати, я на них накричав, бо домашку не роблять, чи там, не знаю, іграшки розкидані, чи якісь інші причини, раціоналізую і придумаю, але так як нема самоусвідомленості, я насправді не зрозумію, що відбувається. А що я міг би зробити? Якби я зрозумів, що це на мене накричали на роботі і я злий, то я цей би гнів сказав, так, мені треба завтра прийти і переговорити з людиною, що вона там, не знаю, порушила мої кордони, чи перейшла на особистості, чи там якось неправильно критикувала, чи, можливо, і правильно критикувала, але неправильним способом, і я, відповідно, цей гнів направлю туди. Це не значить, що треба битися чи кричати, тому що емоція нам дається для того, щоб підсилювати, давати нам психічну енергію для якихось дій. І, наприклад, якщо я в моменті кажу «ні», або в моменті кажу «тут несправедлива критика» і так далі, це теж гнів, але не сильний. Це гнів, який ще не перейшов у злість. Бо гнів, коли переходить у злість, це вже більш сильний гнів. А злість потім може перейти, знаєте, ну, вже таке, що людина вже прям там кричить, да, вже там така злість уже, от, така яриця людина вже прямо, знаєте, от, а потім це може взагалі перейти аж в ненависть. І тобто це розвиток поступовий цієї емоції. Але якщо в моменті ми просто кажемо, ти тут не правий, або ні, або не переходь на особистості, то гнів цей розряджається в цю нашу дію. І помітьте, що це іще не крик, і не бійка, і нічого такого. Ось. І, відповідно, якщо це там, наприклад, ревнощі, то, значить, треба про це поговорити. Якщо там образа, то про це треба поговорити. Якщо там безсилля, то що я можу робити з цим безсиллям? А чому я впав в це безсилля? Ну і так далі. Оце і є самоусвідомленість. І, відповідно, яку ми можемо таку практику використовувати, щоб розвивати самоусвідомленість. І, до речі, напевно, що самоусвідомленість – це найважче вчитися, особливо, коли починаєш з нуля. Ось, але це один із найважливіших навиків, якому ми можемо витратити деякий час, щоб йому навчитися, але ж він уже з нами залишається на все життя. Ну, наприклад, що можна робити? Можна робити наступне. Щоб розвивати самоусвідомленість, хоча можна багато чого іще робити, я просто підібрав таку практику. Можна її назвати, типу, стоп, да? Стоп, що зі мною відбувається, або що зі мною, якщо просто сказати. Наприклад, там у вас виникає якась емоція, там тривога чи ще щось. Вам, як я кажу, треба зупинитись і заземлитися. І всередині себе почати внутрішній діалог. Що я зараз відчуваю? Наприклад, що я відчуваю? Можна почати з тіла. Що я відчуваю в тілі? Ну, наприклад, у мене там серце б'ється, кулаки стислися там, так, або там щелепи стислися. Ага, значить, я відчуваю гнів. Потім наступний крок, ми можемо запитати себе, а наскільки сильний це гнів? Ну, наприклад, по 10-бальній шкалі, від 0 до 10, я рекомендую до 10, бо це більш гібке, чим, наприклад, 5. Тому що наш спектр емоцій, він доволі широкий і п'ятірки доволі мало. Тому 0 – це зовсім не гнівий, 10 – це я вже, знаєте, сатанію. Ось, тобто я можу згадати, коли в житті я був найсильніше злий, ось це буде 10. Ось, і от я знаходжуся, ага, наприклад, 3. Далі я себе запитую, а що викликало мій гнів? Що викликало мою тривогу? Тобто, дивіться, це практика самоусвідомленості покрокова така, так? Ага, я розгнівався на свого там колегу. Далі, чому я розгнівався? що саме в діях мого колеги розгнівало мене. Або, можливо, в моїх власних діях. Можливо, я на колегу не злюся, злюсь сам на себе. Це теж може бути. Ага, я, наприклад, на себе злюсь, бо колега оце сказав, а я нічого не відповів. А я, от як завжди, промовчав. А треба було б сказати, наприклад, свою думку по цьому питанню. Бо колега висловив свою думку, я знаю, що можу краще, але я мовчу. І от я злюсь. Ага, я зрозумів. Тепер, а що тепер мені треба зробити, щоб розрядити мій внутрішній стан? Іноді це може просто піти подихати, бо тут ми можемо нічого не зробити, бо є іноді обставини непереборної сили. А іноді піти і сказати свою думку, або піти колезі і сказати, що він порушив мої кордони, якщо в цьому справа. Ось. І оце я, значить, собі задав, що мені хочеться зробити, або що мені спонукає зробити. Але треба ще одне питання в кінці задати. От я визнав, що мені треба, ага, мені треба піти і цьому колезі ось так сказати. І останнє треба задати, а чи справді мені це треба робити? Це дійсно буде вигідно, правильно, так як це личить, подобає, чи може треба це пізніше зробити, чи може це взагалі зараз недоречно робити, чи може і, відповідно, навіть коли я приймаю рішення нічого не робити, бо це зараз невигідно або недоречно, або взагалі це, у нас теж розряджається гнів, він іде. Тому що ми прийняли чітке рішення, що ми робимо або не робимо. Так? Тобто наша емоція – це сигнал до дії, але ж не наказ до дії. Розумієте? От, і оце теж важливо розуміти. Тобто іноді емоція може розрядитися через те, що ми всередині вирішимо той конфлікт, який виникнув, і нам нічого зовні треба робити. А іноді зовні треба йти щось робити. От, самоусвідомленість хорошо розвивається ті, хто медитує, займається візуалізаціями, тілесними вправами, йогою, там, іншою якось тілесною терапією там, і тому подібне. Люди, які зосереджуються на тілесних відчуттях, на емоціях, постійно докопуються, чому я це відчуваю або чому відчувають інші люди, так розвивається самоусвідомленість у людей. От, звичайно, вона має не переходити у хворобливу самоусвідомленість, коли людина вишукує те, чого нема. Ось це теж уже інша крайність, але в основному більшість людей знаходяться от в цьому балансі. Яка в нас друга складова емоційного інтелекту? От після самоусвідомленості це самоконтроль. І отут дуже важливо, що самоконтроль – це не про пригнічення емоцій, не про придушення емоцій, так? Що там я не повинен злитися, або я не повинен боятися. Ну що значить, я можу не повинен боятися, якщо там повітряна тривога, якщо там реактивні шахеди чи щось таке, ну чому я маю не боятися? Або чому я маю не злитися? Ні, ми, самоконтроль – це не про придушення емоцій і не про витіснення емоцій. Якраз це те погане, що люди роблять, і те, що психологи якраз радять, не робить. Да, і спеціалісти з емоційного інтелекту теж. Тобто самоконтроль – це не про «я не повинен злитися», а про «я злюся». Я злюся. І саме тому я зараз не буду говорити те, про що пошкодую. Тобто емоція – це сигнал до дії, але це не наказ до дії. Відповідно, ага, я… А далі ми ж йдемо по самоусвідомленості. Да? Тобто, чого я злюся? І оті всі кроки, які ми з вами говорили, яка причина, і ля-ля-ля, і ми її розгортуємо. Але самоконтроль – це момент, просто коли я зупиняюся, я говорю, я злюся. Я, мене дратує те, що зараз людина каже. Або мене лякає те, що людина каже. Або я вхожу в стан ревнощів, коли це чую. Наприклад, якщо це в партнерських стосунках. Або я відчуваю недовіру до людини, коли вона так каже. І, відповідно, перший момент самоконтроля – це запитування всередині себе, що я відчуваю, і що дійсно я це відчуваю. Ага, я гніваюсь. Ось. Ну і, відповідно, коли у людей вже автоматичні реакції пробудовані, наприклад, хтось там каже щось образливе, а ми у відповідь йому сам такий, коли в нас вже автоматично на мене щось сказали, я, тобто, такий, знаєте, це напад, я роблю контрнапад, після цього відбувається ескалація, ось, і після цього скандал. От. А ми можемо з допомогою самоусвідомленості і самоконтролю зламати це, напад, контрнапад, ескалація, скандал, ми можемо це зламати, але про це вже поговоримо після перерви.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: для довідки.
12: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання

0: об'єкти, торгівельні центри, супермаркети і житлові будинки. Адміністрація району вже обстежила житловий сектор поблизу місця удару. Попередньо зафіксовано пошкодження, зокрема вибиті вікна. Міська влада пообіцяла зв'язатися з власниками пошкоджених квартир, щоб допомогти закрити вікна. І виробництво ракет «Петріот» в Україні завуальовано підтримав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він поширив публікацію «Вашингтон-Пост», автор якої пропонує розв'язання проблеми з нестачею таких ракет для української протиповітряної оборони. Одна з ідей – виробництво ракет «Петріот» в Україні. Автор матеріалу вважає, що ліцензування виробництва могло би одночасно допомогти Україні, союзникам США і самим Сполученим Штатам. Дональд Трамп вже заявляв про готовність дозволити Україні виготовляти «Петріот» під час саміту НАТО в Анкарі у липні, однак відтоді практичного прогресу у цьому питанні не відбулося. Однією з головних перешкод називають побоювання щодо передачі провідних американських технологій. Тому у «Вашингтон-Пост» пропонують розглянути спільне виробництво не найсучаснішої версії ракет для «Петріот», а менш технологічних варіантів перехоплювачів. Схоже, Трампу приглянулася ця ідея, оскільки він поділився нею у своїй соцмережі. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Макс, із 45-річчям тебе.
3: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
2: В сенсі?
3: В прямому. Вчусь на зварювання.
4: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами говоримо про 4 складові емоційного інтелекта, які ми можемо з вами розвивати і допомагати собі в ці складні часи. Скажімо так, щоб наша кукуха залишалася хоч на якомусь місці. Ось. І ми з вами закінчили на другій складовій, це самоконтроль. І іноді у нас уже пропрацьований варіант боротьби всередині. Ми так боремося проти колег, дітей, партнерів, батьків і тому подібне. Напад, контрнапад, ескалація, скандал. Або уникнення, да? Тобто, бо іноді людина йде в конфлікт, а ображається, мовчить і йде. Ось. Але це ж та сама сварка, тільки що мовчазна. Тому самоконтроль, він дає можливість, і він розвивається поступово, дорогі мої. Тобто він поступово через я спочатку, я починаю злитись, я закипаю, я починаю стривожитись, я починаю боятись, повітряної тривоги, як я можу це знизити, подихати чи піти в укриття. Тобто я завжди щось можу зробити, якщо у мене залишається самоконтроль. Але не для того, щоб сказати, да я не злюсь, та мені все одно. Ні, а ми з цим працюємо, опрацьовуємо. І відповідно, я зараз дуже злий, мені потрібен час, там, не знаю, хвилин 10-15, щоб заспокоїтись, і потім продовжимо говорити. Або я можу сказати, я починаю злитись, І я думаю,

0: що я злюся, тому що ти так кажеш. Ось, ну, а відповідно, з тої сторони може піти ескалація, і вже там прийдеться людині заспокоюватися. Тому це не втеча від конфлікту, не втеча від емоцій, самоконтроль, це регуляція, да, розвиток навиків, щоб могти регулювати свою нервову систему. Ось, як вона працює перед тим, як у нас афект трапляється. Да, ми відразу відчули гнів, і ми пішли відразу гнів. У нас відчула тривога, і вона захоплює повністю. Ми відчули сум, і раз, і ми вже там, не знаю, на цілий день в якісь темні думки погрузились. Тому одна із таких важливих практик для самоконтролю – це правило паузи. Я думаю, ви всі чули, порахуй до 10. Так, це правило паузи, порахуй до 10. Ага, ми коли заземляємось, ми усвідомлюємо. У мене зараз ця емоція, я їй кажу так, я її приймаю. Ось, і а чому вона виникла? І далі в нас вже від самоконтролю в самоусвідомлення переходить. А іноді нема коли подумати. І тоді ми кажемо, але треба вийти з тригерної ситуації. Ну, от, чи закінчити цю розмову, чи піти в укриття, чи любі інші варіанти, якщо це там відбувається. І тому також сюди до самоконтролю відноситься не тільки порахувати до 10, а якщо ви відчули всередині, що у вас, наприклад, люба емоція зашкалює за 6, ось, от по тій шкалі, яку я казав, від 0 до 10, якщо ви послухались до себе, відчуваєте, навіть позитивна емоція зашкалює за 6, це те, коли не можна приймати якісь рішення. Я завжди це кажу, ми маємо приймати любі рішення, коли ми заземлені, коли ми знаходимося в збалансованому, нормальному стані. Не коли у нас радість, і ми на цій радості приймаємо якесь рішення вкласти кудись гроші або там прийняти якусь пропозицію. От, це стан такого афекту. Якщо він за 6, то вам потрібно бути дуже акуратним, навіть якщо це позитивні емоції, тому що ви можете щось прийняти, якесь рішення, яке не буде мати зворотньої дії, перебуваючи у зміненому стані свідомості. От, а не в тому, який у вас є базовий побутовий стан свідомості. От, і відповідно, коли ми в негативі знаходимося, те ж саме. Тобто ми, коли ми знаходимося в любих позитивних чи негативних емоціях, нам не потрібно робити якісь кардинальні речі. Рішення про переїзд, про розрив стосунків, про звільнення, про написати агресивне повідомлення, ось, або там з'ясовувати з ким стосунки, або приймати якісь фінансові рішення. Ні. Ми ніколи це не робимо. Ми йдемо в паузу, доки ми не йдемо в стабільний стан тої свідомості, яка в нас є завжди. У нас фізіологічно ми маємо заспокоїтись, ми психологічно маємо заспокоїтись, провести внутрішній самоаналіз, да, самоусвідомитись, сказати, а, я повернувся до свого базового стану, тепер можна продовжувати там розмову чи приймати якісь рішення. Також до самоконтролю дуже хорошо працює практика, це коли людина, вона доволі нібито як проста, ось, але вона дуже важлива, тому що вона міняє те, як працює наша, ну, свідомість, ну, самоусвідомленість, як вона працює. Міняються правила гри всередині самої людини. Людина може казати, ну, наприклад, мені погано. Або там, ну, якусь таку фразу, яка може бути розмитою. Наприклад, там, ну, мені чомусь погано. А можна точніше сказати, мені погано, тому що я голодний, і в мене шлунок болить. Мені погано, тому що я розчарований, наляканий, роздратований, ображений. Що там ще може бути? Відчуваю безсилля, у мене ревність виникла, чи ще щось. Ось, і тому дуже часто, коли я працюю з людьми, у них така висока алекситимія, що їм важко назвати якісь свої емоції. У них є там 2-3 базових стани, типу страх, гнів, ще там щось, збудження якесь. Ось, і в них немає палітри слів, як описувати те, що з ними відбувається. І тому, якщо ви будете постійно себе запитувати, ага, знаєте, як до лікаря приходиш, і лікар каже, де болить? Отут болить. А як болить? Він каже, ну як болить? Ну болить. А лікар скаже, це у вас тупий біль, гострий, вам пече, ріже, там, вам як штурхає, як там огньом, чи там коле, чи ще щось. І ми такі, ого, скільки є різних видів опису для болю. А це дуже багато що вирішує для лікаря, тому що коли ви назвали максимально точно, що ви відчуваєте, він максимально точно, наближено визначає, як вам допомогти. Те ж саме у нас і в психології. Чим максимально точніше ви можете синонімами, різними словами описати свій емоційний стан, тим ближче ви будете до того, що з вами відбувається. Наприклад, мені погано. Переходимо. Так, мені не просто погано, я розчарований. Ага, далі, уже йдемо в практики самоусвідомленості, да? Тобто, ага, я розчарований, і тому я відчуваю, ну, безсилля. Тобто, у мене опустилися руки. О, от людина вже різними словами описала, що в мене аж опустились руки. І тільки після цього вона може сказати, а чого це так вибило мене з колії аж настільки сильно? Ну ладно, різне в житті трапляється, але прямо аж настільки сильно, що я аж безсилля відчуваю. Ось, да? І самоусвідомлення далі йде. І тоді людина подумає: а, я просто відчуваю безсилля, що я тут не годен щось змінити. Що я людині вже 100-500 разів сказав, а вона так і не чує. Або війна продовжується, і її ніяк не можна зупинити. Ось воно. І тут ми вже з вами йдемо до попередніх ефірів, де я розказував, що треба робити, якщо є обставини непереборної сили і просто обставини, як це розрізняти і що психологічно робити. Да? Ось. Тому там, де у нас таке повне безсилля ми зловили, то це смирення, активне прийняття, робота з тим, щоб прийняти з тим, що відбувається, а потім надати йому якогось сенсу, як ми за Віктором Франклом. Ось, ну, коротше, це вже окремий ефір, він у нас є, може колись я щось іще подібне зроблю, подивимося. От. І, відповідно, просто збагачення палітри, те, як ми розказуємо собі всередині, що ми відчуваємо, підвищує наш емоційний інтелект і дає, як бонус, більший самоконтроль над собою. Да, тому що у нас тепер з'являється свобода вибору, свобода поведінки, свобода дії. Ось багато в чому свобода нанести собі користь і причинити добро, от, а не просто лежати і страждати, що мені ж погано. Божечки, що ж це? Просто погано. Ну і так можна довго пролежати. Далі, третя складова – це у нас соціальна свідомість. Соціальна свідомість – це розвиток певних навиків, які допомагають нам у стосунках. І це один із найважливіших, напевно, що теж інструментів складових емоційного інтелекту. Так? Тому що ми переходимо від питання, що я відчуваю, до того, що відчуває інша людина. Отак, у нас починає розвиватися емпатія, у нас починає розвиватися соціальний інстинкт чи чутливість, може правильніше сказати. Ось, і відповідно, це кардинально міняє наші стосунки з людьми в кращий бік, звичайно. Ось. І емпатія – це не просто так, якщо по-простому я розумію, що ти відчуваєш, чи я знаю, що ти відчуваєш. Ми ніколи до кінця не знаємо, що там людина відчуває. Єдине, ми можемо бачити щось по людині і запитувати її. Ну, наприклад, там, я бачу, ти зараз чимось розчарований, я правильно розумію. Або там, я бачу, що ти зараз тривожишся, мені здається, що ти тривожишся, можна так сказати, так? Або я бачу, що ти, ну, здаєшся злим або злою, чи правильно я це бачу. І таким чином ми ніби даємо можливість людині самі відповісти, хоча при цьому ми проявили емоційний інтелект до цієї людини, емпатію, так? Ми підмічаємо за нею щось. Ось, але ми не стверджуємо на 100%, що це так. Ми перевіряємо це. Ось, і таким чином це дуже сильно змінює стосунки з людьми. Ось. Тому що, коли людина розвиває емоційний інтелект, вона не буде казати там, що та людина там рідіска, що ця людина мене там ігнорує, або спеціально принижує, чи ще щось. Я можу підійти і запитати, мені здається, що ти там зараз від мене відсторонився, чи відсторонилося, що сталося, або там, ти може на мене злишся, от як про того колегу з роботи, я можу до нього підійти і сказати, ну, ти отак от висказався, може ти за щось на мене ображаєшся, що ти так сказав, або може в тебе якісь інші там проблеми в житті, що ти так, я просто хотів би знати причину, чому так відбулося, що там на сьогоднішній нашій там планьорці ти отак от, значить, там дозволив собі отаке-то. І таким чином це не про те, що ми робили деякий час ефір назад про ненасильницьке спілкування за Маршалом Розенбергом. Відсилаю вас туди, там теж я згадував про важливість емоційного інтелекту. Ось. Але Чому це не якась придумка? От давайте задумаємося. Ми ж себе виправдовуємо. Наприклад, я міг прийти на роботу і щось наговорити на колегу. Ну, так от теж десь його перебити чи ще щось. І потім колега до мене підійде і скаже: ну, чого ти так зробив? Я скажу, та я сьогодні не виспався, вибач. Або там дійсно я скажу: ну, знаєш, ти мені минулий раз рота затнув, а я цей раз тобі рота затнув, і мені жаль, давай ми з тобою вирішимо все, щоб більше у нас таких не було, тому що я теж піддався імпульсу, мені треба було до тебе підійти і запитати, а я не зробив, і класно, що ти до мене зараз підійшов. Тобто, дивіться, це для чого робиться? Для того, що ми ніби ставимо себе на місце іншої людини і дивимося, а я б себе виправдав в цій ситуації? Ну, напевно, що так. То може і в людини є якесь виправдання, може людина просто не подумала, може для людини це нормально перебивати інших людей, ну і так далі. Відповідно, ми це виясняємо. І відповідно, ми починаємо розуміти, коли розвиваємо свій власний емоційний інтелект і ставлячи себе на місце інших людей, то ми починаємо розуміти, що не кожна холодність людини – це неприязнь. Це не обов'язково неприязнь до мене. Її холодність. Я не знаю, в чому сьогодні причина, що людина холодна. Не кожна критика – це приниження, не кожна відмова – це відкидання, не кожна, що людина не звернула на нас увагу, чи щось там, що їй байдуже до нас, і так далі. Тобто ми приписуємо іншим людям щось своє, ось, свої інтерпретації, свої фантазії, ось, і дуже буває шкодимо і собі, і цим стосункам. Ну, і відповідно, четверта складова, яка випливає прямо із розвитку емпатії, да, це управління стосунками. Тобто спочатку ми розвиваємо, знаєте, соціальну свідомість, от, що ми не читаємо думки інших людей, ми не щитуємо автоматично емоції інших людей, що в інших людей є свої виправдання, свої цінності, ля-ля-ля. Ось все це ми в собі розвиваємо деякий час, да, ми можемо про це читати літературу, ми можемо, дуже багато способів є, той же самий ненасильницьке спілкування, там дуже гарно показано, як можна теж розвивати емпатію до людини, слухати людину. Ну, от, до речі, про це, якщо встигнемо трошки, може, я скажу, але це все розвивається активне слухання, активне поставлення себе на межі іншої людини, розуміння цінностей іншої людини. Все це розвиває цей соціальний, ну, скажімо, інтелект, соціальну свідомість. І от потім з цього ми переходимо до управління стосунків. Тобто це така вже, знаєте, must have, вершина всієї цієї там моделі, коли ми переходимо до управління стосунків. Ми від управління собою переходимо до управління стосунками. І управління – це не про маніпуляції, а про те, що я вчуся правильно вибудовувати стосунки з людьми. Да? Ось, через правильну поведінку. Тобто, коли ми вже переходимо не від того, що лише зі мною, а що з тобою і що між нами. Тобто, я спочатку розвиваю самоусвідомленість до себе, далі я розвиваю через соціальний інтелект, що з тобою, а далі ми можемо вже легко перейти, а що з нами, або що між нами, да? Ось. Ну і тут уже у нас розкривається ціла низка різних варіантів, що можна робити. Про це можна записувати окремі ефіри. Ось, але якщо по-простому і зрозуміти, як це працює, то ми можемо робити таку практику, от, яка дуже корисна в усіх випадках, коли ми переходимо від я-ти до ми. Ну, перше, це я-повідомлення. Що таке я-повідомлення? Я, коли вам розказую про конфлікти чи про уникання конфліктів, вирішення конфліктів, я дуже часто кажу, що потрібно говорити за себе. Ось це часто в психології називається я-повідомлення. Тобто я не кажу, ти мене ніколи не слухаєш. А я можу сказати так: коли я говорю, а ти мене перебиваєш, або, наприклад, коли я говорю, а ти дивишся в телефон. Або там, коли я говорю, ти там відволікаєшся на якісь інші речі, то мені здається, або я відчуваю, що мене не чують, що мене ігнорують. От, що, а мені важливо, зараз я кажу важливе для себе, мені важливо, щоб ти був уважний чи була уважна і слухала. Ось, але ми людині можемо залишати свободу вибору. Ми можемо сказати, що якщо ти зараз не налаштований до серйозної розмови, до того, що приділить мені увагу, виділити там час, то ми можемо це зробити пізніше, там через 10 хвилин, коли там з дітьми закінчиш, чи там їсти, чи що там в телефоні дивитися якусь гру там, чи що, то ми можемо зробити це пізніше. Але в більшості випадків аж так забагато і не треба. Да? Тобто нема гарантії, що людина погодиться приділити цей час. Можливо, вона погодиться відкласти це, ось, але в більшості випадків людина збільшує свою увагу щодо нас. Відповідно, ось вам я повідомлення. Я не критикую, я не звинувачую, я не нападаю, я не узагальнюю, так? Я не ставлю діагноз, ти ніколи не слухаєш. Я конкретно кажу, ти зараз мене не слухаєш, бо, можливо, ти не зрозумів, що для мене це важливо проговорити, так? Ось, яка ще сюди практика підходить до управління стосунками? Ну, наприклад, слухати не перебиваючи. Я дуже часто кажу про це, активне слухання. Ось, хто слухає ефіри регулярно, вже, можливо, чув, але це навик, який нам буквально скрізь потрібен, де будуються стосунки з людьми. Ось. Тобто я активно слухаю, не перебиваючи, а потім ще задаю запитання, уточнюючи, чи правильно я почув. Тобто, наприклад, якщо людина мені каже щось там, отак, я слухаю і кажу: я тебе правильно зрозумів, що ти думаєш, що тоді, коли я тебе перебив, що я це робив спеціально, щоб тебе принизити. І людина каже: це так виглядало, ти мене перебив, ти мене завжди перебиваєш. А я такий кажу: ну, я перебив і за це прошу вибачення. Але в мене не було цілі тебе принизити, споплюжити перед начальством чи щось таке. У мене такої мети не було, і мені жаль, що ти так це відчув. І я тепер тобі даю слово, що я буду старатись тебе не перебивати. Просто я такий дуже кипішний, я такий сангвінік, я не можу дотерпіти до кінця. От, і я скрізь вставляю свої 5 копійок. Ну такий я. Ну я буду старатися. І головне, що якщо якось я знов це зроблю, ти мені приходь, кажи, але я тебе поважаю, ля-ля-ля, і отак от далі. От, і відповідно. Проникнення і взаємо, да, таке порозуміння, воно коли ми слухаємо до кінця, а потім іще перепитуємо, уточняючи, і тоді людина відчуває, що її, ну, по-перше, вислухали, що їй дали увагу, що дійсно хочуть щиро розібратися в цьому конфлікті і тому подібне. Ось. Ну і звичайно, що емоційний інтелект нам потрібен не лише в стосунках на роботі, він нам потрібен вдома, він нам потрібен в спілкуванні з дітьми, наприклад, особливо коли діти стають підлітками, коли їх важко, вони вже чимось там не діляться. Ось, і тоді розвиток емоційного інтелекту допомагає батькам мирно і добре спілкуватися з дітьми. Це й допомагає з меншими дітьми знаходити контакт і з старшими, і з партнером, і по бізнесу, і в роботі, і на службі, скрізь. Тому ось цих 4 складових, 2 з яких до нас стосуються, да, і 2 з яких стосуються уже стосунків з іншими людьми. Самоусвідомленість, да, от самоконтроль, ось управління стосунками, ось і соціальна свідомість. Ну, спочатку соціальна свідомість. Звичайно, коли що відбувається з іншою людиною, я розвиваю цю емпатію, розвиваю цей соціальний інтелект поступово, і потім від цього перехожу від я, ти до ми. Ось, і відповідно рекомендую читати літературу по емоційному інтелекту. Є книги, які спрямовані на емоційний інтелект в стосунках. Навіть є книга, яка так і називається «7 принципів емоційних стосунків в парі». Щось таке зараз вилетіло точно з голови. Ось, потім є книга «Емоційний інтелект» Голмана, є «Емоційний інтелект», як це ж, Бредбері чи не Бредбері, як це ж десь у мене було записано. Ну, в общем, книга, да, Бредбері, так, пригадав. От, є інші про це хороші такі книги, в яких багато прикладів дається, і є в інтернеті відео, таке дивіться, щоб це були хороші спеціалісти, ось, а не просто хтось там ділиться своїм життєвим досвідом, хоча я нічого проти цього не маю, але якщо ви хочете, ну, професійно цим оволодівати, да, підійти структурно, то, звичайно, треба шукати спеціалістів. Ну, і, звичайно, це допомагає розвивати антистрес, ось антистресові навики. І отак от в усіх сферах життя, які ми тільки можемо взяти, високий емоційний інтелект нам дуже допомагає. Ну, а на цьому все. Всім пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський – військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс-Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800 кг, при бойовій частині 90 кг, дальність польоту до 900 км та швидкість 600 км на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крилата ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою реактивні шахеди. Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2500 реактивних БПЛА цього місяця є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8 тисяч Фау-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми уже на червень 26-го року провели 7 тисяч пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами, реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну, бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський – військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс-Експрес».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
2: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки які на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 мільйон гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 1824.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області. У Бучанському районі внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Київська обласна військова адміністрація. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки ніхто з цивільних не постраждав, загиблих також немає. Рятувальники та правоохоронці ліквідовують наслідки влучання і фіксують черговий злочин російських військ проти цивільного населення. В обласній військовій адміністрації вкотре закликали жителів області не ігнорувати сигнали тривоги і у разі її оголошення негайно прямувати до найближчого укриття. Нагадаю, російські окупанти напередодні вдарили безпілотниками по будівлі Служби безпеки України у центрі Києва, внаслідок чого є поранені. За попередньою інформацією, атаку шахеда на СБУ міг коригувати російський агент, який перебував безпосередньо поблизу об'єкта. Як повідомляє РБК Україна, з посиланням на власні джерела в оборонній галузі, це може бути лише початком чергової хвилі ескалації. Зокрема, Росія може провести у вересні 4 масовані атаки із застосуванням ракет та дронів, цілячись у склади у західних областях та енергетичну інфраструктуру. Натомість українські дрони в ніч на 4 вересня уразили нафтобазу «Роснефть» «Кубаннефтєпродукт» в Адлері. Антидронові сітки, якими вона була закрита, виявились безсилими. Оприлюднений супутниковий знімок підтверджує, що внаслідок атаки та подальшої пожежі повністю згоріли від 5 до 6 резервуарів із пальним із 10 наявних на території об'єкта. На момент удару окупанти намагалися обезпечити резервуари від повітряних атак, зокрема усі ємності були закриті спеціальними антидроновими сітками, однак вони виявились неефективними. Тієї ж ночі українські дрони атакували російські об'єкти нафтової та хімічної промисловості. Пожежі зафіксували у Сочі та Башкортостані, причому одна з них сталася більш ніж за 1000 кілометрів від українського кордону. Напередодні Сили оборони України підтвердили зупинку роботи двох великих підприємств нафтопроробної промисловості Росії, зокрема НПЗ «Лукойл» «Ніжегород-Нефтіоргсінтез» «Укстово» та комплексу «Новатек» «Усть-Луга». Виробництво бензину у Росії наприкінці серпня впало приблизно до 70% від рівня внутрішнього споживання. Це сталося після серії ударів українських дронів по російських НПЗ. І на сам кінець про очікування від сьогоднішнього візиту Віткуфа та Кушнера до Москви. Посланці президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Стів Віткуф і Джаред Кушнер прагнуть перезапустити переговори про закінчення війни Росії проти України, утім сподівання на це мінімальні. Росія висловлює песимізм щодо перспектив укладення угоди про припинення війни в Україні, про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела близькі до Кремля. Згідно з цією інформацією, очікування щодо цього візиту надзвичайно низькі. Попередні поїздки Віткуфа та Кушнера до Росії до прогресу не призвели. Російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну лише на своїх умовах. Зараз вимоги Росії стають суворішими, оскільки там вважають, що нібито мають військову перевагу, сказали виданню анонімні джерела. Нагадаю, після візиту до Москви Віткуф та Кушнер вирушать до України. Як повідомив президент Володимир Зеленський, вони мають приїхати у неділю. Зеленський зазначив, що метою Києва є зробити візит максимально конструктивним і змістовним. повним. Нам потрібно шукати реальні варіанти, як наблизити цю війну до кінця, каже Зеленський. Він зазначив, що Україна не завдаватиме авіаударів протягом візиту і очікує взаємності від Росії. За даними New York Times, Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Україна тимчасово припинила атаки безпілотників на Москву та енергетичні об'єкти країни, поки Кушнер та Вітков перебувають у Росії. Ну і також Сполучені Штати хочуть, щоб росіяни аналогічним чином припинили ракетні атаки на Київ у цей час, пише видання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Почнімо наше з вами радіоспілкування. Я на початку вам дещо нагадаю. Кілька днів тому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що очікує на нову динаміку в переговорах з Росією про завершення війни. Міністр закордонних справ України відзначив, що без участі представників Сполучених Штатів Америки у переговорах досягти результату нереалістично. Також нагадаю, що наприкінці серпня, це було 25-го числа останнього дня літа, до Москви прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. І серед іншого, очевидно, там також мова йшла про те, що транслювала американська сторона, намагалась пояснити російському керівництву безперспективність війни проти України. І ось сьогодні в Москві спецпосланці Трампа, Вітков і Кушнер. На зв'язку з нами Володимир Огризко, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас.
8: Вітаю вас, пане Дмитре, доброго здоров'я вам і нашим шановним глядачам.
7: Дякую, дякую. Коли Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, говорив про ймовірну нову динаміку в переговорах щодо мирної угоди, те, що зараз відбувається, на вашу думку, можна кваліфікувати як частину цього процесу, чи це така чергова імітація його?
8: Ну, бачите, пане Дмитре, динаміка є, а от мені здається, що результатів нема. Ну, вірніше, не буде. Ну, звичайно, що можна посилатися на Bloomberg, можна посилатися на інші джерела, які роблять певні припущення. Ну, знаєте, я все своє життя звик посилатися на перші джерела, на те, що, власне, визначає позицію. Ну, от я просто нагадаю нашим шановним глядачам, бо ви це, безумовно, читали, пане Дмитре, що ж говорить людина, яка є близькою до воєнного злочинця Путіна і яка фактично транслює його думки. Це такий собі колишній, я вважаю, що міністр закордонних справ Росії, тому що у них вже немає Міністерства закордонних справ, є Міністерство пропаганди, такий собі пан Лавров. Так от, що він заявив буквально кілька днів тому назад у Владивостоці. Я просто деякі коротенькі цитатки з його промови зараз наведу, щоб просто було зрозуміло, ну, в якому ми контексті це все намагаємося обговорити і зрозуміти. Захід, я, вибачте, перекладаю з цієї дивовижної мови, тому якщо які будуть помилки, то вибачайте. Захід намагається не врегулювати український конфлікт, а заморозити його, зберігши угрозу на російських кордонах. Росія дала би добро на відродження нацизму, якби погодилась на пропозицію про заморожування конфлікту і збереження теперішньої влади в Києві. США і взагалі ніхто на Заході не посилав Києву сигнали про необхідність повернути русський язик і не створювати проблеми для УПЦ. На Заході відкрито сприяють терористичним актам Києва. Володимир Зеленський розраховує на дестабілізацію і повстання в Росії, говорячи про загрози авіації, завдаючи удари по інфраструктурі, ну і тому подібна маячня. Дорогі друзі, ну от у мене до вас питання, про що ми, власне, говоримо? Оце зроблено, ці заяви зроблені рівно 3 дні, по-моєму, назад. Ну і що за ці 3 дні, може щось змінилося? Росія заявила, що вона переходить до іншого розуміння того всього, що вона накоїла? Та ні. Ну, вона каже прямою мовою, що зупинення зараз бойових дій означатиме, що ми, росіяни, дозволяємо нацизму в Україні зберегтися. І цей нацистський режим продовжить існування в Києві. А ми, росіяни, насправді хочемо цей нацистський режим і всю разом з цим режимом Україну знищити. Ну от у мене просте запитання, хоча воно, звичайно, риторичне, пане Дмитре, але питання, а про що ми, власне, говоримо?
7: А це не риторичне питання, пане Володимире. Там прозвучали терміни, чому не повертають в обіг русський язик та в Україні, і РПЦ, свободу РПЦ. Так от, це ж парадокс взагалі нашої цивілізації. Коли росіяни на очах у всього світу знищили залишки руського міра власними руками, просто витруїли його, просто випалили його огнеметами солнцепек, і всім іншим, зруйнувавши переважно російськомовний схід України, знищивши його практично. Та чи потрібно цим росіянам показувати, що вони зробили з церквами Московського патріархату на сході нашої країни? Ну, десь в Попасній, наприклад, чи в Бахмуті. Там же фундаменти лишилися від руського міра. І зараз нам ця потвора говорить про імплементацію руського язика і церкви РПЦ в Україні. Знаєте, я от коли чую весь цей маразм, реально, який в голові не вкладається, я розумію, що це таке, ну, воно бентежить розум, але агенція Bloomberg, яку ви згадали щойно, говорить про те, вдумайтесь, як агенція Bloomberg окреслює позицію Росії, що Росія висловлює свій песимізм в переговорах щодо мирного завершення. Послухайте, от шановні, от всі вдумайтеся. Значить, Росія, яка з 2014 року пиляє Україну, відгризаючи території, знищуючи той самий русський мір в Україні, висловлює, виявляється, свій песимізм. І це цілком серйозно подають західні агенції, пане Володимире, формуючи таким чином, ну, певний такий інформаційний бекграунд щодо того, що відбувається. Тут просто, знаєте, я висловився щодо того, що ви сказали, риторичне питання, але повернімося до того, що спецпосланці Дональда Трампа в Москві.
8: Але, пане Дмитре, дозвольте, я продовжу вашу думку відносно того, якщо і хто сприймає оце все, що відбувається на Заході. От сьогодні в Берліні відбувся мітинг, куди прийшли, а це він відбувся під цим так званим «Руським домом», вірніше було правильно назвати філія СЗР і ГРУ в одному коктейлі, як кажуть. І прийшли представники партії Сари Вагенкнехт, це така собі російська підкладка, і звучали гасла: треба припинити агресивну політику відносно Росії. Ну, ви розумієте, до якої межі маразму можна дійти в демократичній Німеччині, коли люди, які претендують на політичну, так би мовити, активність в країні, говорять от такий маразм, при тому вимагають від мерця, щоб він же ж поганий такий собі канцлер нарешті припинив агресивну політику відносно Росії. Так що сказати по правді, Москва за оці десятиліття змогла настільки задурити, вибачте за це слово, голови, що журналістам, що політологам, що експертам, і змогла настільки сильно купити дуже багатьох в цих західних країнах, що сьогодні ми бачимо от такі от речі. А послухайте, що говорять у Франції, що, виявляється, треба припиняти допомогу Україні, тому що нам не вистачає там на комунальні витрати. Ну, от логіка, яка сьогодні, ну, щонайменше в одній частині французького політикуму домінує. От, власне, ситуація, до якої ми дожилися. Це катастрофа, насправді. Але це ознака, пане Дмитре, на мою думку, того, що Путін цілеспрямовано десятиліттями вів свою лінію. І от довів її до такого стану, в якому ми зараз перебуваємо, коли або корисні ідіоти, або просто ті, що сидять на фінансах Москви, сьогодні впливають на те, якою буде політика тієї самої Німеччини, тієї самої Франції завтра.
7: Моральна катастрофа. Ми з вами повернімося до переговірників, але, ну, пане Володимире, ви мене завели в цю тему, відверто кажучи, щодо того, як цю війну сприймають на Заході, щодо заяв, які ми почули. Ну, дуже красномовно те, що від проросійських сил Німеччини ми почули. Коли, ну, по суті справи, нам намагаються покійників, яких вже руський мір і вбив, знову впихнути в тіло України. І сказати, а чому це у вас там РПЦ не працює, до прикладу. Але, слухайте, і наші заокеанські партнери, мені здається, дивну заяву зробив міністр фінансів Скотт Бесен Сполучених Штатів Америки, який, ну, по суті, знаєте, якщо перекладати на людську мову, на весь світ звинуватив Україну в тому, що дефіцит енергоресурсів, енергоносіїв Україна влаштувала цими далекобійними санкціями проти Росії. Я навіть уявити не міг, що, ну, так можна це пояснювати. Причому представнику країни, яка, вибачте, будь ласка, влаштувала весь цей гембель на Близькому Сході, не довела операцію щодо Ірану до кінця, в результаті Ормузька протока перекрита, ціни на пальне в усьому світі, на нафтопродукти стрибнули ледве не в два рази, підвищили, що ми, до речі, в Україні з вами оцінили. І тут виходить міністр фінансів, який перед цим, до речі, робив перспективні заяви, там відшив цього міністра фінансів Росії, який якимось дивом опинився на цій великій двадцятці. І тут він говорить, що так виявляється, Україна в цьому винна. От я коли слухав цю заяву, я розумів, що так формується дуже негативне ставлення до України і до українців в усьому світі. І, на жаль, в цьому участь беруть в тому числі і західні політики.
8: Бачите, пане Дмитре, ну от ви праві, це теж певний парадокс, але, знаєте, коли я читав оригінал його заяви, я його прочитав трошки м'якше. Він сказав, що, ну що, він констатував, що Україна завдає далекобійних ударів по Росії, ну, але це прозвучало як, ну, я так прочитав, може, я помилився, але як прочитав, це як констатація, що, мовляв, ну, от Україна б'є по російських НПЗ. Ну, б'є, ну, то й б'є. От. І що це, а також те, що там відбувається на світових ринках, от сприяє тому, що ціни підвищуються. Ну, я там, чесно кажучи, не прочитав такого вже прямого, знаєте, китка в бік України, що от ви погані, ви припиняєте бити. Я це відчув як, знаєте, може навіть трошечки перебільшено, але як констатацію того, що в США вже не можуть нам сказати «припиняйте бити». А що вони говорять? Ну що ж, українці б'ють, ну а через це, мовляв, також змінюються ціни на світових ринках. А що ми, типу, можемо зробити? А нічого. Тому тут якраз відносно Бесента я би, ну, трошечки би м'якше реагував би, хоча з вами погоджуюся, ну, те, що американці, а особливо в особі патрона Бесента, не дуже-то нас шанують, то в цьому, ну, немає ніякої таємниці. Мене досі, ну, я не знаю, просто жахають заяви Трампа, до речі, ж нещодавні, про те, що якщо ми захочемо, ми прийдемо в Україну, там все позабираємо, бо ми уклали прекрасну угоду і так далі. Тобто, такі речі, вони безумовно шокуючі, особливо на тлі, ну, здавалось би, очевидних зобов'язань Америки допомагати Україні, тому що завдяки в лапках Америці на початку 90-х Україна позбулася ключового аргументу стримування будь-якої агресії ядерної зброї. От тому, я думаю, що це, знаєте, така собі просто традиційна американська цинічна позиція, ну, теперішньої адміністрації щонайменше, яка, до речі, не шанує не тільки Україну, але всю ж Європу, Канаду та весь світ, власне.
7: Ну, власне кажучи, так, ви праві, пане Володимире, тут у нас загострене почуття щодо того, що там говорять про Україну, хоча я собі так міркую, що все ж таки такі заяви впливають на настрої в усьому світі. Якась там Сара Вагенкнехт приходить під руський дом і говорить, що от тепер, коли ви заправляєте баки своїх автомобілів, ви маєте пам'ятати, що це тому, що Україна б'є по російських НПЗ. А не тому, що Росія напала на Україну ще в 2014 році. Одним словом, переставляються це з голови на ноги. Пане Володимире, але повернімося все ж таки до Realpolitik. Значить, представники Трампа в Сполучених Штатах Америки. І я от міркую про та я подивився це фото, там відео, їх на Литовищі зустрічає Кирил Дмитрієв, вони там між собою про щось говорять, але я подумав про те, що коли на авансцені одні й ті ж самі персонажі, чи може бути зміна політики, як ви вважаєте? Якщо, от здавалося, якщо одні й ті ж самі люди роблять те, що вони раніше робили, ну, очевидно, і результат буде такий. Але питання в іншому. Чи могли обидві сторони отримати відмінні від попередніх директиви від своїх керівників, в даному разі від Дональда Трампа і від Владимира Путіна?
8: Думаю, що ні, пане Дмитре. І от те, що його, їх, верніше, цих посланців зустрічали в Москві не представники МЗС, а знову той самий приснопам'ятний Кирил Дмитрієв, говорить про те, що зараз американці будуть знову тиснути на якісь економічні моменти, на те, що давайте домовлятися. І, власне, те саме буде робити і Москва. Тобто, мені здається, що держиморду Лаврова, який от я зачитав деякі пасажі з його позиції, зараз вирішили трошечки притримати, щоб він же своїми заявами такого ж типу не зіпсував все остаточно і безповоротно. І випустили на сцену знову цього солоденького Дмитрієва, який буде розповідати про нові трильйонні прожекти, які, очевидно, що ніколи в житті не будуть реалізовані, це очевидно для всіх. От, але які приємні для слуху президента США Трампа. Думаю, що зараз буде йти більше про, знову ж таки, акцент на тому, що от ми зробимо там якусь там зону, невідомо яку, от, економічного процвітання, от, і що ми будемо, ми, американці, будемо гарантами того, що там все буде добре. Росіяни будуть говорити, що ні, ми на це не погоджуємося, тому що ми хочемо, щоб її контролювала Росгвардія, чи наші погранці, от, і нікого ми туди не пустимо, і ніяка Америка там не буде. А коли, не доведи Господи, якщо там є, звичайно, це в американських планах, буде написано, що для гарантії країни НАТО розмістять на території України, навіть не вказуючи, де свої війська, то це буде повна істерика, і вони скажуть, що такий варіант нам не підходить за жодних обставин. Пане Дмитре, я думаю, що в дипломатії ніхто, ну, щонайменше станом до сьогодні, на сьогодні, не відміняв політичного театру. От ми зараз будемо спостерігати черговий акт цього довгого і, на жаль, кривавого спектаклю.
7: А що ви думаєте, спецпосланці Трампа прибудуть до Києва? І, до речі, на вашу думку, Путін і Росія припинять інтенсивні обстріли української столиці на цей період? Як ви думаєте?
8: Думаю, що так. Думаю, що припинять, ну, тому що, ну, треба ж все-таки елементарні правила безпеки для цих же ж переговірників якось мати, тобто, щоб, не дай же ж Боже, якийсь американський дрон не влетів в вікно готелю, де буде перебувати той самий Кушнер чи Вітков, таке ж, як ми бачимо,
7: дрон, може бути. Американський чи російський?
8: американський дрон не попаде в номер готелю, де буде сидіти, де буде ночувати той самий Кушнер чи Вітков. Так що ні, я думаю, що зараз якраз ці три дні вони будуть виконувати роль Кіта Келлога, який приїжджав, пам'ятаєте, до нас неодноразово, і в цей короткі періоди часу Київ не зазнавав таких щонайменше сильних обстрілів, так що думаю, що так. Але ну це ж, так би мовити, форма, нас ж цікавить зміст. Від цього нічого не зміниться. Повторюю ще раз, вихідні позиції Росії залишаються такими самими. Так, зараз американці привезуть якийсь план. Ну, подивляться в Москві і скажуть, ні, нам не підходить. Все. Вони приїдуть з цим ні до Києва. Ми подивимося на цей план і скажемо, так нам ти більше не підходить. Чи можемо сказати навпаки, що нам підходить, розуміючи, що росіяни сказали, що не підходить. І таким чином ми кажемо, що, ну, от бачите, ми, в принципі, за план, от, а росіяни не хочуть, що ми можемо зробити. Другий варіант такий може бути. Або ми промовчимо, скажемо, дайте нам, ми будемо вивчати. Ну, це варіант традиційно дипломатичний, щоб сказати, що ні так, ні ні, а далі життя саме покаже, що воно не працює. Так що, пане Дмитре, варіантів, ну, щонайменше три. Який буде обраний, ну, зараз ми з вами не зможемо це спрогнозувати, тому що не знаємо деталей. Але повірте, завтра ввечері ми будемо констатувати, що ну, вони прилетіли, вони зробили все, що вони могли, вони вже полетіли назад. І з цього моменту обстріли і все інше, що пов'язано з російською агресією, продовжиться. Ну, це мій прогноз.
7: А поясніть, будь ласка, як досвідчений дипломат, як досвідчений переговірник, а в чому суть такої човникової дипломатії? Адже, ну, от їдуть, летять люди із Вашингтона, через Гельсінки, летять спецбортом, Боїнг, С-35А, це спеціальна машина, немаленька, яка везе через океан двох представників Дональда Трампа. Вони приїжджають в Кремль, очевидно, зустрічаються з Путіним. Потім везуть це послання в Київ, кажуть, дивіться, от на це він не погоджується, на це не погоджується, оце все ви маєте відрізати, віддати і взагалі роззброїтись і чекати, поки російська армія до вас знову прийде. Та? Таке буде послання, очевидно. Ну, у нас же з вами сумнівів щодо цього немає, абсолютно. А це ж все можна було, вибачте, по електронній пошті, ну, по захищеному зв'язку. Такий план. Ні, ми на це не погоджуємося. Дзвінок в Київ, ви знаєте, вони на це не погоджуються. В чому сенс перельоту двох людей? Можливо, от якийсь людський фактор, те, що називають хімією, знаєте, от в цих переговорах можуть внести якісь корективи, якісь зміни. Ну, чомусь живі люди їдуть, щоб спілкуватися очі в очі. Навіщо?
8: Ну, знаєте, пане Дмитро, моя відповідь насправді не очі в очі. Очі в очі – це коли, ну, ти відчуваєш, що оцей такий персональний людський контакт, він спрацює. Ну, я не знаю, на що сподіваються в Америці, що він спрацює, бо ну, з Путіним працювати, в принципі, в цьому контексті неможливо. Це людина, яка допоки її не змусять, нічого змінювати в своїй позиції не буде. Тут, мені здається, зовсім інша історія. Трамп ось напередодні своїх виборів. І йому потрібен, ну, як повітря зараз, якийсь зовнішньополітичний успіх. І він провалив все вже, не тільки міг. Його вже з усіх боків обсміяли. Йому вже малюють вже якісь такі карикатури і меми, що вже, ну, не дай Боже, як кажуть. Йому треба, мені здається, показувати, що він в процесі, що він хоче, що він намагається, що він тисне. Він відправляє своїх посланців, вони летять через океан, вони не сплять, вони не їдять і так далі, і так далі. Вони приходять особисто, вимагають, щоб Путін погодився, кладуть на стіл якісь папери. От, але він ненавидить Зеленського. Ну тоді вони летять до Зеленського і кажуть, Зеленський, слухай, ну, припини свою ненависть до Путіна, ну віддай весь Донбас, ну яка тобі різниця, ну господи, заради того, щоб Трамп сказав, що я регулював 9-ту там, чи 25-ту війну і тому подібне і так далі. Повертається додому і каже, ми зробили все, що могли, але вони ненавидять одне одного і тому нічого не виходить. Але я, Трамп, намагався. Ну, от, власне, мені здається, це найпростіше пояснення всієї цієї човникової дипломатії туди-сюди, очі в очі, літаки, пароплави там, і тому подібне, і так далі. Ну, іншого, чесно кажучи, смислу я в цьому не бачу. Ви абсолютно праві. Можна відправити через закритий зв'язок з Вашингтона на Москву текст, можна відправити цей самий текст з Вашингтона до Києва і запитати, що ви на це думаєте. І через день отримати відповідь. Ну, але ж це тоді виходить тихо, ніхто нічого не знає. А що ж це за навар тоді? Та ніякого навару політичного немає.
7: Тоді це схоже на імітацію бурхливої діяльності, відверто кажучи. І найсумніше в цій історії, як на мене, те, що ми ж з вами щось подібне вже чули. Та віддайте йому цей нещасний Крим, і війни не буде, і він не піде далі. Потім почалась Донецька і Луганська область. Ми ж дослухались в 2014 році до наших партнерів, які також казали, та віддайте вже йому, він так сильно хоче, віддайте, і війни не буде. Помилились, так би мовити, і помилились так само, як і

0: для довідки.
1: Внутрішні переселенці із тимчасово окупованих територій можуть отримати від держави ваучер у 2 мільйони гривень на нове житло, купівлю, будівництво або іпотеку. Заяву через Дію можуть подати ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, мають підтверджене проживання на тимчасово окупованій території, не володіють іншим житлом на підконтрольній території та не отримували житлову підтримку раніше. Усі дані підтягнуться автоматично, заяву мають розглянути протягом 30 днів. Після схвалення формується ваучер на 5 років. Житло, придбане за програмою, не можна продавати чи переоформлювати протягом цього ж періоду. Старт фактичних виплат оголосять додатково.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна працює над ефективністю перехоплення реактивних граней. Наразі Україна не може покладатись на дрони-перехоплювачі у протидії реактивним шахедам, але захисники використовують інші засоби. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, українські військові мають методи збиття дронів, які летять високо та швидко. Зокрема, працює авіація і зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досягнення малої протиповітряної оборони чи переносник зенітно ракетних комплексів, працюють відповідні засоби. Є окремі збиття реактивних безпілотників, які здійснили перехоплювачі, але їхній відсоток невеликий. Вже заявлено, що є реактивні дрони-перехоплювачі, питання у випробуваннях, масштабуванні і набутті відповідної спроможності, так як свого часу це робили із звичайними дронами коптерного типу, каже Ігнат. Атака шахеда на будівлю СБУ у центрі Києва могла бути навмисно спланованою операцією Росії з використанням онлайн-керування через агента. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш-Безхреснов. З його словами, ворожий дрон міг керуватися і наводитися в режимі онлайн. Для цього російський агент мав увімкнути неподалік від місця атаки радіоретранслятор меж із доступом до інтернету. Агент міг перебувати на відстані до 5 кілометрів від будівлі. Сергій Безхреснов також зазначив, що у цей час у повітряному просторі інших шахедів не було, тому варіант управління за ланцюжком безпосередньо з території Росії є неможливим. Як заявили в МЗС, російська атака на будівлю Служби безпеки України є серйозною ескалацією війни і свідчить про повну відмову Москви від дипломатії. У відповідь на цей удар у СБУ заявили про неминучу відповідь. Силовики наголосили, що реакція України буде болісною для ворога. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії.
9: Заводяйте!
7: Діалог між владою та суспільством.

0: Підтримка України.
1: You don't have the cards right now.
0: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Володимир Огризко з нами. Шановні, ми продовжуємо тему мирних переговорів чи спроб таких переговорів, тому що спецпредставники Дональда Трампа, Вітков і Кушнер перебувають в Москві, після того вони будуть переміщатися до Києва. Пане Володимире, цікаву інформацію оприлюднило видання The Washington Post із посиланням на свої джерела, скажімо так, на людей, обізнаних із перебігом переговорів. Вони говорять про те, що таємний візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви, ймовірно, не змінив позицію Кремля щодо війни проти України і, можливо, увага, лише зміцнив упевненість Володимира Путіна в можливості домогтися поступок від Києва військовим шляхом. А на вашу думку, чому візити такого рівня, хоч вони, ну, якби і не анонсовані, і не сподівані, візит міг призвести до прямо протилежних результатів, хоча, наголошу, це версія аналітиків з Washington Post.
5: Пане Дмитре, я доволі обережно ставлюся до всіх цих зливів, які ми періодично читаємо то в одній американській газеті, то в одній британській, то в будь-якій європейській. Ну, знаєте, я просто навчений досвідом можу стверджувати, що завжди після такого зливу треба ставити питання, кому це вигідно і хто стоїть за цим зливом. Бачите, на превеликий жаль, сьогодні західні засоби масової інформації, як і в багатьох інших випадках і окремі політики, піддаються деякому впливу або внутрішньому, або й зовнішньому. Я в таких випадках, зокрема в контексті того, що ви процитували, не виключаю, що там могла бути і зовнішня рука, яка у такий спосіб має продемонструвати Заходу, що ви на мене не тисніть, бо я все одно буду робити те, що я хочу. А чому? А я вам поясню, тому що от за серпень місяць, начебто, за оцінками не зовсім підтвердженими, я захопив чергових 132 квадратних кілометра української території. І мені це дає впевненість в тому, що я все-таки, хоч і по цій дуже, так мовити, повільній траєкторії, але все одно колись якось все одно своє завдання виконую. Ну, покладу ще там 100 тисяч убитих чи поранених, 200 тисяч. Та яка мені, в принципі, різниця? Це ж не мої діти, це ж їхні діти. Ну, так от і баби наражають, логіка давня, зрозуміла і тому подібне. Тому думаю, що до тих пір, поки ми не припинимо оце повзуче просування навіть в такому вигляді, він буде продовжувати вважати, що всі ці візити – це про слабкість, що всі ці заклики – це про слабкість, а він буде робити те, що він хоче. Тому, бачите, ну ми про це вже з вами неодноразово говорили, до тих пір, поки він має просування хоч на кілометр в місяць, він буде це робити.
4: Але слухайте, тоді це означає, що рамка переговорів західного світу з Путіним апріорі є провальною і неправильною, тому що їдуть до нього люди, цивілізовані, із своїми уявленнями про цінність життя. Ну, от в даному разі про Редкліфа ми з вами говоримо. І вони вважають, що виклавши перед Путіним, чи там перед його, скажімо, з його посадовцями якусь конкретику і факти, а точно директор ЦРУ володіє цим фактажем і цією інформацією. І він намагається росіянам пояснити, що дивіться, да, ви за останні півроку там захопили там 100 квадратних кілометрів, до прикладу, але поклали при цьому там 100 тисяч своїх солдатів. Я зараз умовно кажу, але точно у директора ЦРУ є такі дані, є така інформація. І вони вважають, що росіяни на це мають зреагувати, як цивілізовані люди, тому що їм шкода, скільки вони своїх співвітчизників кладуть на цій війні. А Путіну це, вибачте, до лампочки, фіолетово, та? І тому тут... Тоді взагалі у них немає предмету для розмов, або Захід має змінювати цю переговорну рамку, тому що, наскільки я розумію, втрати в живій силі, які є непропорційними до того, що вони відгризають від України, ну вони на сьогодні, я так розумію, ви краще знаєте, тому що ви вивчаєте внутрішню ситуацію на Росії, вони поки що не впливають на прийняття рішення.
5: Тут, пане Дмитре, два моменти. Перший, і про що я говорю, і мої колеги говорять вже давно, що США і наші західні партнери в цілому досі не можуть зрозуміти, що перед ними, вибачте на слові, андрофаги. Тобто потвори, яким не страшно когось з'їсти, і щоб їх з'їли. Ну, це от логіка нецивілізованої нації, яка береже свою людину кожну і цінує її життя як велику цінність, вибачте за тавтологію. А просто це розхідний матеріал. Ну, одним більше, другим менше. Ну, яка, в принципі, різниця? Там їх багато. Ну, так покладуть ще. І от Захід цього зрозуміти з своєї демократичної, гуманістичної позиції не може. І весь час намагається... Ну, якось достукатися, пояснити, ну, що ж ви таке робите, ну, це ж неправильно, треба зупинятися. І це, знаєте, ну, от як у нас кажуть народні, грохом об стінку. Про що це говорить? Це говорить про те, що Захід досі не зрозумів, що таке російське народонаселення, що таке система влади в Росії, що там немає нікого, хто може поставити під сумнів легітимність царя-батюшки. Ні обслуга, ні боярі, там, не вже кажучи про рабів. Це абсолютно інша система. Інша система управління, інша система цінностей і тому подібне і так далі. Вони механічно, наші західні друзі, переносять своє бачення і свою традицію демократичну, свою практику на те, що відбувається в Росії, і намагаються використовувати оці форми впливу, які в Росії не працюють, ну, від слова зовсім. Ну, розумієте, я західний політик, я думаю, ну, є ж президент, так, президент, є ж парламент, о, є парламент, є політичні партії, є там уряд, є якісь там обласні начальники, уряди в Росії там і так далі. Ну, це ж все функціонує, як у мене. Це ж означає, що і місцева влада має якийсь вплив, що і якісь міністри на щось можуть впливати, і депутати, це ж парламент, це ж, значить, обговорюється. Ну, розумієте, це настільки наївно, настільки глупо, вибачте на слові, що я вже просто ну, не знаю, коли нарешті це вся дитяча впевненість в тому, що Росія – це щось схоже на демократію, нарешті згине, тому що не бачити цього не можна. Але пояснення у мене просте. Люди глибоко копати не хочуть, або не можуть, або не встигають, або всі ці так звані аналітичні центри їм підсовують російську бузу. тому що отримували і, можливо, досі отримують російські гроші, а відтак пишуть те, що вигідно Росії. Ну, от, власне, таке в мене пояснення, бо логічного немає. Це абсолютно небажання бачити Росію такою, якою вона є насправді. І це продовжується.
4: Якщо ми з вами говоримо про війну цивілізацій по великому рахунку, то констатуємо, що кожна цивілізація просто тупо перебуває на своїй хвилі і не розуміє, що відбувається у тих, з ким вони хочуть вести переговори. Себто, це дуже сумно справді виглядає, коли, до прикладу, американські політики їдуть в Москву і кажуть, от знаєте, ми із своїх супутників бачимо розміри ваших військових кладовищ. Ну, вони колосальні. Все, зупиняйтеся. А у відповідь їм ржуть просто, тому що це не є аргумент. Насправді. Я от зачеплюся зараз за два терміни, які ви вжили. Ви сказали, що про зливи в медіа, причому в поважних медіа, з ім'ям, так? І про те, що Росією керують андрофаги. Так от щодо зливів в медіа, ну і ви це підтвердили, що, на жаль, західні медіа можуть бути інструментом маніпуляцій. Я тут послухав російського радіожурналіста, він, звісно, такий, він іноагент на Росії. Я не знаю, чи він зараз в Росії перебуває чи ні, але він висловив таку думку, що оця інформація, яку оприлюднив The Economist, про те, що Путін боїться, що його зрештою повісять, що це відпрацювання такого деякого замовлення з Кремля. От здавалося б парадоксально, але такі штуки вкидаються для того, щоб там знову згуртувати народонаселення навколо царя-батюшки. Знаєте, в стилі «наших б'ют». Як же так? Нашого Путіна обіжають і навіть хочуть повісити. Ну і він там це аргументує тим, що каже, от дивіться, Каддафі розідрали, Хусейна Саддама, який повісили, знайшли і застрелили Бен Ладена, Мадуро з мішком на голові привезли у в'язницю, так? А от щодо Путіна, ніхто навіть не намагається, не те, щоб його там нейтралізувати чи вбити, а хоча б хоч якось виконати ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, наскільки це можливо. Ось, хоча, ну, важко сказати, як це можливо, але принаймні таке завдання політично має формулюватися, а не сформовано цей запит на те, щоб нейтралізувати головного драйвера війни. А от що ви думаєте стосовно цієї теми, тому що чи справді, ну якби існує такий, знаєте, консенсус Путіна не чіпати, тому що він не Каддафі, він не Хусейн, він не Бен Ладен, він відрізняється тим, що він псих, а мені здається, це розробка ФСБ, вклали в голову західним політикам, що Путін псих, і це нормально, ну і це вони зробили з міркувань власної безпеки, і що у нього є ядерна зброя. От що ви думаєте, насправді, ну, запит на знищення Адольфа Гітлера в часи Другої світової війни, він же постійно існував, а от щодо Путіна зовсім інша рамка і зовсім інші підходи.
5: Ну, я б ще додав, ви, пане Дмитре, такого діяча, як Чаушеску в Румунії, пам'ятаєте? Його і навіть з дружиною розстріляли, ну, як кажуть, під камери, і потім показували по всіх телеканалах в Румунії. Ну, але, бачите, всі ці злочинці, про яких ви говорили, вони мали безумовну владу, вони робили, що вони хотіли, вони не підкорялися нікому, але вони не мали отого, про що ви згадали, вони не мали ядерної зброї. І вони не мали того великого інформаційного впливу на події, які відбувалися, ну, на час їхнього правління в світі. Тобто вони були локальними, вони були регіональними, вони були, ну, до певної міри маргінальними. З Путіним гірше, з Путіним складніше. Він представник країни, яка має величезні економічні ресурси. Ці ресурси потрібні багатьом в усьому світі, при тому потрібні великій кількості, що Росія може дати, так що це уже плюс, тобто можна заплющити очі на все те, що робить цей кривавий бандит, але ж бізнес залишається бізнесом, і чому б не працювати заради того, щоб заробляти. До речі, вибачте, а що, хіба з тим самим Каддафі не працював Захід і не купував лівійську нафту? Ого, ще як. А що, відносно Саддама Хусейна не купували в нього нафту? Ще як. Тобто, тут питання таке, просто в якийсь момент ці, ну, вибачте на слові, уроди вже перейшли межу, яка не могла більше бути навіть в самих цих країнах такою, яку можна було терпіти. І почався рух з, так би мовити, зсередини. А у Путіна інше, в нього ще, крім всього цього, є і те, чим він розмахує, ще те, чим він постійно погрожує, ви праві, це ядерна зброя. І отут у середньостатистичного західного прем'єр-міністра чи навіть президента виникає питання, а що для мене і для моєї країни більш загрозливе? Те, що ця країна, і ми зараз організовуємо щось, щоб знести Путіна, ліквідувати його там, чи усунути і так далі, і потім у нас перспектива можливого хаосу, і ми не знаємо, що відбудеться, коли ми будемо прибирати цього Путіна, чи він не збожеволів, і ви правильно кажете, що це може бути дуже гарною розробкою того ж самого ФСБ. Не чіпайте, бо ми самошедшие і можемо зробити боляче всім. Чи триматися, ну, подалі від цього бандита, розуміти, що він бандит, але тихенько підторговувати, заробляти, ну, і робити вигляд, що ж, ну, що ж ми можемо тут зробити? Ну, це ж русський народ ізбрав такого себе, ну, що ж ми можемо? Це ж були демократичні вибори, ну, от же ж ось зараз знову будуть, і ви побачите, що їх визнають. От їх визнають як такими, що відбулися, хоча там, скажуть, що були там серйозні порушення, що там були якісь там підтасовки. От, але скажуть, що вони відбулися, ну і що, а що ми можемо зробити? Ну от русський народ ізбрав. От, значить, ми повинні підтримувати з цим бандитом, бодай, якісь канали зв'язку. А для цього нам треба, щоб в Москві сиділи посли. От для мене, як для дипломата, ну, це, знаєте, загадка під сімома, як кажуть, замками. Ну, чому не можна опустити рівень дипломатичних відносин, ну, хоча б до тимчасового повіреного, або взагалі до рівня радників. Ну, щоб просто показати, що ми з цим бандитським режимом не хочемо спілкуватися, в принципі. Ні, сидять всі посли західних країн в Москві. От нічого ж там, безумовно, на двосторонньому рівні не відбувається, тому що відбуватися не може, але вони там сидять. Ну, сядьте тоді в своїй столиці. Є ж такі, до речі, в дипломатії, пане Дмитро, ви знаєте, так би мовити, модус, модель така, коли місце перебування посла в столиці своєї власної країни. От він сидить в столиці країни X і є послом, ну, в країні Y. Ну, так хоча б таким чином покажіть своє ставлення до того, що відбувається ще раз, і в цьому контексті. Ну, бачите, не складається, не можуть на це піти і так далі. Тобто, багато речей. Ми вже говорили з вами тисячу разів про санкції. Ну, санкції санкціями, а в російських ракетах половина речей, які там знаходять західного виробництва. Ну, от вам і санкції, от вам і ефективність цих санкцій.
4: Дуже сумно, пане Володимире, ви зачепили таку болісну тему, що Захід визнає ось ці псевдовибори до Держдуми Російської Федерації. Чому я кажу псевдовибори? Тут є головна ознака. Окупанти їх проводять на тимчасово захоплених українських територіях. А скажіть, а ми з вами не фантасти і не наївні люди, ми розуміємо, що станеться, як станеться. Цивілізований Захід визнає ці вибори, буде спілкуватися з російськими політиками. Але хоча б на такий крок могли би піти наші партнери, щоб не визнали вибори на псевдовибори? псевдовибори на окупованих українських територіях, тимчасово окупованих українських територіях. Я розумію, що в політиці це нічого не змінить, але це буде сигнал, що цивілізований світ не визнає російську окупацію. І що для цього мала б зробити Україна, як ви вважаєте?
5: Ну, думаю, що тут у нас не може бути сумнівів. Безумовно, західні політики приймуть рішення, що вони не визнають ці вибори на тимчасово окупованих територіях України. Це правда. Думаю, що це буде традиційним повторенням всього того, що відбувається з 2014 року. Но нам від цього, правда, вибачте, ні холодно, ні жарко. Ми лише повинні, мені здається, в черговий раз напередодні цих так званих виборів сказати нашим західним партнерам, що ну, іншого у них вибору, ніж засудити ці псевдовибори, засудити недемократичність їх проведення, засудити те, що ну, якісь там, ну, назвемо їх, псевдоліберальними партіями в самій Росії не допущені до того, щоб брати участь в цих виборах, що це все ставить під сумнів їхню легітимність, вже не кажучи про те, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України це взагалі, по ідеї, ставить під сумнів самі вибори. Ну, але думаю, що далі цього справа не піде. Будуть прийняті правильні резолюції, правильні заяви зроблені. От, ну, ми свого боку повинні, скажімо, в рамках ОБСЄ чітко і ясно заявити, що вони не мають жодної юридичної сили і були проведені незаконно, і ми їх не визнаємо, і вони є юридично нікчемними. Ну, це все буде зроблено, це, так би мовити, рутинна дипломатична робота, тут нічого нового не відбудеться. На тій самій постійній раді ОБСЄ, яка збереться, і де буде це питання, безумовно, обговорено, наші західні партнери зроблять правильні заяви. Ну, тут, пане Дмитре, все йде, як і йде. Чи це дасть якийсь практичний результат? Ну, на жаль, поки що, безумовно, ні. Тому що практичний результат дадуть лише сили оборони України. От коли це відбудеться, от тоді дипломати почнуть реально працювати.
4: Пане Володимире, у нас хвилинка в ефірі. У мене немає сумнівів, що Росія веде активну гібридну війну вже проти наших європейських партнерів і актів саботажу. І диверсії вже достатньо. Вже німецький уряд на все це реагує. В Польщі відбуваються акції саботажу і диверсій. Скажіть коротко зараз, ну, можливо, хоч це розбурхає Європу, і зрештою на тих виборах, які мають відбутися і в Німеччині, і Франції, бодай не пропустять проросійські політичні сили до влади. Як ви думаєте?
5: Ну, цифру, яку я чув, пане Дмитре, що це вже за останній час близько 500 випадків, коли Росія тестує Західну Європу на те, як вона буде реагувати на ці провокації. Ну, мені здається, вже не те, що достатньо, а більше, ніж достатньо. Ну, хоча, правда, я вам скажу чесно, що Америка прокинулася тоді, коли мусульманські терористи зруйнували Близнюки, пам'ятаєте, коли був шок для всієї Америки. От мені чомусь здається, що, на превеликий жаль, поки що шоку немає. Є такі певні кроки, ну, дай Боже, щоб те, що зараз зробила Німеччина, стало поштовхом для інших. Але якщо, скажімо, російський дрон зіб'є, не доведи Господи, німецький літак чи французький літак в повітрі, і будуть жертви, от тоді це нарешті стане для наших західних партнерів отим остаточним аргументом, що Росія не грається, що вона таки воює проти Європи, і що Європі треба нарешті з цього робити дуже серйозні і дуже практичні висновки.
4: Дякую. Володимир Огризко, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України, з нами був на зв'язку. Рухаємося далі, слухаємо новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
7: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
2: 15 мільйонів гривень будуть виплачувати сім'ям загиблих у полоні бійців. Верховна Рада внесла зміну у відповідний закон, і тепер він прямо визначає, якщо військовий загинув у полоні, родина має право на допомогу, незалежно від того, що саме стало причиною його смерті. Українські судмедексперти найчастіше встановлюють, що смерть у полоні стала наслідком хвороби. Відтак родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою. Проте, як роз'яснює Міноборони, дія закону не поширюється на сім'ї тих бійців, які здалися у полон добровільно. Ухвалені зміни також збільшили із 3 місяців до 1 року термін виплати одноразової допомоги. Йдеться про випадки, коли військовий під час служби отримав поранення, травму, контузію чи захворів, через що частково втратив працездатність, навіть якщо інвалідність йому ще не встановили. Це ж стосується і тих, кого за таких самих причин звільнили з армії. В оборонному відомстві пояснюють, через довге лікування, реабілітацію або перебування підрозділу у зоні бойових дій військові не встигали вчасно зібрати усі потрібні документи і не мали можливості отримати виплату. Також оновлений закон змінив порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Словаччина раптово засудила удар Росії по Києву і вимагає пояснень від посла. Братислава зазвичай мовчить, але цього разу дипломати вирішили діяти суворо. Після того, як у Києві російський дрон атакував будівлю СБУ, яка розташована поруч із консульським відділом посольства Словаччини, у Братиславі рішуче засудили обстріл і викликали російського посла. Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар. Словацька сторона наголосила, що приміщення консульського відділу у столиці України з міркувань безпеки наразі використовується обмежено. Під час ворожого удару у будівлі нікого не було. Очільник словацького дипломатичного відомства Юрай Бланар засудив дії Росії і закликав цивілізовано дотримуватись заходів безпеки, а також звернувся із закликом щодо утримання від подальших дій, які можуть поставити під загрозу життя та безпеку мирних жителів. Водночас очільник МЗС Словаччини звернувся до обох сторін з проханням уникати подальшої ескалації. За його словами, вона посилює напруженість і не сприяє мирному врегулюванню конфлікту. Словаччина зазвичай досить стримано і рідко виступає із прямим засудженням російських обстрілів цивільної чи військової інфраструктури України. Нинішня реакція Братислави є однією з небагатьох суворих відповідей дипломатичного характеру на дії Росії. Нагадаю, напередодні війська РФ завдали чергового удару по столиці, поціливши у будівлю Служби безпеки України у центрі Києва. У МЗС України цю атаку назвали серйозною ескалацією і свідченням повної відмови Москви від дипломатії. Водночас у самій Службі безпеки України попередили, що відповідь на зухвалу повітряну атаку буде болісною для ворога. НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію «Карфаген» з викриття злочинного угруповання в офісі генпрокурора. За даними слідства, організація забезпечувала захист мережі шахрайських кол-центрів, а також займалась легалізацією здобутого майна. В офісі генпрокурора підтвердили проведення слідчих дій щодо свого співробітника і запевнили у повній співпраці з антикорупційними органами. Підозрюваного посадовця відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. У відомстві наголосили, що системна протидія кол-центрам триває. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків і заблокували діяльність близько 340 нелегальних кол-центрів та 5 тисяч операторських місць. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень, про підозру оголосили більш як 180 особам, а справи щодо 93 фігурантів вже спрямовано до суду. Збитки потерпілим від дій цих схем оцінюються у десятки мільйонів гривень, а до розслідувань залучено 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують посилення покарання за організацію шахрайських кол-центрів, а також за схеми з банківськими картками і так званими дропами. І пропозицію про завершення війни вирішили привезти до України та Росії спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер. Про це заявив сам глава Білого Дому Дональд Трамп. Під час прес-конференції він зазначив, що відправив чудових переговірників Віткофа та Кушнера, щоб з'ясувати, чи є можливість чогось досягти. І припустив, що є хороший шанс це зробити. За словами Трампа, між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Владимиром Путіним серйозна ненависть, яка стає їм на заваді. Він також заявив, що минулого тижня Україна та Росія нібито втратили 32 тисячі людей. Дональд Трамп також вкотре заявив, що закінчив 8 воєн і висловив сподівання, що ним пишаються. Крім того, він зазначив, що не отримав за це жодного визнання. Нагадаю, видання Bloomberg написало, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер вирішили у Москві перезапустити переговори щодо завершення війни Росії проти України. Водночас очікування щодо можливого прогресу залишаються мінімальними. Після візиту до Москви Віткоф і Кушнер вирушать до України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні, що називається, жодного дня без, як кажуть в Одесі, нервів, так би мовити. НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював один з керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора України, звісно. А її учасників підозрюють в систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізації майна. На зв'язку з нами Юрій Береза, командир батальйонів «Дніпро-1», військова людина, полковник, зараз вже в цивільному житті. Пане Юрію, вітаю вас.
12: Доброго вечора, друже Дмитро. Доброго вечора, студія Радіо НВ. Доброго вечора, Київ. І основний наш девіз життєвий під час війни з імперією. Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена, а кремлівська тля повинна бути вбита. І якщо з тим девізом, так, з тим девізом живуть наші воїни на лінії бойового зіткнення майже 1500 кілометрів, якщо буде жити вся країна під цим девізом, я думаю, що ми не будемо обговорювати такі питання, як, до якого ми зараз підійдемо, або ви підведете, друже Дмитро. Доброго вечора.
4: Насправді, вітаю вас, насправді ви вже підвели. Те, що ви сказали, що Кремль має знищений, а тля має бути вбита, я вже проводив історичну аналогію, яку виголошував римський сенатор, коли говорив про те, що Карфаген має бути знищеним. І, до речі, Карфаген таки знищили. Ось, щодо того, що країна буде жити на одній ноті, от знаєте, у мене вже ілюзій немає, тому що надто багато у нас внутрішніх проблем. Ну, ось дивіться. Да, я спочатку, значить, ще дещо про цю операцію «Карфаген» НАБУ і САП. За даними слідства, посадовець Офісу Генерального прокурора створив організацію всередині 2025 року. вибачте, тяжка тема. Залучив до неї чинних працівників прокуратури і наближених осіб. Джерела «Української правди» інформують, що йдеться про Сергія Кропиву. За даними слідства, створено злочинну організацію, так, це я вже сказав, а учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці. От щось мені підказує, що те, що страждали іноземці, цілком ймовірно і стало вирішальним у цій справі. Тому що ми з вами чули від наших європейських партнерів і від наших американців про те, що, на жаль, ці кол-центри бомблять, як вони казали, їхніх співгромадян. І це, ну, якби не дуже культурно в наших партнерських стосунках. Але, пане Юрію, питання наступне. От подивіться, у нас Міндічгейт вибухає, так? У нас потім викривають організацію підозра, мається на увазі підозра від НАБУ і САП в створенні злочинної організації, і беруть під варту колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру. У нас далі розгортаються події, СБУ воює з ГУРом, стрілянина, на жаль, з жертвами в Києві. Зараз маємо операцію «Карфаген», і знову мова йде про посадовця однієї з ключових українських інституцій. Пане Юрію, на вашу думку, що відбувається з нашою країною?
12: Ну, давайте, по-перше, почнемо, що не з Україною відбувається. Структура під назвою Генеральна прокуратура або прокуратура взагалі після приходу пана Зеленського до влади вона перетворилась все ж таки в механізм такий ручний. От ті перетворення, які почалися з 2014 року і були, ну, потихеньку скрипом, з довгим таким рухом, з великим небажанням, в першу чергу, перших осіб держави до того, щоб прокуратура змінювалась. Але все ж таки, як би там не було, були прийняті ключові закони, коли прокурори, починаючи там з районних умовних прокуратур, вони там нас зараз називаються окружні, почали вибиратися, почали проходити конкурси, з'явилась публічність в призначенні. І, знаєте, от такі з'явились маленькі-маленькі надії на те, що прокуратура якраз стане одним із тих символів державності, який стоїть на захисті держави. На жаль, я перед нашим з вами ефіром продивився і прослухав, спочатку прослухав я неймовірно гарно поданий матеріал від НАБУ. Я, до речі, був одним із самих великих скептиків стосовно НАБУ. Але от якраз у цей матеріал, який зараз я продивився і прослухав, ви знаєте, він підтверджує, що я помилявся стосовно НАБУ. І от цей матеріал показав, що прокуратура після 19-го року, особливо після 22-го року, після того, як практично вся прокуратура східної частини і центральної частини України просто втекла в Ужгород в 22-му році після 24 лютого. Потім вона рік боялася, а потім вона повернулась, от в складі прізвища немає і не грає ніякої ролі, повернулася, і вона стала гравцем, досить серйозним економічним гравцем на економічному полі України. Не на правовому полі, наголошую, а на економічному полі України. І якщо ми зараз, от я, давайте, після нашого ефіру звернемося якраз, я не знаю, по прокуратурі треба звертатися, здається, до ДБР, але ми звернемося до НАБУ у зв'язку з тим, що, ну, якраз НАБУ показало те, що воно може боротися з тим, щоб повернути нашу правоохоронну структуру з економічного поля все ж таки в юридичну площину захисту інтересів людини, наголошую, людини і держави. В першу чергу людини. Тому що якщо ми з вами...
4: Уточнення. Пане Юрію, так, маю уточнення. Ви говорите такою політичною мовою щодо участі прокуратури в економічному житті країни. Простіше кажучи,
12: я привіжу.
4: Я розумію. Йдеться про заробляння грошей.
12: Так, абсолютно, що це стало на рівні з церквою, прокуратура на рівні з церквою московською, от якщо взяти, у нас найбільш успішний бізнес-проект – це Московська церква. Абсолютно. Всі чиновники, починаючи від президентів України незалежної з 91-го року, несли свої гроші в Московську церкву. На сьогоднішній день, от якраз шлях українська прокуратура, на жаль, українська, це, знаєте, таке якесь недоречне участь в назві України в цій прокуратурі, але на сьогоднішній день це якраз не юридична структура, а економічна. Тому що якщо от те, що я сьогодні прослухав, і тією інформацією, якою зараз я володію, наприклад, і з тими скаргами або зверненнями громадян, от ви зараз НАБУ підняло тільки те саме жирне, знаєте, або підприйняло таке, трошки ковдру припідняло над діяльністю цієї комерційної структури, назвемо Московська прокуратура. Так от я вам скажу, що якщо зараз перевірити всіх керівників прокуратури, вони на сьогоднішній день, особливо з 22-го року, обросли земелькою. Їхні рідні близькі, мами, тати, їхні там брати, сестри, от вся рідня, от ми зараз бачимо і будемо бачити, от, знаєте, ми будемо обговорювати кол-центри. Кол-центри – це вчорашній день, друже Дмитро. Скільки на сьогоднішній день в руках працівників прокуратури орної землі? Я вам скажу, це приблизно десь третя частина, яка існує на неокупованих землях. Тому що зароблені кошти, ті, що вони, як вважають, заробили на кришуванні кол-центрів, наркотиків, алкоголю, проституції і всього іншого, чим займається от якраз ця комерційна структура, вони якраз вкладають в українську землю. І це беззаперечно. І тому тут НАБУ, знаєте, НАБУ тільки ми можемо поспівчувати і побажати успіхів у боротьбі з цим. З боротьбою з цими, знаєте, це химера, це не прокуратура. Тому що я хотів би от спитати вас, друже Дмитро, чи чули ви хоч один випадок, де прокуратура любого рівня стала на захисті простого громадянина? Хоч чули ви один раз, що прокуратура захистила вдову убитого солдата? Що прокуратура захистила матір скаліченого чи убитого українського солдата під час цієї війни? Ми тільки бачимо реалії або регалії прокуратури, коли вони рапортують. Прокуратура стала на захист і повернула в, як там, раніше це при Леоніді Іллічу, це було в закрома родини, да? І от вони в закрома родини або в закрома своєї організації повертають землі, ставки, будівлі, комерційні підприємства, державні підприємства, які їм цікаві, які їм приносять кошти. І де вони зможуть легалізувати оце все, те, що називається швидкі гроші. Насправді кол-центри, вони ж не сьогодні, вони вже потихеньку затухають. І затухають не за те, що працювала правоохоронна система. Навпаки, правоохоронна система, прокуратура, поліція, служба безпеки, це були частиною якраз от, знаєте, частиною існування цих кол-центрів. Тому що коли поспілкуюся, вони говорять, ми грабимо тільки москалів. Послухайте, наш кол-центр працює тільки, ми грабимо москалів. Це слава Богу, що в нас є, знаєте, партнери, які, кажуть, досить грабувати наших людей. І це, мабуть, і сподвинуло, і в тому числі НАБУ, все ж таки зайнятися безпосередньо тим, чим повинні вони займатися.
4: Ви озвучили, пане Юрію, ви озвучили такий джентльменський набір, так би мовити, в лапках. Значить так, проституція, ви сказали, так, далі рейдерство, захоплення активів, наркотики ви назвали, до речі.
12: Абсолютно, без прокуратури нічого не відбувається.
4: Без прокуратури. сюди ще додати нелегальну торгівлю зброєю, ну і буде от повний такий комплект, так би мовити. Але от що я хочу у вас запитати. Ви сказали, що там з 2014 року в прокуратурі почались якісь реформи, і повільно якось прокуратура почала виповзати на битий шлях, так би мовити, та на чисту воду, скажімо так. А і що не було запроваджено свого часу цих конкурсних змагань між прокурорами різного рівня, це погано. Послухайте, але ж ми з вами пам'ятаємо, як після 2014 року за часів Петра Порошенка було призначено генерального прокурора Юрія Луценка. Це, мені здається, тоді політично всю країну переламали, коли цілий закон, так би мовити, прийняла Верховна Рада. Ви, здається, були тоді депутатом, якщо я не помиляюсь. Прийняла Верховна Рада, щоб довірену людину Петра Порошенка призначити генеральним прокурором. Юрій Луценко, нагадаю, не мав профільної освіти. Я не знаю, чи зараз він має профільну освіту, але цілий закон Верховна Рада для цього прийняла.
12: Ну, звичайно, кожен керівник держави, от хто отримує посаду керівника держави, він намагається і вважає, що прокуратура повинна працювати в його інтересах. Не в інтересах держави. Тому перекручене розуміння взагалі, ну, прокурори приходиться їм або співпрацювати з керівником держави, або приходиться іти з цієї посади. І, до речі, доля прокурорів часів Зеленського це тільки підтверджує. На жаль, іще раз я кажу, зараз ми говоримо про кол-центри, а пам'ятаєте, ми з вами піднімали тему вирубаних посадок, вирубаних лісів.
4: Неодноразово.
12: Наскільки це, знаєте, така грошова тема для тих же ж прокурорів. От ми додамо це одна із самих грошових тем. І зараз, чуючи ці перемовини, які зараз опублікувало НАБУ, я абсолютно тепер зрозуміла, наприклад, призначення керівника Жовтоводської прокуратури на посаду керівника Кам'янської прокуратури, як це відбувалось. Але суть не в тому. Насправді, для українського суспільства, для українського солдата досить важливо незворотність покарання. І от зараз, насправді, досить дуже важливо якраз позиція НАБУ і САП, наскільки вони швидко, скоро доведуть до логічного кінця і буде засуджений цей рішун в прокуратурі. А по суті, ми ж тут стикаємося не з одним явищем, там кришування тільки кол-центрів. Кришування кол-центрів – це первинний капітал заробив. На сьогоднішній день це призначення на всі посади всіх прокуратур, а особливо багато звучить якраз стосується моєї рідної області, Дніпровської. От, знаєте, коли ми зараз перевіримо, або НАБУ повинно перевірити, ДБР, насправді повинно вивернути Дніпровську прокуратуру і показати на прикладі цього, наскільки хоче система або держава очищення в цьому напрямку. Бо зараз, іще раз, наголошую, прокурори – це основні покупці фермерських господарств і земель орного відношення. От такий факт. Замість того, щоб займатися захистом інтересів держави, от злодіїв, от непорядних чиновників, в тому числі і саме головне від захищати державу в першу чергу від тої агресії, яка йде проти України з боку московитів, ну, фіксувати ці злочини, оформляти потрапляння шахедів, вбивство людей. Ну, прокуратура вибрала досить цікавий спосіб. Вони зараз займаються тим, що бомблять громадян тих країн, які є в першу чергу нашими на сьогоднішній день донорами, і прикриваючись тим, що вони бомблять їхні центри, бомблять Московію. Ну, знаєте, суцільна брехня. І суцільна брехня приведе ще до більшої брехні. Президенту прийдеться приймати не просто кардинальне рішення. І тут не треба ніяких ні майданів, ні картонок, нічого. Тут, ну, для мене абсолютно зрозуміло, що якщо зараз буде замовчування цієї ситуації або перебування іншим інформаційним приводом стосовно, там, придумаємо ще якесь зіткнення або потрапляння ну, давайте так, шахет, мені здається, тепер шахет повинен потрапити в вікно, або вікно кабінета генерального прокурора. І тоді ми знову забудемо, Боже, уявіть собі, москалі...
4: Пане Юрію, не треба, вони вже стріляють по кабінетах голови Служби безпеки України. Слухайте, але, знаєте, ви, мабуть, чули, ви ж дивилися ці матеріали НАБУ і САП, чули ці розмови про те, що там про королеву людина говорить. Як правило, до речі, всі ці тьорки йдуть російською мовою, правда? Суть навіть не в цьому. Про королеву, про те, що якщо красти, то вже мільйон красти. Знаєте, у мене питання дуже наївне. А де вони беруть всіх цих людей? От ви говорите про якісь конкурси. А де вони беруть всіх цих людей? Це ж просто, от коли все це слухаєш і бачиш, це ж просто якась кунсткамера, відверто кажучи. І ці люди потрапляють на відповідальні посади, не лише на посади прокурорів. От те, що ви зараз розповідаєте, це ж, ну, вибачте, ми ж можемо прокинутися в країні кота в чоботях, да, коли їдеш. А чиї це землі? А це землі прокурора Карабаса-Барабаса. А чиї це землі? А це землі прокурора Карабаса-Барабаса. А хто вирубав цей ліс? А цей ліс вирубив прокурор Карабас-Барабас. А хто собі оформив масову інвалідність? Ну, це ось ці Карабаси-Барабаси. А я взагалі, ви логіку розумієте? Як у нас взагалі відбувається, що люди із такими схильностями, які відверто кажуть, що якщо вже воровати, так мільйон, а як вони взагалі потрапляють на посади?
12: Ну, в сенсі, вони скрізь навколо Зеленського. На жаль, я можу констатувати, кількість притомних людей коло нашого керівника держави, ну, кардинально зменшилась. На жаль, притомні люди – одиниці. І я хочу нагадати, хто відповідає за юридичну правову складову у, як там, Офіс Президента. Пан Татаров. Ви забули про прізвище Татарова?
4: Я, до речі, згадував Олега Татарова. Ми вчора говорили з Посенком щодо цієї перестрілки між СБУ і ГУРом. І Фесенко говорить про те, що має бути якийсь координатор, який координує силові структури. От я в цьому контексті згадав Олега Татарова.
12: Так, Олег Татаров і є основним правником або радником президента з приводу юридично-правових або силових, якраз, юридично-силових відомств. Поліції, прокуратури, Служби безпеки. Так от я вам скажу, що цей радник або заступник, яка там у нього посада, на якій він посаді перебуває, от його направлення вкотре отримало фіаско. Скільки ще треба президенту, нашому президенту, розуміння того, що ту вертикаль прийняття рішень стосовно керівників правоохоронних органів, підбору в правоохоронні органи, ну, на сьогоднішній день не дієздатна і шкідлива для України. Президент говорив про 5-6 ефективних менеджерів, якими він себе оточив. Ну, на жаль, пан Татаров не входить в ефективні для мене, не входить в ефективні менеджери. Тому що ви досить влучно нагадали перестрілку між ГУР і СБУ. І взагалі оцих, знаєте, досить багато якраз проколів і в поліцейському направленні, і в МВСівському направленні. Я хочу нагадати, давайте, діяльність того ж керівника.
4: Пане Юрію, ми з вами маємо завершувати. Якщо у вас щось дуже важливе є, то ви зараз завершите фразу, але скажіть, от всі ці дані, якими ви оперуєте, ви відправите до НАБУ і САП і до ДБР?
12: Я готовий не просто відправити, я готовий свідчити. От пам'ятаєте, ми з вами півтора року назад, відправили ми звернення стосовно от якраз бездіяльності або кримінальної діяльності, в тому числі прокурорів, на території Дніпропетровської області. А ви знаєте, що відповіді ж ніякої немає. І дій ніяких. Оце саме страшне. От для мене це саме страшне. Знаєте, ну нехай гавкають. А ми просто промовчимо. Ні Служба безпеки, ні Генеральна прокуратура, навпаки, після наших звернень і повторних звернень, та людина, на яку по якій була проблема, навпаки, призначена керівником ще вищого рангу. Ну, а сьогоднішні дії, це я не буду, послухайте, я не соромлюсь, це пан Генек, керівник Жовтоводської прокуратури. В минулому, а на сьогоднішній день керівник Кам'янської прокуратури. І я думаю, що тут НАБУ повинно безпосередньо зацікавитися всіх вихідців от пана Генека, як він керував. І скільки, і куди, саме головне, був проданий той ліс, який вирубався під дахом прокурорів.
4: Пане Юрію, так, я сподіваюся, що ви передасте цю інформацію до НАБУ, САП і до ДБР. А мене справді дуже дивує, де вони беруть цих всіх людей. Я відверто кажу, я дивуюсь, ну має ж бути якась державна служба, мають бути якісь перевірки. А потім ми з вами чуємо про те, що от якщо вже щось робити, так з королевою, а якщо воровати там мільйони, це людина при посаді, я маю на увазі цей фігурант. А перед цим ми з вами, шановні, почули,

0: бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у «Мішн Контрол», робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через Армія Плюс дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі Дельта. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
1: Реклама на радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. Google Fest повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Google Fest. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Google Fest. Квитки googlefest.org.
0: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні, зараз анонсована раніше розмова, я вам про це говорив, про стан об'єктів укриття, як в Україні, так і в нашій столиці. Вважаю, що це дуже актуальна тема з огляду на те, що ворог посилив обстріли і збільшив кількість, зокрема, реактивних шахедів, якими росіяни влучають і в цивільні об'єкти. Я би навіть би сказав би здебільшого в цивільні об'єкти. На зв'язку зараз з нами Юрій Плоский, ветеран, майор Збройних сил України у відставці, учасник бойових дій, заступник голови ветеранської організації «Гроза». Пане Юрію, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю, слава Україні, Дмитре.
4: Героям слава. Юрію, я знаю, що ви займаєтеся, зокрема, і в організації ветеранським облаштуванням, правильним облаштуванням укриттів для людей. А

0: Наскільки це зараз серйозна проблема по Україні?
1: Дмитре, це не просто серйозна проблема, це проблема, на мою думку, глобальна і катастрофічна ситуація з нею. Ми чисто випадково в нашій організації стикнулися з цим, я особисто стикнувся, спілкуючись зі своїми друзями, які є там керівниками лікарень, керівниками освітніх закладів. І, ну, м'яко кажучи, я був в стані шоку. Поясню, в чому питання. Ну, я, до речі, саме цікаве, що я чув, як ви піднімали це питання в ефірі свого радіо, так? Враховуючи мою цивільну спеціальність, я медійник, ти знаєш, і давно цим займаюсь. Я регулярно прослуховую ваші ефіри. Коли ви підняли це питання, по крайній мірі, в мене виникло надія, що можемо розширити і розширено підійти до питання влаштування, облаштування засобів цивільного захисту, зокрема, от тих самих бомбосховищ або просто сховищ для цивільних. Оскільки Росія, ти правильно сказав, Росія зараз просто перейшла до терористичних дій з метою деморалізувати наше суспільство шляхом нанесення ударів саме по цивільних. По цивільних об'єктах і по цивільних закладах, я не виключаю, що вони почнуть бити не тільки по якихось бізнес-складах, там ще вони будуть бити і потрапляти під це будуть лікарні. Це
0: вже
1: я не виключаю.
0: Юрію вже б'ють. І по суті справи, ну, це робили з 22-го року, просто зараз вони збільшили цю інтенсивність ударів.
1: Так точно. Школи, дитячі садочки. Госпіталя. Це наші, ну скажімо так, можновладці, як завжди, радісно рапортують про те, що вони облаштовують.
0: От щодо цих рапортів, ми справді піднімаємо цю тему в ефірі, і я навіть попросив народну депутатку Юлію Сірко спрямувати депутатський запит до мерії Києва, до київського міського голови, з тим, щоб дізнатися, яка ситуація з укриттями. Я зараз тут, ми будемо розмовляти, і я буду деякі фрагменти цитувати з цієї офіційної відповіді, а ми це зможемо коментувати. Отже, що відповідає Віталій Кличко, міський голова Києва. На сьогодні у фонді захисних споруд цивільного захисту міста Києва, тут зараз будуть цифри, приготуйтеся, обліковано 4369 об'єктів, що забезпечує укриття 92,4% населення. Ну, населення Києва, я так розумію, 92,4%. А з них 512 сховищ місткістю 219 тисяч осіб, 219 і 12 осіб. Два протирадіаційні укриття, це на весь Київ, я так розумію, два протирадіаційні укриття, які розраховані на 540 осіб. На весь Київ на 540 осіб, запам'ятали. Далі, одне первинне мобільне укриття на 20 осіб. Таке дивне якесь, як на мене, первинне мобільне укриття на 20 осіб. 47 СПП. Я розшифрував, що таке СПП. Це споруди подвійного призначення. 47 споруд подвійного призначення на 54 406 осіб. Далі. От я розумію, що багато цифр, але спробуємо сконцентруватись. Далі. 3807 найпростіших укриттів. Ми розшифруємо, що це означає найпростіше укриття, на 1,908,669 осіб. Тобто основна питома вага укриттів припадає за цією класифікацією на найпростіші укриття. І далі, тут є ще, загальна місткість об'єктів фонду, ну, розрахована на 2,182,497 осіб. Юрію, от зважаючи на те, що основний удар має витримати мають витримати укриття, які класифікуються як найпростіші. Їх найбільше, їх 3807, і вони розраховані на те, щоб прийняти 1 908 669 осіб. Що це означає, найпростіші укриття?
1: Найпростіші укриття – це підвали.
0: Просто
1: які проєктувалися і будувалися без рахування. Тобто це чисто формалізований, формальний підхід. Але питання значно страшніше і гірше. В чому? То, Дмитре, те, що ти називав ці цифри, скільки людей має там сховатися, пережити, вижити. А в мене, коли ми в процесі, так сказати, спілкування з відповідальними особами, дійшли до питання, яке мало хто або взагалі ніхто не піднімає, це, перепрошую, шановні або не шановні відповідальні особи, а чим і як будуть дихати ті люди, дорослі, діти, хворі, поранені у цих укриттях під час нанесення ударів? Не дай Господь, а ми всі... скажімо, хочемо, не хочемо, не думаємо про це, але завжди тримаємо, як то кажуть, на задньому плані, що цей недолюдок може вдарити і зброєю масового ураження. Чим дихати? Так от, як вияснилось, і це жахлива історія, і ця ситуація в тому полягає, що навіть нормативні документи, які регламентують облаштування фільтровентиляційних систем, які мають подавати очищене повітря, повітря очищене як від забруднювачів, таких як продукти горіння, пластмас, полімерів, де купа канцерогенів і в тому числі цей угарний газ, який вбиває не гірше за кулю, а вибачте, від бойових отруйних речовин, бор так званий. І вияснилось, ви знаєте що саме цікаве? Що наші ДБНи, які просто переписуються відповідальними особами, не мінялися 60 років.
0: Тут треба сказати нашим слухачам, що ДБН – це державні будівельні норми.
1: Будівельні норми. І оцих, Дмитрий, то, про що ти казав, оці так звані, так сказати, протирадіаційні укриття. А в нормах в ДБН, в одному з ДБН, я не хочу загружати цифрами людей, що у цьому укритті взагалі може бути не передбачена система фільтровентиляції. Ви знаєте, що буде, якщо... Я був в Києві, коли вже, в принципі, погасили пожежу на складі фірми... Господи, нагадай мені, велика фірма, яка займалася продажем комп'ютерної техніки, там горів склад дуже багато часу.
0: Немає значення, назва не має значення.
1: Так, сморід страшенний стояв. Це було за півтора тижні після нанесення удару. І якщо поруч би була школа або дитячий садочок, в якому, за твердженнями оцих, так сказати, нешановних відповідальних осіб, є укриття, але немає системи фільтровентиляції, то у кращому випадку звідти винесли дітей і викладачів, там, вихователів, або як лікарня хворих і лікарів, без свідомості. А в гіршому випадку звідти винесли трупи. Тому що, наприклад, розраховано укриття там, на 4 години, так, без фільтровентиляційної установки, використання, оце так зване мобільне укриття. 4 години. А за 25-30 хвилин без фільтровентиляції люди починають втрачати свідомість. Дослідження були проведені. І саме страшне, що наша велика гордість, система ProZorro, яка якоби поставлена на сторожі чесності, порядності і відповідальності у прийнятті рішень для, скажімо, забезпечення, зокрема, і закупівель, і установки фільтровентиляційних установок в укриттях, вона користується основним показником, це дешевизна. І виявляється, я був взагалі шокований, мене шок був, що в Україні є одна єдина компанія, я не буду, звичайно, називати її назву, яка виготовляє фільтровентиляційні системи для всіх видів укриттів за всіма нормами, за всіма сертифікатами і вимогами навіть країн НАТО. Все інше, що поставляється, а їх досить немало, на вітчизняному ринку присутні пропозиції, ну, не менше там 15-20 компаній. Це фальсифікат. Фільтри, головний елемент, фільтр-поглинач, так званий, який повинен ну, забирати на себе, фільтрувати повітря, забирати на себе оці всі бойові отруйні речовини, або канцерогенні, або, скажімо, той самий вуглекислий газ, або це спеціально дуже недешева річ, яка поставляється з-за кордону, вона оброблена спеціальними речовинами. Так от, скажімо, вони, оця єдина фірма це робить, і вона не може виграти позоро. Однозначно дорожче. А ці поставляють хлопці в 2-3 рази дешевше. Ставлять укриття, наприклад, те, що про що звітує умовно наш дорогий там мер Києва. Так? Укриття зробили, поставили оці. Прозоро виграно. Ставиться система, все виглядає, як колись жартували КВНщики. Пам'ятаєте, що таке радянський телевізор? Зовсім як справжній, тільки не працює. Тільки так. Якщо...
0: Але від цього залежить життя людей. Так. Взагалі, мене завжди дивувала ситуація з закупівлями на Прозоро, коли враховується лише один фактор – це ціна. Завжди треба оцінювати комплексно. Ціна, якість, безумовно. Ну, тому що інакше це відкриває дорогу тим, хто димпінгує. І, вибачте за цю фразу, я її зараз вимовлю. Робить щось із гівна і палок. І, так, продає, і продається через Прозоро. Таким чином часто продаються, очевидно, якісь неякісні матеріали і неякісні вироби.
1: Не просто, Дім, не просто неякісні. У цій ситуації, в цьому напрямку, в цьому сегменті продається просто фальсифікат, підробка. Підробка, вона виглядає як справжня, але вона не працює. І вона в будь-якому випадку приведе до негативних наслідків. В будь-якому. Да, звичайно, люди, саме цікаво, коли ж мені ця інформація потрапила, ну, скажімо, до рук, я звернувся, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, я по першій освіті будівельник. І у мене мої друзі є власники, великі будівельні компанії, я звернувся до них. Вони будують великі об'єкти зараз і різного призначення, і цивільного, і не тільки. І я задав одному з своїх найближчих друзів, генеральних директорів одної великої будівельної компанії, кажу, слухай, так він каже, так а що я можу зробити, якщо по Прозоро мені от я виграв, а там закладена оця фільтрувальна установка, система, яку ну, я не можу іншого поставити. Він чесно виконує умови.
0: Я розумію.
1: І оці наші.
0: Але Прозоро досі не реагує на те, що потрібно в тендерах виховувати якість. Оце мене дивує, тому що ми ці розмови піднімали і в ефірах. І йшлося про те, що на Прозоро мають враховувати якість. Далі, всі наявні сертифікати. Перевіряти, чи це не фальсифікат. Мене взагалі це дуже дивує, що у нас досі цього не відбувається.
1: Так от тому та й справа, що, я не знаю, якось за оцею ширмою війни, бойових дій, тобто вся концентрація уваги зосереджена на лінії зіткнення, на, скажімо, там, скільки збили, скільки не збили, які захопили чи втратили, оці питання відійшли на другий план. Я тут в себе, так, на нашій території, я говорив за кількома високопосадовцями, які знають дуже давно мене, яких я знаю дуже... Та сама історія. Я кажу, слухай, ну що ми можемо зробити? Прозоро, ну от. Я вийшов на людей, які роблять в Україні справжні оці системи, і поговорив з ними. Люди кажуть, ну ми каже, б'ємося головою об стіну. Вони виходять зараз в Європу. Їх чекають в Європі. Скажу цифри, я дуже не хочу перегружати цифрами, скажу тільки одну річ. Дмитре, чи ти знаєш, що на наступний рік Європа, яка сильно злякалась нашої війни з Росією, запланувала більше 100 мільярдів доларів на облаштування якраз укриттів з правильними фільтровентиляційними установками і системами очистки повітря. Польща, яка є найближчою, так, до нас, запланувала 234 тисячі об'єктів.
0: Ось так, Польща готується до можливого удару.
1: Готується. І чекають вони, я знаю, що поляки приїхали, я вже спілкувався з своїм товаришем, який в темі. Він каже, поляки вже, говорить, давайте, ми сюди, бо тут, скажімо, треба сказати, мушу сказати одну річ. Не монополісти, але фактично найбільш просунуті в цьому напрямку – це ізраїльтяни. Зрозуміло чому. Вони пройшли і йдуть свій шлях, який, ну, скажімо, має на увазі війну постійну, з загрозою застосування будь-яких видів озброєння. І вони пройшли трагічні речі. Чому не вчитись? Вони, пам'ятаєш, у них, у ізраїльтян є така історія, вони робили оці укриття в будинках, ну, кімнати, безпечні кімнати. Бетонні. Коли починається напад, вони там, людина заходить туди, і вона там, так от там, скажімо, було поставлено, ну, були і без фільтру вентиляції, а потім ставили фільтру вентиляційні установки, які приводяться в дію за умов відсутності електроенергії. А не мені казати тобі і всім киянам, і всім українцям, що ці сволоти російські, вони б'ють якраз по енергетичній галузі. І те, що в нас зникала, зникає і буде зникати електроенергія, це 100%. Так от, що відбулося? А це така система, яка от немає електроенергії, оця фільтровентиляційна установка приводиться в рух такою, пам'ятаєте таке слово «корба», колись заводили автомобілі радянські.
0: Ручка.
1: Такою.
0: Називали ручка.
1: У нас в армії називали кривий стартер. От. Так от, саме цікаве, що вони перейшли до автономних систем після того, як загинули люди.
0: Але який вихід із цієї ситуації? Що треба робити?
1: Вихід, по-перше, ну, скажімо, нарешті повернутися обличчям до проблеми. Це раз. Друге, нарешті тим відповідальним особам на самих верхніх ешелонах зайнятися тим, бо це системна проблема, це зміна має бути ДБНів, зміна самого підходу до облаштування укриттів на законодавчому рівні, на рівні, скажімо, профільних міністерств, це треба робити. Але в першу чергу, понятно, що це досить, зрозуміло, що це досить такий, ну, не короткий процес. Теж зараз люди добрі, шановні, чи, скажімо так, відповідальні особи, якщо вони мене чують, я сподіваюся, що вони почують цю нашу розмову. Нарешті відкрийте очі і подивіться на те, як облаштовуються укриття, де вони облаштовуються, чим вони забезпечуються. Поверніться, перестаньте приймати рішення виключно за одним показником – дешевизною. Зверніться, скажімо, я прошу, Дмитре, якщо будуть якісь звернення, можете мої координати давати, я перенаправлю цих відповідальних осіб якраз на ту компанію, яка є єдиною в Україні, яка це робить і відповідає за це. Тому що, і тут буде, ми зараз своїми побратимами будемо працювати тут, на, ну, в нашому регіоні з цим, ми вже працюємо, почали працювати, щоб, по крайній мірі, допомогти там школам. Шукаємо зараз, дійшли до того, я безпосередньо, скажімо, звертаюсь до фондів, які можуть фінансувати це, тому що укриття треба для дитячих садочків, для шкіл, для лікарень. Які можуть, щоб ми не проходили оцю процедуру, скажімо, кривої, косої системи прийняття рішень в прозоро, орієнтуючись тільки на ціну. І не заводили в історію, ну, скажімо, з ризиком для смертельним ризиком для людей, не заводили туди шахраїв, прямо скажімо, і фальсифікаторів. От в чому полягає проблема. Тобто, система, я думаю, що треба її продовжувати далі. Я сподіваюся, Дмитре, що ви будете з вашим колективом і вашим радіо піднімати і говорити про це далі. Це не одноразова, скажімо, розмова. Це розмова має продовжуватись і треба через засоби масової інформації, через нардепів, через, я не знаю, через громадські організації давити і примушувати. Тому що ситуація полягає в тому, що ми дійдемо і візьмемося за голову тоді, коли із-за оцієї біди, яка називається фальсифікація і ну, скажімо, обман, прямо скажімо, обман, загинуть люди, і в першу чергу діти або хворі.
0: Юрію, і все ж таки є вирішення, технічне вирішення проблеми для подачі повітря чи кисню в обмежені приміщення, не оцим ручним дідівським способом, коли треба накачувати.
1: Я дуже-дуже, мене на язику крутиться сказати, я не можу говорити про цю фірму, але є розроблена система і не одна. Вона виготовлена, вони досліджені, випробовані, які для різного обсягу повітря автономні, без накачування. Це автономні, вони працюють або на генераторі, або на джерелі струму типу Екофло. Від маленьких приміщень, індивідуальних, у власному будинку. Можна, власний будинок, невеличка система, до величезних бомбосховищ. Військові це знають, війною це перевірено. Ці люди, яких я знаю, з якими я волею долі познайомився і почав говорити, вони вже це випробували. Тобто в Україні є своє, яке буде рятувати і гарантовано буде рятувати життя наших людей.
0: Проблема існує, проблема, яку потрібно вирішувати. Юрій Плоский, учасник бойових дій, майор Збройних сил України у відставці. Юрію, дякую.
1: Дякую, Дмитре. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
5: Для довідки.
6: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини.
5: Переговори щодо врегулювання війни Росії проти України можуть відновитися наприкінці вересня. Водночас реальні умови для припинення вогню, ймовірно, сформуються не раніше весни. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. В інтерв'ю New York Times він зазначив, що відновлення переговорного процесу очікується після проведення парламентських виборів у Росії і за кілька тижнів до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Початком нового раунду консультацій може стати візит до Києва американських представників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Переговори рано чи пізно до чогось призведуть. Не можна воювати все життя, каже Буданов. Він зазначив, що ворог, ймовірно, спробує завдати удару по українській інфраструктурі в межах нової масованої зимової кампанії обстрілів. Вона стане вже четвертою від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що домовлятись про припинення війни мають самостійно Росія та Україна. За його словами, інші держави мають лише надавати допомогу. Путін заявив, що країна-агресорка нібито уникає ударів по владі України, оскільки Москві потрібні переговірники, які не ставитимуть Росію на коліна. Крім того, представник Росії при ООН Василій Нібензя заявив, що Кремль готовий до продовження війни, якщо Україна не визнає захоплені території і не погодиться на вимоги Москви. Росія посилила повітряні обстріли України після таємного візиту очільника ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Як пише Washington Post, у Кремлі сприйняли попередження Сполучених Штатів як прояв слабкості Заходу і вирішили збільшити тиск на Київ. Видання зазначає, що під час візиту директор ЦРУ Джон Редкліфф зустрівся із головою ФСБ Олександром Бортніковим, намагаючись донести до найближчого оточення російського диктатора Владимира Путіна, що ескалація війни лише погіршить позиції Росії. Однак у Москві заклики до миру розцінили як знак слабкості американської сторони. Одразу після зустрічей Росія активізувала цілодобові удари ракетами та дронами по українських містах, енергосистемі, водопостачанню та складах із продовольством. Путін залишається переконаним у своїй перемозі і категорично відкидає заморожування війни за нинішньою лінією фронту. Ключовою умовою Кремля для будь-яких подальших переговорів залишається повний вихід українських сил із території Донбасу. Москва розраховує, що зимові обстріли і брак ресурсів виключать невдоволення серед населення і змусять Україну погодитись на капітуляцію, пише Washington Post. При цьому видання зазначає, що російська економіка зазнає серйозного навантаження. Попри це, у Кремлі вважають, що за підтримки високих цін на нафту зможуть вести війну на виснаження довше, ніж Україна. Як відомо, спецпредставники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер вирішили відвідати Київ та Москву для відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. І сьогодні вони у Москві, а завтра мають прибути до Києва. І понад 33,5 мільярди гривень на виплати військовим та їхнім родинам надає Кабінет міністрів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що уряд перерозподілив кошти з резерву сектору безпеки та оборони, щоб у вересні своєчасно забезпечити виплати військовослужбовцям Збройних сил України та їхнім родинам. За словами очільника уряду, гроші розподілять за двома основними напрямками: майже 26 мільярдів гривень на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України за вересень і понад 7,5 мільярдів гривень на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності захисників. Корецький наголосив, що виплати воїнам, підтримка їхніх родин і забезпечення сил оборони необхідним озброєнням залишаються безумовним пріоритетом держави. Прем'єр також звернувся до урядовців та народних депутатів із закликом максимально прискорити роботу для збалансування бюджету. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми будемо обговорювати найважливіші, найгучніші, я би навіть сказала, події тижня. Однією з таких гучних подій це стала в буквальному сенсі подій гучних перестрілка між бійцями гурту СБУ в Києві посеред білого дня з 1 на 2 вересня і продовжились всі ці дії на ранок 2 вересня. Ми бачили дуже багато різних заяв, обіцянок, намірів озвучених, в тому числі від президента. Він насварив обидві служби і сказав, що будуть зроблені кадрові висновки. Але, як на мене, до кінця тижня ми так і не почули якихось зрозумілих відповідей стосовно мотивів цієї перестрілки, тобто мотивів обох двох сторін і що насправді переслідувала кожна з цих служб. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, слуга народу і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Федоре, мої вам вітання. Доброго дня.
9: Вітаю, пані Власта.
8: Ми з вами говорили на цю тему посеред тижня, і ви мені тоді казали, що ви теж погодилися, що ситуація є неприпустимою, і казали про те, що до вас на комітет мають прийти керівники обох двох цих служб, ГУР та СБУ, і мають вам пояснити, що взагалі це було. Чи приходили вони, чи пояснювали вони?
9: Так, на засіданні комітету, яке відбулося у позавчора, в четвер, були присутні голова Служби безпеки України, виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України генерал Поплат і начальник головного управління розвідки генерал Іващенко, які по черзі доповіли в закритому режимі. Закритий режим означає, що вся інформація, яка була доведена членам комітету, є охоронюваною законом про державну таємницю, і ми її не можемо розповсюджувати. Доповіли відповідно, що стало причиною, що стало наслідками, які дії будуть далі вживатися. Тому ми, як комітет, який здійснює парламентський контроль, розуміємо всю ситуацію, розуміємо причини, передумови, розуміємо, що відбулося в кінцевому варіанті. За великим рахунком, багато вже ми зараз маємо у відкритому доступі з позиції Служби безпеки України, з позиції Головного управління розвідки, з виступів фігурантів цієї справи. І більше того, ми вже вчора маємо можливість оцінювати і рішення судів, які обрали запобіжний захід, і співробітнику Служби безпеки України, і співробітнику Головного управління розвідки. Тобто ми маємо вже більш-менш зрозумілу картину, що порушення законодавства, як вчора засвідчив суд, тому що без достатніх підстав для обрання таких, навіть таких запобіжних заходів, як особиста порука, без порушень, які були встановлені судом, неможливо було б. Тому суд встановив, що і в діях Служби безпеки України, а вірніше працівників Служби безпеки і Головного управління розвідки співробітники також були порушення закону.
8: Не знаю, Федоре, що вам зрозуміло, мені взагалі нічого не зрозуміло. Навіть якщо взяти до уваги ту публічну комунікацію, яку ми бачили від Служби безпеки. Ну, давайте так, щоб ми були ще максимально зрозумілі нашій аудиторії. Сталася стрілянина з десятки, я не знаю, 3 десятки, 5 десятків екіпірованих чоловіків зустрілися посеред дня в мікрорайоні столиці і почали один в одного стріляти. Але, наскільки я розумію, це лише наслідок, бо передумова сталася там тижнем раніше, коли біля під'їзду того ж будинку, де сталася ця стрілянина, люди, невідомі люди на чорній машині викрали бійця російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Тоді спецпідрозділ ГУР, спецпідрозділ Тимура, так він називається, заявили, і РДК заявили про викрадення свого бійця і пожалілися, що СБУ нічого не робить. І, в принципі, дали зрозуміти, натякали, що вони підозрюють, що це СБУ викрала цього бійця. Через тиждень СБУ привезли цього Степана Каплунова в його помешкання, там їх зустріли гурівці і почалася стрілянина. А ви кажете, СБУ нам все пояснило, і ми побачили це там публічно від їхні пояснення. Що ми побачили? СБУ фактично вийшло і сказало: ви знаєте, ось цей Степан Каплунов, якого ну, ми викрали. Ну, вони не сказали, якого ми викрали, але ми так розуміємо. Ось цей Степан Каплунов, він готував замах на одного з лідерів російської опозиції, який мав прибути до України в День Незалежності. Медіа написали з посиланням на джерела в СБУ, що нібито Степан Каплунов готував замах на лідера Чеченської республіки Ічкерія в екзилі Ахмеда Закаєва, що СБУ його в цьому підозрювало, вистежило, затримало, потім були допити, і на обшуки вони вже його просто привезли на його квартиру, а там їх зустріли ГУР. Федір, ось таке пояснення вас влаштовує від СБУ, чи яке?
9: Дивіться, я ще раз підкреслюю, що на превеликий жаль, як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, я обмежений в розкритті тої інформації, яку я отримав разом з моїми колегами в закритому режимі.
8: Ні, але це СБУ написало публічно, на СБУ публічно опублікувало.
9: Я якраз до цього веду. Я можу дати свій, скажімо так, юридичний аналіз, як юрист, як фахівець в галузі права, можу дати свій юридичний аналіз таких, скажімо, білих плям в позиції Служби безпеки України, там позиції Головного управління розвідки, які, на мій погляд, потребують детального аналізу з боку органів досудового розслідування, а саме ДБР, яке розслідує це кримінальне правопорушення, тому що безсумнівно, оскільки вчора були обрані запобіжні заходи, є кримінальне провадження, яке засвідчило, що було вчинено там низку кримінально-карних діянь, які Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідує. Це один аспект. Але з точки зору того, що ми маємо в публічному доступі, дійсно, по-перше, ну наскільки можна говорити, що можна було затримувати спецпідрозділом чи співробітниками Служби безпеки України, військовослужбовцями Головного управління розвідки, а ми бачили на камерах відеоспостереження, що дійсно мало місце саме затримання, а не там запрошення на якусь бесіду чи ще щось, затримання з застосуванням фізичної сили, з застосуванням спеціальних засобів, якими є кайданки. Далі його кудись повели, вірніше посадили в машину, кудись повезли. Як вже знову ж таки було правильно артикульовано представниками російського добровольчого комплексу корпусу і спецпідрозділу Тимура, їхнього бійця, заступника командира добровольчого російського корпусу, було викрадено. Це було артикульовано ще 24-25 числа. Тобто Служба безпеки України, і це не заперечується ні Службою безпеки України, ні тими матеріалами, які є, вона затримала. Виходячи з аналізу відео, затримала і кудись доставила військовослужбовця. Далі питання саме ключове юридичне, на яке я хотів би отримати відповідь вже у публічному просторі з матеріалів, напевно, результатів кримінального провадження. На якій підставі фактично 10 днів цей військовослужбовець утримувався, в той час, коли є стаття 29 Конституції України, яка говорить, що ніхто не може триматися, ніхто. Тобто це не ні іноземець, ні громадянин України, ні особа без громадянства, військовий, не військовий, різниці немає. Конституція говорить, ніхто не може затримуватися без мотивованої ухвали суду, інакше як на підставі такого документу, або в невідкладних випадках протягом 72 годин має бути повідомлено про підстави, мотиви затримання і обрано запобіжний захід. Станом на сьогодні ми бачимо, що пан Коплунов, якого Служба безпеки України, як свідчить з публічно оприлюднених даних матеріалів Служби безпеки України, яка підозрює його в якихось протиправних діях, в кримінальних злочині фактично, пан Каплунов є абсолютно вільним в своєму пересуванні, тобто щодо нього не було обрано ніякого запобіжного заходу, який би був логічним продовженням того, що Служба безпеки України підозрює цю особу в підготовці або в скоєнні якогось кримінально-карного діяння. Тому це перша така біла пляма, яка потребує негайного аналізу і відповіді, яким чином співвідноситься те, що говорив Коплунов в своєму телеграм-каналі і відеозверненні, що його тримали проти сили, і чому не було дотримано вимог Конституції, кримінально-процесуального законодавства щодо необхідності саме силового утримання цієї особи в Службі безпеки України. Це питання, яке точно має дати відповідь Служба безпеки України. Перше, ключове.
8: Федоре, давайте тоді на першому зупинимося. Бо людину, ви кажете, людину затримали. Допоки Служба безпеки України не надала ось цих матеріалів, про які ви говорите, на якій підставі його затримали, чи було рішення суду, чи є якась уже підозра. Ну, тобто, то до того часу це дійсно виглядає як викрадення. Притому таке зухвале, бандитське, посеред білого дня просто під'їхали, вибачте, пацанчики на машині, вийшли, скрутили, засунули в машину і 10 днів десь там тримали в якійсь тим літаки, як він казав, і перевозили з там з локації на локацію, тобто ховали його. А Служба безпеки України не дає відповіді на питання, на якій підставі вони його затримали. Вони сказали, написали допис у Фейсбуці. Ну, ми підозрювали, що він там чинив замах. Так, а де матеріали справи? Якщо він чинив замах, значить він потенційно може бути вбивцею. Так, може, ви його тоді ну затримаєте? Суд 5, 10, 25 взагалі нічого немає. Тобто, після цієї перестрілки його гурівці просто відбили від СБУшників, після чого він спокійно пішов ну по медіа, по телеканалах, дав інтерв'ю, озвучив свою версію. Його ніхто не чіпає. І з огляду на це у мене виникає питання: а чи взагалі були в Службі безпеки України якісь підстави його затримувати? Бо очевидно, якщо вони кажуть, що він готував вбивство, то не може така людина після цього спокійно пересуватися по Києву. Я вам навіть більше скажу: от наші колеги з видання «Бабель», вони зв'язалися з оточенням Ахмета Закаєва, дізнатися, чи готували на нього взагалі замах, чи відомо йому щось. І в оточенні Закаєва сказали про те, що вони були в повному шоці, тому що дізналися про те, що на Закаєва готували замах лише з медіа. Ось така історія.
9: Ну, ви фактично таким простим журналістським оповіданням повторили те, що я сказав. Для мене це теж дуже незрозуміло, саме ці ключові речі. Якщо є зібрані докази, які засвідчують винуватість особи або підозру винуватості, то має бути щонайменше обрано запобіжний захід, повідомлено про підозру, а потім обрано запобіжний захід. Чи має бути ця особа затримана там до 72 години, як це допускає
8: так,
9: закон.
8: Так, скільки часу, чекайте, Федоре, Федоре, перепрошую, та, я переказала простою мовою те, що ви сказали юридичною. Так, а скільки часу вам на це треба? От просто перестрілка сталася з першого на... Чекайте. Перестрілка сталася з першого на друге. Його викрали ще 23-го. Ви кажете, ну це біла пляма, і ми чекаємо від СБУ пояснення. Так матеріали справи або є, або їх немає. І якщо вже станом на сьогоднішній, сьогодні в нас яке, четверте, немає взагалі нічого, так може вартує ставити вже питання не ДБР і прокуратурі, та, які ведуть свою там юридичну історію, а безпосередньо до Служби безпеки і робити якісь кадрові висновки. От, наприклад, Каплунов сказав, що його допитував особисто голова СБУ, виконувач обов'язків, так, керівник СБУ Олександр Поклад. Я не бачила, щоб у вас або у Володимира Зеленського були якісь питання до Поклада. А вони ж тут явно просяться, бо виходить, що його служба викрадає людей і не несе за це відповідальність. Ви кажете, обрали запобіжні заходи двом бійцям. Ну, слухайте, це бійці, які, вибачте, трошечки перенервували, мабуть, і пострілялися вже 2 вересня. Але ж причина не в цьому, першочергова причина, чому це сталося.
9: Абсолютно правильно ви говорите. Тут є дві складових цього конфлікту. Перша складова – це пов'язане безпосередньо з затриманням, з викраденням, з якимось там іншими процесуальними процедурними діями з приводу цього заступника голови начальника командира РДК пана Коплунова. І друга складова пов'язана з перестрілкою. І це два абсолютно різних кейси, тому їх не можна змінювати. Це вони якби мають причинно-наслідковий зв'язок, тому що одне передувало іншому, але це різні абсолютно юридичні дії, які по-різному мають бути оцінені. Тому, забігаючи наперед, з приводу стрілянини, я скажу, що тут мав місце, знаєте, в юридичній мові є такий термін ексцес виконавця. Тобто це дійсно, як ви правильно сказали, хлопці перенервували, напруга велика, озброєні люди з одного, з іншого боку, хтось там десь зробив якийсь жест, цей сприйняли жест як загроза для життя, відповідно там почали засовувати зброю. З точки зору логіки Служби безпеки України, напевне, правомірно, з точки зору суду, як ми вчора почули, неправомірно, чи з перевищенням своїх повноважень, і це вже надано правову оцінку попередню, обрано запобіжні заходи. Тому я би це питання вже віддав. Дійсно, тут, знаєте, ну, по-перше, ще один дуже ключовий важливий момент, що я можу сказати, що ми з'ясували в процесі закритого засідання. Ну, відповідаючи на питання, яке ви задавали, ми задавали дуже багато питань для генерала Івашенко і дуже багато питань для генерала Поклада. Ми з одним спілкувалися годину, з іншим більше години, тобто ми маємо позицію Служби безпеки України абсолютно зрозуміло для нас. З точки зору аргументації виконуючи обов'язки голови Служби безпеки України вважає, що Служба безпеки діяла відповідно до закону, порушень з їхнього боку немає. З точки зору начальника головного управління розвідки вони також вважають, що там є певні, скажімо так, непорозуміння і так далі. Але між керівниками спецслужб йде абсолютно нормальна робоча взаємодія, і тут проблем немає. Якщо торкнутися я маю на увазі, конфлікту немає, про що багато засобів масової інформації говорили, про якийсь там системний конфлікт між спецслужбами. Ну, немає. Є нормальна співпраця двох служб, є, скажімо, природня така, природнє несприйняття однією службою дії іншої служби, тому що розвідники займаються розвідкою, а контррозвідка в тому числі слідкує за тим, щоб розвідники в своїй розвідувальній діяльності не вступали на шлях, який може становити загрозу національній безпеці. Тобто контррозвідники військові не люблять апріорі всюди і завжди. Тому оцей також мало місце передумовою цієї стрілянини, напруги і ексцесу. Але з точки зору юридичної оцінки ви абсолютно правильно говорите, що ми маємо на сьогоднішній день почути від Служби безпеки України офіційну позицію щодо затримання пана Каплунова, що на наявності доказів, окрім тої переписки, яку вони там отримали, тому що дуже ж цю переписку, яку публічно ми бачимо, можна розглядати в двох аспектах, абсолютно різних. З одного боку, ми можемо стати на позицію Служби безпеки України, яка говорить про те, що йшла координація з якимось куратором ФСБ, і пан Коплунов мав вчинити злочинні дії на території України проти якогось там лідера опозиції Російської Федерації. Служба безпеки не оприлюднює інформацію, що це був за лідер. А з іншого боку, ми можемо говорити про те, що пан Каплунов, як співробітник розвідувального органу України, вів певну оперативну гру, розвідувальну гру в рамках якоїсь там, напевне, там я думаю, розвідувальної справи з представниками ФСБ. І це абсолютно допустимо законом і про розвідку, і з точки зору закону про контррозвідку, тут такої проблем немає. Тому тут треба зараз нам дочекатися висновків Державного бюро розслідувань, які скажуть, чи були підстави у Служби безпеки України для затримання цієї особи, чи не було, чи дійсно є докази, які свідчать про співпрацю з ФСБ, чи їх немає, а є лише оця переписка, яка вже сказав, може бути оцінена по-різному. Тому тут дуже багато нюансів, які потребують незалежного, неупередженого аналізу. Але ще раз підкреслю, в закритому режимі ми почули, що є співпраця між службами раз, що з точки зору логіки голови Служби безпеки України, вони діяли на його точку зору правильно, а далі нехай вже органи досудового розслідування, які є незалежними з точки зору СБУ і ГУРа, а саме ДБР, розслідують і встановлять істину.
8: У мене є сумніви, що ДБР незалежне з точки зору СБУ і ГУРа і президента, але давайте лишимо це за дужками. Ви сказали, що є співпраця між службами. Ми зараз до цього дійдемо. Але два слова про Каплунова. Дивіться, він же СБУ ж оприлюднили його відео, де він озвучує, де він чистосердечно зізнається в тому, що він співпрацював з російськими спецслужбами для того, щоб спланувати ліквідацію українських військовослужбовців та інших осіб. Та це він каже уже у тому відео, яке опублікували СБУ. А коли вже після цієї перестрілки його гурівці відбили від СБУшників, він же пішов на інтерв'ю і сказав, що він це відео записав під тиском, що його змусили зізнатися, і що чинили тиск, і під цим тиском, мовляв, ти скажеш все, що завгодно. І тут, знаєте, Федоре, такі ми впізнаємо, якщо це дійсно так, я не знаю, хто це буде з'ясовувати, то ми тут впізнаємо такі, знаєте, російські методи, які застосовують українські спецслужби. Така не дуже приємна історія. Але ви також сказали...
9: Я один аспект тут хочу уточнити. Ви абсолютно правильно акцентували увагу на оцьому відео, яке оприлюднила Служба безпеки, і потім на наступній заяві Каплунова. І тут, я думаю, ключове буде питання, коли було записано це відео, де він дає зізнавальні оці покази. Тому що якщо воно було записано, наприклад, я говорю, його затримали, викрали, там запросили, тут різні якби варіанти, як він потрапив до Служби безпеки 23 числа. Якщо він це відео записав 24 чи 25, це один аспект, і тоді юридична площина буде оцінюватися в одному напрямку. Якщо це відео було записано, наприклад, після там 8 днів тримання, коли над ним вчинялися якісь, як він говорить, психологічне насилля, погрози і так далі, то це зовсім інший аспект. Тому і це важливо. І я думаю, що якраз Служба безпеки має надати, коли саме було записано це відео. І тоді ми отримаємо одразу відповіді на питання, правомірно, неправомірно трималася людина протягом 10 днів без ухвали суду, чи він давав ці зізнальні покази і готовий був співпрацювати з Службою безпеки. Це один аспект. Якщо він їх давав тільки для того, щоб зберегти собі життя, здоров'я, вийти, а потім сказати правду, це інший аспект. Тобто тут
8: а яка
9: дійсно
8: різниця? Він
9: хотів,
8: а яка різниця? Чекайте, а яка різниця? Він це зізнався на другий день чи на дев'ятий день, якщо його засунули в машину, тримали десь в темноті і тиснули? Просто тут якась є суттєва різниця?
9: Ні, я маю на увазі, що якщо в результаті, наприклад, його зразу затримали, і він дав такі покази, що він дійсно співпрацює з російською спецслужбою і так далі, це один аспект. А другий аспект – це те, що він говорить, що його тиснули, мучили і так далі, і він лише дав тоді після цього. Тому тут час дуже важливе значення має.
8: Добре, ви сказали кілька разів і акцентували на цьому увагу, що до вас приходили керівники обидвох спецслужб, Олександр Поклад СБУ і пан Іващенко, це ГУР. Хто не знає, Іващенко – це людина, яка прийшла на заміну Буданову, надзвичайно непублічна. І ви кажете, що вони до вас обоє прийшли, і ви побачили, що між ними є співпраця, комунікація і так далі. Але справа в тому, що це такий секрет Полішинеля, насправді всі про це знають, що в Іващенка з Покладом хороші відносини, на відміну від того, що було між Покладом і Будановим. Бо коли в 22-му році СБУшники посеред центра Києва вбили Дениса Кірєєва, агента ГУР, то медіа тоді писали, тоді службою керував Іван Баканов, але медіа писали, що Кирило Буданов покладав відповідальність за це вбивство саме на Олександра Поклада, який в той час керував контррозвідкою. І знаєте, я вчора говорила в ефірі з розвідником і теж в минулому співробітником СБУ Романом Червінським, і він говорить, що як він це бачить, це його версія. Ви зараз можете підтримати чи заперечити, що скоріш за все було так. Так, розвідка і контррозвідка порозумілася. Іващенку не подобалося те, що хлопці, яких набирав собі в підрозділі Буданов, не дуже якби контрольовані ним, і він їх вирішив приструнити і запросив на допомогу Поклада, з яким у нього дійсно непогані відносини. Ну і Поклад вирішив приструнити так, як умів, так, як знав, так і зробив. Але виявилося, що хлопці ці не такі вже й прості, швиденько оперативно організувалися і покликали підмогу у вигляді там своїх гурівських підрозділів. І, власне, але насправді це той конфлікт, який ми спостерігаємо, а, між службами наслідок конфлікту, а, б, безпосередньо між Будановим і Покладом, не дивлячись на те, що Буданов уже в офісі президента. І Буданов, до речі, казав після цієї стрілянини, що це недобре викрадати людей і віддавати злочинні накази. Він не сказав, кому він це адресує, але ми можемо лише здогадуватись. Отже, як вам така версія, що це буквально наслідок певного конфлікту між Покладом і Будановим і бажанням Іващенка просто приструнити ті підрозділи, які, як він вважав, йому не до кінця вірні, але залишалися вірні Буданову?
9: Дивіться, ну, по-перше, конфлікт, який, як в засобах масової інформації говорить, існує між Будановим і Покладом, це треба винести за дужки по одній простій причині. Не можна зараз говорити про те, що Кирило Буданов, який вже 9 місяців є виконуючим керівником Офісу Президента і не керує головним управлінням розвідки, що він зараз таким чином намагається якимось чином впливати на цю службу. У Івасінка, навпаки, вже є 9 місяців Олега Івановича для того, щоб всі підрозділи привести до тої вертикалі і управління, і віддання наказів і так далі, до якої він вважає правильним з точки зору керівника. І я думаю, що генерал Івашенко на сьогоднішній день повністю контролює всі підрозділи ГУР. Я знаю особисто, як він робив, здійснював ревізію, він проїхав особисто декілька разів всю Україну, де є будь-які підрозділи, будучи на передньому краї, в тилу, в Києві, і на Західній Україні, і на Східній, і на Південному напрямку і так далі. Тобто він повністю володіє ситуацією. Говорити про те, що є якісь підрозділи, які йому не підконтрольні, це точно некоректно. Говорити про те, що він з допомогою Поклада намагався вирішити якісь проблеми в себе всередині, ну, повірте, Іващенко достатньо жорсткий керівник. Він за допомогою служби власної безпеки може це зробити дуже ефективно, без будь-яких сторонніх зусиль. Тому координація, мова йшла лише про співпрацю в аспекті протидії спільному ворогу. Ну, не секрет, що ці самі підрозділи Альфа, ЦСО Альфа і підрозділи того самого Тимура, підрозділи Кракен, інші підрозділи, спецпідрозділи ГУР, вони пліч-опліч виконують завдання і нема між ними ніяких конфліктів. Тому говорити про таку системну кризу, про яку говорять деякі експерти і засоби масової інформації, підстав точно немає. Є координація, нормальна робота, а далі органи досудового розслідування встановлюють всі обставини справи.
8: Федоре, от я вам чесно скажу, не дуже мені переконливо звучить ваша відповідь. Ви, звісно, маєте на неї право, але, можливо, це хибні мої такі думки, і наші глядачі в коментарях нам напишуть свої якісь варіанти розвитку. В будь-якому разі, дякую дуже. Ми стежимо за ситуацією. Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. Ми пробували розібратися в цих хитросплетіннях спецслужб, того, що між ними відбувається, і що сталося на цьому тижні, коли відбувається відбулася в Києві стрілянина між бійцями ГУР та СБУ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наслідки ударів Росії по епіцентру у Миколаєві показала Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що окупанти кілька разів вдарили по торгівельному центру епіцентру у Миколаєві,

0: Ні, та видавництва. І дедалі більше українських біженців залишають Польщу. За даними Євростату, лише у липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на понад 8 тисяч людей. У червні країну залишили майже 6,5 тисяч українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС. Водночас у Німеччині станом на червень перебувало майже 1,5 мільйона отримувачів захисту. Це, як і раніше, найбільша кількість серед країн ЄС. Утім, дедалі частіше вибором українців, які виїжджають із Польщі, стає Чехія. Там на кінець червня перебувало близько 381 тисячі людей. Значну кількість зафіксували також в Іспанії, Румунії та Словаччині. Попри виїзд частини переселенців із Польщі, українці і надалі залишаються найчисленнішою групою серед отримувачів тимчасового захисту у Євросоюзі. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
5: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Продовжуємо обговорювати найважливіші події тижня, заяви тижня. До нашого ефіру вже долучилася Юлія Сірко, народна депутатка, фракція «Голос» і перша заступниця голови Комітету з питань транспорту і інфраструктури. Юлія, я вас вітаю. Доброго дня.
7: Добрий ранок і день, Власта.
6: Так, ну з вами я, звісно, планувала поговорити про і про ситуацію в економіці, і про наслідок ухвалених і неухвалених законів на цьому тижні. Ви мали досвід роботи в уряді, але ми зараз про це теж поговоримо. Я просто не можу пройти мимо новини про те, що НАБУ проводило слідчі дії в офісі генерального прокурора, і наскільки я розумію, підозрюють топ-чиновника офісу генпрокурора в причетності до кришування шахрайських кол-центрів. Юля, то невже в нас офіс генпрокурора кришує кол-центри?
7: Ну, очевидно, що у нас кришуються кол-центри, оскільки такого масштабу шахрайства в кол-центрах, мені здається, немає в жодній країні. Більш того, я вам хочу сказати, я коли там спілкуюся з нашими колегами іноземними, міжнародними, вони кажуть, наведіть, будь ласка, порядок, тому що ці кол-центри не тільки спамлять і займаються шахрайством щодо громадян України, вони займаються системно і найбільші, мабуть, кошти отримують з шахрайських схем в Європі. Тобто вони обманюють громадян.

0: громадян Європи. І я ось не пам'ятаю точно, але була статистика, що тільки, здається, чи в Литві, чи в Латвії було такими кол-центрами здійснено шахрайських схем на 14 мільйонів євро. Тому це вже якби так розмір шахрайства, який переріс внутрішній ринок і вже почав рухатися системно в інші країни. Більш того, ці кол-центри не мають людей, які гарно говорять французькою, англійською, німецькою і здійснюють шахрайство і на, як я казала, на території Євросоюзу до інших країн. Тому я думаю, що це вже не питання виключно кришування його в Україні. Ні, а я думаю, що це вже питання того, що топ-чиновники кришують схеми, які наносять збиток і українським громадянам, і власне європейським громадянам, і взагалі в цілому за кордоном.
1: Ну, вчора медіа писали про те, що в офісі генпрокурора ж були обшуки. Ми там бачили це відео, як набушники драбиною лізли в офіс генпрокурора, бо там все було зачинено. Але зрештою, пізно ввечері «Українська правда», здається, повідомляла про те, що був затриманий керівник департаменту кібербезпеки чи кібердепартаменту офісу генпрокуратури, в якого, я так розумію, підозрювали в причетності до кришування. Скажіть, Юля, а от просто я не знаю, може це взагалі ніяк не пов'язано, а може це все таки якось пов'язано. Бо ж Володимир Зеленський на цьому тижні, це був його законопроект, чи не його, поправте мене, Верховна ж Рада голосувала за якийсь закон, який регулював роботу кол-центрів.
0: Ні, не голосував. Цей закон був поданий президент, верніше так, анонсований. І, можливо, зареєстрований в Верховній Раді. Так, і він повинен пройти як мінімум комітет, і як профільний комітет, і далі вже вноситися в першому читанні в зал Верховної Ради. Тому я
1: я
0: думаю, що
1: перепрошую,
0: до того, як він попаде, так.
1: Я перепрошую,
0: він
1: Володимир
0: анонсував,
1: Зеленський.
0: но так, так.
1: Володимир
0: Угу.
1: Зеленський запропонував
0: Но
1: Верховній Раді
0: він не
1: ухвалити.
0: голосувався.
1: А це якось пов'язано, от що президент раптом вирішив запропонувати там на який рік? Це ж ми давно говоримо про ці кол-центри. Ні з того, ні з цього, ніхто про це нічого не говорив у владі. І тут раптом Володимир Зеленський направляє до Верховної Ради законопроекти, які передбачають посилення відповідальності за шахрайські за діяльність шахрайських кол-центрів. Це якось може бути пов'язано з тим, що потім за кілька днів НАБУ прийшли в офіс генпрокурора, теж шукаючи шахраїв в кол-центрах.
0: Ну, насправді кол-центри завжди була, як це, вотчина ГУР і СБУ. Я не знаю, хто там порадив Зеленському подавати такі законопроекти. Можливо, хтось із тих, хто саме і займається кришуванням, вирішив, що треба, як це, урегулювати цей ринок шахрайства. Але насправді це не вотчина президента, це не взагалі не його парафія, і в Україні є настільки. Ну, це велика проблема, але це проблема правоохоронних органів, які системно не борються з кол-центрами. Тому що всі знають, де знаходяться кол-центри, як вони знаходяться, хто там працює. І СБУ, і ГУР, і Генпрокуратура. Але системно ці кол-центри весь час забувають. Та? Це є, і, власне, це призводить до того, що цим вимушена займатися НАБУ. Але я думаю, що кол-центри і, скажімо так, те, що вчора там відбувалось вручення підозри, в тому числі і керівнику департаменту прокуратури, Генпрокуратури, якого насправді привела Венедіктова ще. А Кравченко він дістався, але Кравченко особливо і не, знаєте, і не думав про те, щоб його звільнити чи якось зупинити цю схему. Я абсолютно впевнена, що топ-чиновники прекрасно розуміють, як працюють кол-центри, в тому числі і правоохоронці, де вони працюють. Але оскільки ці суми вже перейшли, суми обороту незаконного в кол-центрах перейшли мільярдні позначки, це не в гривнях, а в євро, то я думаю, що, власне, ну, якби так, всім діставалося потрошки, тому вони всі фактично круговою порукою були зв'язані і є зв'язані, давайте чесно скажемо. І, власне, НАБУ приходиться займатися. Я думаю, що також це розслідування є частиною іншого більшого розслідування, де, власне, береться готівка в цій країні, давайте так скажемо.
1: Просто я думаю, що багато наших глядачів і
0: І
1: слухачів
0: готівка,
1: колись мали.
0: і Сенсбанк, ви розумієте, так?
1: Чесно кажучи, розумію дуже, ну приблизно
0: Сенсбанк є
1: розумію.
0: частиною, в тому числі, відмивання коштів.
1: Розумію, дуже туманно, плюс-мінус, але ж у мене ще задача пояснити це нашій аудиторії. Тобто, фактично, я думаю, що наші глядачі, слухачі, які нас зараз дивляться, слухають, точно колись мали справу з кол-центрами, коли, наприклад, вам дзвонили і казали, що у вас там не в порядку, чи з рахунком, чи з карткою, скажіть пін-код, і потім з картки зникали гроші. Ну, ось це все діяльність кол-центрів. Ви, Юлія, сказали, що їх стало дуже багато. Не знаю, мені казали, що Дніпро перетворилася в таку столицю кол-центрів. Перетворилося місто. І ви сказали, що це завжди була вотчина ГУР та СБУ, тобто, що кришували ці кол-центри. Мені навіть розповідали, що навіть на ці такі важливі з військової точки зору операції теж готівка йде з кол-центрів. Тобто, коли я намагалася заперечити і критикувати це кришування, то мені казали: а як ти думаєш, а звідки вони беруть гроші на всі ці дуже потрібні спецоперації? Чесно кажучи, вкрай дивне пояснення, та такі робі. Гуде, але тим не менш, якщо підсумовуючи просто цю тему, то якщо зараз НАБУ взялося за цю тему, ви кажете, це не набушна тема, але вони вимушені були за це братися, то що зараз відбудеться якийсь переділ ринку? Чи зараз ми можемо розраховувати на те, що ці кол-центри по всій країні почнуть згортатися?
0: Ви знаєте, важко щось передбачити, оскільки вони не стільки, знаєте, вони як ракова пухлина, врослися вже в різні сегменти діяльності українського бізнесу, в тому числі, давайте, ну, кол-центри також, в принципі, в нормальних країнах кол-центри повинні використовуватися як аутсорс для банків, для інших компаній, які підтримують діяльність цих банків і компаній. Коли ви дзвоните в банк, наприклад, там, не знаю, десь в іншій країні, то не банк, вірніше так, не банк організовує відповідь, а має підрядника кол-центр, який навчений, що відповідати, як відповідати в конкретних питаннях, і вони вам відповідають. Тобто це такі аутсорсингові центри обслуговування клієнтів. Тому кол-центри сам по собі, воно перетворилося в Україні на шахрайську схему, але насправді це ну, так, функція, без якої багато фінансових і інших установ не можуть працювати, сервісних, да, ті, що працюють з клієнтами, фінальним споживачем. Тому що якщо у вас зламався телевізор, не знаю, холодильник, вам треба кудись подзвонити, спитати, як мінімум, де можна його поремонтувати. І вам відповідає же ж не виробник, а вам відповідає кол-центр, в якого є скрипт, якого є там написаний протокол, як він повинен відповідати. Зараз це трошки покращується ситуація, оскільки це можна замінити штучним інтелектом в простих операціях та в зрозумілих, але знову-таки кол-центри в Україні фактично використовуються і перетворилися на величезну державну шахрайську схему, яка миє гроші в розслідуванні Сенсбанку, через якого в тому числі милися не тільки азартні ігри і всякого роду шахрайські схеми, а і кол-центри, які мали там можливість відбілювати, відмивати гроші. Тому ми бачимо з вами мішки грошей, які носяться. Тому що такої кількості готівки, ну, просто в банку зняти неможливо. Та це операції, які, ну, неможливо здійснити, якщо ви там не топ-олігарх. І власне, і де у вас є офіційні гроші. А власне, як ми бачимо, вже не одне розслідування говорить про величезні обсяги готівкових коштів, які вони не можуть обілити. Що стосується ГУР і СБУ, коли вони починають розповідати, що їм треба гроші на операції, а як ви думаєте, це робиться, да, на території інших країн, в тому числі Росії, ну, якби це, я вам хочу нагадати, що у СБУ і ГУР найбільший бюджет, мабуть, серед всіх правоохоронних органів. Їх бюджет є, ну, там, обчислюється сотнями мільярдів, і які ми виділяємо щорічно на їх підтримку і утримання. Питання складається в тому, що так, за ці гроші треба нести відповідальність, хоча ці гроші по великому рахунку ніколи не одіюються. Тобто, куди ці гроші йдуть, по великому рахунку, держава, ну, так, не сильно бачить, і суспільство. Тому такі аргументи, ну, якби абсолютно недоречні, тому що вони мають величезні бюджети, які вони можуть використовувати, і де-факто вони не підзвітні ці бюджети.
1: Та ні, я згодна, що такі аргументи недоречні, бо фактично це вони грабують людей, так розказують, що вони ж там розводять, мовляв, громадян Росії, але знаєте, розводять вони всіх громадян України і громадян європейських держав так само. І мені розказували, що люди, які володіють різними мовами, наприклад, там угорською, дзвонять громадянам Угорщини і теж розводять. Тобто, це дійсно серйозна історія. Тепер про бюджет, Юля. Ми все-таки встигаємо поговорити. Була заява прем'єр-міністра Сергія Корецького, раптом хто не знає, я наполягаю, вивчіть це прізвище, так його мало хто знає. Так от, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджету, все дуже погано, діра в бюджеті, навіть на цей рік не виживемо, прийдеться все різати, перерізати. Скажіть об'єктивно, якою є ситуація?
0: Об'єктивно, ситуація є такою, що грошей дійсно недостатньо, і їх недостатньо не тому, що їх не було, а тому, що уряд попередній не і правляча партія не спромоглися виконати ті зобов'язання, які вони самі ж надавали. І власне тому Україна недоотримала майже там 30 мільярдів євро. З різних джерел і по Ukraine Facility, і по Міжнародному світовому банку, ну і по 90-мільярдному кредиту, тому що всі ці кредити і гранти підв'язані під чіткі зобов'язання України. Вони чітко, абсолютно виписані, прив'язані в тому числі до постанов і розпоряджень Кабінету міністрів, яких є на даний момент невиконаних 44 штуки, і до законопроєктів, які повинна затвердити Рада. Здається, їх 17. І власне. От така просто, знаєте, там все перепихування це не зробив парламент. Це прекрасно, да, це така стара гра в українській політиці, там скинути кудись на колективну безвідповідальність. Але 44 постанови і розпорядження могла затвердити пані Свириденко своїм персональним підписом і своїм персональним кабміном. Тепер цю можливість має пан Корецький. Він нам уже починаючи це, він нам починаючи з кінця липня про це розповідає. Але як 44 було не виконане, так на даний момент 44 і є невиконаним зі сторони Кабінету міністрів. Якби вони виконали хоча б ці 44 постанови, які вони пообіцяли власне самі, тому що вони ведуть переговори з міжнародними партнерами і підписують міжнародні угоди, то на даний момент у нас було б діра не 20 там 5 мільярдів чи там да, ну там трохи менше 23 мільярда євро. А у нас би була діра 12 мільярдів євро. Тобто десь 12-15 мільярдів євро кредитів, які, скажімо, виділені Україні, які чекають, що Україна їх забере, отримає, виконавши певні зобов'язання, вони замерзли, зависли. Через фактично таку параліч інституцій виконавчої влади, ну і безумовно не голосування в і взагалі відсутність в порядку денному Верховної Ради цього тижня, який минув, ми проголосували, мені здається, 5 чи 6 законопроєктів з тих, що було потрібно. Три не було підтримано. Це посилки, і це Рахункова палата, кандидати до якої, м'яко кажучи, викликають подив, щоб так м'яко так сказати. Тому чекаємо, що і одне, і друге буде виправлено, і тоді я впевнена, зал підтримає. Посилки це оподаткування посилок. Вони повинні домовитися з міжнародними партнерами на іншу модель оподаткування, і точно не з 27-го року, тому що зараз українцям то не до того, щоб платити 30% за кожну невелику посилку, яку пересилають сестра сестрі. А одна живе в Німеччині, друга в Україні. Друге, це безумовно чіткий механізм реалізації. Якщо вони хочуть отримати гроші в бюджет, повинен бути чіткий механізм реалізації цього закону. А також чекаємо закриття у цих всіх мільярдних дір зі сторони Кабінету міністрів, починаючи від шахрайських схем в кол-центрах, закінчуючи безакцизним продажем цигарок, алкоголя, там азартними іграми. Ми про які нам обіцяли 50 мільярдів податків зібрати, зібрали щось там пару мільярдів. Ну і все, що вони в принципі кришують, давайте чесно скажемо.
1: Це ви перелічили, от ви сказали, що від уряду очікується 44 рішення, постанови, і коли вони всі їх ухвалять, то це відкриває Україні шлях до отримання допомоги від партнерів. Ну, ми не будемо перелічувати всі 44, але просто, щоб було зрозуміло нашій аудиторії, це яких кроків, яких рішень очікується від уряду, які не зробили, як ви сказали, попередній уряд Свириденко, і тепер має зробити уряд Корецько. Це що?
0: Власне, це ми намагаємося добитися вже я персонально півтора, ну скільки вже там у нас новий прем'єр-міністр, півтора місяці. Я кажу, дайте нам, будь ласка, чіткий перелік законопроєктів, під які підв'язані гроші в цьому році, в наступному році для Верховної Ради, щоб ми розуміли. Розійшліть, будь ласка, по комітетах, щоб ми зосередили в комітеті свою діяльність не взагалі по загалям, по всім проблемам, а конкретно по тим, які дають дійсно Україні і кошти, і євроінтеграцію. Аналогічний список я просила надати нам постанов Кабінету міністрів. Так от цього списку поки що ніхто не бачив. Кожен раз на погоджувальну приходять представники Кабінету міністрів, міністр фінансів стогнуть і говорять, що все пропало, грошей нема. Але зробити список і чітко сфокусувати увагу Кабінету міністрів і депутатів владної партії, в тому числі, на тому, щоб зосередитися на виконаннях міжнародних, які вже обіцяні і підписані, такого не існує. Спитайте будь-якого депутата, от просто можна там «Слуги народу», будь-якого депутата, який там не, скажімо так, не топ-10, які постійно з цим мають справу, і вони вам не зможуть сказати перелік законопроєктів, які вимагаються від нас для того, щоб отримати там 12 мільярдів чи 8 мільярдів євро на цей рік. Ну, от і все. І в порядку денному їх на цьому тижні, слава Богу, перший раз, коли вони 8 із них були в порядку денному, це взагалі диво дивно. Видно, вже піджало так капітально. Але до цього, вибачте, рік їх не було в порядку денному. Нагадаю, що порядок денний Верховної Ради формує одна фракція. Це «Слуги народу». Одна фракція. Їм нічого не заважає включити ці всі 17 законопроєктів в список, в порядок денний, зібрати голоси і проголосувати це протягом одного тижня. Якщо там дійсно немає таких одіозних, як ПДВ для ФОПів або там 30% зверху на посилки. Тому, власне, просто треба працювати злагоджено і немає ніякої паніки, якщо Верховна Рада і Кабінет міністрів затвердять 44 і 17 законопроєктів, гроші у нас будуть, і, власне, 30 мільярдів надійдуть в Україну, там 20 чимось, і 29 чи 28, і прикриють ту діру, яка у нас на даний момент існує.
1: Дивіться, Юлія, там я зараз побуду адвокатом «Слуги народу». У них там людина, яка відповідальна за збір голосів і за координацію, Давид Арахамія. Він там готується стати доктором філософії, буде захищати дисертацію 8 вересня, здається. Тому, можливо, знаєте, випала людина, яка все це координує. Давайте дочекаємося, коли пан Арахамія стане доктором філософії. Після того, можливо, запрацює парламент. Не парламент, а фракція «Слуга народу». А тепер ще одне останнє питання, дуже важливе. Постійно забуваю його ставити депутатам. Юля, скажіть, а що з програмою дій уряду? Ну, от наскільки я пам'ятаю, пан Корецький обіцяв, і його команда обіцяла, що вони не будуть як попередники працювати без програми дій уряду. У них вона точно буде. А що дасть їм імунітет потім на рік, ніхто їх не буде чіпати. Є програма дій? Буде?
0: Програма діє, вона подана в Верховну Раду. Вона пройшла профільний комітет, але голосів на неї немає, тому що в ній такі ж, знаєте, загальні фрази. Ну, я не знаю, можливо, і є голоси там «Слуг народу» або там, знаєте, військовополонених з ОПЗЖ, які примкнули до «Слуг народу». Але насправді, ну, якби це дуже абстрактна програма за все хороше проти все поганого. Ну, ми якби за все хороше, просто ми не розуміємо, як вони будуть реалізовувати. Більш того, імунітету вона нікому не дасть, тому що ми пам'ятаємо імунітет Гончарука, першого прем'єр-міністра. Його знесли, здається, через 6 місяців. Самі ж слуги з затвердженою програмою, тому що так сказав президент. Тому я думаю, що це велика ілюзія пана Корецького, що в нього є хоч якийсь імунітет при затвердженні цієї програми. Але програма є, вона подана. Вона, мені здається, журналістами розбиралася, дуже загальна. Ми якби ну так, ми за все хороше. Ну і якби як далі нам треба конкретні дії для того, щоб цей рік закрити і фінансувати оборону і безпеку, і мати чіткий план на наступний рік. Не тільки план бюджетний, але й план стратегічний, як ми збираємося вести війну, стратегію, і власне тоді із цього всього буде випливати, скільки грошей нам потрібно. Тому ну якби є, хай буде, але імунітета вона їм точно не дасть.
1: Ну, але за програму ще має проголосувати парламент.
0: Так, вона не проголосована.
1: Юлія, дякую вам
0: І
1: дуже.
0: вона не
1: Юлія Сірко.
0: включається. Вона не включається
1: Ну,
0: в порядок денний. Тому це питання знову до того, хто буде скоро доктором, професором. Сподіваюся, не з трьома філософських наук.
1: Не з трьома F, не з двома F. Так, тут це така алюзія на Віктора Федоровича, був такий професор. Юлія Сірко, народна депутатка, фракція «Голос», була на радіо НВ. Ми здебільшого говорили про економічну ситуацію, програму дій уряду і можливості отримання міжнародної допомоги від партнерів для України. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Кам'янському на Дніпропетровщині. Як наслідок, є загиблі та поранені. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, троє постраждалих перебувають у лікарні, серед них 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Медики надають пораненим всю необхідну допомогу. Перед самим ударом повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку Дніпра, а невдовзі уточнили, що цілей одразу кілька, і частина з них прямує саме на Кам'янське. Саме ці цілі і уразили промислове підприємство міста. Ще вночі того самого дня стало відомо, що Київ очікує на реакцію Москви щодо можливого припинення вогню у повітрі на час дипломатичних зустрічей. Подібна практика тимчасового затища вже застосовувалась раніше під час перемовин, і того ж вечора в Україні очікували дізнатися, чи погодилась Росія на такі умови цього разу. Дніпропетровщина цими днями взагалі перебуває під посиленим тиском ворога. Натомість після нічної атаки на нафтобазу в Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту міста. Як повідомляють місцеві ЗМІ, заправку в аеропорту Сочі тепер здійснює лише паливний оператор «Лукойл». З технічних причин авіакомпаніям потрібно окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через цього оператора. За даними Росавіації, для безпеки польотів в аеропорту також запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. За даними оперативного штабу Краснодарського краю, вночі у Сочі та на федеральній території «Сіріус» відбивали масовану атаку безпілотників на цивільну інфраструктуру. Зокрема, сталося займання на території нафтобази, а уламки безпілотників знаходили у різних місцях. Об'єкти нафтової та хімічної промисловості у Росії ставили ціллю атак дронів і напередодні. У ніч на 4 вересня зайнялися нафтобаза та хімзавод одразу в кількох регіонах Росії. Пожежі зафіксували у Сочі та Башкортостані. Причому один із об'єктів опинився за понад 1000 кілометрів від українського кордону. Ще раніше, у ніч на 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії. Зокрема, під атаку потрапив Кілішський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після ураження сталося займання. Ну а Верховна Рада розширила податкові та митні пільги для потреб Сил безпеки та оборони України. Зміни стосуються імпорту окремих видів техніки, обладнання та комплектуючих. Парламентарі вже підтримали два відповідні законопроекти. Одне з рішень передбачає скасування ввізного мита та податку на додану вартість для квадроциклів. Також пільги поширюються на низку комплектуючих та обладнання, необхідних для виробництва та експлуатації безпілотних систем. Таким чином, парламент розширив перелік імпортованої техніки та компонентів, які можуть ввозитись без сплати мита і ПДВ. Рішення стосується не лише безпілотних систем, а й іншого обладнання, яке використовується оборонними підрозділами. Серед напрямків, які їх торкаються, нові пільги, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та компоненти для оборонного виробництва, у парламенті очікують, що такі зміни спростять і здешевлять постачання необхідної техніки та комплектуючих для українських героїв. Нагадаю, в Україні планують суттєво спростити подання звітності з ПДВ для ФОПів і зменшити кількість перевірок. Кабмін вже схвалив відповідний законопроект, який також зменшить кількість звітних періодів на рік. Ну і крім того, Міжнародний валютний фонд погодив перенесення термінів запровадження податку на додану вартість для фізосіб-підприємців. Закон має набрати чинності від січня 2028 року замість січня 2027. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: П'ятий день вересня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві, і я запропоную 4 великих теми до обговорення. Кожну з них традиційно заанонсую зараз. Ну, згадаємо, звичайно, і про режим тиші, якого не відбулося, але так само і про деталі того, що відбувається на фронті. Зокрема, українські прикордонники інформують про активність росіян у Вовчанській громаді під Харковом. Військовим рапортом розпочнемо за коротку мить. Це буде перша тема. Підсумуємо цього тижневі непорозуміння між Службою безпеки та Головним управлінням розвідки. Системна проблема чи особиста неприязнь? За 25 хвилин поговоримо про це. В наступній годині ще дві теми. Міністр закордонних справ Індії напередодні відвідав Київ, де провів розмову зі своїм українським колегою. На що вона вплине? Це питання озвучимо на початку наступної години. Ну і шеф російської дипломатії Сергій Лавров назвав Урзулу фон дер Ляєн фюрером, який тягне Європу назад до нацизму. Це цитата. Як на це зреагують у Брюсселі і в Берліні? Це буде заключна тема. Ось такий план. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання. Доброго дня.
7: Доброго дня.
6: А як ви для себе пояснюєте ось цю всю історію з припиненням вогню, з режимом тиші? Генштаб пояснює, що цей режим не запрацював, ну, а нібито тривалість його мала бути від сьогодні, від 12-ї ночі, чого, очевидно, не сталося, і аж до 8 вересня.
7: Ну, так, а що обговорювати, якщо він не запрацював? Немає його, ми бачимо постійні атаки дронами, Київщини, зокрема, ми бачимо, що вночі було здійснено балістичний удар в Дніпрі і в Кам'янському. Кілька ракет балістичних було запущено по цих містах. Відповідно, зараз казати про те, що є якесь припинення вогню, немає жодного сенсу. Хоча, ну, задум був зрозумілий. Відков та Кушнер приїздять до Москви, там ведуть якісь перемовини. Трамп казав, що начебто вони привезли якийсь проєкт мирного плану. Потім вони приїжджають до Києва і ведуть перемовини тут. Ну, було б цілком логічно, якби це супроводжувалося припиненням вогню, ну, хоча б задля безпеки цих, значить, осіб, так? Тим паче, що ми вчора чули про те, що Вітков дуже боїться цих обстрілів. Ну, але цього не сталося, ну, і, власне, ми це приймаємо як даність. І, чесно кажучи, я не здивований, розуміючи, чуючи пропозицію Російської Федерації.
6: Ну, тут бачите, я жодним чином не намагаюся шукати відповідь на питання, чи запрацював цей режим. Очевидно, що не запрацював, та? Але ви вважаєте, що ноги ростуть саме з цього переговорного треку? Тобто не стріляти, поки Вітков, Кушнер там курсують між Москвою і Києвом? Тобто на цьому мала полягати логіка?
7: Я думаю, да, що логіка мала бути саме в цьому. Принаймні, там на кілька днів, поки Вітков та Кушнер знаходяться в Києві та в Москві, чи в Москві, спочатку в Москві, а потім в Києві, було запропоновано припинити обстріли.
6: Напередодні Київ зазнав вчергове обстрілів. Ну, по суті, нема такого дня, знаєте, коли не була б заатакована українська столиця, але особливість вчорашнього удару був такий, що це було попадання в кабінет голови СБУ Олександра Поклада. Це російський дрон, який туди поцілив. Дрон був направлений прямо в кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Тут я цитую вже Володимира Зеленського. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. А на чому полягає логіка тут? Слухайте, це там інформаційна складова, чи про що йдеться? Просто взяти, знищити кабінет. Ну, і що далі?
7: Ні, ну, я думаю, що там було сподівання, що Поклад буде в ньому, в цьому кабінеті знаходитися. Ну, от навіщо бити по пустому кабінету? Очевидно, була думка, так, що Поклад буде в ньому знаходитися, і я простінив би це як замах на керівника СБУ, на очільника СБУ. Ну, в принципі, є таке негласне правило, що перших осіб не атакують. Там президентів, керівників спецслужб і так далі, і так далі, і так далі. Проте ми чули про те, що були спроби замаху і на Володимира Зеленського, були неодноразові спроби замаху і на Кирила Буданова, коли він був керівником головного управління розвідки. Зараз ми бачимо спробу замаху, на мій погляд, це саме спроба замаху на Поклада. Відповідно, Російська Федерація ламає всі негласні правила ведення війни, і гласні, і негласні, тобто для них зараз червоних ліній не залишається.
6: Ну, але ось ця дзеркальна, по можливості виважена дзеркальна відповідь, про яку говорить Володимир Зеленський. Що це має бути? Це, там, я не знаю, атака по ГРУ, чи по КГБ російському, чи про що йдеться?
7: Ну, зараз ми з вами заходимо в сферу фантазії. Що це може бути? Будь-що це може бути. Ну, навіть тут можна про це називати ці можливості безкінечно. Удари по Луб'янці, удари по ГРУ, удари по ФСБ, удари по Кремлю, ну, все що завгодно.
6: Якщо говорити про ефект, інформаційний ефект, який отримала ця історія з ударом по кабінету Ігоря Поклада, росіяни намагаються це використовувати теж з метою інформаційною або дезінформаційною. Та я вже бачу зараз, як скоординовано шириться припущення, які абсолютно ні на чому не базуються, про те, що дрон, який влучив у будівлю СБУ в Києві, був українським, а не російським. І тут ці ресурси, які скоординовано це поширюють, вони пов'язують цей інцидент із ось цим непорозумінням або конфліктом між ГУР та СБУ. Загальне охоплення цих публікацій — це 8 ресурсів, яким вдалося, скажімо так, пробитися до понад 500 тисяч користувачів. Це не означає, що всі 500 тисяч, хто це прочитав, вони в це повірили, але я радше говорю про скоординовану діяльність. Це така додатня вартість та додатній ефект до цієї атаки, так?
7: Ну, так, вони побачили, що я вже казав про те, що це порушення там гласних, негласних норм війни, так, і для того, щоб відвернути увагу саме до цього факту, російські пропагандистські джерела почали розкручувати саме цю версію, яку ви щойно озвучили. Ця версія полягає в тому, що це наслідок збройного конфлікту між представниками ГУР та СБУ, який відбувся на цьому тижні. І в такий спосіб росіяни використовують цей, значить, інцидент, цю історію для того, щоб відвернути увагу від свого удару.
6: Ну, фактично, якщо ми говоримо про мету, то це дискредитація української влади і спецслужб, і намагання подати цей удар, як, знаєте, таку ніби приховану внутрішню операцію. А Росія тут ніби ні до чого. Тобто мета, в принципі, зрозуміла. Та? Далі, якщо говорити про останні атаки на українські міста, Дніпропетровщина під масованим обстрілом останніми днями, чи ви вбачаєте тут певну логіку, знаєте, обрання певного регіону? До цього була Київщина, а зараз Дніпро і околиці. Тобто тактика на тому, щоб зосереджуватись на конкретному регіоні.
7: А ще була Одещина і Одеса. Тобто росіяни концентруються на певних регіонах, але я тут би не вбачав би якусь систему. Сьогодні Київщина і Київ, завтра Одещина, або і Київщина, і Одещина, там у них теж було таке, вони паралельно обстрілювали і Київ, і Одесу. Завтра Кривий Ріг, Дніпропетровщина, Дніпро, Кам'янське, а потім, цілком можливо, вони ще переключаться на західні регіони. Ну, вони намагаються охопити максимально всю Україну, тим паче, що, на жаль, їхні засоби ураження це дозволяють робити.
6: До речі, якщо говорити про Київ і околиці, чи ми вже достосувалися, як вам видається? Ну, бо тут я питаю не тільки про там людські настрої, бо це може бути там очевидно, кожен по-своєму це відчуває. Але в цілому, якщо йдеться про функціонал столиці як столиці і Києва як міста, чи ми вже достосувалися до ось цього перманентного перебування в тривозі?
7: Ну, я можу сказати про себе. Я пристосувався. Угу. Чесно кажучи, я десь на другий день зрозумів, я про це, в принципі, відкрито казав, що це нова реальність, ці постійні тривоги, і я це зазначав, в тому числі в наших ефірах. І до цього залишається лише пристосуватися і, в принципі, з цим якось жити. Це нова реальність, і ця реальність, вона буде нас переслідувати невизначений час, скажімо так. Там були думки Кирила Буданова про те, що це принаймні до виборів в Російській Федерації, але я, чесно кажучи, думаю, що таке буде і після виборів. Тому, як щодо мене, то я пристосувався.
6: Ситуація на фронті. Я вже згадував, анонсуючи нашу розмову, Харківщину. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, напередодні говорив про те, що росіяни близько тижня вже намагаються виявити слабкі місця в нашій обороні на Харківщині. Це Вовчанська громада, зокрема. Йдеться про атаки українських позицій і намагання розширити зону контролю. Ну, коротше кажучи, просуватися вглиб, скажімо так. Що там відбувається?
7: Ну, там намагання створити, скажімо так, нову стару зону, скажімо так, напруження для того, щоб ми там перекидали свої резерви. Неодноразово йшлося про те, що росіяни будуть намацувати нашу оборону на тих чи інших напрямках, для того, щоб ми на це реагували і перекидали туди свої резерви, для того, щоб полегшити завдання росіянам на тих ділянках фронту, які вони справді вважають для себе важливими. Це розтягування наших сил. Ну і пропаганда, російська пропаганда так само цим користується. Вони там придумали міф про Вовчанський котел, який теж розганяється Путіним. про те, що там оточені наші підрозділи. Ясна річ, що цього не відбувається, але те, що там нагнітається напруга для того, щоб ми реагували та розтягували сили резерви, це от так воно і є.
6: Ну, а наскільки ситуація там динамічна, наскільки вона відрізняється, якщо ми навіть подивимось на всю Харківську область? Тому що я пригадую свою розмову із речниками і безпосередньо з військовими, які там перебувають. Вони говорили, що, наприклад, те, що відбувається під Вовчанськом, і те, що відбувається під Лиманом, уявімо, та це абсолютно різні дві реальності.
7: Ну, під Лиманом там є конкретика, там захопити місто у росіян. Там Лиман, він входить у них в загальну картину захоплення Донецької області. Це для них важливий населений пункт. З нього там можна розгорнути наступ на північ Слов'яно-Краматорської агломерації. Тому це для них важливо. Ясна річ, там зовсім інші зусилля для цього докладаються. Харківська область, Сумська область – це все намагання створити тиск на цих напрямках. Можливо, навіть перейти кордон в різних місцях, в нових місцях для того, щоб додати до цього тиску ще елементів. Тому, безумовно, ця ситуація відрізняється від того, що зараз відбувається на Донеччині. Щодо Лиману, от ви про нього згадали, там є навпаки зараз інформація про те, що ми просуваємося вперед. Там ми контратакуємо, звільняємо на наші землі. Про це ця інформація неофіційна, не було поки що підтвердження ні з боку Діпстейт, ні з боку тим паче генерального штабу.
6: Донеччина, ви вже про неї згадали. Я пропоную такий, знаєте, трохи рапорт зробити по фронту, тому що, ну, насправді давно ми з вами не оцінювали поточну ситуацію безпосередньо по самій лінії. Наскільки там ситуація є динамічною? Ну і звичайно, коли ми говоримо про Донеччину, то очевидно тут там в контекст входить Слов'янськ і околиці, Краматорськ і агломерація, і все, що там покладено географічно.
7: Якщо взяти пропорціонально ті територіальні здобутки, які там Російська Федерація мала в серпні, і ті контрнаступальні дії, які були зафіксовані з нашого боку, з боку Сил оборони України, то стратегічно фронт стоїть. Особливих змін там нема. Ми кажемо, якщо там будемо розділятися цей фронт загалом у стратегічному вимірі. В тактичному сенсі, безумовно, фронт живий. І є намагання росіян просуватися вперед, і так само намагання і Збройних сил України контратакувати, і Збройні сили України, Сили оборони України це роблять. Але основний фокус подій, це, я вже сказав, це Донецька область, це намагання росіян захопити Донецьку область, і вони вбачають цьому стратегічний сенс, оскільки це те, що допоможе їм якось подати, ну, якось, скажімо так, закріпити це як свою перемогу. Проте їм це не вдається, і завдання весняно-літньої кампанії, які вони перед собою ставили, а це до кінця літа захопити, знову ж таки, Донецьку область, ну, принаймні, Слов'яно-Краматорську агломерацію, вони не виконані. І зараз вони перекидаються, ну, пересуваються вже на осінь, на кінець цього року.
6: Ситуація в найбільших прифронтових містах. І тут я від півночі до півдня, дивлячись на мапу, перераховую. Та це Суми, очевидно, почнімо з них. Це Запоріжжя, це Херсон, використання кабів там. В чому полягає, ну, по-перше, там інтенсивність, якою вона є, і в чому полягає ця мета постійно закидувати ці найбільші міста, обласні центри керованими авіабомбами?
7: Так каби вже і по Одесі прилітають. Uh-huh. На цьому тижні були випадки. Щодо Одеси, там обстрілювалося, бомбилася, так, портова інфраструктура. Це щодо Одеси. Щодо кабів по Запоріжжю і по інших містах, які ви прорахували, це, на жаль, не є новим явищем. Це, знову ж таки, спроба зруйнувати ці міста, зробити їх максимально непридатними для існування, чинити тиск на місцевих мешканців, місцеві громади, для того, щоб... Це загальна тактика, вона є і для Києва такою, в тому лише різниця, що по Києву не використовуються каби, а використовуються ракети і дрони. Але і по Києву вона так само є релевантною, як для інших міст, про які ми зараз вам кажемо. Це змусити місцеве населення, ну, тиснути на владу для того, щоб, значить, прийняти умови капітуляції, які пропонує Російська Федерація. Неодноразово це підкреслювалося, і ця тактика росіян не змінилася. І вони працюють за принципом, от якщо воно не мало дії, так, то давайте ще натиснемо і зробимо ще сильніше для того, щоб зрештою воно подіяло. Тому і використовується каби, це потужний дуже засіб, він знищує, завдає дуже багато руйнувань, з ними дуже важко боротися, оскільки для цього потрібні далекобійні засоби ППО для того, щоб збивати винищувачі, які запускаються каби. Цих засобів ППО у нас обмаль. Тому, на превеликий жаль, поки що немає рецепту боротьби з коригованими цінними бомбами.
6: Ну, але з того, що я розумію, це так само і не надто дорогий спосіб тиснути. Та? Тобто для того, щоб виготовити такий кап, тут багато ресурсу не треба.
7: Ну, просто береться авіабомба, якої у росіян було багато перед початком війни. Прилаштовується, значить, модуль МПК, значить, який перетворює фактично вільнопадаючу бомбу на кориговану авіаційну бомбу. Ну і далі вона вже використовується. Там є різні варіанти, є 250-та, 500-та, ну от, є навіть 3000-та, ну чим більш потужна бомба, тим менш далеко вона летить. Ну але від того не є, скажімо так, нам легше, оскільки бомби калібру 250-500, вони здатні дуже серйозних руйнувань і страждань, значить, спричиняти тим містам, по яким вони запускаються.
6: Превентивні дії, які чинять Збройні Сили України, Брянська область Росії, населений пункт Катрушино, там уразили радіолокаційну станцію росіян, там же, в тій же області, населений пункт Погар, уражено комплекс радіоелектронної боротьби, ну і ще одне повідомлення, це ураження ретранслятора меж-мереж росіян. Тобто, в принципі, тут йдеться про зв'язок передовсім, та що варто виокремити з останніх ударів по території Росії? Наскільки це впливає на фронт?
7: Ретранслятор меж-мереж використовується для керування дронами, які запускаються по території України. Це про те, щоб зменшити можливості запуску дронів. Щодо засобів ППО, то це зрозуміло. Ми знищуємо ППО, позбавляємо російські території прикриття. Це дозволяє нам більш ефективно використовувати наші дрони по різних об'єктах на території Російської Федерації. Це і майданчики пуску тих самих дронів з боку Росії, це і, можливо, пускові установки балістичних ракет, це і аеродроми, і так далі, і так далі. Тобто це те, що дозволяє нам створювати коридори для запуску наших дронів і ракет. В такий спосіб воно і може мати вплив не на фронт, не так на фронт, якраз, а на ситуацію, яка дозволяє росіянам запускати дрони і ракети по території України. Це наш засіб боротьби. Це намагання вбити лучника, а не збивати постійно стріли, які він відпускає. Ну, тобто, в такий спосіб це можна пояснити.
6: Говорячи про атаки по російській столиці, по Москві, так, ну, по-перше, чи можна говорити про певну дзеркальність і про намагання цієї дзеркальності досягнути, та, ну, бо відомо, росіяни перманентно атакують Київ, а, наприклад, останніми днями в російській столиці, в Москві, в московських аеропортах були великі проблеми так само зі зльотом літаків.
7: І, ну, ми кажемо, очевидно, про виконання тих заходів, які оголосив Володимир Зеленський 1 вересня. Це зупинка авіаційного сполучення в Російській Федерації. Це не дзеркальна дія в повному сенсі, це якраз наші дії, які спрямовані на те, щоб зупинити авіаційне сполучення і порушити транспортну зв'язь з Російською Федерацією, оскільки Москва – це є головний авіаційний хаб в системі авіаційного сполучення Росії, яке побудовано за радіальним принципом. І Москва в центрі, значить, цієї зірки знаходиться. І заблокувавши авіаційний рух в Москві, ми фактично блокуємо авіаційний рух по всій території Росії, оскільки, ну, в Москві здійснюються пересадки, так, на рейси і внутрішні в Росії, і ті рейси, які залишилися для Російської Федерації, значить, за кордон. Тобто це якраз виконання тих заходів, які оголосив президент.
6: Ну добре, але якщо йдеться про, бо це був заклик до авіакомпанії. Тобто Володимир Зеленський, оголошуючи це, Андрій Сибіга потім про це говорить, що вони не апелювали до російської влади. Ну марно до неї апелювати, очевидно, та але заклик до міжнародних компаній, і ми бачимо реакцію. Тобто відкликані рейси компанії йдуть або тимчасово йдуть. Це ми побачимо в перспективі. А як щодо внутрішнього сполучення, тому що Аерофлот, очевидно, не орієнтується на те, там на ринок, скажімо, орієнтується тільки і виключно на кон'юнктуру Кремля.
7: Ну, є безпека авіаційного руху. Якщо постійно будуть присутні у небі над московським регіоном українські дрони, і це буде створювати небезпеку для авіаційного сполучення, ну, розумієте, тут ми не, ніхто не змусить Аерофлот здійснювати рейси. Ну, а що станеться, якщо я не хочу це слово сказати для того, щоб там не було там неправильної інтерпретації моїх слів. Але є поняття авіаційної безпеки, і воно має домінувати в цьому сенсі. Якщо є постійна небезпека повітряна, то ці польоти треба зупиняти. І на це робиться ставка. І Аерофлот це буде Turkish Airlines там чи інші авіакомпанії, ну вони повинні виходити саме з питання авіаційної безпеки і безпеки пасажирів.
6: Те, як росіяни це коментують, зокрема Владимир Путін, в характерній для себе манері, говорячи про те, що вони, ну тут я дослівно не цитуватиму, але значення є таким, що вони мають щось, чим вони будуть відповідати на ось такі дії, ну коротше кажучи, на, скажімо, на кінетичний вплив на російські аеропорти і на російську столицю. Це цілковитий блеф, чи дійсно в цьому є якийсь, знаєте, елемент правди, коли росіяни можуть утнути ще щось, чого не робили до цього?
7: Ну, якщо ми згадаємо про удар по СБУ, ну, це цілком можливо, що це якраз один із таких варіантів. Раніше таких ударів не було.
6: Якщо говорити, повертаючись, власне, ми тут повертаємось до історії з СБУ, у нас буквально 2 хвилини залишається. Чи добре я розумію, що там запорукою того, що знищено тільки кабінет, і на щастя, з паном Покладом все окей, він живий і в доброму здоров'ї. Це питання, ну скажімо так, безпекових алгоритмів і того, як їх найвищі посадові особи дотримуються. Тобто це ключ.
7: Ну, я не можу вам сказати, чому на щастя сталося так, що пан Поклад не був присутній в цьому кабінеті.
6: На це може бути різні повітряна тривога.
7: Ну, була повітряна тривога, він міг зреагувати на повітряну тривогу. У нього могли бути інші мотиви, чому він вийшов з цього кабінету. Що завгодно могло статися. Я хочу ще раз повторити, що, на мій погляд, це була точкова операція, яка була спрямована безпосередньо проти очільника СБУ. Тобто це був замах на його життя. Він, на щастя, він не вдався, але ну тепер, очевидно, потрібно з цього робити висновки. І окрім ударів у відповідь, які були заплановані і, очевидно, вчора затверджені, про це сказав президент, ну вже думати про те, як посилити алгоритми захисту безпосередньо перших осіб, керівників наших силових структур. Тобто це сигнал, який свідчить про те, що треба думати і про це, як додатково убезпечити наших керівників наших основних силових структур. Це перше. Чому цей дрон зміг завдати цього удару? Ну, одну з версій висловлював Флеш про те, що там, очевидно, десь поблизу відбувався ретранслятор, знаходився ретранслятор, який допоміг навести точно цей дрон у кабінет пана Поклада. Тому тут ще й контррозвідувальна діяльність має бути проведена, і треба буде знайти тих людей або ті осередки, або ті технічні засоби, які зараз знаходяться у Києві, і, очевидно, можуть бути використані для нанесення повторних ударів. А цього зовсім не можна виключати, що це може бути якась розгалужена мережа, і потрібно цю мережу зараз виявити.
6: Дякую за розмову. Нагадаю, військовий
7: Дякую
6: аналітик
7: вам.
6: Денис Попович, так, з нами на прямому зв'язку. Коротка мить, новини і ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: З'являється перша інформація про прибуття до Москви Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Наразі ще не офіційно, але ця інформація абсолютно, знаєте, придатно кладеться або лягає в цей ґрунт подвійного візиту, ймовірного. Ми не знаємо, чи він відбудеться, але попередньо була інформація про спочатку візит до Москви, а потім візит до української столиці, до Києва. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
8: Добрий день.
6: Ми тут з вами домовлялися поговорити про ось цю конфронтацію або там непорозуміння. Тут дефініцію будемо зараз підбирати з вами, та між Службою безпеки та Головним управлінням розвідки. Ну, але бачите, життя нам підкидає інформацію в режимі онлайн. Маєте, може, певну рефлексію щодо ось цього ймовірного подвійного візиту, тому що ну все на те скидається, так все виглядає, що Вітков і Кушнер вже у Москві. Чи ви чого чекаєте від цього подвійного візиту?
8: Я почав посміхатися, тому що є визначення вашого постійного.

0: Путіна, щоб добитися від нього реальних якихось поступок заради досягнення бодай перемир'я, ну щось дуже. Дуже сумнівно. Більш того, я тут боюся того, знаєте, щоб знову їм не навішали якусь локшу на вуха в Москві, і вони з цією локшою приїдуть до Києва і почнуть нам представляти російські пропозиції.
1: Ну, це, до речі, реальний ризик, тому що навіть зараз, говорячи про це, ми тут приводимо певну інсайдерську інформацію, та про те, що нібито Сіввітков боїться їхати до Києва, тому що тут бомбардування, тут обстріли, і взагалі тут небезпечно. Хоча, ну, будучи в Москві, домовитись про те, щоб принаймні на час візиту в Києві не стріляли, мені видається, це реалістично з його статусом. Але добре, це інша тема. Дійсно, ми будемо стежити,
0: А
1: по-перше, за
0: який
1: ким
0: у нього
1: буде.
0: статус? Статус друга
1: Ну,
0: Трампа, бізнес-партнер.
1: посланець Дональда Трампа, прошу дуже, так.
0: Да. Да.
1: Відповідно, так. Ну, добре, зараз змінимо тему. Дійсно, ми мали поговорити про те, що відбувалося цього тижня між Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки. Я знаю, що ви написали публікацію на порталі Цензорнет щодо цього. Я не буду просити вас всю її переповідати, її можна прочитати, але давайте тут почнімо з, я вже сказав, та з дефініції. Що це було, на вашу думку? Тому що кажуть про конфронтацію, про зіткнення, про непорозуміння, про конфлікт. Хтось говорить взагалі про війну, там, знаєте, між двома службами. Що це було?
0: Ну, дивіться, мій пост на цензорі розлогий, він був написаний ще до цієї перестрілки. І він говорив про певні небезпеки, але дещо інше. Зокрема, там згадувалося, що, скажімо, там виникали претензії до Буданова ще до Форест Гампа. Вони були в публічному просторі. Я просто це окреслив, щоб казати, що про них говорили. Так, і другий момент, там йшлося про небезпеку залучення військових частин на свій бік. А саме про що йшлося? Що з одного боку ми бачили, як військові керівники частин, знаєте, це вже не особистості, так, а це керівники частин. Почали якби своїми діями відпілювати Єрмака. А другий момент це те, що християнський корпус, який є частиною, ну, власне, частиною, яка підпорядкований ГУР, він виступив із заявою, яка може читатися як застереження до антикорупційних органів, що Буданова на нас герої, не можна лізти, так би мовити, роздмухувати ці справи. Так що я про це написав, що дуже небезпечне втягування військових частин у політику, розумієте? Навіть не військових, які можуть виступати з якимись заявами, а саме військових частин. Тобто про це йшлося. Ну і в той же день трапилася оця от перестрілка між СБУ і, ну, кажуть, ГУР, але я б тут уточнив, що це частина, яка в підпорядкуванні у ГУР, оцей от РДК, російський добровольчий корпус. Я навіть не знаю, як це назвати, да, бо тут зараз говорять дуже-дуже різні речі, причому різні речі від представників різних політичних таборів. От, скажімо, виступали перед нашим комітетом з питань безпеки Поклад і Іващенка, так? І Іващенка. І от члени цього комітету в одній програмі я чув, це Ірина Фріз від Європейської солідарності. Сьогодні я по вашому радіо чув про Веніславський говорив від "Слуга народу". От що, от, мовляв, да, не треба це драматизувати, що да, що не треба говорити про конфлікт між службами. Хоча і от далі от стояла оце от хоча, що треба розділити якби на дві частини. Да, там було непорозуміння, яке призвело до перестрілки, але були якісь інші речі. Тобто, чесно кажучи, важко зрозуміти насправді, а що ж саме відбулося. І я зараз, якби уникаю чіткого визначення, ну я може так гірко пожартую, тому що слухайте, ну було ж звернення ГУР. до медіа, до блогерів.

0: там ще хтось згадувався, соцмережі,
1: Mm.
0: чи щось таке, що, мовляв, не намагайтеся тут на гур катити бочку. Так що будьмо обережні, Big Brother is watching you, старший брат слухає нас. Ну, це я так жартую. Насправді питання не тільки до бур, питання і до СБУ, вони теж дуже, дуже серйозні. Так, але знову ж таки, ну часто це залежить від того, хто коментує, і одні більше покладають відповідальність на СБУ, інші покладають на ГУР. Ну, от генерал Ягун, який часто у вас виступає на НВ, він покладає більшу відповідальність на ГУР. Що як це так з'явилися несподівано люди без опізнавальних знаків із зброєю, які говорять російською, мовляв, в Києві, як на них мають реагувати СБУ. От, так що тут, дивіться, ми маємо розуміти, що конкуренція, вона є в багатьох країнах, так, між різними спецслужбами, і іноді це, і це насправді може бути здоровою конкуренцією, так? А може бути і може викликати і проблемні моменти. Ну, зараз всі згадують вбивство, яке робила СБУ, зробила Денис, по-моєму, Денис Кирєєв, а ГРУ каже, що це був, що він виконував завдання ГРУ. І це було ще в 22-му році, на початку вторгнення. Ми на це відповіді не отримали. Зараз якась долученість, тобто, якби претензії до СБУ, зараз знаки питання ставляться з приводу участі на той момент двох діючих співробітників, вибачте, я сказав, ГРУ, ГУР.
1: Головне управління
0: ГУР,
1: розвідки.
0: ГУР. Так, які брали участь в замаху на, ой господі, вилетіло прізвище, в Монако. Так, наш такий невеликий олігарх. От, так що є питання, безумовно, так? І насправді очевидно, що це, що те, що відбулося, воно дуже прикре, і ми, ну, не розуміємо насправді. Так, багато чого не розуміємо, починаючи від того, що були звинувачення на затримання, або інші кажуть, що викрадення Каплунова, РДК, з РДК, а потім його відпускають, так геть не зрозуміло. Так він мав стосунки якісь, бо звинувачення було в стосунках, в підготовці замаху на російських опозиційних діячів, так, за чутками конкретно це Закаєв, який за кордоном представляє Республіку Ічкерія. От всі ці питання, вони залишаються. І я думаю, що просто так, знаєте, і нашим, і вашим, що звільнили двох заступників, одного в СБУ, другого в ГУР, ну це, мабуть, недостатньо. До речі, знаєте, про що я хотів би сказати нашим слухачам, бо це ж розумна аудиторія, так? А як ви постійно наголошуєте, і це правда. Я,
1: ну,
0: хотів би
1: ці слова, до речі, належать Павлу Новікову. Та це його авторство.
0: А,
1: тому
0: це його, знак, це має, його, так, добре,
1: ну, як
0: він,
1: порядні,
0: ну,
1: та, люди.
0: Та. Він каже правду, це розумна аудиторія. Я хотів би звернути увагу, що і той християнський корпус, та, про який ми згадали, і РДК, ну, християнський корпус, він взагалі представляє праворадикальні структури. Там братство, реванш, традиції, порядок. Знаєте, ми іноді так навішували ярлики правих радикалів на Азов, на Свободу, на правий корпус. Так, ну, це не зовсім так. Або я б сказав, не так. А оці структури, про які входять в цей християнський корпус, вони дійсно праворадикальні. От якщо говорити РДК, ну то там російські праворадикали теж дуже, дуже несимпатичні. Очевидно, що ці структури, да, коли вони воюють з росіянами і виконують важливі завдання, да, вони поводять себе як герої. Це правда. Але разом з тим, ну що у них в головах, яка у них ідеологічне наповнення. Ну, поставимо тут. Я уникну зараз якихось так жорстких формулювань. Поставимо знак питання. До речі, якщо можливо, да, є сенс тут згадати, що на початку війни Фонд демократичної ініціативи ми робили дослідження, яке нам замовив британський уряд. Бо вони казали: от у вас там є праворадикальні військові формування, націоналісти. А чи можна їм давати зброю, чи вони її не використають до дестабілізації? Ми погодилися провести таке дослідження. Ми знали відповідь. Відповідь полягала в тому, що можна, але нам треба було переконати британців в цьому. І я, до речі, вдячний і Андрію Білецькому, і Олегу Цягнибоку, і з правого сектора це був Андрій Стемпіцький і Андрій Тарасенко, які нам допомогли. Я безпосередньо брали інтерв'ю тут. Я їздив на в окопи безпосередньо, і ми показували, що це люди, які насамперед думають про війну, а не про якісь там внутрішні заколоти, і що вони є патріотами, і що тут якби ніяких небезпек немає. А от побіжно там ішли, бо вони тоді були менш відомі, скажімо, от братство, реванш і традиція, порядок. Та це справді представники отаких от правих радикалів. Я ще раз кажу, що коли вони воюють проти росіян, а до цього я б відніс до цих російських праворадикалів, то проти армії РФ, то вони виконують дуже важливу, я б сказав, і героїчну функцію. Так, але тут треба зробити все для того, щоб вони не намагалися грати роль у внутрішній політиці. Це небезпечно.
1: Ну, в принципі, я думаю, що тут варто почати з того, що вони не можуть мати жодного стосунку до внутрішньої української політики, бо не є частиною українського суспільства і України як
0: Ні,
1: такої.
0: ні, ні.
1: Це іноземні громадяни.
0: Це ви, якщо ви говорите про РДК, то ну чекайте, але ж опосередковано вони можуть впливати. Ну, дивіться, те, що відбулося, воно впливає на нашу політику внутрішню? Ну, впливає. Так? А коли ми говоримо про цей християнський корпус, ну це українські структури, так? Політичні структури, які стоять за бійцями цього християнського корпусу. Тому тут нам треба бути уважними і обережними. Я не кажу тільки, що це з боку ГУР. Така небезпека може бути і з боку інших військових частин, які, ну от я вже казав, це не погрози якісь були, а ну, обілювання Єрмака. Тобто, принаймні, це теж внутрішня політика, правда? Якщо якби Єрмак обілюється цими героями, безумовно, і кажуть, що ну да, хай він до нас їздить, тому що він свого часу нам дуже допоміг. От, і хай він їздить, продовжує нам допомогу. Ну, це обілювання, так? Обілювання людини, яка перебуває під звинуваченнями. Тому цей вплив на внутрішню політику, він все одно є.
1: І я тут повернувся власне до самих спецслужб, тому що лунало ось це припущення про те, що там ймовірно це не тільки історія, або взагалі не історія про персоналі, і тільки про там розподіл повноважень. І я не буду зараз проводити паралель, бо вона тут там, бо це не паралельні, не тотожні речі, так, але принцип він є подібним. Так, коли, наприклад, Михайло Федоров не міг порозумітися із Олександром Сирським, і тут теж в гру входив ось цей фактор повноважень та координації повноважень. І тут тепер ми маємо історію з двома силовими структурами. Що б ви сказали
0: Ні, да, ну, ні, да,
1: про цей
0: проблема
1: розподіл?
0: є. Тут проблема про повноваження, про узгодження, ви праві, так? Але люди Федора, вони стріляли в людей Сирського і навпаки. Так? Тут це виглядає дійсно проблема, яка виникає в стосунках між правоохоронними органами, так? І в нас є запитання до багатьох цих структур, до їхніх керівників. Так, ну ми почули колишнього керівника Буданова. Так, ну не почули, але він фігурує в цих записах Форест Гампі. Ну, це ще буде перевірятися ретельно і так далі. Але якби питання дуже серйозні поставлені щодо того, що СБУ виконує у нас не політичні функції, Так, ну про це теж багато писалося. Знаєте, це тут, ну, це дуже важко доводити так, от сходу кидати. Тому я тут посилаюся на інші публікації, які були, і коли відбувалися перші наїзди минулого року на НАБУ і САП, то лунали дуже серйозні звинувачення саме на адресу СБУ, на адресу ДБР, як політизованої структури, і чи були зроблені висновки після першого картонного майдану? Ну, здається, що не були зроблені. Тобто, зокрема, це пов'язується з фігурою Поклада, що він якраз займається тими питаннями, які, так би мовити, політизованими питання, які стосуються внутрішньої політики, антикорупційних органів, політичних активістів, журналістів і так далі. Тому тут важливо, ну, я вже не кажу, що це загально відомо, що управління по боротьбі з корупцією, воно зараз його якби перемістили. Воно, я не знаю навіть, чи воно існує зараз в формальному вигляді, але ця структура вона захована в департаменті СБУ по боротьбі з національною безпекою. Тобто люди продовжують займатися економічною сферою, і ми знаємо, що з цього приводу у нас великі питання до СБУ, тому що СБУ має займатися контррозвідкою, так? А не економічними злочинами. Хіба що вони виходять на якийсь там найвищий рівень. Тепер ми побачили, що НАБУ робить обшук в офісі генпрокурора. А скажіть, будь ласка, генпрокурор не виконував політичну функцію на, я б сказав, генпрокурори взагалі. Ну, таке завжди було, на жаль. Але з часів Зеленського, давайте згадаємо, ми маємо розуміти, що генпрокурор внесення цієї кандидатури є прерогативою президента. Давайте згадаємо, був Рябошапка, да, про якого Зеленський казав Трампу, що це на 100% наша людина, моя людина. А потім Рябошапка, ну, відмовився виконувати деякі доручення, його зняли. Потім з'явилася Венедіктова, Костін, які ну, не виглядає так, що вони ефективно виконували свої функції, їх брали скоріше для того, щоб теж виконувати розпорядження згори. А якщо щось виникали питання до них або не виконували, ну їх красиво відправляли. Костін, здається, він зараз посол в Нідерландах. А ой, господі, сказав зараз прізвище, і воно ж вилетіло.
1: Рябошапка.
0: Ні, не Рябошапка, після Рябошапки. Ну, зараз вона посол в Швейцарії. От.
1: Венедіктова.
0: Венедіктова, вибачте, сам сказав і щойно сам забув. Так, і пам'ятаєте, коли призначили нинішнього керівника Генпрокуратури Кравченка, то він виступав з заявами: ні, я не буду політизуватися, виконувати чиїсь завдання і так далі. Ну, слухайте, хіба були ілюзії тоді з цього приводу? Ми ж розуміємо, що на той момент, по-перше, це призначений Зеленського, а по-друге, хто проводив відбір? Пан Єрмак. Ну, ми що, сумніваємося, що він намагався поставити саме ту людину, яка повністю лояльна до Банкової? І от в цій історії з НАБУ і САП ми побачили, що
1: Ну так,
0: власне,
1: це знову аспект, знову аспект політизації. Бачите, і дійсно,
0: безумовно,
1: коли
0: безумовно,
1: ми з
0: так.
1: вами говорили якраз
0: Тому
1: про цей внутрішній чинник і про те, наскільки це може впливати там на внутрішню політичну ситуацію в країні. Олексій Гарань, я вам вдячний за розмову. Професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковий радник фонду Демократичні ініціативи з нами на прямому зв'язку. За коротку мить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Нагадаю, що у нас також є трансляція в Ютубі. Ви там можете залишати свої коментарі. Ми дуже часто їх читаємо з нашими гостями та обговорюємо. Крім того, нагадаю, що на сайті radio.nv.ua є розділ «Підтримати улюблене радіо». Ну, а розпочати нашу розмову я хочу традиційно з Володимиром Фесенко, політолог. Він вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вас вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас!
5: Пане Володимире, відверто кажучи, стільки новин навіть не за цей тиждень, а за оці останні півтора дні, що навіть не знала, з якої почати, але таки почну з Карфагена, який має бути зруйновано. Ми знаємо, і щойно в новинах чули про ось цю операцію НАБУ, знаємо, що організатори схеми призначили на посаду в прокуратуру в серпні 25-го року. Вже почули кілька записів, які НАБУ опублікувало, і якщо ми знали, що любити треба лише королеву, а якщо ризикувати, то лише на мільйон, і здавалося б, почули лише про королеву та мільйон, то сьогодні нібито вже є натяки на якогось певного короля. Ми вже почули, що ось цей організатор цієї схеми по кол-центрах діє в інтересах так званого шефа, якого він називає Андрієвичем. Що цікаво, що до цього шеф працював керівником Державної податкової служби України. І якщо ми відкриємо біографію генпрокурора Руслана Андрієвича, так ось, власне, він справді колись, до речі, також подавався на посаду керівника НАБУ, не пройшов співбесіду і був головою Державної податкової служби України. Чи це той Андрієвич, щодо якого так багато співпадінь, пане Володимире, як ви вважаєте?
6: Ну, слухайте, це дуже делікатна питання, тому натяки дуже прозорі, але от сказати, чи той, чи не той, має слідство. Я не прокурор і не адвокат, і знаєте, як людина все ж таки більш-менш публічна, я розумію ціну слова. Зокрема, і юридичні наслідки. Якщо ти щось говориш, що потім не підтверджується, а проблеми можуть виникнути. Тому я в таких ситуаціях достатньо обережний. Да, можна висловлювати версії. Я сам іноді періодично висловлюю певні припущення, версії, але, зокрема, завжди наголошую, що йдеться саме про припущення. В даному випадку я згоден з вами, що натяки дуже прозорі, припущення дуже прозорі, тому слідство має це підтвердити. Якщо це шеф, якщо це, ну скажімо так, людина, яку затримали, він діяв в інтересах інших осіб, був лише, скажімо так, виконавцем, то тоді слідство, я думаю, має вийти на ключову особу. Але так чи інакше, я думаю, що йдеться лише про початок цієї справи, і скажу більше, на мій погляд, оскільки йдеться про кол-центри, то це точно не обмежиться прокуратурою, і навіть якщо там йдеться про генпрокурора нинішнього, я думаю, що хвилі підуть далі, оскільки безпосереднє кришування різних кол-центрів, судячи за різними витоками, чутками, розмовами в кулуарах, безпосередньо кришують правоохоронці, причому з різних структур. Так що нас ще чекає продовження, можливо, буде якесь відгалуження цієї справи з іншою назвою, але думаю, що це точно не зупиниться на офісі генпрокурора і на тих людях, яким вже зараз пред'являють підозри.
5: Угу. Ну, якщо згадувати та слова Катона Старшого, що Карфаген має бути зруйнований, ми навіть з історії знаємо, як довго готувалися насправді римляни до знищення Карфагену і як довго тримали вони в осаді це місто, але все ж таки його зруйнували. І отут цікаво, як справді довго працювали наші правоохоронці, тому що, ну, це правда не секрет, і Службу безпеки України пов'язували з кол-центрами. Та й одного із одіозних депутатів також пов'язували з кол-центрами. І навіть за це він ходив до суду і сидів у СІЗО. Але чи буде таке остаточно зруйноване Карфаген? От як тут ви думаєте, чи не затягнеться це, якщо справді так багато дійових осіб задіяно, та і усі Окей, ми не можемо стверджувати, але згідно чуток, згідно інформації, кришують кол-центри люди, які мають посади. Я так дуже м'яко скажу.
6: Ну, безумовно, ну, слухайте, ну, все це зрозуміло. Те, що кришують люди з погонами і з високими посадами в високих кабінетах, це абсолютно очевидно. На жаль, це кримінальний бізнес, не просто корупція. От тут же в чому ще проблема? Це не просто корупція, коли йдеться про хабарі за кришування, про там відкати, як це було от в бек-офісі тіньовому по Міндічгейт. Тут кримінальна шахрайська схема. І в чому проблема? В тому, що навіть дві проблеми. По-перше, це те, що правоохоронці, які мають з цим боротися, вони фактично стали частиною цієї шахрайської схеми. Це вкрай ганебно. І це дуже небезпечно. Люди, які нас мають обороняти від злочинності, фактично самі співпрацюють з злочинцями. Так, більше того, друга проблема, що масштаби цієї злочинної діяльності, вони вийшли за межі України, вони охоплюють Європу, і це б'є по репутації країни, де ще в умовах війни. От, і тому це дуже серйозна проблема. Да, це частина от тих корупційних системних явищ, які у нас сформувалися давно, задовго до війни і до нинішнього президента, щоб все не, скажімо так, пов'язувати лише з Зеленським чи там з його оточенням. На превеликий жаль, це системні процеси, які діють по, знаєте, в незалежності від того, хто зараз президент чи прем'єр-міністр. У нас як в судовій системі, так і в правоохоронних органах от такі, ну, м'яко кажучи, не зовсім доброчесні речі, а насправді злочинні речі, вони працюють поза межами політичного процесу і дуже швидко адаптуються до зміни влади. І оце головна проблема. Тому я, виходячи з цих обставин, не очікую швидкої перемоги. Пунічні війни теж тривали. Були тривалий час, і вони не швидко завершилися. Тут справа не тільки в тому, що готувалися чи не готувалися, але було декілька цих війн, і не збиралися руйнувати Карфаген, а скоріше там контролювати його. Але врешті-решт тут виникла ситуація або-або. От в даному випадку це виклик вже державі і репутації держави. І тому я думаю, що тут або президенту доведеться, можливо, і міняти деяких посадовців в правоохоронних органах. І, в принципі, я думаю, що це вже назріло і перезріло. І думати, як перезавантажувати цю правоохоронну систему так, щоб системно боротися от з цим системним злочином. Або це відбудеться вже зараз, це частково зроблять, когось там приберуть, когось прикриють, але не повністю, тому що кому ж треба ж заробляти на цьому. І тому тоді, можливо, доведеться вже займатися цією справою тим людям, які прийдуть до влади після війни, ну і будуть після Зеленського.
5: Просто я згадала, що на цьому тижні так само, якщо я не помиляюся, депутати розглядали законопроект щодо покарань тих, хто займається ось цими кол-центрами. Та? І тут ще цікаве, чи співпадіння. Але говорячи про президента, як би він мав відреагувати? Тому що, знову ж таки, на цьому тижні ми бачили ще й розбірки між СБУ та ГУР. Президент вже анонсував, вірніше, президент анонсував, да, звільнення заступників, керівників цих правоохоронних органів, та? Але окей, вони звільнені, але суспільство так і не почуло, так, а що ж все ж таки насправді сталося, тому що версії різних дуже є багато. І цікаво, якщо тут президент також відреагує, чи почуємо ми те, а хто все ж таки винен, хто кришував, хто був шефом. Ну, тобто реакції, мені видається, однієї просто реакції президента недостатньо. Хочеться чути відповіді, чи будуть вони?
6: Ну, тут не лише потрібно комунікувати, сказати, в чому проблема, кого треба покарати. Тут головне, знаєте, щоб не обійшлося, як в ситуації, ну, в конфлікті між ГУР і СБУ, щоб не обійшлося, знаєте, лише так, от покарали стрілочників, а проблема залишається насправді. Між іншим, нагадаю, коли тільки от відбулася ця ганебна історія, тут я цитую президента, він це сказав, що ганебна історія, вона дійсно вкрай ганебна в умовах війни, спецслужби, в стилі 90-х років, пацанські розборки, ще й зброєю і в Києві. Ну, це абсолютно ненормально. Але тоді, як версію цього зіткнення, версій було чимало, але одна з версій, до речі, була пов'язана з кол-центрами, що це війна за контроль, за кришування над кол-центрами. Версія не підтвердилася, я думаю, що там причини трохи інше, але показово, що цю версію згадали. Нагадаю, з чого почалася історія, ну, публічне обговорення теми кол-центрів, це замах на українського бізнесмена Ярмолаєва в Монако. Це був розголос на всю Європу, з'явилося чимало публікацій, зокрема і французьких, і в інших європейських ЗМІ, де теж звертало увагу, що до цього можуть бути причетні і українські спецслужби. І тому ця проблема дуже серйозна. Тут просто, знаєте, такими поверхневими рішеннями і або просто законопроєктом проблеми не вирішити. Законопроєкт теж потрібний, але тут, знаєте, проблема ж не лише в покараннях, а в тому, щоб побудувати систему недопущення цього. Дуже треба розуміти, що вся ця корупційна і шахрайська пухлина, вона пустила метастази в цих правоохоронних органах. Багато людей на цьому заробляють. А коли йдеться про достатньо великі гроші, ну, ці люди просто так від цих грошей не відмовляться. Да, вони можуть когось здати, когось призначить винними, от таких або представників середньої ланки, ну, хто вже потрапив під, скажімо так, під удар. А сама система може трошки згорнути свою діяльність, піти на паузу, а потім відновитися. От, на жаль, який ризик існує. Щодо ситуації з спецслужбами, ну, ГУР – це не правоохоронний орган, це спецслужба. От СБУ і спецслужба, і правоохоронний орган одночасно. Але в чому проблема? В тому, що якщо у нас, ну, і до війни, а під час війни ще більше, СБУ стала такою потужною і, на жаль, неконтрольованою структурою, причому навіть призначення на керівництво цією структурою близького, найближчого друга на той момент президента Зеленського не вирішило проблеми. Як це часто бувало, ну, такі ситуації бували і раніше, коли у нас теж там при іншому президенті призначили міністром завзятого революціонера, щоб він контролював поліцію, ну, і інші органи в системі МВС. І як тоді пожартував журналіст український, що не... ну, назву людину Луценка Юрій, да, що не Луценка,
5: та, ну, да. Під нього ще навіть спеціальний закон прийняли, пане Володимире.
6: Це вже пізніше, це прокуратура, да,
5: але так чи
6: Луценка
5: інакше.
6: Взяв під контроль, да, МВС, а МВС взяло під контроль Луценка. От воно як часто буває. З Бакановим була схожа історія. Друг президента, Зеленський думав, що Баканов буде контролювати СБУ, а СБУ швидко взяло під контроль самого Баканова. А потім ще і виявилося, що, на жаль, в оточенні Баканова з'явилися російські агенти. І отут ми підходимо до цієї конфліктної історії. Просто так її закрити, от як зараз намагаються, так, знаєте, в форматі бойової нічі, щоб всі розійшлися, зробити вигляд, да, що покарають там рядових виконавців, хто зброю застосовував, але так, щоб всі залишились при своїх інтересах. А проблема ж в тому, що, по-перше, ці спецслужби, а ГУР, до речі, теж став таким монстром серйозним, своїм спецназом, своїми бойовими частинами, теж з своєю інфраструктурою спеціальною, плюс навіть, скажімо так, і близький до нього бізнес, який фінансує. Да, це теж держава всередині держави. І от зараз оці дві маленькі держави всередині України зійшлися, ну, конфлікт інтересів виникнув. Але в чому там проблема навіть суто юридична і політична? Зверніть увагу, сама суть конфлікту почалося навколо людини, яка є одним з керівників Руського добровольчого корпусу в структурі спецназу ГУР. Це структури, які створились Будановим. І із-за чого виникнув конфлікт? Із-за того, що затримали цього керівника, адвокат стверджує, що фактично захопили, викрали поза межами правових процедур. І потім от ми бачимо дві версії. СБУ каже, що ця людина співпрацює з ФСБ. ГУР каже, ні, це наклеп, вибили ці покази з нього. І каже, що навпаки, це диверсія проти Буданова. Хотіли вибити фактично компромат на Буданова, щоб потім це використати проти Буданова, який раніше керував воєнною розвідкою, а зараз є очільником Офісу Президента України. І от тоді треба розібратися. Або вся ця історія – це фактично протиправні дії з боку СБУ. І треба покарати, хто фальсифікував от збір компромату проти Буданова. Або якщо ця людина з Руського добровольчого корпусу дійсно співпрацювала з ФСБ, і що це не було санкціоноване керівництвом, ну, в рамках якихось там спеціальних операцій, тоді треба, ну, викривати і карати російського агента. І щось ми не чуємо інформації саме про цю ситуацію, яка з версії або СБУ, або ГУР відповідає дійсності. Інформації поки немає. І, до речі, там же в ролі теж арбітра зовнішнього виступає прокуратура, яка зараз теж під ударом опинилася. Так що, на жаль, от клубок оцих проблемних питань, цих протиріч, він стає все більшим і більшим. І президенту, як мінімум, треба відновити контроль над спецслужбами, посилити цей контроль, щоб вони не діяли на власний розсуд, в тому числі вступаючи в такі конфлікти перед всім суспільством. А по-друге, ну, треба розуміти, що, ну, в умовах війни потрібен ретельний контроль і над спецслужбами, над правоохоронними органами, особливо коли йдеться про такі ситуації, які роблять велику шкоду державі і можуть спрацювати проти інтересів національної безпеки.
5: Ну, отут, знаєте, справді необхідно мати ось цей контроль, і нам би хотілося бути впевненими в тому, що цей контроль є, та, але розуміємо, що десь є крути, десь хтось щось зливає. Наприклад,
6: Тетяна, можна
5: вчора
6: от щодо контролю? У нас є комітет з розвідки. Він давно створювався, але він практично не працює. І я боюся, що у президента навіть є зараз проблема. От є дві потужні структури, є два потужних керівника, обидва яких потрібні президенту, які між собою, ну, в певному протистоянні. Я маю на увазі Буданова і Поклада, нинішнього керівника СБУ. І президент не може відмовитись ні від Буданова, ні від Поклада. Але як їх контролювати? Зокрема, контролювати ці потужні спецслужби. Хтось має бути в цьому комітеті розвідки достатньо авторитетна фігура, яка зможе здійснювати, ну, як мінімум від імені президента, а потрібна і від імені держави, контроль над спецслужбами. І в таких конфліктних ситуаціях виступати в ролі координатора, який би, ну, міг нейтралізувати от подібні проблеми, які можуть виникати. Насправді конкуренція між спецслужбами в багатьох країнах світу існує, але ми
5: так,
6: в
5: вона
6: умовах
5: є.
6: війни, да, не можемо
5: Але в
6: дозволити
5: умовах
6: собі
5: війни вона
6: такого.
5: шкодить. Так,
6: Да.
5: пане Володимире, ми зараз зробимо з вами паузу, після чого продовжимо і поговоримо про візит чебуреків і кулебяки до Москви.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єуселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «Total Defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина. Кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи, щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як міщість сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для Заходу народу, це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах, прийнятних для Заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, поговорили ми з вами про кол-центри і про ось ці звинувачення, які зараз будуть висувати і шукати, хто ж їх кришує, хто на них заробляє. Не повірите, поки слухали рекламу та новини, мені позвонили з кол-центру, виявляється, я виграла аж 430 тисяч гривень. Але...

0: Приємно, що це також ми дозволили. Але я нагадаю, що, до речі, останній етап перемовин був у лютому, це півроку тому. Тоді вони зустрічалися в Абу-Дабі, потім в Женеві зустрічалися. Ні до чого це не призвело. Але зараз лунають заяви і від російських представників. Мовляв, має очікувати. Ми очікуємо на якийсь прорив. І Трамп говорить про якийсь прорив. І американські представники говорять про якийсь прорив. І у нас тут кажуть, що є певні там умовно сильні карти. Навіть Бойко з ОПЗЖ виліз і сказав, що ось треба говорити про мир і щось там очікується. Для чого ось це нагнітання, якщо ми говоримо про Москву, з якою не можна ні про що домовитись, і яка перша порушує усі умови домовленості?
1: Дивіться, я, до речі, не бачу якогось особливого нагнітання, тому що от з'явилися навіть якраз напередодні цього візиту публікації в західних ЗМІ про те, що Блумберг, мені здається, написав, що за їх джерелами в Кремлі, близькими до керівництва Росії, якихось там особливих очікувань немає. Очікування вкрай низькі. Ну і дуже помітно, що Росія не збирається припиняти війну. Ну це дуже помітно. Це така домінуюча точка зору і в політичному, і в експертному середовищі. Ну, у нас теж нічого особливо не очікується. От Буданов в інтерв'ю Форбсу сказав, що на його думку, да, може бути спроба відновити переговори. Я з цим теж погоджуюся. Це максимум, що можливо, спроба відновити переговори. Але він не очікує жодних домовленостей, як мінімум до кінця зими. Тому що Росія от знов таки робить ставки на зиму, на повітряний терор, на енергетичний терор проти України. І от якщо не спрацює, ну тоді да, виникне нове вікно можливості, але не зараз, а пізніше. Я б звернув увагу на саме на мотиви американської сторони. Дійсно, пройшло півроку. Чому зараз почали так трошки активізуватися? З Іраном нічого не виходить. А зверніть увагу на заяви, які були останнім часом з Вашингтону. Бессент, який, в принципі, такий прагматик, але він після зустрічі з російським міністром фінансів Силуановим каже Fox News, що зростання цін на нафту на глобальних ринках винна Україна нібито. Я думаю, що багато хто здивувався, зокрема і в США. Я вже не кажу про Україну, Європу. Думаю, навіть в Росії трошки здивувалися, але тим не менше. А чому? Тому що українці б'ють по російських нафтових об'єктах, ну а ціни на нафту реагують. Всім зрозуміло, що проблема з ціною на нафту вона пов'язана з війною з Іраном, ситуація в Перській затоці, заблокована Ормузька протока. Але Трампу про це не можна сказати. Його урядовцям теж саме, тому що це буде фактично визнання власної провини, що вони винні за це. А в США зростають ціни на дизель, на бензин. А це вже електоральний чинник. На носі вибори midterms, проміжні вибори до Конгресу США. І ціни на пальне це завжди дуже потужний політичний електоральний чинник. І тому вони зараз, що називається, засуетілись. Вони зараз намагаються якось вплинути на ситуацію, зокрема і через активізацію переговорів між Росією і Україною. Вони, мені здається, в Вашингтоні розуміють, що Путін не збирається припиняти війну, тут ілюзій немає. Але, скоріше за все, буде зроблена спроба, по-перше, відновити переговори. По-друге, якщо вийде, якщо для Путіна це буде важливим, якщо Путін заради Трампа і відновлення переговорної лінії з Трампом піде на певні поступки, то домовитись про припинення вогню на морі, ну тому що тут проблеми є для росіян великі, і для глобальної спільноти також, тому що заблокований експорт зерна і з України, і з Росії. Ціни на зерно теж зростають. Отут, до речі, прямий наслідок якраз ситуації в Чорному морі. Отут є
0: Ну
1: про
0: і ми
1: що
0: тут, вибачте,
1: домовлятися.
0: та і тут можна ще прикріпити і Туреччину, яка також про це говорила,
1: Да.
0: що їй вигідно, щоб був мир на морі, і Китай знову ж таки в цьому зацікавлений. Окей,
1: Плюс
0: море, далі.
1: арабські країни, да, тут багато зацікавлених. Тому я кажу, ця тема з високою вірогідністю буде обговорюватись. Тобто про повне припинення вогню, про повне завершення війни навряд буде мова йти. А от секторальне припинення вогню або поетапне припинення вогню, оце може обговорюватись. До речі, от

0: Враховуючи ситуацію з цінами на нафту, американці можуть знов просувати ідею, яка висувалася вже декілька разів, зокрема і минулого року, і на початку року, навіть пам'ятаєте, кінець січня, початок лютого, коли росіяни гатили по наших енергетичних об'єктах під час страшних морозів. Тоді Трамп з Путіним нібито домовились про енергетичне перемир'я на декілька днів, яке ніхто не помітив, це перемир'я. Да, от, але ідея є, от ця ідея зараз може знов повернутися, щоб домовитися про те, щоб припинити удари по енергетичних об'єктах. Але подивимося, я поки що тут скоріше скептик. Тим не менше, може бути спроби відновити переговори. А от маленьке, дуже відносне вікно для якихось обмежених домовленостей, якщо воно і з'явиться, то в короткий період часу, після виборів до Держдуми, тому що до цього моменту росіяни не будуть робити жодних миротворчих кроків. І то у них завжди миротворчість, вона в великих лапках. І до проміжних виборів в Конгрес США, тобто жовтень. От щось, якщо і з'явиться, то не раніше жовтня, і то поки під великим сумнівом. Ну і ми це бачимо, до речі, от зверніть увагу, ситуація перед переговорами так званими, перед візитом, мені дуже подобається, як їх навіть і в Росії називають, ну і не лише, а у нас теж Вітьок і Зятьок.
1: Так, так.
0: Два головних американських переговорника, універсальні переговорники. Вони з усіма домовляються і з Путіним, і з Іраном, і по Палестині. Але перед їх приїздом, ну, очевидні провокації. Удар по СБУ. Там багато питань, чому це сталося. Чесно кажучи, теж така дуже конспірологічна історія. Але тим не менш, ну це явно провокативно, щоб зірвати переговори, або щоб ми відповіли, і це зірвало сам факт переговорів. Ну і явно ж з подачі американців виникла ідея припинення вогню на декілька днів, ну на час візиту Уіткофа і Кушнера.
1: Але
0: Ну,
1: не
0: ми сигнали
1: протрималося.
0: надали, що да, ми готові, але Росія не збиралася цього робити, і удари якраз опівночі. Це ж теж була провокація, щоб ми відповіли на російські удари, і потім нас почали звинувачувати перед американцями, що бачите, українці не хочуть домовлятися. Ну і удар по аеропортах. От те, що Зеленський сьогодні сказав, були вчора якраз вночі удари і по Жулянах, і по Борисполю, тому що Уітков ну не може їздити потягом, да, і йому обов'язково треба літаком. І нібито була домовленість про те, що буде повітряний коридор, щоб він міг, я так розумію, з Москви до Києва прилетіти. Але росіяни вирішили і це зіпсувати. Так що росіяни для американців роблять вигляд, що вони готові домовлятися, а насправді роблять все, щоб зірвати подальший хід переговорного процесу.
1: Пане Володимире, я впевнена, що в Сполучених Штатах, звичайно, що є притомні люди, та які бачать усе, що робить Росія, і власне дивляться і на ці провокації, бачать, як Росія порушує режим тиші, і бачать удари по Борисполю і по Жулянах. Оці двоє навряд чи вони це зрозуміють, навряд чи це побачать. Але тим не менше, своїм візитом, своїм першим місцем для візиту, вони обрали Москву. От якщо вони спочатку поїхали туди, то чи є сенс їхати до Києва після Москви? Чи не будуть вони, ну не знаю, знову нагодовані, не знаю чим, окрім чебуряків кулебяки, ну ще якимись, не знаю, міфами, історіями про печенегів, про якихось князів? Ну, оце, знаєте, самодержав'я, чи епітія і православ'я. То чи є сенс, щоб вони тоді сюди приїздили? Вони ж обрали
0: Дивіться,
1: чомусь
0: ну
1: перше місто туди.
0: Цієї відомої формули ну, народність їм не цікава, це точно не про Трампа, Кушнера і Уіткофа, да, самодержав'я, да, оце цікаво, я думаю, Трампу це цікаво. Православ'я, ну, да, ну, у них свої релігійні уподобання, трошки інакше. А от те, що Росія може додати, от інгредієнт, в принципі, який вони вже просували, це спільні бізнес-проекти. Ну, звісно, там чемодани кри чи чого ще передати подарунки, ну, для Трампа особисто. Але от зацікавити, там же люди про бізнес. От я думаю, що їх будуть готувати різними цікавими бізнес-проектами. Але чому спочатку Москва? Насправді це достатньо закономірно. За деякими повідомленнями, нібито Американська сторона, ті самі Уіткоф і Кушнер, вони узгодили з українською стороною певну спільну переговорну позицію. Я нагадаю, що 2 дні тому, якщо не помиляюсь, Зеленський повідомив, що відбудеться цей візит, і була розмова з Уіткофом і Кушнером. І от нібито от в цей момент, ну або під час цієї розмови, була узгоджена певна спільна переговорна позиція, з якою американці поїдуть до Москви. Далі вони там почують, як Москва реагує, на що вона готова, на що не готова, чи є перспектива от відновлення мирних переговорів. І от вже після цього вони поїдуть до Києва. Так що логіка була саме така. Ну і це пов'язане з тим, що вони розуміють, що зараз головна проблема з Москвою. Саме Путін не дуже хоче домовлятися. Я так розумію, що це значною мірою підтвердив і візит директора ЦРУ Редкліфа, який відбувся от наприкінці серпня до Москви. І, можливо, до речі, тоді домовлялися і про те, що мають приїхати американські переговорники. Я думаю, що там різні сценарії обговорювали, що і як робити далі для відновлення переговорів. Так що, можливо, от якраз тоді про це і домовились. Але тим не менше, от головна мета зараз у цього візиту Уіткоффа і Кушнера – це зондаж. Зондаж позиції Путіна. Він взагалі готовий хоча б про щось домовлятися чи ні? Якщо готовий, тоді, от після Москви, вони їдуть до Києва і будуть обговорювати, які подальші кроки, що як можна зробити далі. Але наскільки я розумію, ну у нас тут навіть і враховуючи, і не враховуючи наші нинішні достатньо серйозні внутрішньополітичні проблеми, але достатньо прагматично розуміють, що зараз, на жаль, навряд можливі реальні, продуктивні, конструктивні мирні переговори. Путін явно готується до ескалації війни, і тому тема переговорів може бути лише елементом тактичної гри з боку Кремля.
1: Пане Володимире, ну очевидно, Путін таки вирішив зробити якийсь жест перед зятьком і Відьком, та і дав указ з опівночі сьогодні протягом 3 діб не наносити ударів по Києву. Про це заявив Пісков. Про це пише ТАСС. Ну, цікаво, як сприймуть цей жест американці. Та ми розуміємо, що дрони не припиняють летіти. Будемо спостерігати. Ясно, що
0: Тетяна,
1: коли
0: можна
1: будуть
0: одна
1: американці, точно
0: репліка?
1: не буде. Та прошу.
0: Да. Дивіться, ну от навіть по датах співпадіння збіг достатньо очевидний. Зеленський вчора сказав, ну і вніше було повідомлення от про те, що нібито є наказ, його і не спростовували, потім сказали, що ну, росіяни не виконують, але ті самі дати. З 0 годин 5 вересня і до 0 годин 8 вересня. Ті самі 3 дні. 5, 6, 7. І у росіян така сама історія. Це точно з подачі американців. От я думаю, що вже це є, я б сказав, пункт номер один нового американського мирного плану. Ну, Трамп вже сказав, що їдуть відьок і затьок, їдуть з новим американським мирним планом. От я думаю, що пункт номер один починати з 3 днів припинення вогню. І от це якраз свідчить, раз указ з'явився, оце якраз свідчить зайвий раз про те, що ну, для Путіна Трамп дуже важливий. І от з Трампом він готовий на демонстрацію конструктивності. Він з нами не хоче домовлятися і не хоче вести реальні переговори. А от Трамп для нього дуже важливий, тому, скоріше за все, росіяни, ну вірніше, ну путінські переговорники, ну і сам Путін, вони будуть проводити таку традиційну для себе подвійну підступну гру. Демонструвати американцям готовність домовлятися, от робити різні жести про готовність домовлятися. А по відношенню до України будуть провокації і демонстрація того, що вони з нами будуть домовлятися лише з позиції сили, і єдина домовленість, яка може бути, це про наші поступки Росії. От ця подвійна гра, я думаю, що буде продемонстрована і зараз.
1: Пане Володимире, ну мені тільки цікаво, бачите, він сказав тут не завдавати ударів по Києву, і тут мені цікаво,
0: От,
1: мається на
0: тож теж
1: увазі
0: показово.
1: саме столиця, чи все ж таки, знаєте, як кажуть, офіційний Київ чи вся Україна? Я вам дуже дякую, пане Володимире, за те, що ви долучилися. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ну тут справді будемо спостерігати. Я лише від себе зазначу, що ми також чекаємо їх вже завтра. Цікаво, справді, чим вони будуть добиратися, тому що Можливо, такі прилетять по Борисполю, але сьогодні по Борисполю прилітали вже безпілотники російські. Після зараз інформаційної паузи, а потім після новин поговоримо більш детальніше, власне, про один із реактивних безпілотників, який долетів в центр Києва і влучив у кабінет покладав будівлю Служби безпеки України. Ну і звичайно, поговоримо про ось це протистояння цих спецслужб. Спробуємо зрозуміти, так все ж таки, чи почуємо ми відповіді на ті питання, які у нас є, а питань багато, власне, як і різних варіантів відповідей і різних варіантів подій, що ж все ж таки сталося. Робимо паузу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших 6 місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проєкт «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проєкт, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи «Стерлінг» на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу «Стерлінг», Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкраще спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет «Firepoint», очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. І той, хто в Києві слухає зараз сигнали повітряної тривоги, це до того, що буквально ось ми завершували попередню нашу частину ефіру тим, що Путін дав наказ з опівночі на 3 дні припинити удари по Києву. Ну, видно, до опівночі хоче відірватися або щось наздогнати. З нами на зв'язку Микола Маломуж, генерал армії України, колишній очільник служби зовнішньої розвідки. Пане Миколе, я вас вітаю, слава Україні.
4: Вітаю, героям слава.
1: Пане Миколе, поговоримо з вами про ситуацію, за якою ми спостерігали протягом кількох днів. Відповідей досі немає, різні версії почули. Нагадаю, що в дворі спального району Києва сталася перестрілка між співробітниками 2 спецслужб, між ГУР та СБУ. Причетних до цього інциденту ГУР та СБУ буде їм надана оцінка. Президент України сказав, що будуть звільнені заступники голів цих служб. Центральна фігура, те, що нам пояснювалося, центральна фігура цієї історії – це Степан Каплунов, заступник командира російського добровольчого корпусу з бойової роботи. Він, нагадаю, воює у складі Збройних сил України, українських бойових підрозділів з 2014 року. Потім ми також чули, що це все було пов'язано із замахом на одного з представників російської опозиції. Чули також прізвища і голови чеченської опозиції Закаєва. Як ви оцінюєте зараз цю історію, ось коли вже там когось затримано, вже є поранені? Ось коли минув час, як ви зараз оцінюєте цю історію? Чи ви зрозуміли, що це було?
4: Я зрозумів, що не була чітко відпрацьована модель координації між відомствами, які дійсно опікуються, і Служба безпеки, це як контрозвільний орган, і зрозуміло розвідка, тому що часто компетенції пересікаються і спільні дії, які передбачають погодження позицій, особливо проведення операції проти ворога, можливо, розробку окремих співробітників, включаючи представників той же розвідки, або навпаки, які попадають в поле зору розвідки, контррозвідники. Але в таких ситуаціях я просто маю велику практику завжди на першому рівні, це на рівні керівника відомства, на конфіденційному рівні, тому що це особо цінна інформація, вона має гриф або цілком таємна, або особливо важливості, погоджуються, які заходи проводяться, відносно кого, за яким, так сказати, сценарієм оперативна робота, а тоді процесуальні дії. І зрозуміло, що саме головне тут йде модель взаємодії, допомога, щоб розібратися в ситуації компетентно, ну і не створити проблеми і протистояння, як воно сталося. В даній ситуації, я так розумію, такого формату взаємодії не було. Кожна служба проводила свої операції незалежно. Наприклад, контррозвідка в цій ситуації, як за їх версією, проводила розробку одного з керівників РДК, начальника штабу, ми вже про це попередньо говоримо, навіть оприлюднює деякі скріни відносно того, що були переговори з ним, тобто переписка щодо виконання якихось завдань. Ми не маємо чіткої достовірної інформації, що це все так, тому що повинно встановити слідство і суд, тоді вже буде ясно. Зворотня сторона говорить навпаки, що такого не було, тому що могли бути якісь і розвідувальні операції, що ці скрини були в інтересах, так сказати, розвідоперації для того, щоб виявити конкретні канали, наприклад, діяльності тих же спецслужб Російської Федерації. І вони вели свою розробку. А СБУ, відповідно, встановив через свої можливості оперативні, технічні, якраз такі контакти і кваліфікували, як, наприклад, це контакт з ФСБ або з іншими спецслужбами Росії. Взяли в розробку, а тоді проводили оперативні дії. Але ж вони точно знали, що це один із керівників РДК, співробітник головного управління розвідки. Тому те, що я розпочав, основна ідея щодо встановлення якраз істини – це взаємодія між керівниками, проведення спільних дій і ніякі порушення закону не були, тому що затримання на 10 днів, от як за першою версією, от воно передбачає вже процесуальний статус. Це відповідно і затримання, і повідомлення родичів або керівників відомства, це відповідно право на захист і всі інші, незалежно від того, чи це людина, яка десь обвинувачується, підозрюється, або навпаки, це може помилка щодо її розробки. Але в будь-якому випадку навіть ворог має по всім правилам процесу право на захист, а не утримання десь, наприклад, якихось закритих приміщеннях, наприклад, 10 днів, от в проведенні операції по тиску на того ж умовного обвинуваченого або підозрюваного в перспективі, а тоді вже, так сказати, вже проведення якихось слідчих дій офіційно, наприклад, обшуків. А розвідка, само собою, проводить свої заходи, виявляє, що співробітники СБУ проводять оперативні заходи і сама йде на порушення закону. Самі співробітники розвідки не мають права на процесуальні дії, це зрозуміло, як правоохоронний орган, він не є правоохоронним, і на оперативні дії щодо співробітників Служби безпеки України. Контррозвідка, правоохоронні органи мають право на себе вести. Розвідувальні органи, згідно закону про розвідувальні органи України, ні служба зовнішньої розвідки, ні головне управління розвідки, ні прикордонна розвідка таких прав не мають. Тому з їх боку також було порушення. Я рахую, що якраз не тільки відсутність взаємодії, а і порушення закону з обох боків, але це треба визначити по рівню порушення, це також приводить до таких проблем, пов'язаних з протистояннями, перестрілками і тяжкими наслідками.
1: Пане Микола, якщо ми говоримо про різні версії того, що сталося, ми ще не почули якоїсь однієї, щоб обидві сторони на ній зійшлися. Та? А як ви нам поясните, а чому так насправді багато версій висувалося? Це для чого?
4: Ну, в першу чергу, та версія, яка була перша висунута, що якісь замовники, ну, це була для того, щоб показати, що служба діє в рамках закону, що є відповідна інформація про надзвичайно тяжкий злочин, це замовлення одного із відомих політиків, от, і в даний момент це як оправдання своїх дій. От, а тоді вже пізніше, вже коли реально розпочались протистояння, перестрілки і розголос, от тоді вже наче придумати інші версії. Ось, що це спільні операції, наприклад, з головним управлінням розвідки. Це теж була офіційна версія Служби безпеки і головним управлінням розвідки. Для того, щоб суспільство в деякій мірі дезорієнтувати і заспокоїти, що ні, все нормально, ми тут погодили, ми спільно проводили операцію проти якогось терориста умовного. От, а після того і ця версія розпалася, тому що продовжилося протистояння і тим більше зброєю. І зрозуміло, що вже розвідка тоді однозначно заявила про те, що ніяких спільних дій не було, і з сайту свого зняла це повідомлення, все вказало на те, що ця версія була штучна, придумана для того, щоб дезорієнтувати громадськість.
1: Угу. Зрозуміло. А як ви вважаєте, чи почує громадськість справжню версію? Ось чи ми її почуємо, чи нам її пояснять? Чи просто обійдуться тим, що мовляв, спецслужби конкурують в будь-якій країні, і це нормально для спецслужб? Тому менше знаєте, вам же ж буде краще. Ось поконкурували, все закрили історію. Чи все ж таки щось почуємо? І чи маємо ми зараз це почути, особливо? Нагадаю, це все відбувається зараз під час повномасштабної війни.
4: Особливо важливо, що період війни проходить такі дії. Це принципово недопустимі і з правової точки зору, і політичної, тому що на це грає на в руку ворога. Уже Росія підняла просто гвалт інформаційний, що тут проводиться спецоперація, що тут розвал спецслужб, між собою воюють відкрито, вбивають і тому подібне. Ми дали ворогу величезний, так сказати, козир інформаційний в форматі. В плані ведення інформаційної війни. Це поряд із гарячою війною, це надзвичайно потужний фактор. Тому треба думати про те, а що ми робимо і яким чином тоді будемо виходити такої ситуації. От. Ну а чи почуємо? Ну, в першу чергу ми винесли на громадське бачення, чітко поставили суспільство питання відносно того, що все-таки дали не просто неправдиву версію, а об'єктивну, яка буде підкріплена судом. Оце дуже важливо, тому що і процес слідства сьогодні повинен в рамках того, що можна довести до людей, от не являється таємним, наприклад, агентура там або інші оперативні заходи, але те, що дійсно відбувається, треба або відбулося проінформувати. Мало того, на це зреагував і Зеленський, хоча він не реагував раніше. Я прямо скажу, що всі дії пов'язані з самого першого формату, коли, наприклад, служба говорить про те, що виявила якусь особу, ще нічого проти нього не проводиться, але вона знакова, зразу орієнтується президент України. Тому що Служба безпеки України і відповідно головне управління розвідки підпорядковується президенту. Да, голова служби призначається Верховною Радою, але в оперативному плані і як Верховна командувача вони напряму в ньому підпорядковуються. І я просто практику знаю, як керівник департаментів СБУ, а тоді керівник всієї розвідки України, це інформування щоденно. Тому президент був в курсі. Тому що зараз він говорив про те, що да, я там десь, може, не знав, або я доручив, але все те, що відбувалося, воно доповідається президенту, отримуються санкції для проведення системних, якщо це надзвичайно важливі інформації, тим більше, що період війни він має статус верховного командуючого. Тому і керівник не тільки стратегічної лінії Збройних сил, але і спецслужб, розвідувальних органів України. І, зрозуміло, він має повний обмін інформації і повинен регулювати ситуацію на вищому рівні, запросити одного керівника іншого, чітко поставити завдання, які є проблеми, протиріччя, організувати комунікацію, от, і зрозуміло, тоді далі всі провести дії вже погоджено, але в рамках закону. Тому в даний момент Зеленський доручив, щоб терміново провелися розслідування Генпрокуратури ДБР і проінформували суспільство. Надіюсь, що це буде ближчим часом. Але саме об'єктивна інформація, я думаю, це буде в суді, коли вислухаємо не тільки, наприклад, сторону СБУ, ГУР, але і або Генпрокуратури ДБР. Там можуть бути і суб'єктивні нюанси. А от в відкритому суді, от я думаю, що це вже буде більш чітка позиція, і ми добудемо конкретну інформацію, як воно передбачено Конституцією. Суд нас гласний, за виключенням окремих елементів, які будуть засекречені, але всі дії послідуючі, вони не являються секретом. Що відбулося, повинно на суді висвітлено, і всі знати про те, що відбувалося. Але це, я скажу прямо, не на користь державі. В оборонному, безпековому форматі і в інформаційно-політичному.
1: Пане Микола, а те, що справді президенту довелося це врешті комунікувати на загал, та і це ж не лише почули українці, а почув світ, який стежить за тим, що відбувається в Україні. Ось те, що президенту довелося втрутитися і прокомунікувати, про що це свідчить? Це свідчить про те, що у спецслужбі щось так не гаразд, що вони самі не можуть вирішити ці проблеми? Чи це означає, що система якось не так спрацьовує?
4: Чітко передбачені нормативними документами і заключено угоду. Я сам підписував угоду про Служба зовнішньої розвитки України і Служба безпеки України про системну, оперативну, процесуальну співпрацю. Тобто ми маємо нормативні документи і загальні на рівні законів, і міжвідомчі закриті, таємні, щодо співпраці. Тому невиконання чітко, так сказати, цих угод, які були відповідно в свій час підписані між відомствами. Друга складова те, що керівники в деякій мірі, я так розумію, зараз працюють незалежно і не інформують один одного про ті проблеми, які ставлять спільний інтерес. Вони окремо працюють, це їх компетенція. Вони не зобов'язані інформувати один одного. Це їх таємні заходи, операції, агентура. Це все те, що кожне відомство тримає як надзвичайно конфіденційну інформацію, не ділиться ні з ким. Але якщо вже стосується одної або іншої структури, тим більше співробітників, тим більше керівників такого рівня і по тяжким злочинам, тут обов'язкова співпраця, вона передбачена нормативними документами. Це однозначно не виконано. Але ще раз підкреслюю, тут президент нам повинен втрутитися. По всім позиціям знаю, що це доповідається з перших, так сказати, сигналів щодо конкретної особи. Не буде такого, що хтось приховає і ведуть самі заходи, не інформують президента і тому подібне. Тому я рахую, що навіть на рівні президента це повинна бути реакція раніше. Чітко дана вказівка, як я говорив, по взаємодії, раз вже вони вели себе незалежно і один одному, може, там звинувачували, або була недовіра, щоб він врегулював цю ситуацію. Як колись було, не врегулював між Сирським і Фьодоровим. Оце президент на упередження формувати позицію, врегулювати, якщо є протиріччя між керівниками відомств, і зрозуміло не допускати до того, щоб це сталося. А це вже постфактум, коли навіть наступили тяжкі наслідки. Оце вже, я думаю, що прорахунок.
1: В питанні Федорова, знову ж таки, ми бачили, що це люди, які виходили на мітинги, вимагали також відставки Сирського. І потім так нам пояснювали, що справді був конфлікт між Федоровим і Сирським, хоча Федоров казав, що він все одно якось спілкувався. Окей, стосовно Служби безпеки України, учора сталася така подія. Російський безпілотник влучив у кабінет тимчасового виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Олександра Поклада в будівлі СБУ у Києві. На момент удару генерала в кабінеті не було. Нагадаю, це самий центр Києва, це Володимирська. І тут цікаво, чи це співпадіння, чи ні, чи це, як ви вважаєте, якийсь певний план росіян вбити голову Служби безпеки України, і загалом, як взагалі міг безпілотник долетіти саме от в кабінет? Як ви це оцінюєте?
4: Маю інформацію про те, що росіяни давно вже планували операцію про нанесення ударів на будівлю Служби безпеки України і інші будівлі, наприклад, Міноборони, Генштабу і тому подібне, і намагалися це робити. Кожен раз упереджували за рахунок ППО, або знищує ресурси на території Росії, які задіює, якраз Росія, упереджували декілька разів оперативним шляхом, що вони цього не робили, тому що знали, що була зворотня реакція, більш потужна. Тобто різні методи для того, щоб цього не сталося. Але тут, я думаю, в даний момент, коли Путін вибрав стратегію сьогодні нанесення масованих ударів по всім об'єктам, про що він і заявив, розумію, що вони б'ють тепер і по, як вони говорять, центру прийняття рішень, по безпековому сектору, по торговим центрам, по цивільним секторам, по людям безпосередньо. Він зараз робить тотальний терор з метою змусити українців виходити і погоджуватися на позицію Путіна в період переговорного процесу, що зараз відбувається. Це якраз підготовка до переговорів, ще раз кажу, черговий етап, але способом терору. Намагання десь наступати на фронті не виходить, то він це робить тут. Але саме болюче це показує, що вони наносять удар по конкретній будівлі, яка начебто саме захищена. Це це Служба безпеки України. Мало того, це приблизно там, де знаходиться керівництво служби, виконуючи обов'язки голови, наприклад, і заступники. От приблизно там, ми не будемо говорити, який кабінет, але той сектор. І третя складова, дуже важливо те, що період протистояння з головним управлінням розвідки. Це ще раз один модель, а може посіяти ще й таку недовіру. Чому це не росіяни, а може протиріччя між відомствами. Це ще одна операція. І третє, зрозуміло, а як же ж точно вони знали, де хто знаходиться, як дійти до довести дрон до Володимирської, до самого центру.
1: Пане Микола. Отут я би хотіла якраз продовжити, тому що дуже цікаво, що буквально протягом 30 хвилин після ось цього удару російські пабліки стали публікувати відео цього удару, які і це відео вони взяли із камери, ну, з вулична камера, яка там записує рух автомобілів, що відбувається на вулиці. Тобто або у них був доступ, або їм хтось злив це відео, або тут, можна сказати, їм злили. І вони мали доступ і могли, наприклад, чи могли вони коригувати удар, ось саме орієнтуючись по цим камерам відеоспостереження?
4: А якраз питання тепер до Служби безпеки України. Знаючи, що їхня будівля і керівництво знаходиться під прицілом постійно, зрозуміло, що всі заходи повинні бути на забезпечення або упередження таких дій, або дезорієнтація, бути готовність до цього. І Росія показала, що вона дійсно і має технічні засоби проникнення, а можливо і агентурні, які наводили, а тоді відповідно звели це відео якраз безпосередньо росіянам. Але те, що вони мають доступ, це ми бачимо з вами уже легально. Що, по-перше, що точно долетіли і ніхто не збив, і точно конкретну ціль. Я прямо там прослужив десятки років. Тому дана ситуація знає надзвичайно потужно цю місцевість і цю будівлю, і конкретні кабінети. Попасти туди дуже складно, прямо скажу. А ще дроном, а ще в конкретні вікна, і щоб його ще не збили, а тоді ще це і зафільмувати, і швидко передати. От я говорю, це питання до служби. Вони повинні були упередити такі дії, знаючи, що спрямування є, тим більше Путін їх сам попередив. То буду бити по таким же об'єктам. Ще що треба. Що він це, думаєте, сказав так теоретично? Ні, він так право говорить це дуже-дуже жорстко з таким терористичним підтекстом і виконує, на жаль. Тому в даний момент це так сталося. Тому сьогодні питання до служби. Чому не упередили, а сьогодні, а тепер розслідувати, а яким чином це все сталося, всі фактори. По-перше, націлюю на сам об'єкт, сама система не спрацювала захисту, зрозуміло наведення і зрозуміло видачі інформації щодо уже сам факт такий відбувся з фільмуванням і розповсюдженням на весь світ російськими засобами масової інформації. От і друга складова про самі дрони. От ми про Службу безпеки говоримо, а я говорю про всіх людей, тому що саме висока цінність це людина в нас. Це не теорія в Конституції, я сам юрист. А люди, які в торговому центрі, які в складі, які на от зібралися там на якісь презентації дронів, загинуло маса людей. Це конкретні люди, або на вулиці, або діти в парку, Наталка, дитина 2 років. Оце конкретно. Як туди дрон летить в Києві? Отут питання. А питання таке. І не раз ми про це чітко представили команди з моменту ще Залужного, Сирського, тепер уже Драпато і президента України. А чому ми не організуємо стратегічне питання? Ну, 10 мільйонів дронів, хоча б 3 мільйони діпстрайки, слівбідострайки, які нищать кожен день безперервно тисячами оці пускові установки дронів. Система їх доставки, комплектуючі, виробництво і, зрозуміло, розміщення і пуски на тих територіях. А тоді системи, якраз ми говоримо зараз, ну, я ж про реальні речі говорю. От Київ, я їду постійно це під час обстрілів, просто стоїть машини з тачанками, кулеметами. Уявляєте, що це? Це період громадянської війни.
1: Так, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Микола Маламуш, генерал армії України, колишній очільник служби зовнішньої розвідки, був з нами на зв'язку. Зараз зробимо паузу і почуємось після неї.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Ну а з нами на зв'язку вже є Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава! Вітання!
1: Пане Олександре, поговоримо з вами про візит Кушнера та Віткофа до Москви. Вже ми почули про те, що вони приземлилися у Внуково і навіть нібито хочуть прилетіти літаком до Борисполя. Також почули ми заяву від Пескова про те, що Путін оголосив перемир'я з опівночі протягом 3 днів. Я так розумію, що опівніч не ось ця, що вже була, та що тільки буде, тому що зараз лунає повітряна тривога. Ну і крім того, Пісков сказав, що Путін обов'язково сьогодні із цими двома зустрінеться. У мене перше питання виникло: от ми справді бачили стільки різних стадії сприймання усієї російсько-української війни Дональдом Трампом. Ми бачили десь і тиск адміністрації Трампа на Україну. Потім нібито тиск змінився, ніби потім взагалі відійшов. Була така надія промайнула, що вони розуміють, хто агресор і кому треба допомагати. Але чомусь, говорячи про перемовини, говорячи про зупинення російсько-української війни, все одно представники адміністрації Дональда Трампа, переговорники, скажімо так, правильно, що буде від Дональда Трампа, вони летять спочатку до Москви. На вашу думку, чому саме туди вони обрали спочатку полетіти, а не до України?
5: Ну, насправді тут взагалі є прогрес, що вони збираються до Києва. Як відомо, вони вже
1: Насправді.
5: були неодноразово в Москві, а в Києві ще жодного разу. Тому те, що вони сюди заїдуть, це, в принципі, нормальний знак. Це хоча б певне збалансування цих зусиль. От. Але тому я би це не є першочерговим питанням. Все одно ключ до війни знаходиться в Москві, і власне там його вони намагаються шукати, і це правильна адреса. В Києві в даному випадку насправді не так то багато важелів чи речей, які Україна могла би зараз в переговорному порядку погодити, які би змінили стан справ. Тому що, в принципі, Україна вже неодноразово заявляла про свою готовність до укладання перемир'я згідно тої ситуації, яка на фронті є. От. Причому йшлося як про загальну можливість перемир'я, так і часткову, скажімо, енергетичне перемир'я чи морське. Всі ці варіанти Україна готова розглядати і приймати. От, наскільки я розумію, чого не можна сказати про російську сторону. Тому, в принципі, очевидно, що основні зусилля логічно лежать в площині розмов з Кремлем.
1: Пане Олександре, чи очікувати від ось цих перемовин якогось певного прориву? Тому що я вже говорила про це сьогодні в ефірі. Дуже багато представників і Російської Федерації, і у нас політики говорять про те, що ну от з чимось таким їдуть, щось можна очікувати справді на якийсь прорив, можна очікувати на якісь певні домовленості. Чи справді нам чогось очікувати? І якщо так, то завдяки чому і або завдяки кому?
5: На мою думку, зараз дуже низькі шанси для якогось прориву. Тобто на цей момент позиція Росії виглядає найбільш, мабуть, несприятливою для досягнення миру за весь період з моменту початку зусиль Трампа в цьому напрямку. Тобто зараз, ну, очевидно, з усіх сукупних висловлювань, які ми чули останні тижні чи місяці, там не проглядається якихось намірів всерйоз завершувати цю війну. Тому, власне, чогось такого просто в арсеналі американських перемовників нема нічого такого, що би могло вирішальним чином змінити цю ситуацію.
1: Наскільки зараз Путіну потрібні ось ці перемовини, і наскільки він готовий, як ви бачите, тягти ось цю історію з перемовинами? Тому що нагадаємо, та 20-го числа у Росії будуть так звані вибори, так само є. Ось будуть мідтермси в Трампа у Сполучених Штатах. Ось як довго Путін може тягти час, як наскільки він зможе затягти ось ці перемовини, і чи чекати чогось до 20 вересня?
5: Ну, він безкінечно може тягнути, ну, скільки від Анкоріджа пройшло. Рік минув, минув, то чому б ще рік не міг минути, чи два, чи п'ять? Це безкінечна історія, коли одна зі сторін просто не захоче, ну, не хоче закінчувати війну, не хоче просто. І тут якби якоїсь зміни не передбачається. Інша справа, наскільки це дасть змогу йому зберігати обличчя, що він, мовляв, шукає виходу з війни, чи все ж таки Трамп зрозуміє, що його водять за носа. От, в принципі, значною мірою, наскільки я розумію, він це усвідомлює. Але йому потрібні якісь історії миротворчої дипломатії. Він намагається на цьому заробити певні політичні бали, навіть якщо це не призводить до серйозних результатів. Ми бачимо, що він весь час власне поширює різну міфологію про те, скільки він зупинив, і хоча насправді ці результати всі його дипломатії є досить сумнівні, але це не заважає йому про це постійно говорити. От, тому, власне, йому і потрібні такі сюжети, щоб хоча б якісь зусилля докладалися. Це достатньо, мабуть, для його електорату, для того, щоб бачити, що він щось робить. Особливо на тлі невдач якось дати собі раду з Іраном і тією війною, яка, власне, ну, не приносить жодних очікуваних зусиль американській адміністрації. Тому на цьому тлі оце відновлення, власне, після майже піврічної паузи намагань, власне, схилити Росію до миру, ну, тоді це дійсно може розглядатися як певна передвиборча хвиля, яка може знову ж таки виявитися достатньо короткою і бути поставленою на паузу знову, якщо якихось відчутних результатів чи просувань вперед не буде. А це найбільш імовірний прогнозований результат, на жаль.
1: Чи існує певний ризик в тому, що Вітков і Кушнер, коли приїдуть або прилетять до Києва, почнуть тиснути на нас, почнуть тиснути на Україну, ну, тому що ми вже бачили, ну, тому що вони там почують про різні історичні якісь паралелі, про першопричини війни, і будуть переконані знову ж таки, що ми маємо щось здати, ми маємо десь зупинитися, ми маємо щось віддати. От чи є ризик того, що вони знову почнуть тиснути?
5: Ну, вони можуть тиснути. Справа в тому, що Путін не дасть їм якогось сигналу про більш-менш прийнятний для нього варіант компромісного розв'язання війни, до якого вони могли би схиляти українську сторону. Тобто, якби Путін їм дав такий варіант, скажімо, ну, змалював за якихось умов, більш-менш прийнятних не суто на його умовах, а якийсь, ну, умовно кажучи, варіант посередині, якби він його запропонував, то тоді би вони, очевидно, мали би аргументи тиснути на українську сторону. Але я думаю, що Путін їм цього просто не дасть. Я впевнений, що він буде пропонувати ті ж самі абсолютно незмінні, давно вже озвучені максималістські умови завершення війни, які, очевидно, американські переговорники розуміють, що Україна прийняти не може.
1: Окей, але чи може він, розуміючи це, наприклад, використати те саме питання Ірану у цих перемовинах і спробувати маніпулювати тим, що він є союзником Ірану, ось спробувати зманіпулювати цим і натиснути на представників Сполучених Штатів, і таким чином вони будуть змушені вже тиснути на нас. І загалом, якщо ми говоримо про тиск, ми його можемо відчути одразу, коли ці двоє прилетять до Києва, чи вже коли вони поговорять з Трампом?
5: Ну, дивіться, Путін не має вирішального впливу на війну в Перській затоці. Так, безумовно, він надає певну допомогу іранцям, однак вони не є аж настільки залежними від цієї допомоги. Він демонструє їм політичну підтримку. От. І це йому вигідно, це частина його довгої стратегії, він її навряд чи змінить, і американці, не думаю, що розраховують на таку зміну. Тому, звісно, що іранська тема може звучати, лунати в цих переговорах, однак вона не буде домінантною, тому що все ж таки задача Віткофу і Кушнеру поставлена саме щодо російської війни проти України.
1: З чим ми будемо зустрічати Віткофа і Кушнера, як вам це бачиться? І якщо ми вже справді тут чули про те, що буде щось вирішальне, я тут згадувала, що і Бойко, народний депутат від ОПЗЖ, також чекає чогось від цих перемовин. З чим ми їх зустрічаємо і які у нас будуть основні аргументи? І я думаю, вже варто готувати і контраргументи.
5: Ну, я думаю, що основний аргумент української сторони, такий, власне, який робить нашу позицію конструктивною, полягає в тому, що ми готові до деескалації. Да, це є частина нашої дипломатичної стратегії. Так, ми продемонстрували в останні місяці певні успіхи щодо обмеження можливостей Росії і в енергетиці, і в торгівлі, і в мореплавстві. Але в той же час ми готові до деескалації за цими напрямками. Тобто це стосується як часткового можливого перемир'я, скажімо, морського, так і повного. І це наш аргумент. Тобто ми не відкидаємо тих ініціатив щодо перемир'я, які лунають, які обговорюються. Ми готові...

0: будь в Україні запропонувати. І я думаю, що американська сторона зараз це розуміє, бо була інформація про те, що начебто такий варіант Трампом міг бути прийнятий, йому не так цінні наші території, очевидно, да? Але зараз, ну, принаймні, американська сторона відкидає припущення про те, що вона підтримує ці вимоги Росії, наприклад, щодо здачі без бою певних територій України.
1: Якщо ось цей візит Віткофа і Кушнера до Москви, а згодом і до Києва, не принесе нічого, не принесе якихось певних домовленостей, або там принесе просто подальші домовленості про наступні домовленості, як буде діяти Трамп? Чи бачите ви, що йому перед своїми мітьорнсами треба буде якось закрити цю історію російсько-української війни? Чи знову він все це спихне, те, що називається, на Європу? Чи все ж таки можливо, ми дочекаємося, що він почне тиснути на Путіна?
0: Ну, насправді в нього нема так багато важелів тиску на Путіна після того, особливо, що він розв'язав з Іраном, де він став заручником своєї власної політики, яка призвела до зростання цін на енергоносії, на нафту в першу чергу, що створило для нього додатковий тиск всередині країни. І тому розподіватись на те, що за таких умов він, наприклад, піде на подальший енергетичний тиск на Росію, а це єдиний чи не єдиний можливий напрямок тиску, не варто на це розраховувати, тому що цей тиск призведе до ще більшого зростання цін на енергоносії, а це ще більше вдарить по електоральних перспективах Республіканської партії в листопаді. Тому він не піде, я майже впевнений, на додатковий тиск на Кремль. От, тому, власне, і більш імовірним є сценарій, що він просто відсуне на другий план цю тематику, розуміючи, що він не може досягти в ній відчутного успіху. Він просто, ну, він уже зараз помітно, що в нього, ну, значно поменшало ілюзій і ентузіазму якогось щодо перспектив свого успіху своєї дипломатії. Він виходив з досить наївних припущень на початку своєї каденції, а зіштовхнувшись, власне, з реальною позицією Кремля, він, ну, дедалі менше висловлює надто оптимістичних очікувань. Тобто, я думаю, що це і буде його стратегія в даному випадку, фактично дещо дистанціюватися від нашої війни.
1: Просто, знаєте, мені здається, пане Олександре, людина завершила аж 8 воєн, і 8 цифра гарна, 8 – це цифра безкінечності, і він вирішить собі на цьому зупинитись. Говорячи про Путіна, ми бачили, що і з Моді він зустрічався, і з Цзіньпінем, і Китай, і Індія казали про те, що, ну, варто би вже зупиняти цю війну, варто би вже десь пригальмовувати, тому що насправді ж Китай та Індія, вони також десь хтось каже, що Китай зацікавлений, але так чи інакше все одно псуються певні економічні показники ще гірше цих країн, як ви вважаєте. Хто зараз більший все ж таки матиме вплив на Путіна? Ось ці два представники, які полетіли до Москви, чи все ж таки зустрічі з Моді та Сі Цзіньпінем більше вплинули на диктатора?
0: Ну, насправді він відчув, безумовно, і відчуває, що навіть на глобальному півдні такі країни-лідери, як Індія, Китай, які довгий час взагалі не висловлювали якоїсь позиції, намагалися бути абсолютно нейтральними і отримати вигоду від війни, і вони продовжують отримати вигоду, але вони вже дещо змінюють свій тон. Ну, зокрема, про Індію точно я можу сказати, що це те, як висловився Моді, це дещо нетипово для нього. Він прямо в прямому ефірі закликав Путіна в його присутності до завершення війни. Да. Тобто це означає, що ключові країни, скажімо, не західного світу, також дедалі більше демонструють своє незадоволення тим, що ця війна триває так довго, що вона значною мірою порушує ланцюжки економічних торговельних

0: зв'язків. Для них це важливо, і вони на це зважають. Тобто тут ситуація для Путіна дійсно змінюється в гірший бік по мірі того, як війна триває довше, і кінця їй не видно. Але це не значить, що ці країни будуть вдаватися до якихось рішучих дій, щоб тиснути на Путіна, принаймні в ближчій перспективі. Тому що, як я вже сказав, значною мірою вони продовжують отримати зиск від цієї війни, отримуючи російські енергоносії з певною знижкою, і це продовжується.
1: Ну і там же ж у Трампа з Сі Цзіньпінем також має відбутися зустріч, так само 19-20 вересня. Ось як ви вважаєте, тема російсько-української війни, вона буде підійматися між цими двома лідерами, чи все залежить від ось цього етапу перемовин, в які ми зайшли?
0: Я думаю, що ця тема може прозвучати, однак вона не буде центральною. Тобто вона може в фоновому режимі якось прозвучати, пролунати, і, можливо, вони обміняються думками. Але для них є набагато більше гострих двосторонніх питань, на яких вони мають зосередитися, ніж російсько-українська війна. Тому я не розраховую на те, що, як часто можуть казати, що Трамп буде намагатися схилити Сі до якихось активніших дій, щоб він тиснув на Росію. Ну, це навряд чи буде суттєвою темою цих переговорів.
1: Зрозуміло. Я дякую вам, пане Олександре, за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, був разом із нами на зв'язку. Я нагадаю, що зараз у Києві та Київській області лунає тривога, так само і в інших регіонах України. І реактивні безпілотники зараз на Миргород летять, а тим часом сьогодні чекаємо півночі, щоб все ж таки побачити, чи дотримується Росія перемир'я. Учора вночі також писали, нібито був указ про перемир'я, і навіть його отримали наші солдати, і вони, наші військові, вони про це писали, але так само одразу написали, що Росія його, власне, і порушила. Ну, дочекаємося півночі сьогодні. Будемо стежити за тим, як вони будуть виконувати свої обіцянки. Я ж буду з вами прощатися. Єдине, що ми починали з ось цієї теми, з Карфагену, який має бути спалений. По-перше, трішечки оновлю інформації, не можуть поки знайти самого генпрокурора. Десь його поки що немає. Ну, а в приміщеннях, якими користуються генпрокурор та його перша заступниця НАБУ та САП, зараз стало відомо, що також там провели обшуки. Під час обшуку детективи антикорупційних структур отримали доступ до матеріалів кримінальних проваджень, в яких фігурують особи, які близькі до керівництва САП, ну, а також проведення НСРД щодо співробітників НАБУ та САП. Ну, власне, ось це є офіційна заява прокуратури України. Звичайно, що також будемо стежити в нашому ефірі за продовженням цих історій. Хотілося б сказати однієї, але ні, історій багато. Ви бачите, як багато зараз новин. Тому я передаю слово своїм колегам, почуюся з вами завтра. Нагадую про сайт radio.nv.ua. Там є розділ, завдяки якому ви можете підтримати улюблене радіо або улюбленого ведучого, або улюблений проєкт на ваш вибір. Вам, попри всі обіцянки Путіна, хочу нагадати, що Росія ніколи не дотримується своїх обіцянок і вірити їй не можна, тому, будь ласка, бережіть себе, незважаючи на обіцянки бункерного. Ну, і нагадаю, що попри все, ми все переживемо, тому що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків. А от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність

0: як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віце-президент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання, права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому: «Ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає». Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслюю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

хвили, на твоїх руках чомлені крила. Може і плечо, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток, і до зірок.

може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальність війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною.
Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужною.

0: Кожномасштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800 кг при бойовій частині 90 кг, дальність польоту до 900 км та швидкість 600 км на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крилата ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою «реактивні шахеди». Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2,5 тисячі реактивних БПЛА цього місяця є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8 тисяч ФАУ-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми уже на червень 26-го року провели 7 тисяч пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно!
1: В Україні перша година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як МІ-6, сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для Заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для Заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них в Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –